作るを感じよう。JOZZ3ABFM、JOZZ3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオからお届けいたします。作るを感じよう。私たちの営みの中で様々な創作物が溢れています。文学、絵画、音楽、またその中でも小説だったりとかエッセイだったりとか短歌、俳句、また油絵、水彩画、日本画、彫金、彫刻、そんなさまざまな創作物をご紹介するお時間です。有名無名にかかわらず、ものを作っているその最中は皆さん夢中になって、そして出来上がったものは魂が込められていることでしょう。その心を、ハートを、パッションを感じていただければと思います。作り手のこの思いをぜひ感じてみてください。

人の代わりに行うことが多くなってきていて、その部分でいうと、じゃあ今まで人がやってきたことに対して、あるいは AI とは違うことを、何が人ができるんだろうかっていうことをね、やっぱり考えてしまいますよね。まあ、そんな中でやっぱり作るということを、そして作ったものを感じるということ、見て感じる、触って感じる、そして、こう聞いて感じるっていうことが非常に大事かなというふうに思っております。今回のね、作るを感じるということでいうと、東京国立博物館、この展示案内がね、定期的にフラワーラジオに送られてくるんですけれども、願いが形になるというタイトルがついております。東京国立博物館は本館と、もう非常に、ね、重厚感がある本館がありますけれども、それと平成館、平成に建てられた主に企画展をやる平成館とあります。それから東洋館とかね、あったりとかしますし、その東京国立博物館の周辺にも、関連のね、建物があります。黒田記念館だったりとかしますけれども、この今回、本館2階に展示されているのが武士の装いということで、重要文化財の陣羽織、正常平社寺違い釜模様ということで、こちらが飾られているのが重要文化財なんですね。これは小早川秀明が所有されていたのではないかということで伝聞伝えられております。非常にね、おしゃれです。マントのような広い袖や

立ち襟、ね、南蛮人のよくお洋服着てるお洋服みたいな感じで、まあ目立たないといけないですから、大将はね、まあそういう部分もあったんだろうと思いますけれどもね。まあ、武将たちが陣中で鎧の上から羽織った防寒着のことを陣羽織というふうに言います。陣中では自分を誇示するために大胆で遠目にも目立つ個性的なデザインの陣羽織が仕立てられました。陣羽織を仕立てている羅謝の少女妃とは、中国の伝説に登場する酒好きの妖精少女のように鮮やかな赤のことを言います。まあ、日色って言いますよね、その日です。少女日、その背中にくっきりと黒い鎌がクロスする大胆なデザインが目を引きます。ビビッドな色使いはこの時代にヨーロッパ産の毛織物羅謝が南蛮貿易を通して日本にもたらされたおかげなのです。家畜を飼育する習慣を持たなかった日本では、毛織物は生産されることのない珍しいもので、戦国武将たちに大人気でしたということなんですね。もちろん毛織物は撥水効果や保湿効果などが高く、時に冬の厳しい中で戦う武将たちにとっては、機能性も兼ね備えていたと言えるでしょう。背中の違い鎌、いわゆる何て言いますか、農具である鎌ですね。その鎌が、要はクロスになってるんですよ、2本。この時代に特有の技法を用いて製作されているということです。赤い羅謝を鎌の形にくり抜いて、その中に、象牙のように、象眼のようにね、黒と白の羅謝を切りはめて、いるということで、非常に手が込んでますよね。この陣羽織、先ほどお伝えしましたけども、小早川秀秋が着ていたと伝えられております。1582年から1602年、ね、小早川秀秋生きていたんですけれども、非常にね、こう創生ですよね。違い鎌門は諏訪明神の神門、諏訪明神のね、要は家紋を明神ですか、神門というふうになるわけですけれども、武芸の上達や文を祈る意味が込められていますということです。豊臣秀吉の近臣として、朝鮮出兵など多くの時を戦場で過ごした若い武将にふさわしく若々しく覇気あふれるデザインとなっております。着用した姿ね、ちょっと想像してみましょう。ちょうど左右の腕の部分に鋭い鎌の刃が当たるので、大きく動くたびに鎌を振りかざすかのように見えたことでしょうということなんですね。これがね、重要文化財陣羽織少女平社寺違い鎌模様ということになるわけなんですけどもね。安土桃山時代16世紀のものということになるんですけども、こう切るじゃないですか。で、まあ裏側になります。永久の A なんですよ、の大きい丸がね、こう書かれておりまして、まあリバーシブルにもなっていたんじゃないかというふうに言われているんですけどもね。まあ、いつ命をね落とすかわからない戦場での過ごす、その部分でいろんな思いとか願いとかがね込められている、それがね願いが形になるということになるのかもしれません。まあ、デザイン的にも素晴らしいなと思いますけれども、その背景にあるね歴史などを、こう感じると

がね、武士の装い平安から江戸ということで4月14日火曜日から6月28日日曜日本館2階で、展示をされております。じゃあその他2階に何があるかということなんですけれども、国宝のね太刀福岡一文字助真のこしらえ、今ね刀ってすごい流行ってますよね。イカケジ、青い門、蒔絵、螺鈿、内刀ということで、これは国宝でございます。7月12日日曜日までね、こう飾られておりますけれども、4月21日からね。それからですね、目玉で言うと

まあ、安土桃山あ江戸ということで言うとね、藤棚蒔絵書見台ということで、一部を透かし支柱を藤棚の一部とする発想を遮断みを感じるわけですけども、これなんとね、歌手の矢野明子さん、あ失礼しました、矢野つる子氏、歌手じゃないですね、矢野つる子氏さんという方が寄贈されたということです。

そう2回、武士の装い、それから屏風と襖絵、茶の美術、暮らしの長度ね、書画の展開、浮世絵と衣装、能と歌舞伎、国宝室、仏教の交流、日本文美術の秋物、宮廷の美術、仏教の美術、禅と水墨画ということでね、日本美術の流れ、本館巡っていただくと分かるという、そういう形になっております。

で先ほどねお伝えしました平成館、平成館特別展示室では前田育徳会創立100周年記念ということで、100万石加賀前田家のお宝がこちらね、集結しているということでございます。江戸時代を通じて最大の石高を欲した加賀前田家にとって武家の名門としての権威を象徴する刀剣は特別な存在でした。武家間で流行した茶の湯道具もまた道具の所持に象徴的な意味がありました。足利将軍家から豊臣秀吉を経て加賀前田家初代利家に伝わった富士など本店ではその家の格をね語る重宝の数々をご覧いただきますということで、大名物唐物茄子茶入れ名富士ということでね、それから太刀名三代作名物大伝太

ということで、これ平安時代だそうです。名富士は南宋時代13世紀ですね。太刀はそれより前に12世紀ということで、ねえ、本当にこのなんて言いますか、あ、こうどれだけのお家だったのかなと。100万石ですからね、すごいなと思いますけども、これが、6月7日日曜日までやっております。

で4月14日火曜日からはですね、この平成館で特別展行われますけれども、弘法大師生誕1250年記念ということで特別展空海と真言の名宝ということでね、これもあるということなのでまたご案内をね、していきたいかなというふうに思いますけれども、東京国立博物館、ね、上野の駅に公園口というのがあって、そこから行くともう上野の公園をね、こう散策しながら行くとすぐありますからね、ぜひぜひ見に行っていただければなというふうに思いますけれども、特別展以外は一般1000円、大学生500円、障害者とその介護者は各1名は無料ということで比較的リーズナブルなお値段となっております。で特別展の方はね、それぞれまたちょっとお金が高くなるんですけれども、特別券は見れないんですけれども、本館などはね見れますので、国際博物館の日というのが5月19日火曜日にあるそうですけれども、東博コレクション展のみ観覧無料となるということです。ミュージアムショップとかね、あとホテルオークラレストランよりの木とかカフェもありますし、ホテルオークラのガーデンテラスなどもね、あったりとかもしますので、ぜひとてもね楽しめる場所かなというふうになります。でもうね桜散ってしまいましたけれども、博物館でお花見とかね、お正月にも、初詣とかね、いろいろとやっておりますので、本当私の父なんかはシニアの時代は本当通うように行ってましたね、はい、ちょっと安くなるんでシニア料金楽しいって言って、でもちろんあれですよ、特別展は見れないんですけれどもね、特別展でなんかお金払って見てましたし、私も特別展には、プレスリリースがあった時には行ったりとかをしております、はい。

東京国立博物館行っていただくと、あの本当にいい、もう作られたものばっかりですので、はい、人の手によってね作られたものばっかりですので、それはそれで本当にあのこう、特にね刀剣などは今すごく流行ってますけれども、あの細かいところまでね、要はこう凝った衣装がたくさんあってですね、それを見るだけでも楽しいと思います。もう本当に細かいね、ちっちゃい、あの要は道具をこうね、駆使されて作られているので、それはそれでね、あのこう学んでから行くとね、あのまたより一層楽しさが増すんではないかなというふうに思います。今回の作るお勘定は東京国立博物館ニュースから願いが形になるということで、重要文化財、今月の一押しということで、陣羽織、正常平社寺、違い釜模様、小早川秀明所要と伝えられている陣羽織の方をお届けいたしました。あの今豊臣兄弟でね、あの戦の場面がありますけれども、陣羽織皆さん羽織ってらっしゃるじゃないですか、まあ、防寒着ということで、私も何て言いますか、結構ケバケバしてる厚手のものをね、こう、信長なんか羽織ってたんで、すごくそういう意味でも何て言いますか、考察に基づいてるなというのをね、今こうご紹介をしながら感じたところなんですけどもね、まあ、そういうふうにテレビで、ね、大河ドラマを見るのもまた楽しいかなというふうに思います。作るお勘定のお時間でした。

0: 絵本を開けば、
1: マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。森の絵本館のマーサです。
1: 絵本を開けばという、この素敵な、ね、あのタイトル

0: で始まるわけなんですけれども、まあ、絵本もいろんな種類がありますけれども、マーサの場合は日本語と英語と、
1: はいはい、
0: でも実際はあの言語が違ってたりとかもするんですよね。で英語で翻訳されている絵本ということで、
1: そうなんです、はい、ですから実は昨日も、千葉市美術館というところへ行ってきまして、はい、世界の絵本が展示されてるんですね、うん、今ね。そうするとすっすごい素敵な絵本なんだけれども、ね、まあ、ちょっとわからないスペイン語であったりって、うん、それが英語になってれば私のところでも入れられるんですけれども、はい、だからまだまだね本当に素敵な絵本はね、いろいろあるんだなと昨日も感じてきました。
0: なるほど、はいはい、まあ、絵本ですから絵と、はい、それから、まあ、文章というところの組み合わせになるわけなんですけれども、はい、これもまた表現方法としては様々ですよね。
1: そうなんですよね、本当にこう、うん、優しいタッチの絵本もあれば、とっても子どもの、ね、目を引くようなビビッドなカラーだったり、うん、本当にポップな、ね、絵の絵本だったり、うんね、いろいろですね、楽しめますね。はい、
0: まさかさんがそれだけ世界にたくさんいらっしゃっていて、はい、でもちろん絵本作家ですという方もいらっしゃれば、うん、まあ、絵本のような絵とは別にあの絵のお食事そうですね、されていて、はい、でも絵本を描きましたっていう方もいらっしゃればということで言うと、はい、すっごい種類があるってことですよね。
1: そうですよね、本当にこうイラストレーターでらっしゃった方が、うん、そこに自分の文もねつけて作品描かれる方もいらっしゃいますし、うんうん、日本だと翻訳をたくさんされてる方が、はい、英語から日本語にね、うん、その方が絵本を描いてらっしゃったりとか、もう本当にこう、ね、多彩な方が世の中には本当にたくさんいらっしゃるんだなって思います。
0: なるほどね、はい、やっぱりなんかそういう自分のこう伝えたいものを、うん、こう伝える手段として、うんうん、絵と文章っていうのは、うん、多分すごく絶妙なマッチングなんでしょうね。
1: そうですよね、だから、うん、対象者が幅広いですよね、うん、はい、絵で子供を引きつけることもできるし、うん、中に入ってるメッセージでね、うん、大人も引きつけられるし、うん、でその子供と大人も結びつけるかもしれないし、うん、
0: はい、なるほど、はいはい、改めて絵本の魅力を朝から教えていただいてるんですけども、今日の絵本はどうでしょうか。
1: はい、実は母の日が日曜日、ごめんなさい、
0: うん、
1: 母の日が日曜日に終わってしまって、はい、最初母の日のなんかそういう絵本と思ったんですが、まあ、いろいろ考えまして、実は子どもの読書週間の今日が最終日なんですよね、うんうんうん、子どもの読書週間って5月5日を中心に2週間ほどあるんですけれども、今年も4月23日から5月12日まで、はい、ということなので、読書、本にまつわる本を持ってまいりました。
0: 本にまつわる絵本ですか。
1: はい、本にまつわる絵本です。は
0: い、面白い、
1: はい、では早速、は
0: い、お願いいたします。
1: 読ませていただきます。一冊目はライブラリーライオン、図書館ライオン。ライブラリーライオン、ミシェル・ヌードソン、イラストレーテッドバイケビン・ホークス。 One dayA lion came to the library. He walked right past the circulation desk and up into the stacks. ある日図書館にライオンが入ってきました。貸し出しカウンターの横を通り、ずんずん歩いていきます。Mr. Markby ran down the hall to the head librarian's office. Miss Merriweather, he called.No running, said Miss Merriweather without looking up. But there's a lion, said Mr. Markby, in the library. Is he breaking any rules? Asked Miss Merriweather. She was very particular about rule breaking. Well, no, said Mr. Markby, not really. Then leave him be.図書館員のマクビーさんは慌てて駆け出し、奥にある図書館長の部屋へ飛び込んで叫びました。メリウェザー館長。走ってはいけませんとメリウェザーさんは顔も上げずに言いました。でもライオンがいるんです、図書館に、とマクビーさん。でそのライオンは図書館の決まりを守らないんですか、とメリウェザーさんは聞きました。

0: 決まりについてはなかなかうるさいのです。
1: いえ別にそういうわけでは、
0: とマクビーさんは言いました。
1: それならそのままにしておきなさい。
2: The lion wandered all around the library. He sniffed the card catalog. He rubbed his head against the new book collection. Then he padded it over to the story corner and went to sleep.
0: ライオンは図書館の中をゆっくりと歩き回りました。目録カードの匂いをクンクン嗅いだり、新しい本の棚にたてがみをこすりつけたりしました。それから絵本の部屋で気持ちよさそうに寝てしまいました。
2: No one was sure what to do. There weren't any rules about lions in the library.
0: さてどうしたらいいでしょう。図書館の決まりにはライオンが来た時のことなど何も書いてないのです。
3: いや気になりますね、その後の展開が。
0: そうですよね、ちょっとね、話としてはね、ライオンが図書館に行って、はい、まあ、うん、ありえないことなんですけれども、うんうん、まあでも図書館っていうのはもう第一義的に公に開かれた場所ですので、はい、
3: 門戸が開かれてるん
0: ですよね。そうなんです。なので、うん、まあライオンがね来ることもあるかも、うん、ということなんですけど
3: ね。ね、はい、いろいろな意味がこの絵本の中にはあるかなというふうに思う、ちょっと大人向けでもありますよね。
0: そうなんですけど、うん、これ年長さんぐらいからも引きつけられて、
3: 年長さんから、
0: はい、ぐらいから、読める、読め、聞ける、
3: まあ、そうですね、はい、読み聞かせ的には
0: 案外大丈夫だと思います、うん、引きつけられる本だと思います。やっぱり小さい子でも、うん、図書館にライオンが来てこれからどうなるんだろうっていうところが、うん、やっぱり上手ですね。よくぞライオン、うん、ライオンにしましたという。
3: そうですね、
0: 変なっておかしいけど、ちょっと奇抜なねおじさんでもよかったかもしれないんですけど、まあ、あえてね、あえてのライオン、
3: はい、まあ、ちょっと大人的な部分で言うと、まあ、ちょっと政治思想的な部分もあったりとかっていうふうに、うんうん、読めなくもないので、そういうのも面白いですよね、
0: は
3: い、
0: そうですね、ダイバーシティとか ね、はい、誰でもっていう意味ではね、はい、そうなんです、はい、
3: なかなかのものですね。
0: ちょっと読みたいでしょ。
3: 読みたいです。
0: この後ですね、もう館長さんがね、このメルウェザー館長さんっていう方は決まりにすごくね、うん、厳しい方なんですけれども、はい、まあ、ちょっと彼女をめぐる出来事があったりとか、うんうん、あと、まあ、やっぱ図書館員のねマクビーさんっていう、うん、まあ、こちら男性なんですけども、彼もね、まあ、図書館を預かってる以上ね、うん、決まりにはね、うん、なかなか厳しいですが、うん、さてどんなことになるかなっていう、うん、はい、面白いんじゃないかなと。
3: すごい気になります。
0: これとっても有名な本で2006年に、はい、書かれているんですけれども、うん、すぐに翻訳されて、うん、私たちもこの本は何しろ私たちのね、もう一応施設絵本館なので、はい、玄関に置いてある本です。これは、はい、図書館ライオンは、
3: はい、絵もね非常に写実的で、でもちょっと
0: 柔らかいですよね、はい、ソフトなタッチの、ね、はい、
3: 本のこう図書館に置かれている本の描写がすごい細かくていいですよ ね、うん、はい、ね、
0: で海外の図書館って、まあ、やっぱりスペースがあるので本当にこう、うん、特に子どものスペースなんかは広く取ってあって、はい、靴脱いで上がれる場所が広くあって、うん、まあ、そこにライオンが寝てしまうんですけど、うん、はい、
3: いや、とても魅力的な、ね、
0: そうですね、で、うん、やはり、ね、最初にも言ったように図書館って誰でも来ていいでしょうって、うん、みんなに開かれてるでしょうっていうところがね、まあ、それで地の宝庫だし、うん、まあ、今鴻巣中央図書館なんかも休みは月1回ですしね、
3: はい、そうですね、
0: でも本当にいつも空いている、うん、

0: Pictures by Mark Brown. In the town of sunny skies, a tiny baby blinked his eyes at dragons dancing overhead and letters painted on his bed. That's me, he thought. My name is Sam. I'm born to read. I know I am.本を読めば何でもできる。ジュディ・シエラ文、マーク・ブラウンへ、サンベリツコ役。晴れた空の広がるお日様の街で、小さな赤ちゃんがパチッと目を開いた。ドラゴンのおもちゃがくるくる回っている。あれ？ベッドに何か書いてある。僕のことだ。僕の名前はサム。僕は読むために生まれてきたんだ。Sam flashed his mom a hopeful look. She opened up a picture book, then another, then another, then another, then another. Such a perfect patient mother.Sam became a reading star. He helped his papa drive the car. Slow, no U-turn, stop. He helped his sisters do their chores. Please mop the floor, love, mom. He helped himself at grocery stores.サムはお母さんを見つめた期待を込めて、お母さんは絵本を開く。一冊、もう一冊、それからまた一冊、またまたもう一冊。お母さんって大変だな。こうしてサムは読む天才になった。お父さんの運転のお手伝い、スピード落とせ、 U ターン禁止、止まれ、お姉ちゃんたちのお掃除のお手伝い、床のモップがけをお願いします、お母さんより、お買い物も任せて。
1: この本もまたどうなっていくんだろう
0: ちょっと彼はあの今でいうギフテッドみたいな感じですかね、特殊な ね、もうあの赤ちゃんで、はい、パチッと目を開けたらサムってもう読めるっていうね、でもあの日本語のタイトル、これ素晴らしいと思うんですよね。英語のタイトルが Born to Read だから読むために生まれたっていうな、ですけども、日本語は本を読めば何でもできるってすごくね、あのちょっと分かりやすくね、書いてありますし、このあと絵がね、なんかほら本読みなさい本読みなさいって子供に言うと、もう読まないじゃないですか、なんかそういうんじゃなくて、この男の子の顔もなんかしでかしそうなね、ちょっとかわいい、
1: かわいい
0: ポップな顔の男の子、少年で、
1: はい、青い目がね、あのすごく印象的で、
0: ね、
1: でバッグもちょっとあの水色なので、すごくよくできてるなと思います、それはカラフルな、
0: そうですね、
1: なってます
0: ね。でこのお母さんが読んでくれる絵本もね、腹ペコアムシだったり、キャットインダハットっていう向こうの子供たちが絶対読むような、このノンタンのような感じの本だったりして、こうみんなが通る本がちゃんとここに書かれていて、面白いですね。
1: なるほどね、あのやっぱり日本語と、あの、まあ、英語というところで、読み比べるその役のね、あのこう妙技というか、そういうのもやっぱりなかなか面白いもんですよね。読み比べるからこそ分かるっていう。
0: は
1: い、
0: 今回実はちょっと1ページ1ページみたいな感じでね、やってますけども、なんかこうやっぱり英語の持つイメージってありますし、日本語の持つ、日本語読む時の私のモチベーションというかね、マインドセットもまたちょっと違ったりして、
1: なるほどね。やっぱりあのそのなんて言いますか、こう両方というところ の、あの意味もすごく、特にお子さんであれば、まず言語が実は日本語だけじゃなくてあるんだっていうことの発見もあるし、
0: そこからですよね、
1: それでそうすると素直に、あの英語は英語、あるいはまあもしかしたらスペイン語、フランス語、

0: タリア語ってあるかもしれませんけれども、はい、まずそこが分かる、日本語しかないって思っちゃうと、あの
1: 閉じますよ ね、 そうですよね、
0: あのやっぱり、はい、日本語だけを覚えてればいいみたい、うん、まあ、日本語も素晴らしいですけれども、うん、でもやっぱり違う言語があって、はい、それが自由に操れるようになると、またそれはそれで素敵なことだっていうところが ね、
1: そうなんですよね。
0: この絵本をこう読み比べることによっても分かると面白いですよね、
1: うん、はい、うん、この本もなかなかちょっとこれだけだと手に取らない方も多いかなと思うのでね、はいはい、今日ちょっと持ってきたんですけど、うん、やっぱりこう本って原点じゃないですか、先ほどの図書館もそうなんですけども、うん、はいはい、本ってやっぱり学ぶ時のね
0: 原点です、
1: そう原点の、はい、特に私たちだんだんあのいろんな情報が、うん、あの書い目読んで書いて覚えないとなんかダメみたいなところも出てくるので、はいはいはい、でまあ本は本当責任を持って皆さん作ってらっしゃるので、うん、やっぱりね原点として触れていただきたい媒体ですよね、うん、はい、それをこうスムーズに誘導してくれるような本なので、う
0: ん、なるほど、
1: この子もねこれからいろいろしでかすんで楽しみです、はい、
0: いいですね、はい、わかりました、はい、今日もありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: ごく広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

時刻は10時を回っております。5月2日土曜日ね、ゴールデンウィークですよ。なんかいろんな報道で言うとゴールデンウィーク、後半に入りましたっていう話なんですけれども、まあ後半か、と思いつつですね、これからね 2,3,4,5,6 ということで、1,2,3,4 2,3,4,5,6、 あ、5連休ですよ。はい、ねえ、いろいろと楽しんでいただければなというふうに思います。まあ遠くにねお出かけになる方もいらっしゃれば、いや別に遠くには行かずに近場で楽しみようという方もいらっしゃれば、いろいろあると思いますけれども、ぜひね近場でいろいろと楽しみようっていう方にはヘイワールド、この情報を元にしていただいて楽しんでいただければなというふうに思います。ここからお届けするのはヘイワールドビュー、北本市深井にあります福岡ショッピングモールヘイワールドの情報の方をお伝えをいたします。まずかすみさんです。スーパーマーケットのね、かすみさん、フードエンターテインメントのかすみさんですけれども、かすみさん今ね、ヘイワールドのかすみさんだけではなくてですね、かすみさん全店で和音ポイントカード、こちらの方がね、こう導入されております。ぜひね、和音ポイントカードって結構他の店舗でも、かすみさん以外でもね、あったりとかしますので、ぜひゲットしていただいてポイ活を進めていただければいいなというふうに思いますね。またね、いろいろな食材、すべてね、休みなくやっておりますので、ぜひぜひかすみさんに行っていただいて楽しいゴールデンウィークをね、過ごしていただければなというふうに思います。

もちろんね、今流行りのですね、スマホで全て決済も済ませますよというね、スキャンドゴーアプリもございます。レジ待ちがありません。ポイントがたまります。ぜひこちらの方もね、お使いいただければと思います。そして、お腹を満たすというところでね、牛角食べ放題専門店さんとゆで太郎松次郎さんをね、お伝えをしたいと思いますけれども、まず牛角食べ放題専門店さんではですね、今ね、名店のコランとコラボしております。6月30日火曜日まで実施中ということで、対象商品をね、ご注文の方、オリジナルグッズがもらえるということですので、コナンファンはね、ぜひ行っていただければなと思います。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもありますのでね、ぜひ行っていただければなというふうに思います。まあ、なんでしょう、このね、5連休の間ちょっとパーティー気分ということでね、行っていただくのもいいんではないかなという気がします。食べ放題ですから。でランチタイプなんですけれども、11時から15時まででラストオーダー14時40分となっております。ぜひね、ご来店ください。でゆで太郎もつじろうさんですけれども、ゆで太郎さんではオープンから AM11 時まで、でオープン早い、朝5時です。はい、

お出かけの時にね、あのちょっとじゃあご飯食べていこうって全然いいと思います。あ、朝そば朝中華朝セットやっております。その後もね、サービス続いておりまして、夕方17時まではですね、通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。で、毎月毎月ね、季節メニューあるんですけども、今月は大和芋とろろということで、需要がつきそうですね。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、お蕎麦とセットでぜひね、ご賞味いただければなというふうに思います。ちなみにね、今夜かな、満月なんですけれどもね、非常にいい満月ということですので、そんな満月を見ながらね、とろろ月見召し上がっていただくのも一興かと思います。それでは、ポップアップストア情報ですけれども、明日ですね、株式会社ガモーさんのサロン PR があります。当日は頭皮と髪の無料相談、判断、無料診断がありますね。で、あとお子様向けヘアアレンジブースも予定しております。ぜひお立ち寄りくださいということで、メインホールです。で、イベント情報ですけれども、5月10日ゴールデンウィークのね、最終日になると思いますけどもね、5連休高級ではありますけれども、7、8休んでいただくとですね、さらにお休みが増えるということで、ゴールデンウィーク最終日10日というふうに、フラワーラジオでは言っております。私が言ってるだけですけれども、はい、クラシックフェスティバルがございます。昭和平成懐かしい旧車が、大集合いたします。10時から15時で屋上駐車場となります。入場無料ですのでね、ぜひ皆さんね、行っていただくと楽しいかなというふうに思います。それから同じ日にジャズライブもあります。第1部が13時30分から、第2部が15時からで、1回フードコートであります。車を見て、ジャズを聴く、ジャズを聴いて車を見る、両方いいと思いますね。観覧無料です、両方ともね。ぜひね、お楽しみいただければと思います。ヘイワールドビューですけれども、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。また明日もね、ぜひお聞き逃しなく。ヘイワールドビューでした。

ジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。生涯学習指導者人材バンクの活用というご案内をいたします。コーノス市では生涯学習活動を支援するために人材バンク制度を設けております。サークル活動を行っており、上達を目指すための指導者や講演会の講師を探している方はこの制度をご活用ください。また専門知識や技能を持ち、講師として指導を希望される方は生涯学習指導者人材バンクに登録できます。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは生涯学習課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号は3341、内線番号は3341です。悪質な訪問販売にご注意ください。住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪問販売等の被害に遭わないため、次の点に、これから申し上げる点にご注意をお願いいたします。まず住宅用火災警報器の設置の義務化による罰則や業者による点検の義務はありません。それから住宅用火災警報器や消火器の販売交換を消防署が業者に依頼することはありません。不審に感じましたら消防署にお問い合わせをお願いいたします。埼玉県を広域消防本部予防課になります。お問い合わせですね、電話番号は 597-2004 597-2004 です。

成人歯科検診のご案内です。令和9年3月31日水曜日まで、対象は市内在住の30歳または40歳以上の方です。費用は400円です。お申し込みは電子申請をいただくか電話または直接保健センターの窓口までお願いいたします。

のおすすめ電子図書です。スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地さんが書きました。出版社は高橋書店さんです。それから世界の歴史一、メソポタミアとエジプト古代オリエントの時代ということで、執筆されているのは新井さんが漫画で、

それから橋場さんが監修をされております。出版社は小学館です。それからハッハッハークションということで、これ絵本ですね。ター先生が書きました。出版社は JTB ファブリッシングです。ぜひねお読みください。ラジオ広報コーナー、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0。鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として、加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

シャロムダジャハオチョネミダ天国家夫人でございます。始まりました天国家夫人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。夫人はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということで、ね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないか、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会ね、わしゃわしゃ人が来て、で滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうねすごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それでその展覧会がね、あって、それでそのね時にもらった注文がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね初日がね、の日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね朝からね行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、頒布って言って、数量限定でみんな3人展で、ね、飯島春城、喜斎、宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね頒布する、売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ。でそれで一点物だから、それ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、

それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国つつ裏から裏裏からね、本当にねびっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけども、初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、んで、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございます。もうびっくりだって。それからちょっと補充したりして、なんとか、しのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、篆刻というものをまず知らない人が多いと思うし、それで篆刻というものを知ってたとしても篆刻の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。うん、で、まあ一般的にはね、篆刻っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。うん、で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをねまじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか書道の時間でね、うん、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。うん、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね、我々はスーパースターでございますね。自分で言うなっていう感じで。やばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったって、そんな人誰も知らないわけじゃん。大体世の中で篆刻家というね、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね出会ったことのある率ってね、ほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね、普通はね。だっていないもん、全然。うん、で、そんなマイナーな世界でございますからさ、その中で、そのマイナーな世界の中での一応ですね、有名人でございますよ、夫人はね。で、世の中、その実績じゃないです。今の世の中、どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね。はい。ということですね。まあ、SNS を制した者がその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。うん。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、うん。なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと小林都安とか、梅女的とか、その前言ったら松丸東魚とか、河合千路とか、中村蘭太とかね。もうこれね、篆刻やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば、五章石とか言ったで、超試験とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということでね、うん、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて、篆刻家と言われてる、そんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない。で、その篆刻家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、うん、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だ

ね、うん、そんな感じでございますよ、うん、だからね、世の中ではですね、いくらね日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞が、ね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ、うん、でも書道界とか天国界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは、うん、その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるねことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね。うん、いや、まあ、天国界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず天国というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。うん、例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね。鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、天国とか書道とかいうのではですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、うん、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ。段の基準が。だから、ある団体に行ったら、あ、8段です、7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動して、そっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。で、しかも、基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたら、すごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道は、みたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、天国会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。で、そこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違い字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、うん、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうが、その団体を潰すことはできないわけですよ、指示さえあればね。うん、だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。うん、まあそれだったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。うん、で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。うん、でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、天国を学ぶということになるわけよ。だから無手勝天国流を作ったところでさ、まず天国どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない。うん、だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の天国教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ。うん、
世の中には天国教師という看板が出てるところを僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。で、どこで習

習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね、うん、カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、篆刻というそのジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、篆刻の教室がどんどん消えていく、あと先生たちが高齢化してもう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、篆刻教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、うん、そんな感じなので、もし篆刻を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の篆刻団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね。うん、その中で一番派閥を利かしているのが、大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳っている人たちの出身は、大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い。篆刻もね、うん、そこで篆刻を学んで、そこに行く人が多いのと、もう、まあ、あとは他にもね、学芸大学とか、あとは、どこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、今はもうね、ほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね。うん、だから、何、官僚になるなら東大、京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ。うん、なので、まあ僕なんかはそのどういう風にやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後篆刻家は中国に留学して、中国の篆刻家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に、日本の団体に所属して破門になったというコースなんだけれどもね、うん、だから最初のこの篆刻をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね、うん、今はね、篆刻教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなると、カルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね。埼玉結構篆刻あれだよ、盛んだよ。だから探せばいろんな人がいると思いますよ。こんな感じでございます。なので間口はすごく狭い。まあ探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この篆刻家いいな、この人に習いたいなと思って、個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまああんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね。うん、でその後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。篆刻で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね、うん、大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある、大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近ってないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね、うん、一番その書道界、篆刻界の最高峰の展覧会、その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありましてですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、篆刻界にはね、大きく分けると毎日展系と読売展系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね、大きく喧嘩しておりまして、喧嘩と前は言わないけどね、よくね、読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めっちゃ
ちゃめちゃバチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は5月4月5月あ先月か4月の終わりにはですね、東西交流

点みたいのもあったりして、うん、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、あの昔はですね、大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね、小林と庵というね、恐ろしいこの2人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれども、ね、この2人がですねバチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたので、そうすると弟子同士であの仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね面白くない部分もあるんで、なんかやるならねバチバチにやってくれとかいるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、昨今のねこのことなかれ主義でありますからね、だいたい他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれど、そんな感じでですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります。またちっちゃいのね、読売系だと産経とか、あ産経じゃない、検診とか、あ新風会とか、あそのいろんな会がその中にある。またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした天国を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした天国ね、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもねここがね、まあ天国も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて天国に興味を持った人はまあ皆無だと思いますけれども、天国に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず夫人の話聞いてたらなんか天国やりたくなった、よし天国の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね。もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ分かりにくいところあるから、そうすると近所で、まあ適当に見つけて、カルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、まあ先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、天国っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね。そうすると先生の作品は個性的になるんですよ。で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか天国って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる。ね、だけど、そうすると、この、系譜で似てくるんだよね。で、そうすると、隣の、会ね、例えば、他の団体で言うと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。なので、どこのところについたかって言ったときに、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものが、まず彫り方、持ち方からして、その決まりがないんですよね。そうすると、その最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが、華道とか、剣道とかとちょっと違うところ。剣道であれば、どの日本全国どこ、もっと言えば外国に行ったとしても、学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり、尊虚があり、面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ね、その流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の、抜き胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学ぶ
学べる

うんね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのかもっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど基本は一緒でも転校教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ今ここでね宇人の話を聞いて転国かなり転国やってみたいと思って、どこの転国教室に行こうと思った時にまず選択肢が非常に少ないということだよね。うん、だってさもう自分の近所にあるところに行くしかないわけだからそこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから電車で、1時間圏内ねちょっとね遠いうちも田舎だから1時間圏内っていうのはまあ許容範囲なんだけど都内だったら、20分30分で行けるようなところと考えると都内ならまだあるけれどもちょっと地方の方に行くとあったらラッキーぐらいなところもあるからね、うん、でそうするとそこに行くしかないわけですよ。でもう一つはその選択肢がね都内にいて選択肢がありますだから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で転国を習って帰ってくればいいやと思った時にその転国の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょね。だから例えばさ僕がさギターのさ先生につこうと思った時に、どの先生が一番いいのかってどの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。うん、まあそれはね好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね盲目のピアニストなんだっけ辻さんだっけ藤子ヘミングの違いとか YOSHIKI のピアノとこの3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど素人にはそれが分かんないわけですよ。うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。うん、なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな美人な先生だなまあ転校会にあんまり女性はいないけどわーイケメンの先生だなんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですねその先生の言ってることが全てになってしまうんですよね。うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなくその先生から純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれどもそこがずれてしまってもしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ。うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しましていろんなことが分かり始めました。うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところでこれがですね転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんであそこの先生例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出してその団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになるとその先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって他の団体に移ろうと思ってあっちの方がすごいわあの先生やっぱすごい目が肥えてきたら分かったあの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしてもその受け入れ先生が君あ誰々先生のところでやってたのねちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと狭い業界なので、そのほら軋轢をあんまり生みたくないんだよね。うん、心よく他のところから例えばね、自分の師匠がお前俺のところじゃなくてあの先生のところ行ってこいもうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていう風に、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはねなかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠してやってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね。うん、そんな感じなんで最初にこう

0: 出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後からこれはもう本当に運なんですよ。かくいうこの宇治もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ、どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね、だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったらこの山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ。そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね。なんか適当にやってしまうと、なんとなくで、これとこれはまずいんじゃないの、みたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻家夫人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻家夫人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: Here 76.7 Flower Radio. Check. Let's not check. This is the time to turn the Flower Radio. 電波飛ばす from the Saitama area. 76.7 手彫りの神のみと知る溝は heaven. 天国か宇治の話す時間、印鑑作りスピード世界で一番広まる時代が文化感じな、この速さ類い見ない段違い。 Number one 本殿北鎌倉 Listen up.

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて、汽笛が遠くに聞こえると誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて

篆刻家個人の話す時間76.7フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人で話す時間でございますから、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっとうぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの？ Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか、Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットここで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね、ジャックしてました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで天国といえば喜斎さんですね。で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところでですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんだけど、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた3人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう。今回はですね、もうそんな感じでですね、もう、偉いことになったというわけなんですけれどもね、だから、それで、天国の展覧会でしょ、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、喜斎さんのは刻字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ。大きいから書とかだと。宇人はどうしましょうかねと思った時に、ね、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の一週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですよ。6メーター僕には任されたわけですね。

メーター、もっと言うと別の部分もあるから8メーターもっとか9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところでともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ実家がさ書庫を壊してるのでね、そこからね本棚壊してたから、そうすると板が何枚か出てきて、おこの板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたらあとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そうすごいでっかいキャンバスがですね、こう何枚か ありまして、これを並べてみると、おぴったり、これ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさいろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり、何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で。それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どうこれじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙ヤスリの電動紙ヤスリみたいなのがあるのね、それでねバーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、ヤスリかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのねクレヨンを下に、まず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました、それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですねクレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなこと思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただこればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないしと思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって、字を削ります、彫ります、ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね白く塗りました、アクリル絵の具で白く塗りました。その後字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな、ほらコーキング剤、お風呂とかさ洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、あのシリコンでさ埋めるじゃない、その壁と洗面台の隙間を、そのシリコンのチューブがこう、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんなあのうちのそのお店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗ったっていうのは、そのキャンバスをさ娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。でそっから何か描こうと思って、でから白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね字を描いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだねということで、あこれでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね盛り上げたまんまですね、そのまんまねキャンバスとね板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。でその後分かったんだけれども、このシリコンですよ、これがねものすごく画材としてはね合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、
なんていうの

なんか日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども僕はね、その上にですねアクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうので、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね抑える、テカリを抑えるマットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと漆喰とか石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感ゴム感があるんだけど、その上からですねそのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別の何ね、キャプションっていうかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね歌を歌ってもらってですね曲を作った、全部に。それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな。うん。なので作品を見ると例えば月下月の花みたいに、そのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね。でそれをやって、出したんですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、ね、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね。天国の展覧会なんだけどで、それを僕は200冊本を作って持ってったよしこれ売れるぞと思ってこれが誰も見てくれないっていうね、天国はバリバリ売れるんだけど俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いたんだよ。でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ。で曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺はFacebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ、言ってたんだけどさ。まあそれで持ってきてくれた人が聞いてたけど。聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういう、この、ちょっと書けるよ。QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

0: すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれて、知ってる、スーノってもう三段このラジオを聞いてくれてる方はわかると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、うーんってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードがあってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、あ、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚め
0: て、誰がこれが AI が歌ったと思いますかね。そうなんですよ。だけど、でこれは作るの、ここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じで、こうどういう声でみたいな感じの指示。そうすると、こうすねはというね、こんな感じでね。もうね、あのこれからの時代ね、多分ね、自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね、だってほら、どんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくはね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの。ほんと自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん、

0: 飽きることなく。
1: そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです、もう時間終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇治の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども、はい、ということですね、天国か宇治の話す時間、もうさよならの時間でございますね。ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、体にねお気をつけて、来月6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よくねお耳にかかりましょう、ということで天国か宇治の話す時間でした。再见。

自動車税の納付は6月1日月曜日まででお願いいたします。4月1日時点で軽自動車等をお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税、種別割になりますけれども、軽自動車税に名称が変更されます。口座振り替えの方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振り替え、済み通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車税納税証明書継続検査用、こちらが必要な場合は窓口で申請をお願いいたします。また障害者手帳等をお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日月曜日までです。昨年度減免を受けた方も再度申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧くださいということで、お問い合わせは税務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2253、内線番号は2253です。

老朽空き家の解体に補助金を交付いたします。これから申し上げるすべてを満たしていることが条件となります。昭和56年5月31日以前の住宅等で1年以上空き家となっている場合、それから市による事前調査にて老朽空き家と判定された場合、そして老朽空き家の所有者または相続人で市税の滞納がない方です。対象工事としては老朽空き家等を解体し敷地内を更地にする工事であって、これから申し上げるすべてを満たしていることとなります。市内に事業所を有する事業者が行う工事であること、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事であること、交付決定を受けてから着工し令和9年3月31日までに完了する。

する工事であることということです。補助金額は税抜き工事費の3分の1とし、上限30万円です。お一人につき1回限りです。条件や申請方法等の詳細は市のホームページをご覧くださいということです。お申し込みお問い合わせは建築住宅課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3263、内線番号は3263です。

都市計画審議会委員の募集を行います。令和8年7月1日から令和10年6月30日が任期です。募集人数は若干名です。対象者は都市計画に関する経験と執権を有し、これから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住在勤在学で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日昼間の会議に出席できる方、年3回程度となります。国または地方公共団体の職員や議員でない方、報酬は市条例に規定する額となります。選考結果は郵送にて通知いたします。お申し込みお問い合わせですが5月11日月曜日必着となります。この日までに都市計画課に備えの申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入していただき、ご持参か郵送かファックスかメールで都市計画課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、この市都市計画課までですね。ファックスの場合は 577-8464 577-8464、 メールの場合は、都市計 tosi@cityunosu.saitama.jp となります。お問い合わせお電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3272、内線番号は3272です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして

急開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

5月2日土曜日です。埼玉県鴻巣市にあります FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしていきます。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を。第1土曜日担当は鴻巣市出身の私、島崎和恵でお届けしていきます。はい、5月のゴールデンウィークでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の鴻巣はすごくいいお天気に恵まれております。昨日はね、雨でちょっと寒いぐらいだったんですが、今日はしっかり一日晴れてくれそうです。最高気温が27度まで上がるということで、日中はね、半袖でもちょっと過ごせそうなくらい良いお天気となっております。降水確率も 0% ということで、雨の降る心配もなさそうです。さあ皆さん、ゴールデンウィークはどんな風に過ごされますか。はい、今日はですね、鴻巣の道もですね、フラワー通りも17号もいつもよりかはやっぱ若干混んでる感じでしたね。で、私すごく人間ウォッチングが趣味なもので、こう行き交う車の人たちを全部見るんです、大体。はい、もちろん安全運転は心がけておりますけれども、見える範囲でね、見たりしていくと、平日はやっぱり一人で運転してる人が圧倒的なんですけど、今日はね、2人以上で乗っている方が非常に多かったです。やっぱりお休みの雰囲気が伝わってくるなと思いましたし、その他にもね、ツーリングしてる人が結構いらっしゃいましたね。男性何人かでこうまとまって行ってたり、結構大きめの 車じゃなくてバイク、ハーレー乗ってるような人もいましたね。ね、1年でとってもいい時期かなと思いますので、ぜひね、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでいただければと思います。私もですね、ちょっと早めのゴールデンウィークということで、昨日一昨日でまた温泉に行ってきました。今回で2回目行ったところなんですけど、鴻巣からもねすごく近い、群馬県の藤岡というところなんですけど、温泉の名前が猪田温泉っていうところで、鴻巣からもね1時間ぐらいで、高速使ってもいいし下道使ってもいいんですけど、まあ下道使っても10分とか15分ぐらいしか変わらないので、下道で行くことが多いんですけど、はい、私は温泉療法士なんです。温泉ソムリエをしていて、去年は1ヶ月に1回温泉に行こうということで、掲げていて、

今年はねそこまで多く行けないかなとは思ってるんですけど、でも好きなので行ってきたわけなんです。で、皆さんにお伝えしたいところはね、ペーハー値というの、今日のあのまたコーナーでもお伝えしたいと思ってるんですけど、美肌の湯ということでアルカリ性が強いね、ペーハー 9.1 の温泉、猪田温泉に行ってまいりました。久江屋旅館っていうところでご家族経営されてるところなんですが、もうねさすがに顔も覚えていただいてもう来たとか、あ島崎様みたいな感じで言っていただけて、でおかみさんも温泉ソムリエ持ってるので、まあなんかいろんな温泉のお話をするんですけど、やっぱり自然の恵みって素晴らしいなというふうに思って、なんかねおかみさんも手前味噌なんですけど、うちの温泉はすごくトロトロしていていいんですよっていうふうにお話をしてくれました。実際本当に風呂上がり結構ねあのお肌がツルツルになって結構嬉しくなります。はい、テンション上がって気分もよくリラックスもできてリフレッシュもできてとってもいい旅でした。はい、今日から本格的にね5連休の方も多いゴールデンウィークの方もいらっしゃると思いますので、まあね今日の明日でゴールデンウィークだから泊まれるかどうかあれなんですが、日帰り温泉とかね楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思います。今日のフラワーラジオではそんなゴールデンウィークの情報、お出かけ情報をお伝えしたいと思っております。はい、コーノスですとやっぱりショッピングだとね、エルミコーノスに行ったり、ちょっと大型のショッピングモール行こうかなって言ったら羽生のイオンに行ったりモラージュに行ったりね、ちょっと深谷の方まで足を伸ばしてアウトレットに行ったりとかね、その他にもいろんなあの楽しみ方があると思いますが、コーノスの情報をたっぷりとお届けしていきますので、ぜひねコーノスでゴールデンウィーク楽しんでいただければと思います。では今日のラインナップからご紹介していきます。3時までの生放送となります。この後お天気情報交通情報挟んでオープニングナンバー、12時20分頃にはみんなの伝言版コーナーをお届けしていきます。河野市内や周辺のイベント情報をお届けしていきます。ゴールデンウィークの情報、そして来週に控えております河野市花祭りの情報をたっぷりお届けしていきます。12時台後半は温泉に行こう、違う図書館へ行こうです、ちょっと先走りました。はい、12時台後半は図書館へ行こう、そして1時台初めのコーナーはアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、今日はお食事のまたお話をしていこうかなと思っています。その後はアロマな時間、月別で占います、今日のあなたの運勢、そしてリラックスミュージックタイムお届けします。日大初めのコーナーが私温泉療法士島崎和恵がお届けする正しい入浴法ということで、今日は美肌の湯ですね、ペーハーのお話をして皆さんに温泉の知識をお届けしたいと思います。その後はみんなの伝言版パート2と続いていきます。3時まで生放送でお届けしていきます。お付き合いお願いします。

さあでは気になるお天気情報からお届けしていきます。埼玉県鴻巣市のお天気情報です。5月2日土曜日、本日の予報は晴れの予報となっています。最低気温は12度、最高気温は27度の予報です。降水確率は 0%、 雨の降る心配はなさそうです。

フラワーラジオがあります鴻巣駅、こちらの情報をお伝えしていきます。高崎線、湘南新宿ライン、東京上野ライン、各線とも平常通りの運転となっております。その他、京浜東北線、山手線、埼京線なども平常通りの運転です。はい、電車の方もね、順調に動いております。これからお出かけの方、気をつけていってらっしゃい。

0: 届けしているのは鴻巣市出身のシンガーソングライター、鴻巣市の観光大使でもあります佐久間秀樹のナンバーから、コウノトリ希望の翼です。さあ、そんな佐久間さんですが、ゴールデンウィーク5月5日火曜祝日はですね、ウニクスコウノスで、笑いと感動のライブの予定となっています。第1部が3時から、そして第2部は、失礼しました、第1部が1時から、第2部が3時からとなっております。1階のねイベント広場で予定されております。そして5月9日はですね、花祭りでステージショーの予定となっております。 CM の後また詳しくお届けしていきますね。さあ、フラワーラジオでは皆さんからのメッセージリクエストなど受付をしております。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179 です。フラワーラジオメリティアンサタデーまでお送りください。インスタグラム X のフォローもお願いします。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へ

0: どうぞお越しください。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

時刻は12時21分を回ったところです。 FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしております。続いてはみんなの伝言版のコーナーです。コーナスの情報を中心にお届けしていきます。さあ今日まずはじめは、何といっても来週に控えておりますコーナス花祭り開催のご案内からお伝えしていきます。5月の9日、5月の10日、土曜日、日曜日でイベントが開催でございます。鴻巣花祭り自体はですね、ポピー、麦なでしこ、バラの見頃などもありまして、一応24日、5月の24日まで見頃開催となっております。まずは来週ね、控えております9日10日のイベントからご紹介していきます。ホピーハッピースクエアのですね、川幅日本一荒川の河川敷が会場です。そしてホピーコウノトリテラス、コスモスアリーナ吹上げ、天空の里の周辺でも行われます。まずホピーハッピースクエアですね、日本一の川幅のね、あそこのあたりでございます。毎年恒例となっております、今年もやります人力車、5月の9日、5月の10日、10時から3時半まで、人力車が登場いたします。人力車乗車体験ということで、費用はお一人1000円となります。未就学児のお子さんは無料です、ね、歩くのがなかなか不自由だったり、ちょっとリッチになんか見たいなという方はぜひおすすめでございます。そしてステージショーもあります。5月の9日土曜日は、ハッピーステージということで、佐久間秀樹さんをはじめ鴻巣の観光大使や市民団体によるステージショーが行われます。10日日曜日に関してはひなロック in ハッピースクエアということで、毎年恒例の大盛り上がり、大盛り上がりですね、ステージショーとなっております。そして地元の農産物、飲食店の販売もあります。地元の農家さんの朝どれ野菜のほか、飲食ブースも多数出店予定となっております。また鴻巣市と交流のある福島県金山町や

群馬県沼田市からも出店があるそうです。そしてお子様には嬉しいふれあい動物園、今回はウサギやアヒル、ヒヨコと触れ合えるちっちゃな動物園を開園いたします。費用は無料です。そして花の町鴻巣ということでフラワーオークションも開催されます。鴻巣さんのお花が格安で買えるチャンスです。お申し込みなども不要です。誰でも参加できます。ぜひねポピーを見てお花もお買い求めいただければと思います。そして、コスモスアリーナ吹上近くのポピーコーノストリーテラス、こちらも9日10日とイベントがございます。まずはやっぱり美味しいものですね。キッチンカーの出店があります。大人気のキッチンカーグルメを満喫しようということで、コスモスアリーナ吹上のこう前のお庭のあたりにキッチンカーが出るようです。そしてコウノトリマルシェも開催されます。こちらも地元の農産物やコウノトリの関連商品を販売します。場所はコウノトリ野生復帰センターです。そして、その他にですねお花の作品展もございます。コスモスアリーナ吹上ロビーにて市民団体によるお花の作品展示が行われます。そして5月の10日日曜日のみですが、コスモスアリーナ吹上ではイベント開催です。我らがフラワーラジオもね音響、司会ということで担当する予定となっておりますので、ぜひぜひ足をお運びください。鴻巣花まつりポピーハッピースクエアをイベントは5月の9日10日開催となっております。そして花祭りということもありますので、下級の花では下級の里ではバラ祭りが行われますし、今回はですね5月の9日10日でねノスパとコラボして花祭りも開催予定となっております。せせらぎ公園を会場に地元の約20店舗が参加するピクニックマルシェでございます。せせらぎ公園のねあたりも環境がとってもいいですからね、地元のお店が揃うと思います。もう5月の9日と10日はあっち行ったりこっち行ったり忙しいかもしれませんが、ぜひねあのお花を写真に撮って、ね、SNS に上げたりインスタグラム載せていただければと思います。フォトイベントも同時開催ということで、抽選で30名様に1000円分のクオカードプレゼントだそうです。お写真を撮ってインスタグラムに投稿するという流れになっております。詳しくは鴻巣市のホームページをご覧ください。そして鴻巣市の公式アカウントもございますので、ぜひこちらもフォローをお願いいたします。鴻巣初花祭りは5月の9日10日で開催予定となっております。お花の見頃は24日日曜日頃まで楽しめます。

みんなの伝言版お届けしております。続いてはボーノス空花クーポン2026発行のお知らせです。鴻巣市及び鴻巣市商工会では国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、お米の購入に限定せず市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円かける10枚の準備を進めております。支援効果を高めるためプレミアム率は過去最高の 83% となっております。5月の広報に折り込みをして各ご家庭に届ける

予定となっております。広報誌が届かない世帯の方は公共の施設の窓口にて配布をいたします。対象は鴻巣在住の方です。一世帯につき一部となっております。はい、ということで、ね、少し前にお米の、ね、購入のためにこう出しますよっていうふうにね、いろいろ話が上がっておりましたけれども、鴻巣市はクーポン券として500円 ×10 枚ということで5000円相当が、プレゼントされるということです。今まではね、400円とか300円とか、ね、500円の時もありましたけれども、ここまで良い還元率は、ね、プレミアム率ということで 83% なかったのではないかなと思います。5月の候補、もう少しね時間後かなと思いますが、各ご家庭に届くと思いますので、ね、しっかり中をチェックしてゲットしていただければと思います。そして繰り返しになりますが、広報誌が届かない世帯の方は公共施設の窓口にて配布をいたしますので、ぜひ窓口にお越しいただければと思います。鴻巣空花クーポン券2026発行のお知らせでした。

みんなの伝言版お届けしております。続いてはお世話になっておりますウニクスコーノスから5月のイベント情報のご紹介です。5月も様々なイベントがございますのでご紹介していきます。まずはゴールデンウィーク5月の5日火曜祝日は、先ほどもねお伝えしました河野市出身のシンガーソングライター佐久間秀樹によります笑いと感動のライブの予定となっています。第1部が午後の1時から第2部が3時からとなっております。場所は1階のイベント広場です。思わずねこう通りすがりにふわっとね、耳と心を奪われてしまう佐久間さんの歌声ですけれども甘い歌声を今回もお聞き逃しなくというところです。でも歌もさることながらもうおしゃべりがねピカイチですから、はい、ぜひアットホームなトークもお楽しみいただければと思います。そしてその前の5月4日の月曜祝日はですねエンジョイフェスということで、場所は同じくイベント広場で行われるんですが、エンジョイフェスと題しましてスーパーボールすくいとかヨーヨー釣り射的ゲームなんかが行われる予定となっております。ウニクス建物内で当日お買い物されたレシート1000円以上をお持ちいただきますと、ゲームに参加できるということですね。いいですね。絶対1000円以上は買いますもんね、はい、ちょっと食品買うだけでもなりますしね、はい、100均なんかでも、ね、あっという間に10個買っちゃったりしてね、はい、いいのではないでしょうか。5月4日月曜祝日となっております。そして5月の10日日曜日はみんなで作ろう塗り絵の花畑ということでこちらは2階のイベントスペースで行われます。花の町コーノスということでお花に好きな色をこう塗って草原のような感じですねみんなでこうお花を飾っていきましょうという企画になっております。小さいお子さんなんかねクレヨンでこうカキカキするのすごく楽しいんじゃないかなと思います。そして5月の24日日曜日はおなじみフラワーマーケット開催になっております。毎月第4日曜日がフラワーマーケットになっております。開催は午前の10時からとなっております。場所は1階のイベント広場です。本当にね鴻巣のお花の生産者の方がたくさん綺麗なお花をご用意してくれますのでぜひ お買い求めいただければと思います。当日お花を

1100円以上お買い上げの方に先着30名様にはなりますが、プランターをプレゼントしております。ぜひお早めにね、午前中のうちに足をお運びいただけるといいんじゃないかなと思います。結構ね、お花とかだとこう苗を見て良いものからどんどんね、なくなっていく印象がありますので、ぜひね、午前中のうちに行くのがいいんじゃないかなと思います。さあ、ウニクスコーノス5月のイベント情報をご紹介しております。さあ、私の大好きなタリーズコーヒーからもね、新商品をご案内していきたいと思います。新シーズンの、ドリンクですね。タリーズコーヒーは本当毎月新しいドリンクが販売されるんですよ。なのでね、私も全然追いつかないうちにすぐこう日にちが過ぎてしまって飲めなくて終わったみたいなことがあるんですが、ちょっとゴールデンウィークのね、どこかではね、行きたいと狙ってはいます。はい、ぜひね、X とかでもなんかリポスト上げられればなと思ってはおりますので、ぜひチェックしていただければと思います。さあ、そんなタリーズコーヒーですが、新シーズンのオリジナルドリンクということで、今回もですね、3つの商品が新商品として挙げられております。ドリンクですね。まず1つ目がマスカルポーネティラミスシェイクということです。クリーミーなマスカルポーネホイップの味わい、飲み進めることに違った味わいが楽しめる。エスプレッソのほろ苦さとミルキーなシェイキが混ざり合う大人のデザートドリンクです。トールサイズ720円ということです。続いてこちらも美味しそう、抹茶ティラミスシェイクです。抹茶ティラミスをイメージしたミルキーなシェイク、ほろ苦い抹茶とコクのあるマスカルポーネホイップが絶妙なバランスということで、もうティラミスがいいか抹茶がいいか悩むところですね。こちらもトールサイズ税込み720円となっております。そして、紅茶が好きな方はこちらおすすめですね。アンドティーご褒美いちごティーリスタです。淡いミルクティー×赤いいちごの可愛らしい見た目が目を引くプチご褒美感のある春らしいシェイクとなっております。いや、もうこれは見た目が可愛いという感じですね。ショートサイズが税込み700円、トールサイズは税込み770円となっております。このゴールデンウィーク中にお召し上がりになってみてはいかがでしょうか。さあ、その他にもね、たくさんウニクスコーノスお店がございますので、チェックしていただければなと思います。ヤオコー、シャトレーゼ、100均、そしてマッサージするお店もありますし、お顔のねポーラ化粧品なんかもございます。新しくね、商品が販売されるっていうご案内も来ておりますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。いつもね、頑張ってる方、せっかくのお休みにちょっと奮発してね、ご褒美シェイクだったり、ちょっといい化粧品だったりね、女の人買ってみるといいんじゃないかなと思います。ウニクスコーノスからお知らせでした。

ということで、みんなの伝言版パート1はここまでとします。また2時台にみんなの伝言版パート2としてお届けしますので、ご期待ください。みんなの伝言版の

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: なぞなぞです。言葉や歌

などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

の巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

このコーナーは鴻巣市内にあります参加者の図書館のイベント情報や講座情報、上映会などの情報をご紹介していきます。鴻巣中央図書館、吹上図書館、そして川里図書館、こちらのイベント情報をお伝えしていきます。まずは鴻巣中央図書館からです。イベントがですねございまして、図書館体験ワクワクジョブチャレンジということで、館内の見学や図書館員になったつもりで簡単なお仕事の体験をします。対象は小学生、定員は10名程度となります。開催が5月17日日曜日、午前の10時から10時半となっています。費用は無料、お申し込みが明日5月3日日曜日9時以降からお電話となっております。図書館体験ワクワクジョブチャレンジということで、図書館のお仕事を体験するというイベントになっております。明日9時から予約受付スタートです。続いて吹上図書館、吹上図書館からは電子図書館体験会ということで、こちらは本日行われております。午前の部がねお昼に終わりまして、午後の部がこの後2時から予定されております。対象は鴻巣市内在住、在勤、在学の方です。電子図書館の使い方について図書館スタッフがご案内をいたします。費用は無料、お申し込みも不要ですので、ぜひこの後、空いてる方というかね、使ってみたかったんだという方は、足を運びいただければと思います。吹上図書館、この後2時からです。そして同じく吹上図書館からイベントでございます。暮らしの講座、貯金から投資へ、お金を賢く貯める

増やすということで、こちらはファイナンシャルプランナーによる大人のためのお金の講座となっております。開催日程が5月の30日土曜日午後の2時から3時半となっています。対象はどなたでも大丈夫です。定員は50名、費用は無料です。お申し込みは5月の9日土曜日9時以降にお電話または直接図書館の窓口へお越しください。来週の土曜日9時から予約スタートとなっております。続いて川里図書館からのお知らせです。現在川里図書館は、空調の修理をしている関係で図書館自体はお休みとなっております。現在はその代わりに旧教育支援センターが川里図書館の代わりとなっておりますので、期間中はねお間違いないようにお越しいただければと思います。川里図書館ではお話し会が開催予定となっております。対象は幼児から小学生と保護者の方です。お話をしたり絵本の読み聞かせ等が行われます。費用は無料、お申し込みも不要です。5月の16日土曜日午前11時から11時半となっています。各図書館のイベント情報をご紹介しました。続いて鴻巣図書館にお勤めの図書館司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書のご紹介です。今月も3冊ご紹介してくださっております。まず1冊目がスマホ自体の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識です。著者は栗原大地さん、出版社は高橋書店です。2冊目は世界の歴史1、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代、著者橋場源さん、出版社は小学館です。3冊目はハッハッハクション、著者はター先生、出版社は JTB パブリッシングです。鴻巣図書館に勤める図書館司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書のご紹介でした。スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識、世界の歴史1、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代、ハッハッハクション、以上の3冊でした。今月のおすすめ電子図書のご案内でした。さあでは最後に、鴻巣シリーズ図書館のインスタグラムのご案内です。図書館ではお話し会や大人向けの企画と情報を発信しております。ぜひチェックをしてみてください。鴻巣市立図書館で検索をしてみてください。その他鴻巣市のねホームページも、図書館のホームページもございますので、そちらもチェックをお願いします。図書館へ行こう、お届けしました。

生放送でお届けしておりますメディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を。時刻は12時53分を回っております。ここで一曲お届けします。今日はお花のつく曲が多いですね。お届けするのはオレンジレンジ花です。聴いてください。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

0: 玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話048-569-1068、 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

アーユルヴェーダーとは心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただければと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。今回のテーマは6つの味、六味の力です。6つの味というのが、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味と、アーユルヴェーダーではこれを3つの味と言います。それぞれこの味を取るとどんな効力があったり効能があるというふうに考えがあるんですね。そしてこの味を取るとアーユルヴェーダーではおなじみのバータピッタカファ、風と火と水の性質が上がりますよとか下がりますよというふうに言われているんです。そしてこの6つの味を全部取ることが大事なんですよというふうに言われております。今日はですね、その6つの味、6味の紹介をしていこうと思います。たくさん取るとこうですよ、で少なすぎると適量だとこういうことになりますよというお話がありますので、ご紹介をしていきます。命を支える柱は食事と睡眠と凡行と定めるアーユルヴェーダにとって、食事が命を何を支えている、命の何を支えているのかというと、生きるための栄養素を摂取するためだけではありません。本当の食事の目的は満足感を得ることです。しかし現代の私たちの慌ただしい食事では、満足感を得るのだけではなく満腹感を得ているだけなんですね。そして何かいつ

つも足りない味、足りない感覚を求めて欲しくないものを口に入れたりしてしまいます。アーユルヴェーダの古典書の代表格でチャラカサンヒターという本があります。チャラカサンヒタン総論編25章には目的別にベストな薬のリストが記載されています。その中に満足感を得るものの中では食事をすることが最も優れた方法であると述べられています。また体を滋養するものの中で六味、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味の全てを揃えて食事をすることが最も優れた食事であるという記載もされています。一つ一つの味はそれぞれの特有の効能を持っています。その恩恵を全て受け取ることができるのは毎日の食事というわけなんですね。ということで6つの味の効能を見ていきたいと思います。まずみんな大好き甘味ですね。甘味を取るとバータ、風の性質とピッタ、火の性質を下げてカパ、水の性質を上げるということになります。お砂糖はもちろん甘味になるんですが、ここで言う砂というのは甘みのような強い甘さのことだけではなく、素材が持つ優しい甘さのことも含みます。例えばお米とかね、こういったものも含まれます。甘みを感じて食べ物によって体は滋養され、喜びます。最も肥えさせる、太らせる力を持った味ですが、同時に冷やす働きもあります。続いて酸味。バータ、風の性質を下げて、ピッタとカパ、風と水を上げるという意味があります。お酢などの強い酸味ではなく、レモンなどの柑橘類の持つ酸味を想像してください。酸味を感じる食べ物を食べると唾液が出て食欲が湧き、心臓を強くする効果があり、口をさっぱりさせてくれます。最も唾液の分泌を促す味です。続いて塩味。バータを下げてピッタとカパを上げるという意味があります。お塩の中で最も優れた塩は岩塩です。塩味は植物には含まれていませんので、食べ物に加味して味わうものです。塩味を感じて、食べ物によっては消化を促進してくれたり、食べ物がより美味しくなるように、美味しくなる効果が期待できます。最も食欲をかきたてる力を持ったのが塩味です。続いて辛味です。辛味はイメージしやすいようにピッタを上げます。そしてバータを上げてカワを下げるという意味合いがあります。唐辛子ももちろん辛いですが、生姜や大根、胡椒なども辛味を持っています。食欲のない時でも辛味の刺激で食べたくなります。またシャキッと感覚を鋭くして分泌を促してくれます。最も経路の通りを良くする力を持った味です。汗が出てね、血行が良くなったり通りが良くなるという効果があります。続いて苦味。バータを下げてカパとピッタを失礼しましたバータを上げてピッタとカパを下げるという意味です。ゴーヤやケール、浜の野菜にはこの味が大体含まれております。苦味は心地よい味ではないものの、血液をきれいにしてくれて体を丈夫にします。最も体に蓄積した余計なものを削る力を持ったのが苦味の特徴です。そして最後は渋味です。

バータを上げてピッタとカファを下げるという意味合いがあります。カテキンなどに代表されるよう緑茶には渋みがたっぷりと入っています。こう流出を止める作用があるので唾液も出にくくなったり味覚を鈍くさせる

はい、なのでこう流れていって困るものを渋みで止めるという効果が期待できます。それぞれの味の特徴をご紹介しました。ここで1曲曲を挟んだ後に、その後はですね、この味を取ると適量だと体にはどういう効果がある、そして過剰に摂取した場合はこんなに良くないことがあるよということでお話をしていきたいと思います。さあではここで1曲曲をお届けしてみようと思います。アーユルヴェーダーとかがね、もしくはヨガが好きな方って結構ね、藤井風さんが好きな方が多いんですよ。お届けするのは藤井風、花。

たアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、後半戦に入っていきます。今日のテーマは6つの味、六味の力がテーマとなっています。後半はですね、この味を取ると適量だと体にどんないいことがあるよ、そして過剰に取ってしまうとこんなに体には悪いことがあるよ、ということでご紹介をしていきたいと思います。冒頭にね、少し話があったこのアーユルヴェーダっていうのは三大古典書があるんですね。チャラカサンヒタ、スシュルタサンヒタ、アシタンガフリダヤっていう3冊があるんですけど、もちろん日本語ではないので日本語訳をしているのが今私の手元にあるんですけど、直訳するとなんかちょっと変わった日本語になったりもするので、はい、そこはご了承いただいてお聞きいただければと思います。ということで6つの味の効果です。まずはみんな大好き甘みですね。適量を取るとまず寿命を長くしてくれます。精神と感覚器官を喜ばせてくれます。体力と養殖を与えてくれます。まあ、良いこう肌ツヤという意味ですね。狡猾と灼熱感を鎮静する。皮膚や髪の毛に良い。声を良くする。活力を与える。正気を与える。満足感を与える。体を太らせる。衰弱や怪我を癒す。甘いものを適量に摂るとこんな効果があります。そして過剰に摂ってしまうと肥満、倦怠感、睡眠過剰、鈍重感、食欲嫌悪、消化力の低下、喉や口の周りにも贅肉がついてしまう、呼吸困難、咳、甲状腺腫、喉の腫瘍、直腸や脈管、咽頭部のねっとりとした感じ、目の病気、こういったここにかかりやすくなるということですね。続いて酸味です。適量ですと食物を美味しくしてくれます。消化力の増進、体を超えさせる、爽やかにさせる、意識の覚醒、感覚器官をしっかりとさせる、体力増進、心臓を丈夫にする、唾液を生じさせる、満足感を与える。酸を過剰に取りすぎてしまうと歯がしみる、歯が溶ける、喉の渇き、目が細くなる、体毛が逆立つ、血液汚染、筋肉の炎症、体の弛緩、体力のない人にはむくみを生じさせる、さまざまな傷を誘発する、炎症も誘発する、こういったことがあります。酸はね、こう溶かしてしまう役割がありますので、さっぱりしたりこうね、美味しくする役割はあるんですが、取りすぎてしまうと歯とかね、体も傷つけてしまうということですね。続いて塩味、塩です。適量であれば食欲増進、消化力増進、便の排泄、分解が良くなる、経路の浄化、食物に風味を与える、食事に欠かせないもの、過剰に摂取してしまうとすると全ての味を圧倒する、血液組織の増悪、喉の渇き、失神、発熱、筋肉組織の腐敗、皮膚の難病を促進させる。

毒の増加、歯が抜ける、性的不能、シワ、白髪、脱毛を生じさせる、胃酸過多です。お塩を取ってしまっても血液に栄養が血液ね良くなかったり、体に不調が生じてしまいます。続いて辛味です。適量に摂ると消化力増進、口内浄化、涙の分泌、感覚器官を良くする、食欲不振、贅肉、脂肪、汗が少なくなる。あ、違いますね。これは贅肉と脂肪は少なくなるが汗はかくというとこですね。湿潤性のある老廃物を除去する、味覚の増強、筋肉組織を削り取る、血液の凝固を、妨げる、経路の通りを良くするということです。そして辛いものを過剰に摂りすぎてしまうと性的不能、錯乱、疲労、倦怠感、痩せすぎ、失神、憔悴、めまい、喉の灼熱感、熱が出る、体力を奪われる、喉の渇き、炎症、震えが生じる、こういったことが起こってしまいますね。続いて残り2つ、苦味です。適量であれば、適量であれば味覚不良をなくす、消毒効果がある、湿疹、灼熱感、かゆみ、皮膚の難病等の改善、皮膚と筋肉組織を丈夫にする、消化力促進剤になる、母乳の浄化、脂肪を削り取る。嬉しいですね、効果があります。過剰に摂りすぎてしまうと体力を奪う、痩せて、やつれさせる、疲労、失神、めまいの原因になったりもします。そして最後は渋みです。適量を取ると鎮静作用があります。傷口を癒す、乾燥性、固定性に優れています。出血を止めて体の湿潤を除去してくれます。過剰に摂りすぎてしまうと心臓に害を与えます。声の出が悪くなる、経路の閉塞、精力喪失、ガスが溜まって消化が遅くなるなど悪い効果が出てしまいます。はい、ということで6味6つの味の効力をご紹介してきました。適量を取っていくと体に良い、過剰に取ってしまうと体に悪い、はい、当たり前のことなんですけれども、結構これがね、体調管理、病気の予防改善に効果がございますので、改めてご自身のね食事を見直してみてはいかがかなと思います。それぞれの味を舌の上でよく味覚、知覚しながら味わうことが味と効能の結びつきを体内で効率よく発揮させることになります。それにより食べ物をただ美味しい味というだけでなく、血となり肉となり骨となる食事にすることができます。日本で言えばワンプレートの一品のみではなく、ご飯と味噌汁、小鉢にお漬物、野菜にお豆腐など、少しずつでいいので種類を増やして、その食事を全体で6味を揃えてもらえればと思います。さまざまな歯ごたえのものを織り交ぜることで、満足感とともに体を滋養する食事をすることができます。はい、ということで今日のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、テーマは6つの味、6味の力

でした。ぜひ皆さんの生活の参考にしていただけたら幸いです。自分の体質を知りたい、体調のこと、心と体のメンテナンスなど相談したいという方は、ぜひ鴻巣にあります私のお店アーユルヴェーダー専門店シャラナムへお越しください。シャラナムは鴻巣市袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページ、またはインスタグラムから鴻巣アーユルヴェーダーで検索をしてみてください。またはシャラナム鴻巣でも出てくると思います。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。以上、アーユルヴェーダー的心地よい暮らし方お届けしました。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 蜂蜜、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では、工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

オフィシャルヒゲダンディズム、2曲続けてお届けしています。スターダスト、そして今お聴きいただいているのがエルダーフラワーです。フラワーラジオでは皆さんからのメッセージ、リクエスト曲など受付をしています。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179 です。 E メールアドレスはすべて小文字で info@fm767.com、 すべて小文字で info@fm767.com となっております。フラワーラジオメディティアンサタデーまでお送りください。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。そして公式インスタグラム X のフォローもお願いします。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひ

0: クリニックへ。
1: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ml 献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
2: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

このコーナーは体調や体の症状別におすすめのアロマをご紹介していきます。アーユルヴェーダの視点も織り交ぜながらお伝えをさせていただきます。今日の症状は眠気。おすすめのアロマはペパーミントです。体にカパの要素が多くなるとエネルギーが停滞するので、やる気が起きず緊張感もなくなるので、重さの性質が増えて眠さが増していきます。こんな時は自ら体を動かして停滞していた自分を変えてみましょう。椅子に座ってばかりの方は立ち上がってその場で足踏みをするだけでも眠さが軽減します。思考がはっきりして前向きになれます。心地よい清涼感のあるペパーミントを使うことで活力が戻ってくることも多いので、精油の力を借りて停滞を断ち切りましょう。そして眠気覚ましのマッサージもおすすめです。ペパーミントの精油を一滴ご自身の手に取り、オイルをなじませて頭の後ろ、首の付け根のあたりをマッサージしていきます。首の後ろにあるマルマというポイントがあります。ツボのようなところですね。首の付け根のあたり、ここを親指で押していくと、リンパの流れが良くなっていき、全体の流れが良くなり、頭がはっきりしてきます。そしてその次に鎖骨のあたりをこうさすっていく。アロマの香りが鼻にツンとくる形と、鎖骨のあたりをさすることで、これも眠気の改善になっていきます。そして最後は親指と小指を除いた3本の指でこめかみのあたりをくるくると動かしていきます。人差し指、中指、薬指の3本でこめかみのあたりを触り、くるくる回していきま

として上下にも動かしていきます。ペパーミントの香りとマッサージの効果で眠気が改善されるでしょう。そしてもう一つは、胸を開いて深呼吸をすることがおすすめです。前かがみの姿勢をやめて胸を開く姿勢にすると眠気が覚めます。椅子に座り、腕を後ろに組むだけで大丈夫です。ペパーミントの香りを嗅ぎ、深呼吸をしながら行うとさらに効果的です。今日ご紹介した症状は眠気、おすすめのアロマはペパーミントでした。

ては月別で占います。今日のあなたの運勢お届けします。5月2日土曜日、1月生まれのあなた、気持ちのコントロールがしづらい日。欲張らないようレジャーでも何か一つに絞る方が楽しめる日です。車の利用をするときはいつものルートで帰宅をしましょう。来週の良い日は4日と7日です。2月生まれのあなた、見栄を張って散財したり無理をして引き受けたり、そこに今日は注意をしましょう。背伸びをしないことが今日はおすすめです。来週の良い日は5日と8日です。3月生まれのあなた、好調に滑り出せる一日です。活発な動きが運気を高めて持続させます。何事も少し急いで乗り遅れないように気をつけましょう。来週の良い日は3日、6日、9日です。4月生まれのあなた、動けば何かが起きる。小さなトラブルがあっても思わぬ喜びや感動も期待できる運気です。好奇心豊かなあなたには楽しみな一日となるでしょう。来週の良い日は4日と7日です。5月生まれのあなた、各方面で物事があなた主導で動く傾向。何かと頼りにされがちですが、難題を抱える恐れも少しあり、お金が絡む話題は態度を明確にしておきましょう。来週の良い日は5日と8日です。6月生まれのあなた、印象や感覚だけで判断しないこと。見かけ倒しの人物や品物に騙されないようにしましょう。注意が伴えば楽しみな一日となるでしょう。来週の良い日は3日、6日、9日です。7月生まれのあなた、うっかりミスに注意の日です。今日受け取った書類や郵便、メールには2度以上目を通しましょう。仕事以外でも人の話は聞き漏らさないように気をつけましょう。来週の良い日は4日と7日です。8月生まれのあなた、気分や感情に動かせやすい日。急に興味を持ったり欲しくなったり、衝動買いがあり得る一日です。せっかちな判断は悔いを生むでしょう。来週の良い日は5日と8日です。9月生まれの

あなた。物事の進み具合が不規則な日、柔軟に動くには時間の余裕が必要です。それはレジャーなどの場合も同様、場当たり的な行動は慎みましょう。来週の良い日は3日、6日、9日です。10月生まれのあなた。神経過敏な一面は態度に出さないこと。身近な人を元気づける、そんな存在を心がけましょう。明るく、そして伸びやかに振る舞いましょう。来週の良い日は4日と7日です。11月生まれのあなた。物事の運びがぎこちなく意外性をはらむ日です。でも思わぬ展開から思わぬ収穫もありそう。今日のレジャーは時間の余裕を確保しましょう。来週の良い日は5日と8日です。12月生まれのあなた。勝ち気な一面が膨らむ日。大型連休だからといって何か特別な過ごし方を考えるなどはナンセンスです。無理に背伸びはせず、後悔をしない一日を過ごしましょう。来週の良い日は3日、6日、9日です。5月2日土曜日、月別で占います。今日のあなたの運勢、お届けしました。

生放送でお届けしております。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を、続いてはリラックスミュージックタイムお届けしていきます。今日のテーマはコーヒーを飲みながら聴きたいジャズソングスです。お楽しみください。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
3: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

時刻は2時5分を回っています。埼玉県鴻巣市にあります FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしておりますメディティアンサタデー、土曜のお昼に心地よい時間を。パーソナリティは鴻巣市出身の私、島崎和恵でお届けしております。土曜日第1、そして第5土曜日担当でございます。さあ、2時台初めのコーナーは温泉療法士、温泉ソムリエの私、島崎和恵がお届けする正しい入浴法ということでお届けしていきます。今回のテーマは温泉のpH値で選ぶ美肌へのアプローチです。皆さん、温泉に行く際は何をこうポイントとして行かれていますか？温泉の効果効能だったり、もしくはお部屋が良かったりとかね、もしくはお食事が良さそうだったりとかね、いろんなこうポイントがあるかと思うんですが、今日はですね、もうお湯です。温泉に絞ってお話をしていこうと思います。皆さん、pH 値、 pH と書いて pH 値というのはご存知でしょうか？ pH 値とは酸性、水性、アルカリ性といった性質を表す数値なんですね。同じ性質でも pH 値が異なれば、お湯の感覚、感触や肌への働きが変わってきます。肌の pH 値に近い弱酸性から中性の温度、温泉はですね、刺激が少なくデリケートな肌に優しいのが特徴です。アルカリ性の温泉は石鹸のような洗浄作用で肌の汚れを落としてくれます。数値が高いほど洗浄作用が強まるというイメージで、入浴後は水分が蒸発しやすい状態になります。なので、アルカリ性が強い温泉に行く際はですね、湯上がりにはすぐに保湿ケアをして肌を整えていただくというのがおすすめなんですね。そして逆に酸性の温泉は程よい刺激で肌を活性化させ元気を与えてくれます。特に弱酸性は殺菌作用が期待できます。もし刺激を感じたら、真水のシャワーで洗い流してから上がるなど注意をして入浴をしましょう。はい、ということで今日は pH 値のお話なんですが、なんか肌は弱酸性に保つのがいいよというのは、なんかのね CM とかで聞いたことがあるかなと思うんですが、pH 値っていうのが数値が低いほど、酸性に傾いていきますね。すごい昔だけど、理科の時間にさ、こうアルカリリトマス試験紙、こうしてこれは酸性だねとか、これはアルカリ性だねとかやったの覚えてますか？私は今この話をして思い出しました。はい、ということで、酸性が強いと pH 値は低くなります。3とか2とかそのぐらいですね。

そして私たちの肌に一番近いのが、まあ、弱酸性から中性ということで、これが一番私たちの肌に近い状態になりますので、刺激が少なくて肌当たりも優しいので、これはもうね、全世代におすすめでございます。 pH 値でいくとだいたい6から 7.5 ぐらいになっていきます。そしてアルカリ性が強くなっていくと、クレンジング作用があり、肌の汚れ古い角質を落としてくれてスベスベになります。弱アルカリ性が 7.5 から 8.5、 アルカリ性が 8.5 から 10、 そして強アルカリ性っていうのが10以上になります。で、個人的にはね、アルカリが強い方が本当にこうトロトロとしたお湯で結構スベスベになるのでおすすめです。ですが、先ほどご紹介した通り、その後必ず保湿が必要になってきますので、その辺はね、こまめにお手入れをいただけるといいかなと思います。埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお届けしておりまして、鴻巣から近い温泉で行くと、このね、アルカリ性が強いのが、埼玉県の時川町にある時川温泉というところがとってもアルカリ性が強いんですね。ちょっと私のデータの中では日本一ね、アルカリが強いっていう風に言われてたと思うんです。私も行ったことがあるんですけど、本当にお湯がトロンとしていてすごくいい温泉で、で上がった後本当にずっと触っていたい、自分の肌をずっと触っていたいと思うぐらいスベスベで良かった記憶がありますね。はい、そして、オープニングでお話しした、昨日おとといとまた私温泉に行ってきたんですが、やっぱり鴻巣からね、近い場所で群馬県の藤岡にある猪田温泉っていうところも pH9.1、 アルカリ性に結構傾いていて、もうやっぱりお湯がとろっとろで、まさにこう美肌の湯という感じですごく良かったんですね。関東ではね、1位ですって。あら、時川も1位だったけど、群馬も1位ですね。藤岡市でございます。絹の湯ひさやりや旅館ということで、そう、温泉もね、ここの温泉だから全部同じ効果効能なんだよっていうことはないんですよね。埼玉のお隣で群馬県もね、草津があったり伊香保があったり、いろんな温泉地がありますけれども、有名な伊香保の温泉でさえ全部効果効能が同じわけではないですね。有名な通り、黄金の湯があったり、こう白糸の湯っていうね、こう透明な湯があったり、同じ伊香保でも染料は違ったりするんですね。なのでもっと細かくいくと、この旅館は pH が高い、同じ伊香保なんだけどここは低いとかね、そういったことがあるんです。なので温泉を選ぶ際はですね、pH 値を気にしていただければと思います。はい、私が昨日おとといで行ってきた、猪田温泉絹の湯ひさやや旅館ですが、群馬県藤岡市にございます。本当にね、昔からある温泉という感じで、施設自体は本当に歴史のある感じでですね、でも本当なんていうんですかね、温泉ってこう昔からある稜線がやっぱ一番いいんだなって。最近温泉掘り当てました、すごい温泉の効果効能が高いんですっていうところ、やっぱあんまり私は見かけないなと思うので、やっぱり昔からあるところが湯治場としてもね有名ですし、おすすめでございます。群馬県藤岡市にあります猪田温泉絹の湯ひさやや旅館がおすすめでございます。本当に美肌を目指す、もう今はね、なんかついつい女子におすすめ

すめとか言っちゃうんですけども、男性も本当におすすめでございます。はい、お食事もね、すごく美味しくって、おかみが監修しているほうじ茶プリンとかね、結構スイーツもおすすめなものがありました。そして女性には嬉しいですね、オーガニックアメニティやハーブティーなどもお部屋限定で揃っているということです。群馬県産のブランド牛上州牛や上州麦豚がメインの懐石料理があったりですね、厳選 100% のオリジナル、ボトルのドリンクなんかもあります。まあ、厳選のねお水を販売していたりもするので、そちらもね買って帰ってくるのもすごくおすすめでございます。はい、ということで、私の好みのアルカリ性をね、pH が高い方を今日はご紹介いたしました。美肌を目指すなら pH にぜひ注目をしてみてください。稜線の特徴だけではなく pH が高い低いで温泉の効果効能が変わってきます。酸性が強いと肌への活性化殺菌が高まります。弱酸性から中性だと私たちの肌にとっても馴染みがある形です。アルカリ性が強いとクレンジング作用があり肌がすべすべになります。やっぱりね、それぞれ体質やその日の体調なんかでもお風呂の入り方によってこうちょっとボツボツかゆみが出てきたり、トロトロになるけどカサカサが進んできたり、その日の体調によっても変わりますのでね、ぜひご自身のお好みのpH値を探してみてください。ということで、温泉ソムリエ温泉療法士私島崎和恵がお届けする正しい入浴法のコーナーをお届けしました。

さあではここで1曲曲をお届けします。もうすぐ活動が終了になってしまいます。今ねライブの真っ最中、リクエストいただきました。わらびしあられちゃんからいただきました。ありがとうございます。お届けするのは嵐5です。聴いてください。

時刻は2時23分を回ったところです。 FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしております。2時台後半はみんなの伝言版パート2としてお届けしていきたいと思います。さあ、まずは来週に迫ってきております鴻巣花まつり開催のご案内させていただきます。パート1の時はですね、あのホピーハッピースクエア、そしてポピー鴻巣のテラスを、コウノトリテラスを中心にお届けしたんですけど、花丘の里のバラ祭りもありますし、お花の摘み取り体験なんかもありますので、また詳しくご紹介していきたいと思います。まず来週5月9日10日はですね、鴻巣花まつりが開催されます。ポピーハッピースクエア、そしてポピーコウノトリテラスということで、鴻巣会場と、まあ、吹上会場に分かれましてイベントが行われます。そして、5月9日土曜日はですね、お花の摘み取り体験もできるんですね。ポピーコウノトリテラスは5月の9日土曜日、そしてポピーハッピースクエアの方も5月の11日月曜日から摘み取りができます。指定エリアにてお花の、お花を摘んで持ち帰ります。ポピーコウノトリテラスは5月の9日土曜日から、ポピーハッピースクエアは5月の11日

曜日からお花の摘み取りができます。特にお金もかかりませんので、あの軍手、あのお花の時に使う手袋と、あとはハサミとね、はい、お持ちいただいて、なんならちょっとお水つける、お水とか袋とかね、そういうのも持ってっていただけるといいかなと思います。よくあるのは、行った先にこうなんかたまたま行ってね、こうちょっと手でむしってきちゃうみたいな方もいらっしゃって、まあ、お花を傷つけなければねそれでもいいんですけど、こうハサミをね、特にこう貸し出しとかしてるわけじゃなさそうなので、忘れずに持って行っていただければと思います。さあ、そして花丘の里バラ祭りもございます。ちょうど先週ね、あの第5土曜日にゲストで来てくださってます清水博明さんのねコンサートが行われたんですけれども、バラはね本当にもうすぐという感じだったので、ちょうど来週からちょうど見頃がスタートするのかなと思います。もうねバラ以外にもすごいお花が咲いていて、もう本当に一年の中でも緑が綺麗だなと思う季節なんですけれども、すごい元気、植物たちが。なので今年もバラがきっと綺麗に見れますので、もう個人的には結構ここがおすすめです。花丘の里のバラ祭りです。300種類1000株のローズガーデンは圧巻の迫力でございます。サラウンコンサートやキッチンカーの出店など、期間中はイベントも盛りだくさんでございます。ぜひね、詳しくは花丘の里バラ祭りで検索していただければと思います。本当行ってね、あのバラの写真を撮ってくるのもいいですし、あのおうどん食べられるところもありますし、結構こう野菜なんかも買えたりする、ところもあるので、すっごくおすすめ。私先週行ったんですけど、あの受付をしなくちゃいけなくて、おうどんも食べる時間がなくてですね、もうその前後にはサロンの仕事があったもので、あーなんかトマトの苗買って帰りたいみたいな、後ろ髪引かれながら急いで出入りした記憶があったんですけど、ちょっとねゴールデンウィークの期間中とかバラ祭りの期間中に私も写真を撮ってインスタに上げようかなと思っておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。花丘の里バラ祭りは5月の9日土曜日から24日の日曜日までです。時間は午前10時から夕方の4時までとなっています。そしてこちらも毎年恒例になっておりますが、コーノスオープンガーデン、今年もございます。オープンガーデン、お花の、パンフレットがねございます。花の輪というね、会員制度になっているグループもあるので、その会員さんのお宅の自慢のお花を、お庭を公開しております。ガイドブックとかも無料で手に入りますので、ぜひね公共の施設とかでゲットしていただければと思います。毎年丸々さんのお庭に行ったり、どこどこカフェのお庭を見せてもらったり、まあ、いろんな施設がございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。専用のバスがありまして、それに乗ってみんなで一緒に、はい、男児はどこどこさんの家だよ、次はこっち回りますよとか、はい、お手洗いはここで済ませてくださいねとか、そんな感じで安心して回れるようになっておりますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。コーノスオープンガーデンは5月の9日10日そして16日17日の土曜日日曜日に開催されます。さあ、その他にもまだまだあるんですよ。この時間でお伝えしきれないかな、どっかな、行けるところまでお伝えしたいと思います。さあ、コーノスの皆さん、町のコインブーケがあるのはご存知でしょうか。私は知っています。町のコインブーケを花祭りの時に会場に行っていただくと、たくさんゲットすることができます。この貯めた、まあ、コインブーケとコーノスでは言うんですけど、このブーケをたく

さん貯めていくといろんな商品とね交換ができたりするんですね。鴻巣市が非常に力を入れて、行っている事業でございまして、ぜひですね町のコインをアプリをダウンロードしていただいてマップ上に配置されているブーケを拾っていきます。ブーケ拾うとねチャリーンって言うんですよ、チャリーンってはい。なので私はねいつも鴻巣を運転するとき、運転じゃないですね、運転をするときは携帯は持ってたらいけないので助手席に乗ってるときです。乗ってるとき、あとはね歩くときとかそれこそコスモスアリーナで運動するときとかは必ず持って行って、入り口のときにチャリーンってするのがあるのでそこで行ったりですねしております。そしてなんとうちのお店でもボーナスコインがゲットできます。はい、ヨガアーユルヴェーダーサロンシャラナムでもですね、ボーナスブーケボーナスがございますので、コインお願いしますとか言えばね私がこう QR コードを提示しますので、あこちらでどうぞという感じで、はい、提示することができますので、でそのたまったブーケをですね景品と交換することができます。ポピーハッピースクエア、ポピーコーノストリーテラス、下級の里、そしてノスパ花祭り、はい、そして余ったコインはぜひ鴻巣市内でね使えるお店がたくさんございますのでご利用いただければと思います。特にアプリをダウンロードするのもお金はかかりません。コインを貯めるにもお金はかかりませんので、これはね本当にポイント貯める感覚で取り組んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、特に花祭りの時はコインブーケをゲットできる大チャンスでございますので、チェックをしていただければ嬉しいです。スマホに町のコインっていう風にアプリをダウンロードしていただければと思います。鴻巣の市役所にも、町のコインっていうところがありますので、市役所のホームページからチェックしていただいてもいいかと思います。さあということでお届けしてきました、時間の許す限りはお届けできたかなと思います。鴻巣花祭り開催のご案内でした。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、

ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。河野総司会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

みんなの伝言版パート2お届けしていきます。さあ後半はですね、お花の町、鴻巣ということで、花のあり花のある町づくりに参加しませんかということで、ボランティア募集のお知らせです。お花のボランティア、フラワーフレンズ募集のご案内です。市民共同による花を生かした町づくりを進めており、花のボランティア、フラワーフレンズのメンバーを募集しています。お花を育てることが好きな方や花壇の整備が好きな方など、たくさんの方の参加をお待ちしております。活動日は毎月第2第4火曜日です。天候等による変更はあります。場所は鴻巣市役所の花壇、鴻巣駅東口のロータリーの花壇です。内容としては公共花壇の草むしりですとか、お花を整えていただいたり水やりをしたりというところになります。お申し込みは鴻巣市役所商工観光課までお願いします。そして花のコミュニティ作り事業参加団体も募集しております。公共施設において花の栽培管理の活動を行う活動、団体、補助金を交付しております。ぜひね、団体を作って補助金を活用して花の町鴻巣盛り上げていただければと思います。対象は鴻巣市内在住在勤在学の方で構成されている団体となります。補助金は補助対象経費3分の2です。限度は35万円となります。新規交付希望の団体はお問い合わせください。新しくね、お花のコミュニティ団体を作りたいという方はぜひ、鴻巣市役所までお問い合わせいただければと思います。新たに団体を作るのもよし、個人としてフラワーフレンズに参加するのもよしというところです。詳しいお問い合わせは鴻巣市商工観光課までお願いします。電話番号をお伝えします。鴻巣市役所代表 048-541-1321 048-541-1321 までお願いします。土日はね、市役所お休みになりますので、月曜以降に、ああそっか、ちょうどゴールデンウィークですね、また7日以降にお問い合わせいただければと思います。

みんなの伝言版後半はですね、ボランティア募集のご案内をしていこうと思います。続いては鴻巣市スポーツボランティア募集のご案内です。市民の生涯にわたるスポーツ活動の普及推進を図るため、サポート役として鴻巣市のスポーツボランティア登録制度があります。市が主催する講演をするスポーツイベント、特にね、パンジーマラソンなんかがあります。こちらに協力いただけるボランティアスタッフを募集します。対象は鴻巣市内在住、在勤在学で

18歳以上の方、スポーツイベントでの運営補助、交通整理等を行っていただきます。登録いただいた方には各種イベント前に案内通知を送付いたします。お申し込み、お問い合わせは鴻巣市スポーツ課までお願いします。登録の申し込み書は、その場所にも市役所にもありますし、鴻巣市のホームページからもダウンロードすることができます。必要事項を記入していただき、市役所スポーツ課までお持ちください。もしくは郵送でも結構です。鴻巣市スポーツボランティア募集のご案内でした。

みんなの伝言版、今日最後のお知らせに入りたいと思います。最後もボランティア募集のご案内です。年輪ピック運営ボランティア募集のご案内となります。令和8年11月7日から10日までの間、年輪ピック彩の国埼玉2026が開催され、鴻巣市内ではソフトボール交流大会を行う予定です。この大会運営にご協力いただけるボランティアを募集します。日程は11月の8日日曜日、9日月曜日、午前8時から夕方の4時までとなります。対象は平成23年4月1日以前に生まれた方で、鴻巣市内在住、在勤、在学の方です。定員は10名程度。内容としては、お弁当の配布や休憩所の、整備、清掃、そして環境美化班としてはゴミの分別、回収、会場の清掃等を行っていただきます。会場は吹上総合運動場、神谷総合公園、川里中央公園です。募集期間は現在行っておりまして、5月の22日金曜日までが締め切りとなっております。詳しくはこちらも鴻巣市のホームページをご覧ください。詳しいお問い合わせは年輪ピック推進プロジェクトまでお願いします。電話番号 048-598-8320、 048-598-8320 です。年輪ピック運営ボランティア募集のご案内でした。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーは様々な荷物に対応します。

決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

3時間生放送でお届けしてきました。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を、いかがだったでしょうか。さあ、この時間はお天気情報をお伝えしておきます。埼玉県鴻巣市のピンポイントお天気情報です。5月の2日土曜日、本日の予報は晴れの予報となっています。最低気温が12度、最高気温は27度、雨の降る心配はなさそうです。明日3日日曜日は晴れのち曇り、4日月曜日は雨のち晴れ、5日6日の火曜日水曜日は曇り時々晴れ、7日木曜日の予報は晴れ時々曇り、そして8日金曜日は曇り時々晴れの予報となっています。4日月曜祝日だけ一時ね、雨が降りそうですが、このゴールデンウィークはお天気持ってくれそうです。埼玉県鴻巣市のお天気情報をお届けしました。続いては交通情報です。JR 東日本関東エリア列車運行情報です。フラワーラジオがあります鴻巣駅の情報をお伝えしていきます。現在は高崎線、湘南新宿ライン、上野東京ライン、各線とも平常通りの運転となっております。そして山手線、京浜東北線、埼京線なども平常通りの運転です。ゴールデンウィークでね、電車利用される方もいらっしゃいます。どうぞね、お忘れ物などないように気をつけて行ってきてもらえればと思います。交通情報をお届けしました。

フラワーラジオでは引き続き皆さんからのメッセージリクエスト受付をしています。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 です。 E メールアドレスはすべて小文字で info@fm767.com すべて小文字で info@fm767.com となっております。フラワーラジオまでお送りください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。そしてフラワーラジオ公式のインスタグラム、そして X のフォローもお願いします。さあ、そして私から皆さんにお知らせがございます。6月の5日金曜日にですね、鴻巣市にぎわい交流館にて、講座を行う予定となっております。ラジオでもおなじみのアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、今回は皆さんと一緒に講座を開催しようと思っています。体調や体質に合わせたルームスプレー作りということで、皆さんとこうお話をさせていただきながら体調に合わせた香りを選んでもらって、ルームスプレーを作っていきたいと思います。本当にね、香りは脳への門と申しまして、アーユルヴェーダではそういう風に言っていて、直接こう香りを嗅ぐことでクッとね、意識が変わったりとか体調が改善されたりとかいう風になります。はい、自分だけの香りで心身を癒してみませんか。いつもねラジオを聞いてくださってる皆さん、直接私と会えるという感じですね。まあサロンにお越しいただいている方もたくさんいらっしゃいますので、こんなね

おしゃべりな私ですけれども、なんか皆さんの健康のお役に立てればなと思っておりますので、ぜひぜひ足を運びいただければと思います。6月5日の金曜日午前10時から11時半までとなっております。にぎわい交友館ニコノスで行われます。定員は10名です。参加費は1000円、別途材料費がかかります。材料費が1000円となっております。全部で2000円あれば、はい、受けられますので、ぜひぜひご予約お待ちしております。まだね、いっぱいになったというお知らせは来ておりませんので、予約はにぎわい交流館ニコノスまでお願いいたします。直接ね、あのお店に行っていただいてもいいですし、ホームページもございますし、にぎわい交流館ニコノスにお電話いただいても OK です。私は6月5日担当なんですけど、5月の11日はね、大和屋さんが伊賀饅頭作ってみようっていうコーヒーあ、じゃ伊賀饅頭を作ってみようっていう講座があったり、78コーヒーさんでは美味しいコーヒーの入れ方の教室があったりですね、あの河野市内のお店がいろいろと講座をやっておりますので、こちらも合わせてチェックいただければと思います。さあ、ということで5月2日土曜日いかがだったでしょうか。もうゴールデンウィーク真っ最中ということで、いつもと違う場所でお聞きいただいている方もいたかなと思います。私は一足早くあの温泉に行って楽しんでまいりましたので、お休みの方はぜひね、リフレッシュしていただければなと思います。お仕事の方はね、もう稼ぎ時だっていう方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、しっかり稼いでいただければと思います。さあ、私はですね、また5月の30日第5土曜日に、お耳にかかれればと思っております。アーユルヴェーダのこと、そして温泉のことなどね、得意分野で少しでも皆さんのお役に立てればと思っておりますので、次回は5月30日土曜日12時からお会いできればと思います。5月2日土曜日担当は河野市出身の私、島崎和恵でお届けしました。ぜひ私のお店にも遊びに来てください。河野市アーユルヴェーダで検索してみてくださいね。インスタグラムホームページからメッセージもお待ちしております。ありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
2: 始まりました。
3: 引き続き
2: ですね、我々のラジオに来ていただいたのは、アコーディオン奏者のゆまさんとちみきみさんです。
4: はい、よろしくお願いします。
2: 日本通りです。大丈夫ですか？疲れてないですか？
5: 大丈夫です。
3: 頑張ってます。
2: トイレ行きたいときは行って、いつでも編集できる。自由に編集できるんだけども
4: 、ね、今さんもね、選手の、ね、話をね、
2: ね、
4: キャスティングになりました。
2: もう素敵というか不思議です。不思議な20
4: 話しないです。
2: 話しないですよ。
4: 話しないですよ。
3: 合いますよ。
4: 一緒に酒飲めそう。
5: 酒
3: かもしれません。
2: じゃあお酒は飲む？
5: お酒は強い。あ、強くはないですけど、飲むっちゃ飲みますね。
2: はい、今の若い子はさ、我々と違った飲みニケーションパワハラみたいなのないもん、
4: ね。まあない。
3: ああ、ね、そうですね。
2: まあ、車大学生の時は潰された潰された。
3: あ、まあ、ですよね。ありますよね。
4: そうだね。
2: バイト行っても潰されるし。
4: あ、そうか、車とかだと
5: まあ
4: そう
5: ですね。
3: あ、住んでるところがもう車社会
2: っ
3: つう
2: か。そっかそっか。うん。あの辺車ないと無理だよ。
3: そうなんですよ。
5: 車でどこでもね行っちゃうから、うん、で酒で飲めないっていうかね。
2: 先週からね、あの引き続きだと、うん、あのゆまさんは、ね、伊勢崎っていうところから来て
4: るんですけど、
2: 伊勢崎、ね、伊勢崎市、アコギの仲間たちというお店がありまして、は
4: い、あの
2: この前足利のコネクトでライブやった時にさ、あの参加者の中にアコギの仲間たちのマスターがいたんだよね。あ、
3: そうそう、マスター来てましたね。
2: しばらく気づかなかった俺。2時間ぐらいだからこのおっさんみたいな。
3: マスター、
2: ね、
3: サ
2: イン
5: したん。そうそうそうそうそう、
2: 変装してたからさ。
4: あ、そう
3: か、
4: そうそう、
3: あの2人は仮装が入ってた。
2: そう、
4: 仮装した。
5: あの時、
3: うんうん、
2: ね、
3: うん、
2: 気づかなかったんだけど、でも、
5: まあ、不思議な回でした ね、
2: あ、そうだよ、ね、
4: ちょっと行きたいわ。
2: 今度行きましょうか、
5: うん、ね、ぜひぜひ。あの私、うん、アルバイトで。
2: え、そうなの？
5: あ、そうです。
4: あ、そう、店に
5: 出なかった。
2: あ、そうなんだ、
3: お店の人。
4: あ、
5: 一応、はい、あの去年の7月から、
2: うんうん、
5: そう、あれ、店に行き始めて3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月ぐらいでバイトにさせてもらうっていう、ちょっと
2: で、そっか、働き始めた頃から、
3: もともとマスターとは知り合いだったんですよ。
2: うん、ですね。
3: で、うん、で、それで、そのアコギの仲間たちの店に行って初めて知って、
2: うん、おお、あれ、でも俺が行ってる時にはいなかったよな、こんな可愛いバイトの子。
5: あ、いないです、いないです。
2: 去年
5: です、いないです。去年の、うん、そう、7月の、多分後半とか、
2: そうか、
5: 後半ぐらいからバイトになって、ね、うんうん、でも、そう、ライブがある時だけ。
2: あ、だから土日とか、
5: 土日のどっちかですね、
2: いっぱい入る時に
5: 立ってます。はい、
2: そっか。あの店そもそも何年？
5: そろそろ3年
2: ぐらいか。
5: はい、
2: そうだよね。俺が行った時1年ちょいって言ってたから。
4: あ、まだそんな経ってないね。
2: そんな経ってない、そんな経ってない、
4: ね、新しいね、
2: う
4: ん、
2: そう、やり始めてまだ手探りですね。
4: そこくらいとかやってる。
5: はい、やってます。
4: やってる
2: か、はい、やってるんだ。やり始めたんだ。
3: あ、そう
5: だ。やり始めたっていうか、あの土日の、
4: うん、
5: 土日のどっちかがライブで、どっちかが、うん、あのオープンマイクっていう風な形になってて、
4: 結構ハイパーにやってる。
2: じゃあ、はい、ウッチーさんとか行ってる。
3: あ、そう、ウッチーさんはもう超地元ですから、
2: ね、だよね、はい、だよね、
4: そうか、
2: そっか。いや、最近会ってないな、ウッチーさん、寂しいな。
5: で、あの最近営業時間が伸びたんで。
2: あ、そっか、
5: はい、
2: そうなんだ。
5: あのオープンマイクじゃなくても演奏できるんで、うん、ぜひ
2: 普通に行っても、
5: うん、はい、普通に
3: 行っても
5: 、はい、音出しさせてもらえるんで、ぜひちょっとあのオープンマイクでね、結構いろんな人来たりするから恥ずかしいって人もいるんですけど、
4: うん、
5: 普通に平日にフラッと行って。
4: あ、いいですね、それね。
2: フラッと行ける距離じゃないんだけど
5: 、まあ、そうですね、
2: 距離じゃないんだけど、俺の平日のイベントにフラッと来てるから、俺もフラッと行かなきゃダメだよね。フラッと行き返ししない
5: と。
2: フラッと行けねえよって距離じゃねえって言えないもんね。
3: いや、あのね、
2: こちら、ありがとう。
3: あの、日本に住んでらっしゃる方だとそうかもしれないですけど、
5: そ
3: う
5: かそ
3: う
5: か、
3: そう、あの車社会ね、群馬だと、は
4: い、ね、
3: ここまではもう普通に車なんですよね。
2: 次の日、休みの日に、
3: うん、
2: 平日行かないと。
3: だって
2: 俺の場合は、
3: さすがに
2: 金曜日の夜とかね。
5: そうですね、金曜日オープンマイクとかもやってるんで、うん、はい。
4: マスター

0: お若い方ですか。
1: マスターは60
2: 歳、はい、60
1: 歳半ばです
0: 。
3: 見た目は若々しい感じはあるけど、ね、
0: 音楽好きってことですよね。
1: はい、音楽好きです。
3: お店にレコードが、
1: はい、
2: LP レコードが
3: 飾って
0: ある。洋楽じゃなくて
3: 洋楽もある。
1: 洋楽も全部あります。
3: 両方やってる、
1: うん、面白いですよ。私そこ一人で行きましたからね、最初。
3: だキミキミさんってだからその辺がライフワークですよね。
2: うん、あの自分のテリトリーというか、遊び範疇で
3: スコアと、う
2: ん、ウォーターの群馬ウォーターのスコアと、うん、
3: ココモ、
2: うん、ココモ行田、埼玉県行田のココモですね。
0: それからさ聞いたことあるけど、
3: あとは
2: うん、それこそアコギな仲間たち行ったり、あの、あ、栃木県の足利のコネクトとか、あの辺は。
3: が近いんですか？
2: 近いですね。
3: へ、音楽やり始めたのいつです
2: か？音楽、それこそギター最初に買ったのなんて、高校時分。中学の卒業の時に。
3: 高校から、うん、割と遅い方か。
2: うん。
3: みんな中学から。
0: 俺は中学だね。中学、ちょっとちゃらっと。
2: 中学卒業するときにお祝いでギターを買ってもらったっていうのが最初で。
3: え、埼玉出身ですか？
2: 埼玉です。
0: あ、そうなんですか。
3: 埼玉生まれ。
2: 埼玉生まれです
0: よ。どこ生まれですか？
2: 埼玉の県北の方なんです。
3: 県北県北県北
2: あの熊谷のところなんですけどね。
3: あ、じゃあもう熊谷がもうずっと、
2: うん、そうですね、
0: スタレビですね。
2: スタレビ、そうです、スタレビの地元です。
0: そうですよね。
2: そう、あ、そう、スターダストレビューの、ベースの柿沼さんのお兄さんのお店、
0: テイク
2: ワン、テイクワン、
3: テイクワン、
2: あそこも、
3: アニューの、
2: はい、
0: 行く、行かれました
2: 。あ、そこもよく行ってます、
0: ね。本当ですか。
3: テイクワン行ったことないんだよ。
0: ない、行ったことない。
3: じゃあ高校から本格的にギター始めたんですか。
2: うん、それこそ高校入ってね、あの私たちの年代と、う
0: ん、あ
2: と
0: 何ですか、
2: その標本、
0: 標本ですか、ね、コードブックですか。
2: コードブックですね。
0: 明星とかの
2: 明星
0: 歌本ですか。
2: そうそう、歌本です。
0: やっぱり
2: で、
3: 世代は一緒、一緒でし
0: ょ。い
2: や、そうですね、
3: もうすぐ還暦の赤いちゃんちゃんこと、
2: はいはい、うん、あ、似たところです、
3: うん、似たところ、
2: 似たところですね。
3: 上下で言うと、
2: うん、ああ、60前ですよ。
3: 前ですか。
2: 60、2つ3つ前ってこと。
0: ああ、じゃあ2つ前、
2: はい、
0: 2つ
3: 前、はい、よかった、意外と若かった。
0: い
3: や、分かんないんだよね、本当に。あの音楽やってる人の年齢って。
0: そうか、確かに、
2: うん、そう。
3: で、年聞けないしさ、知ってる
2: し、うん、で、部長さんがまたね、その一回り以上したんだ。
3: そうそう、ね、に見えないんだけどね、俺が逆に。俺だってこの前さ、あの部長還暦まだっすよねって言
2: ったら、いや
3: そそれは俺あと15年しないと還暦にならないから。あ、そう見えるんだと思って。俺の方こそ2人みたいに若作りしないとまずいと思う。
1: 若作り、
3: 本当に
0: 若作りし
3: ちゃんとさ、年齢相応に見られたいのに。
0: あ、そうなんだ。
3: でも全然なんかね、
0: なんか、
3: そう、俺全然さ若くも見られないから、そうショックなことばっかりだし。
2: いや、っていうかここ自分たちの年代と一緒なところにいるから、うん、同じ風には見られちゃう
3: んじゃない
0: ですか。そうかもしれない。
3: どう思う？
2: コメントしづらいところ
3: 。同じぐらいって見えた？
1: いや、見えない。
3: ちょっと若いと思った。
1: いや、若いのは分かってますよ。分かってます。ってか最初会った時も、うん、そうです。
3: あ、そうか、はい、60代ではないだろうと思ってくれた。
1: それはもちろん、もちろんそれは、はい、
3: 60代には見られたくないんだよ、50代は
0: 若さあるよ、
3: うん、
0: 大
3: 丈夫。
1: やっぱりこの、ね、年代から見ると、うん、違います。あ、なんかそういう言い方がちょっと
2: 今外目に話はしてるんですけど、うん、あのちゃんとね分けて違いますよって気使ってるんですけど、あの実際プライベートでそういう話をすると10パー人からげになっちゃうらしいんですよ。
1: いやいや、あの
3: 分かるわ。
1: いや
3: でもね、逆に言うと

0: されてます。
1: で、うん、今その逆の現象が起きてて、若い20代の子とかいっぱいいるじゃん、みんな同じに見えるぞっつって、
0: あそうそうそう、
1: で2、3回会ったことある人にも、うん、俺初めましてって言っちゃう、
0: いやでも本当にありますよ、
1: 会ったことあったっけこの子みたいな、
0: 向こうからあの、あ、君君さん言われても、あー誰やーって言って
2: たね、最後と会うことないもんな最近、全然
1: そう
2: ないよ。
1: でも長寿行くと結構最近若い子いるでしょ。
2: ああまあまあそうだね、
1: 三谷さんとかさ、
2: そうだね、うん、長寿に若い子は、ね、いた始めなばっかりとかね、
1: そうそうそう、伏せちゃんとかさ、
2: そうかそうか、そう
1: あら伏せちゃんは若いんだっけ、
2: 伏せちゃん
1: 30代の男の人、30代だっけ、
3: 30代若いんだっけ、
1: この前忘年会だった時若かった時やんないよ、うん、
0: いやでもそうですよね、
1: だから女性とかでもさ、すごい若く見られる見られる方いるじゃん、俺も年上なんだけど、まあだね、うん、最初見た時同じか下ぐらいだと思って、はい、アコさんとかそうなのよ、フラッフィーの、絶対下だと思ってたら
2: 上
1: だったんだよ、びっくりした、
2: すごい
1: 上組マリンと
2: 怒られちゃったねえ、びっくりしたよ、
1: ね、びっくりしたよ、
2: ね、えっ
1: と若々しくてさ、
2: 音楽やってる方みんな若い、
0: そうですね、音楽やってる人たちって
1: 逆にジバン君とかすごい若いと思ったらもう40いってるからさ、あ
0: そうなんですか、
1: 40であれはちょっと不安だと思って不安になるぞって、
0: いやあすごいな、あのノリで貫いてるっていうのがすごいですね、
1: う、うん、
0: いやーすごいわ、
2: 独特の世界ですか、
1: 独特のね、世界に人出しだからさ、
2: 確か
1: に分かんねえな、金木さんとか分かんなかった、謎だし、
0: う
1: ん、
0: そう、あのなるべくね、あの謎にしといた方が、うん、ちょっと若く見られるかなっていうねそういう、
1: だからさっき言ったね、知り合って10年なんだけどお互いのことほとんど喋ったことないこの距離感で10年来てるから、うん、そう、
2: あそんな前から知り合い、
1: 知り合いだけど、うん、音楽何好きなのかも知らない、お互いそんなに知らないから、うん、歌ってるのがなんか被るから、うん、そんなにね、その喧嘩しないから、うん、このままいいやみたいな感じで、
0: うん、そうですね、
1: そうそう、うん、
0: ただただセッションの延長上みたいな、
1: そうそうそうそうそう、
2: 音楽につながれるのがね、やっぱね、うん、まあ関係なくね、
1: うん、音楽ってそういうとこあるよ ね、
2: うん、全然
1: 素晴らしさがね、
2: うん、共通言語
1: で、ね、そうそうそうそう、
0: で部長さんの本名をしばらく知らなかったんです
1: 俺の本名誰も知らないもん、
0: しばらく知らなかったんです
2: 俺もちょっと怪しい、
1: 怪しいでしょ
0: で、あの他の、いつもディズバルとかでやってるんですけど、うん、別の店に行った時にまた部長さんの知り合いの女性の方から、で私もあ「君君さんですか?」って知ってた、なんか、ね、声かけてで「住内さんとよくやられてますよね一緒に」
2: あ「住内誰
1: か」誰だみたいな
0: 「ティーズパルとかで住内さん」「住内」
2: イメージ全く分かりえ
0: ん、で女性の方が「あの部長さん」「はいはい部長さん」そういう状態だったし、それがもう何年かやった後の話してて、ですよね、それをまた2人でやった時に面白い話してて、住内さんだったんですねっていう話、
1: そもそもこの名字がね、栃木にしかない名字で、とても珍しい
2: そうなんです、
0: でもそうなんですよね、まあ、この界隈そうだと思うんですけど、あのステージネーム使われてる方がほとんどだから、うん、本名知らないまんま何年も過ぎ
2: ちゃう、まあ、そうですね、
1: 本名はね、なかなか覚えづらいんで ね、なかなかね、部長の方が通りが良くて、一発で覚えてくるのね、
0: 実際こういうお付き合いをさせていただいてると本名関係なくなっちゃうんで、
1: そうそうそう、ね、
0: もう部長さん、君君さんで全然、うん、
1: 住んじますからね、
2: え、活動でずっとやってんの最近、
1: いや、それこそ去年じゃない、
2: そうか、そうだよね、だって
0: もうセッションの延長ですからね、
1: なんかユマさんとかとそんな歴史は同じぐらいじゃない、
0: そこに出はって、それこそティーズパルしかやってない、
1: ティーズパルでしかやってない、あれ不気味になったの去年です
0: ね、去年ぐらい、
2: そうだよね、最近だよね、
0: うん、外に出始めたのもそうですよね、うん、そっか、あれ新参者だったんですね、
1: あれなんかココモと太田で、
0: あやりました、
1: 太田のスコアで、
0: ね、やりましたね、
1: 2人でちゃんとブッキングでやりましょうか出ましょうかってなったんですよね、それまではオープンマイクで、俺のオープンマイクに来て2人で譜面見てできそうできそうみたいな、
0: じゃあこれねこれね、
1: じゃあやってみましょうかみたいな、そう、
2: なるほど、
1: だからなんかアドリブ

0: 会を楽しむ、
1: オープンマイクの楽しみ
0: の一つ、セッション感楽しむみたいな、あ、すげえこれできるんだみたいな、あ、すごい綺麗なハモリだみたいな、お互い感動して帰る、さすがですね、
2: すげえよ、
0: すげえっつって、なかなかね、キミミさんの出す曲っていうかね、その一緒にやってる曲も男性の中ではキーが高いんで歌える人そんなにない、
1: そうですね、割と高い、男性としては C で歌ってたりするから高いです。
0: 俺もほらワンモアタイムとかよくやるじゃん、ワンモアタイムも俺以外がやってる人見たことないの、キミキミさんぐらいだったの、いないっすよね、
1: なかなか出会わないですね、
0: 森山直太が歌ってる人もいないし、
1: そうか、そうですね、
0: 歌える人いないんだよね、
2: 意外とね、桜とかね、汚いからね、ファルセット綺麗にやるとね、
1: そう
2: か、歌いだし
0: たね、
1: 今日もね、桜歌わさせてもらったんですけど、
0: ちょっとね、ひどい声でしたけど、
2: いやいや、素晴らしいです、
0: なかなか声がね、
1: そのファルセットの上を行ってる主線のさらに上をファルセットで今日ハモってみたんです、きついきつい、
0: 多分キミキミさんがやりたいことをなんかやれる相方っていうのもなかなかいなかったので、なんかマッチングとして噛み合ったのか、
1: そうですね、ここのキーの位置でうまくあのファルセットファルセットでハモれるっていう方ってなかなか出会わない、ましてあのもうキーがピッチリピッチリね、ピッチがあった状態で歌って、部長さん歌ってらっしゃるんでハモると
0: かよかった、よかった、それはよかった、もうピッチが一番の課題なんだよ、いつも思うんだけどね、ピッチね、俺結構音痴なところがあって、なんかね苦手なところはね、なかなかピッチが合わない、ちょうどいい音域がある、
1: そう、実際にありますよね、
0: そう、で自分で聞いて弾かないと分かんないよね、取って、ずれてるピッチみたいな、でちょっとずつ直していくの、そう、だからなんかあのピッチがずれる人と多分ハモリをやる人はあのピッチずれちゃうと大変なんだよ、
1: そう難しい、
3: だから、
1: 今さんもあのすごくよくて、あのミノコピー経験の方で、
0: この二人ねピッチ感すごいですよ、
1: すごいんですよ、
0: めっちゃいい、
1: そう
0: 本当に
1: すごいですよ、
0: 御嶽さんが音外してるの聞いたことないもん、
1: そう、先ほども聞かせてもらったけど、
0: そう
1: ビチバチが入ってて、
0: そう
2: そうっすか、
1: 聞き心地がすごくいいんで、
2: そうですか。
1: でそういう方を歌ってるとこの二人はあの客席でじゃあお前上な俺下なって賛成で主戦をあのステージで歌っていただいてっていう遊びをよくして
0: で、そのぐらいキミキミさんにピッチがいいって言われてちょっとホッとしましたね、だから正直ねひまわりの約束もねだいぶピッチずれてるんですよ、サビも
2: そう
1: なの、あそこの位置ってやっぱり調子のいい時じゃないと
0: 出ない、
1: 動かないっていうところ、どうしてもフラットしちゃうっていうね、
0: そう
1: 部分があるんですけど、
0: 最初のサビだからそばにいたいようはね相当合わせるの大変ですよ、
2: そう
1: そうか、
2: そうなん
0: だよ
1: ね、あれよくやれてますよね、うちはね3、4、そばにいたいようが、
0: 若干だから俺もフラットになる一音とかがあるんだけど、そこにも合わせてくれるから、俺のだから要は癖にも合わせてくれる、
1: あ、そうそうそう、
0: だから
1: そこはもうそれこそ10年来聴いてるから
2: 10年、
1: 抑揚の出し方的な、
0: そう、まさにこの前あの正雄さんに言われたもん、あの部長の癖とかにまで合わせてくるから聴いてて気持ち悪いって
1: 言われましたね、言われましたね、
0: そこは合わないよ普通って、
2: ある意味で培ったこのハモリの技術ですよね、
1: ですよね、
2: ですね、わかります、
1: そこまで合わせていくとすっごい面白くなる、
0: そう
2: 面白いですね、
0: 微妙なフェイクとかにもついてくる、
1: そうそうそう、
0: 分かってんなみたいな、
1: 部長さんのフェイク
0: が
1: あるんですよ、
0: そう
1: だからそこまであの一緒に合わせられるっていうのがなかなかそう
0: なかなかい
1: ないんで、
0: ひまわりの約束もワンモアタイムも若干俺は原曲とはちょっと違ったところを出してるから、
2: お
0: そこもついてくるからすごいなと思うし、なんかそれぐらいたくさん俺の歌を聴いてくれてる
1: そう、なんでもうそういう曲をまたそのサンドウェイここかなぐらいのところから、セッションでやらせてもらって10年後にここに来たと思
0: う10年
3: すごいな、
2: 持ち曲はどのくらいなんですか、数
0: どのくらいだろう、
2: 結構
0: そんなに多くはない、
1: ないけれ

0: とじゃあこれできるってなーってやるのがもうまあ大概だったり、
1: ね、それこそキミキミさんの持ちネタのさ思いの丈の独り言、
0: はいはいはい、
1: もうキミキミさんのを聞いて好きになっちゃって、それをあの頼んじゃった。
2: おお、そうなの、
0: うんうん、
1: ただまだ1回目
0: 2回目、うん、
1: 若干俺がそれに飽き始めてる独り言ね、やっぱね、あのモリオンさんで聞く方がいい。
2: そうだ、
1: 俺も歌えるんだけど、ちょっとねここに及ばないってなったら、ちょっと歌えなくなっちゃ
2: った。そうでもない
1: 一回バンドでやったのよ、正雄さん
2: なんか聞いたことある
1: よね、アニメのバンドで、
2: よくいいんだよバンドで、
1: 全然ハマんなかった
2: 俺、
1: そう
2: そうかね、
1: だから弾き語りギターでやったら多少の形になったんだけどね、バンドでやったら無理だった
2: っけ。そう、俺は聞いたらよかった。
1: あ、そう、あれもピッチ合うの大変だよ。
0: そう、
1: あれ
2: 結構難しいんだよね。
1: うん、
2: 結構ちょっと違うところ、ちょっと変えてるところなんだよね。
0: う
2: ん、
0: そうですね。これはちょっと聞き込んでからせないと忘れらんないなと思う。
2: 確かに。
1: ギターだったら綺麗に声ファルセット出せるんだけど、バンドだとあれを張らなきゃいけないから、厳しかった。
2: そうか。
1: ちなみに第一印象と、あの、ジュリーさんも。
0: 第一印象
1: なんていうの、人としての第一印象じゃなくてプレイヤーとしての第一印象、歌うめえなとかギターうめえなとか、そういう感じ。
3: あ、でも初めて見た時は、聞いた時は、声が高いおっさん
0: ですけど、そうなんですけど、よく言われる。
3: いやでもめっちゃめちゃ歌声はもう初めて聞いた時はもう
1: でしょ、
3: おおってなりましたね。
1: アコギの仲間たちに来るあのプレイヤーの中ではダントツだったでしょ、はい、あそこ結構さ、う
3: ん、いやなんかいろんな
1: 人いるけど、
3: なんかいろんな人を見る前に見ちゃったから、
1: あ、最初から
3: はい、
1: うん、そうなの、
3: うん、あんま比べることとかないんですけど、やっぱりなんていうのかな、いや上手い人たくさんいるじゃないですか、うん、やっぱりなんかね声の柔らかさが違うんですよ。
1: あ、そうだね、
3: はい、
1: うん、それはある。
3: 高いとか低いとかそういう問題じゃなくて、
0: ありがとうございます
2: 深いね、いいね、
1: 何回かこのさ、ラジオでも言ってるんだけどさ、僕の好きなボーカリストで、その高いとこ出すときに大声になっちゃう人が嫌いなんだよ。
2: あー、
1: そう
2: か、
1: 彼がいる感じだね。そう、
2: いるね、そういう人、確かにいる。
1: で、唐太郎さんもさ、高いとこ歌うときもさ、音量変わんないじゃん、
0: すごい
1: すごいよね、あの人の歌。
0: そうなんですよ、
1: そう、あれを目指してるんだ俺も。で、それができる人なんです、君
0: さん。そう、だから、まあ、高音で部長さん歌う時の3度上を歌う時で、あの自分のコーラスが張っちゃうと主線が通らないから、
1: う
0: ん、
1: そこを
0: 音量を減らしてそこを保とうっていうようなやり方を、
1: そういう
0: すごい難しい
1: ボーカリストが好きなの。女性でもそうなの、うん、女性でもそういうことができる人が好きだから、すごい人ですよこの人、
0: う
1: ん、
0: そう思う、
3: はい、思います
0: よ。
1: 声がね、声がソフトなまま、いろんな音域出せるのがすごいんですよ。
0: あの音量、ピアニッシモで高音が出せるかどうかみたいなところで頑張ってる部分もあったりして、
1: だから互いに声が喧嘩しないからやってて、ね、すごい楽しいんですよ。でまたね、この人もできるんだ、それは。すごいんですよ。だからね、あの本当はもっと時間があるときに4人でハモリで何かやりたかった。
0: 4世やれそうな気がしますね。
1: あのね、あのモリオンさんのねコーラスもすごいいいよ。
2: 俺はそんな、うん、
1: 僕はそんな器用なことできないけど、
0: いやそんな器用じゃない。おまさんお金がね。
2: いや、ね、
3: やってみたい。
1: おじさん。若者。この4人でやるとしたら何やりたい？
0: 何やれるんだろう。まあ、さっき言ってたレベッカーだったらちょっと共通項があったりするんですけど、
1: もしよかったらだけど、このあとね、あの今日さエコーズっていつもだったら5時で終わったら閉店で、あのお店の人も帰っちゃうんだけど、夜営業になったから、ちょっとね時間はあるの。
2: まあまあかもね。
1: 一曲ぐらいだけど、
0: 4世
1: この 4人の世代が絡む曲
0: どうする？
1: レベッカだよな、
0: フレンズ。

0: 歌えるといえば歌えちゃう、ユマさんは歌えるんですけど、視線歌わしといて、じゃあおっさんたちがどこ
1: を歌
2: うじゃあ、この2人でハモってよ。俺、ギター弾く、うん、ギター弾くからそれ1曲、今日撮ろうか。
0: すごいな。
1: なんか楽しみ。
2: 楽しみ。これさ、アコーディオン入れるレベル。
1: あ、でもなんか、
2: コード
1: 歌うってなったら、うん、やっぱり歌に専念。
2: じゃあそうしましょう、う
1: ん、あのアコーディオンでさっきもやったんですけど、弾き語りももちろんできるんですけど、うん、やっぱロック系になるとあのテイストが全然変わっちゃうんで、うんうんうん、は
0: い、今ここでやってる
1: ね、こうやっていつも遊んでるんですよ。
2: なるほどね、
1: はい、
0: でだから、うん、ね、主戦の方がステージ
2: で歌われてラジオを聴きの皆さん、これから練習します。で、
1: 練習にお付き合いください。
2: レベッカのフレンズを聞いてあのお別れとなりますね。
0: あれ
1: 一応
2: でちなみにこの後エコーズ、インフォメーションみたいなやつは、はい、あの皆さん来る前に社長と俺と撮ってる
3: の。あ、そ
2: う、森尾さん来ないと思ってたから。
3: あ、そうかそうか、
2: うん、だから今日森尾さん来ませんってさっき言っちゃってんだよ。
3: 来ました。
2: 来ました。来ました。
3: すいません、
2: うん、この後あの森尾とね部長のエコーズラジオ、エコーズ、インフォメーション森尾さんいます。
0: います。
2: 皆さんいます。
3: はい、
2: で、じゃあ最後ねちょっとこの後ちょっくら我々練習してレベッカのフレンズちょっと急遽やります。スタジオセッションやります。
0: はい、いや本当に、はい、
2: このマイク1本で生音でやる感じになるんで、まあちょっとだいぶセッション感が強いやつなんですけど、オープンマイクが終わった後、はいはい、ちょっとね時間30分ぐらい取って、
0: はい、
2: うん、ぜひちょっとやりましょう、
0: ええ
2: 、うん、いや YouTube 撮りたかったよ。
0: 今ユマさん音源あのがっつり聞いて音撮ってます。
2: 大丈夫、ここで音源流しながら、
1: さっきより意外ともうちょっと高かった。
2: 高かった音源流しながらもう練習しましょう。
0: やりましょう。本当はすごいな。あのでもハモれる人がこうね集まるっていうのも楽しいですよね。さて
2: 大丈夫ですか。
3: ちょっと不安な人ね、あんまり人結構わかんない。3世とか
1: で。ああ、確かに釣られちゃいます
3: よね。釣られちゃ
0: いますね。3世やる機会ってなかなかないです
2: もん。でじゃあもしフレンズがあのいまいちだった場合は、はい、あのディスタンスやりましょうか。
0: あディスタンスは3世ですね。確かに
2: ディスタンスは俺が桜井さんやればいいから。
3: そうだ、俺ね桜井どこのパート
2: で
3: よく
2: わかんない。どのパートでも対応できるもんね。三宅家さんがここやるんだったらこっちや
0: る。そうだね、アルフィーだったらなんとアルフィー
3: で、それありがたい、
2: うん、で自由に入ってもらう。
3: 自由に入
1: いいんですか。
2: あの主戦でもいいし、あのハモリでもいいし、
0: うん、主戦の二笛とか
2: あ、いけるよね。
1: あ、確かに、うん、あそうそうそう、男性のオクターブ上、うん、歌うの結構好きなんですよ。いやでもできるか分かんない、うん、できるか分かんない。
0: オクターブユニゾンのハモリっていうのもまた、うん、あの男性女性でそれぞれのことができるかもしれない。
1: 雰囲気が違う。
2: ディスタンスはどのくらいの

0: 同じやねん。
1: すごいね。今
2: 女性が下入って
0: この2曲行って
3: もないね。だってみんななんか
1: 上行っちゃった
3: からね。そうね、欲しいだから私も行ったら欲しいそらのになっちゃうから。
0: それもいいかもね。
1: それもそれで楽しいかもしれない。
0: 上行きもう、うん、一番上まで行ってもらうみたいな。
1: 届かない
3: よ。オペラみたいになっちゃう。
0: あ、俺出ねえなそこ、うん、
1: もうカウンターテナーぐらい。
0: ちょっと練習して、はい、ラジオの皆さんにお届けできたらいい。
2: できたらいいですね。
0: できなかったらごめんなさい。オープンマイクに寄せ
3: てくれ。レベッカかディスタンスかみたいな。
1: 本当にある。

0: だろうみたいな。じゃあね、今日もちょっと本当にあっという間ですね、楽しい時間は、アコーディオン奏者のゆまさんと、
1: はい、
0: 不気味およびあのステージネームきみきみさんをお届けしてのラジオ収録となりました。はい、お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 決まった。
1: いや、失敗した俺。失敗した。微妙だった。
0: 微妙だった。
1: やった。
0: コーラスが。
1: コーラスが。
0: おや。
1: コーラスが。ちょっと微妙だった。でも多分2人が、分かんないかもしれない。
0: 分かんないかもしれない。ディスタンス。
1: ディスタンス。
0: ディスタンス、あれカポーありか。

0: 今練習してる
1: ここだったってい
2: う。バッチリ、
0: バッチリ。
3: ね、
0: というわけで
3: ありがとうございました楽しゅうございました
0: いや楽しかったね。
1: 楽しいって感じですね今ね。
0: こういう時間は大事ですね、うん、
3: いいですね、うん、いやーやれる人が集まると本も楽しく
1: なる、ね、確かにそうか
0: も。オンエアを楽しみに。
3: はい、ありがとうございます。
0: いやラジオの皆さん、ラジオを聞いていただいた皆様、はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: エコーズカフェインフォメーション。
0: はい、というわけでエコーズカフェインフォメーションです。ね、ラジオの曲側からもうちょっとエコーズの情報を発信してほしいということだったので、ちょっと急遽社長にお願いして今来ていただ

0: ておりますで一緒に5月の、この、オンエアが4月中のオンエアなんで5月以降のイベントをちょっと紹介していきたいと思います。お願いします。で5月3日から5日まで、ゴールデンウィーク、ビアガーデン、なんですかね、これはライブですかね、
1: ライブね、
0: はい、ライブでこちらの方はもうあの参加者の方はもうすべて締め切っているので、
1: そうですね、
0: はい、総勢何組ですかこれ、
1: 33組
0: が3日間に分けて、
1: はい
0: はい、ライブをやります。で観覧無料です、はい、でいろいろねあのイベント、これは抽選会、
1: そうですね、
0: 抽選会、
1: ガチャ抽選会や、
0: あとマルシェにアロマのね、はい、とってもいい匂いのするマッサージをもらえるんでは
1: い、
0: はい、ゴールデンウィークは3日間そんな感じでビアガーデンやってますんで、はい、午前10時から6時、あ、8時半
1: そう、夜ビアガーデンは、ね、夜
0: 8時半まで
1: ただ音楽の時間は5時までね、
0: はい、17時音出し終了目指して進める感じ で、
1: そうです、
0: 8時半までビアガーデンやってますんで、はい、どうぞ、遊びに来てください。で次、5月10日の、これはサンデージャズ、
1: そうですね、これ初心者の方もなんですけど、うん、
0: 新しいやつです。
1: もともとジャズの、ね、セッションやってたんですけど、ちょっと、はい、メンバーが、諸事情により変わりまして、
0: はいはい、
1: また新しくちょっとお試しでやっていこうかっていう形で、
0: はいはい、
1: ジャズセッションですね、
0: うん、
1: をとりあえずその
0: 10日日曜日に、
1: ね、
0: ランチタイムでまず12時半から1時半まで、
1: はい、お店の方
0: で、
1: はい、
0: 演奏しながらご飯を食べれるっていう、
1: そうですね、
0: ホストの方が演奏して、
1: あ、そうです、そうです、
0: はい、で第2部の2時から5時まで
1: が、セッション
0: ですね、セッションですね、
1: ジャズセッションになりますね、
0: はい、
1: はい、
0: ここ自由に参加できるんですかね、じゃ あの譜面をお持ちいただいて、
1: そんな感じ、
0: ジャズにね興味がある方、はい、ぜひ参加しに来て、
1: はい、
0: 主催は手島さん
1: ですかね、
0: はい、ウェルカメで
1: おなじみの、はい
0: はいはいはい、で5月最後の日曜日、ここは31日にエコーズカフェオープンマイク、
1: はい
0: はい、これはいつも通り12時から15時ぐらいまで、
1: そうですね、
0: 1人2000円で、ワンオーダー以上、
1: はい、
0: で観覧無料で、演奏しない方はワンオーダー以上お願いしますという形でやってます、はい、最近ねオープンマイクも賑わってるんで、
1: そうですね、
0: お早めに、
1: お早めに、
0: ちょっとオンエアのタイミングではもう締め切ってる可能性もありますがどうなんですかね、
1: まだね、まだ大ピラゲにしてないんで、
0: ああそうですね、ホームページの方ではもう載せ
1: てますよね、
0: はい、なんで、まあ、オープンマイクの方もぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: で次6月ですね、6月14日、
1: はい、
0: 第6回昼のヒットスタジオよみがえる昭和の名曲たち、これも先ほどご案内ありました手島さんの、
1: そうです、ね、
0: イベントですね、
1: 昭和歌謡で、はい、セッション系でみんなでライブをしようみたいな、
0: はい、もう第6回までやってますん で、
1: そうです、ね、もう
0: イベントの様子とかは、ね、ホームページにも載ってると思うんで、インスタとかにも、ね
1: はい
0: はい、載ってると思うんで、これ申し込みがですね、お店に連絡かもしくはその
1: そうなんですね、
0: テッシュの
1: そうそう QR コードで、ね、読んでくれると、
0: そう、グループラインがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: そちらに入っていただく形になるので、
1: そうですね、それで曲選んでもらって、
0: そうですね、
1: まあ、やりたい曲があればリクエストしてもらって、
0: 事前に行って、でメンバーそのパートを割り振って、
1: はい、
0: で当日、ぶつけ本番でみんなでやるって感じですね、
1: 意外に楽しいですよこれ、
0: ね、なかなか僕もちょっとこの前ちょっと風邪ひいてすいません、はい、休んじゃいました。でホームページの方にあるフライヤーの方から、グループ LINE の QR コードも載ってますので、
1: はい、
0: これはそちらを参照してください、ちょっとこのオンエアの段階でホームページに出てるかどうか、ちょっと出てましたっけ、出てますかね、
1: うん、
0: うん、多分出てると思います、もし出てなかったらこのオンエアまでに渡しておきますというわけでそちらをご参照ください。
1: はい、
0: で似たようなイベント で
1: 今度洋楽芝居、
0: 昭和洋楽祭り
1: 洋楽、ね、洋楽
0: はい、で日時が6月28日日曜日12時から17時まで、観覧の方は無料になっております。はい、こちらも参加はグループラインがある感じですかね、 LINE の QR コードがありますので、
1: また同じような、
0: はい、主催者の方は、これも同じく手島さん、テッシーさんですね、
1: はい、
0: はい、一応お店の方でもお問い合わせいただければお受けいたしますけども、
1: はい、
0: ホームページの方でもこういった、QR コードはご案内してますので、
1: はい、
0: ご参加希望の方は、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、オープンマイク&セッション大会、
1: なんとかよくわからないですね、
0: セッションもやるけどオープンマイクの枠も
1: 多分
0: 枠があるんですよね、
1: うん、
0: はいはい、

0: 楽縛りっていうことでね、これはやる感じ。その前が歌謡曲、
1: はい、
0: 昭和歌謡曲、ちょっとややこしいんです
1: けど。そうですね、はい、でこの、2曲なんですけど、一応事前にセットリストも決まっていて、ね、当日までに個人練をしてそれぞれ仕上げて持ってくるって感じ、
0: はい、そうです、
1: はい、で前からもうこの曲弾けるよっていう人は、うん、あるいはまあ譜面があればその場でできるよっていう、ねうん、人もいらっしゃると思うんですけど、
0: そうですね、
1: 慣れてない方はね、
0: 原曲キーのまんまでいく、
1: そうキーの設定とかいろいろグループラインでお話ししてからなんかやってるらしいので、
0: はい、
1: その辺はちょっと手島さんのグループラインに入れていただいてから
0: 参加っ
1: ていう形でね、
0: はい、
1: というわけでイベント盛りだくさんで
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: どうですかこの後なんかいろんなイベント
0: あります、あとはバンドフェスが、あるんですけど、まだ募集、
1: ああそうです、
0: うん、してるのは7月、
1: 7月
0: がまだちょっと枠が空いてます、今の段階では、はい、ですね、7月がですね、いつだっけな、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、大丈夫ですよ、間があってもかも
0: し
1: れ
0: ない、あーお願いします7月が19日、8月が30日、
1: 8月まで決まってて、ちょっと9月は、
0: 9月がね、今ね、面白いイベントを考えてまして、
1: はいはい、
0: 5連休があるんですよね、
1: シルバーウィーク、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: この時に、20日か日曜日、ここに、バンドフェスを持ってきて、このあと残りを何かやりたいなと思ってるんですよ。
1: ああ、なるほど、わかりました、
0: なんかいい機会があれば、
1: ちょっとしたらちょっとバンド系でなんかお願いするかもしれないんですけど、まだちょっと僕らのね、方でも、今ちょっとスケジュールを確認してるところなんで。
0: なんか
1: あれば
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあこのまま、7月8月は、バンドフェス募集しています。
1: はい、
0: で、あとは、8月にお盆ライブみたいなのがあって、うん、お店の方のイベントすると花火大会を毎年やってるんで、結構ね、ちっちゃい子のお子さんたち集まってくるんで、これもまた面白いんじゃないかなと思いますけどね。
1: はい、
0: 花火大会ですね。
1: はい、で、直近のね、ちょっと変わったことといえば酸素カプセル。
0: そうですよ
1: 皆さん、酸素カプセルがなんか酸素カプセルカフェですよ。意味がわからない
0: 酸カフェ、
1: はい、ね、僕これちょっと理由があって入ったことあるんですけどね。
0: ぜひぜひ
1: 結構スポーツ選手とかがね、怪我とかすると骨折とかするとね、よく酸素カプセルに入って治すっていう、昔でいうとベッカムがね、
0: そう
1: ですね、ワールドカップ直前に骨折して、でその治療するために酸素カプセルを使ったっていうのが、はい、でそこから日本で、
0: そうですね、
1: 流行りだしたっていうのがありますね。
0: はいはいはい、はい、当然スポーツをやってる関係でうちもこれを知って、
1: そうですね、息子さん、
0: ね、そうですね、うん、で今カフェにもこの酸素カプセル置いてありますので、
1: は
0: い、
1: もともとはエコーロジテムっていう親会社の方にこれ置いてあったんですよね、はい、
0: そう
1: でその時僕も入ったことがあるんですけど、
0: 今はもう両方にあります
1: か。そうですね、なんか最新式本社に入ってて旧型をカフェで持ってきてこれで商売しようっていう
0: そう、ほんで今度のやつは水素も投入してますので、酸素プラス水素で、
1: はいはいはい、
0: もうさらに
1: エコーズ整骨院とか。
0: そう、いや、それとは別にもう酸素カプセル自体にある新しく機械を取り付けました。
1: あ、
0: 水素の機械を、
1: はいはいはい、じゃ水素も入れての
0: 、
1: はい、
0: だからもうこれは画期的ですよ。
1: 画期的です、ね、
0: 最新 M 機械を設置しちゃいました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 睡眠や疲労にお悩みの方こそ、はい、急速回復を実現しますということで、リフレッシュできるってことですかね。
0: リフレッシュできます、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、中に入って何するんだって言われたら寝るだけぐっすり寝てください。
0: 寝てください。
1: 時間になったら起こしに来ますちょっとなんか加圧みたいな感じありますよね。
0: そうですね、加圧になります。
1: ちょっと耳が時々、
0: そう、耳抜きができないとちょっときついかな、
1: うん、そうですね、それ事前に言っとかないと、
0: う
1: ん、とにかく耳が痛い30分になっちゃうんで、
0: まずはだから、ね、ゴールデンウィーク中は体験コーナーを15分ぐらい作ってみようかな。
1: ああ、そうですね、うん、それいいですね、
0: ね、
1: うん、それとメッシーさんのセラピー回せると思う、体がほぐれてしょうがないっていうあとハンバーグが新しくなりましたね。
0: ああ、そうですね、
1: はい、インスタの方にもあげましたけれども、ハンバーグが新しくなりまして、ちょっと鉄板が大きくなって、
0: そうですね、
1: ポテト
0: と、その辺はそんなに
1: 変わってない
0: けど、やっぱし肉の配合がかなり変わっています。
1: あとおろしポン酢ソース
0: がプラス
1: 50円、
0: はい、50円です、はい、
1: はい、150円で目玉焼きと、
0: そう、目玉焼

0: チーズ、スライスチーズ
1: 150円で作る、
0: はいはい、
1: トッピング50円
0: トッピングですね、
1: はいはい、というわけであれですかね、直近だともうこんな情報が全部ですかね。
0: そうですね、こんなもんですね、はい。
1: じゃあ、またなんか、
0: また何かあれば
1: 次回のね、レコーズラジオは予定では一応あの店長ゲストに、うん、ちょっとお店の方を紹介するっていうのを、
0: あ、はいはい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 今回の収録、モリオンさんが体調不良で、
0: あ、
1: ちょっと来れなかったんで、
0: はいはい、
1: 次回 の、 あの放送からは復帰して、あの皆さんとまたあのゲスト会、店長会をお届けしたいと思いますので、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ以上、レコーズカフェインフォメーションでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

第16回コーノス花祭りのご案内です。まずポピーハピスケアは、5月9日土曜日、10日日曜日、10時から16時行われます。川幅日本一の荒川河川敷がポピー、麦なでしこ、ハゼリンソウが咲き誇る広大な花束で、彩られます。ステージイベントフラワーオークションは10日になります。ステージイベントはね、9日も10日もおやりになりますけれどもね、オークションは10日になります。地元グルメ、花、農産物の直売、人力車体験ね、岡崎屋さんですけれどもね、有料となりますけれども行われます。それから、

コールドリテラスということで、これはコロスのね、コスモスアリーナ、ね、吹き上げの方と、あと天空の里の方では、このコールドリテラスという言い方で、イベントが行われます。コールドリの方はね、マルシェが9日10日ともに行われます。それから、10時から16時の会場になるんですけれども、アリーナの施設内でもいろんな展示がありますので、これ見ていただくといいかなというふうに思います。それから牡蠣の里のバラ祭りなんですけれども、こちらは5月9日土曜日から、24日日曜日までやっております。10時から16時で、約300種類1000株のバラが庭園を優雅に彩っております。なのでね、ぜひ見に行っていただくと、とても何でしょう、例えばアリス、不思議の国のアリスの世界に迷い込んだような、そんなね、錯覚が起こるような、そんな素敵な庭園になっております。それからコーノスのオープンガーデンなんですけれども、会員宅20軒になります。もう丹精込めたね、お庭、わー、うちのお庭、うちもお庭やってますけどいや、こんな素敵なお庭なんだっていうところがね、すごく分かって幸せな気分になります。でまた狭い庭でもいろいろとね、こうしたらいいんじゃないかっていうアドバイスもいただけるみたいなので、ぜひお立ち寄りいただければなというふうに思います。5月の9日と10日は無料シャトルバスなどもあります。それからノスパと花祭りということなんですけれども、まあ今ね、インターネットで販売してますっていう皆さんも結構いらっしゃるわけで、それはそれでいいんですけども、やっぱりリアル実体験があるっていうのは、また作品にもね、こう弾みがつくところではあると思うので、ぜひ皆さんね、行っていただいて応援していただければなというふうに思います。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたしました。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名吉は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名吉、本町4丁目中山道沿いの名吉で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともに、たくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。

この番組は音楽というタイムマシンに乗って皆さんと一緒にさまざまな時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクター・タカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

今日は映画音楽特集をお届けします。音楽のタイムマシーンに乗って1970年代に旅に出ます。ドクター・タカの青春時代ですので映画も少し古めです。でも珠玉の名作揃いです。その時代のエピソードを交えつつ話を進めたいと思います。10代で最も印象の強かったのはザ・ストロベリー・ステートメントという映画です。1970年に公開された作品で、邦題を言えばご存知の方も多いかと思います。いちご白書という邦題でした。そうです、ユーミンのいちご白書をもう一度の元ネタとなっていた映画です。コロンビア大学の学部長が学生の提案をいちごの味が好きだというのと同じくらい重要さを持たないといった腹弾みな発言をしたことに由来すると聞いています。それから発した学園紛争の映画です。主人公は大学の在り方に不満を抱きつつ平凡なノンポリ学生でした。機動隊が主人公の彼女に襲いかかります。主人公は平和主義でしたが、そのシーンを見て機動隊に飛びかかっていきます。そこで映像はストップモーションとなり、そして映画は終わります。当時は学園紛争が燃え盛った時代でした。1969年1月東大の安田講堂にこもった全教徒を排除すべく機動隊が出動します。その年の東大の入試は中止になりました。ドクター・タカは高校2年生の頃です。ドクター・タカのいた麻布高校も学園紛争の真っ只中にいました。翌70年入試は再開され大学生になり、その時に見た映画です。それでは今日の1曲目、映画ストロベリーステートメントの主題歌

ジョニー・ミッチェルでサークルゲームでした。今でも不思議なことがあります。お話した通り、ドクター・タカは学園紛争の渦中にいました。確かユーミンさんは2つ下のはず。学園紛争の体験もないはず。それなのにどうして女子高校生のユーミンがあの歌詞を書けたのか不思議でなりません。ちなみに旦那さんの松任谷正隆さんはドクター・タカの同級生です。世代的には紛争世代です。正隆さんから聞いた？そんなはずもありません。正隆さんは慶応高校慶応大学の生っ粋の慶応ボーイで紛争には縁がないはずです。髪を切ってきた時もう若くはないと君に言い訳したね。心をくすぐる歌詞です。もっともドクター・タカは挑発のまま就職しましたが、それより少し前の映画ですが、ロミオとジュリエットです。オリビア・ハッシーさんが主役でした。高校2年の頃に初めて彼女と行った映画なので忘れられません。フィルムスタジオオーケストラでロミオとジュリエットの主題歌 A Time for Us、 どうぞ。

ロミエとジュリエットの主題歌 A Time for Us でした。オリビア・ハッシーさんはとても魅力的なバストの持ち主でした。でもウブな高校2年生、隣に彼女がいて、それを見てなんとなく恥ずかしくなってしまったことを今でも覚えています。なんとウブだったんでしょうかね。ドクター・タカにもそんな時代があったんです。出だしの歌詞ですが、記憶する限りでは What is the use? An impetuous fire. 若さとは何？ Impetuous は激しいとか衝動的なという意味ですから、 An impetuous fire は衝動的な

道的な炎、そんな意味だったと思います。そしてもう一つ、彼女と見た映画はダスティ・ホフマン主演の卒業です。彼女の結婚式、主人公は彼女を強奪します。そのシーンがとても衝撃的でした。この映画は全編にわたりサイモン&ガーファンクルの音楽が流れています。確かにこの映画の後で彼らの知名度はぐっと上がりました。ですがドクター・タカには彼らの曲を中学時代に聴いていた記憶があります。それでウィキペディアで調べてみました。1964年にデビューし、サウンド・オブ・サイレンスが1966年に全米一位を取ったそうです。でもデビューアルバムはなんと3000万しか売れなかったそうです。1967年の映画で公開され、再度の大ヒットとなった模様です。映画ではスカルボールフェアが効果的に使われています。最後の花嫁を連れ去るシーンはとても印象的でした。ですがこのシーンとともに、このスカルボールフェアが流れている映像はまさに音楽が一体になっている、いたことがとても印象的でした。それでは映画卒業からサイモン・アン・ガーファンクルでスカボロフェアをお届けします。聞いてください。

サイモン・アンガーファンクルでスカボロフェアでした。あの時代に見た映画で忘れられない映画の一つはイージーライダーです。大人になったらバイクに乗るんだ、そしてアメリカを横断するんだ、そんな夢に胸を膨らませながらこの映画を見ました。残念ながら奥方の猛反対もありバイクには乗れませんでした。でもアメリカ横断は商社時代の30代に実現できました。コロラド州ボルダーからロスまでは飛行機を使いました。ですがそれ以外はニューヨークからサンフランシスコまで車でアメリカ大陸を横断しました。当時アメリカで CD 工場を作る計画があり、アメリカ人2人で設備やら工場の敷地など約2ヶ月をかけて車で見て回ったのです。大学に入りバンドを組み、この曲を演奏したのも懐かしい思い出です。それではその曲、イージーライダーの挿入歌ステッペンウルフでBorn to be Wild、 放題ではワイルドでいこう。聴いてください。どうぞ。

ステッペンウルフでボーン・トゥ・ビー・ワイルドでした。映画音楽というと忘れられないのが愛と青春の旅立ちの映画音楽です。愛と青春の旅立ちは1982年に公開された作品です。リチャード・ギア主演で製紙工場で働く女性との恋愛を経て大人になっていく様が鮮明に描かれています。この音楽はサントラ版を買って何度も聴きました。上国歌の歌う主題歌をお届けします。大好きな曲です。聴いてください。どうぞ。

When it's real, I keep it alive. Your love is long.

愛と青春の旅立ちからジョー・コッカーが歌う主題歌をお届けしました。心から離れられないワンシーンもあり、そこには必ず音楽が流れています。一つは映画明日に向かって打てのワンシーンです。二人の男性と一人の女性をめぐる三角関係でも、この三角関係は粋でした。キャサリン・ロスとロバート・レッドフォードが一夜を過ごします。自転車に乗ったポール・ニューマンがそのコテージと周りを回りながらこの曲がかかります。ハンサムなのはレッドフォードの方でしょう。でもこのポール・ニューマンのかっこよさ、男でも惚れてしまいました。もう一つの映画は映画ティファニーで朝食をのワンシーンです。オードリー・ヘップバーンがギターを抱えてムーンリバーを歌います。ティファニーで朝食をはドクター・タクが初めて原文で読んだ英語の小説でもあります。多少曖昧な記憶ですが、娼婦のような女性だったと記憶しています。でもそれでも

とても素敵な女性で心を惹かれました。そのイメージが壊れないかと不安を持ちながら映画を見た記憶があります。オードリー・ヘップバーンはまさにドクター・タカが思い描いていたそのものの女性を演じてくれていました。そしてこのムーン・リバーの歌詞の素敵なこと、時間があれば歌詞も見てください。映画明日に向かって打てから B.J. トマスで雨に濡れても、そしてアンディ・ウィリアムスでムーンリバーです。続けて聞いてください。どうぞ。

映画音楽でもう一つ好きな曲があります。映画フラッシュダンスの主題歌です。オーディションで主人公は硬くなり、最初はうまく体が動きません。でも徐々に正気を取り戻し、素晴らしいダンスを展開します。その時の審査員の表情の移り変わり、拳を強く握りしめながら心の中で主人公を応援していた記憶が強く残っています。それではフラッシュダンスの主題歌を聴いてください。どうぞ。

フラッシュダンスの主題歌をお届けしました。早いもので今日の最後の曲になってしまいました。映画追憶からの主題歌と映画トップガンから愛のテーマ Take My Breath Away をお届けします。それではまた会いましょう。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: ミュージックレイディオ、ある音楽教室の日常。こんばんは、ギタリストサウンドプロデューサーの清人です。この番組は埼玉県羽生市にあります音楽教室お届けミュージックレッスンの日常をお伝えする番組です。お届けミュージックレッスンはギター作詞作曲 DTM ドラムの教室があり、あなたの音を届けようをテーマにライブイベント活動を積極的に行っている音楽教室です。さあ今回も始まりました、春になり、暖かい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。

私は春のライブ、いやでも春のライブ月間、そうですね、なんか訪れてきた感じしますね。フェスとかが多くなってくる季節なので、ぼちぼちフェスが始まったりとか、フェスショーが始まったりとか、あとはその今年のね、なんかリリースする作品とか、そういったものとか、あとそうですね、演奏だったり、音響の現場のお仕事だったりか、まあ、ぼちぼち始まってきてるような感じですね。忙しくなってくるんですよね、一回ね。で、梅雨ぐらいにちょっと一瞬落ち着いたかと思って、7、8、9とね、なんかすごい忙しさで、9月ぐらいが毎年ピークなんですよね。はい。なので、まあちょっと今から、やれるものとか、整えられるものを整えてっていうような風な感じで、過ごしています。今日はですね、こう春、やっぱり音楽教室的にはですね、新しい生徒さんがね、ありがたくもご入会いただいたり、している状況で、特に DTM 化多いんですよ今年。 DTM デスクトップミュージックね、パソコンで作る音楽なんかもう多分これ埼玉の県北でどうでしょうね、調べが少ないかもしれないんですけど、あんまりないんじゃないですかね、 DTM の教室。ぜひうちどうですガチですよ本当DTM の教室ね。で、生徒さん増えてきてます。で、ドラムもね、なかなか増えてきましたね、いい感じでね。ご家族で、レッスン、来てくださったり、そうですね、ギター科でもありましたね。お母さんがまず始められて、お父さんも一緒にやる、で娘さんもやるっていう方、ありがたいですよね。だからやっぱりそのご家族に伝播するというのは、やっぱりその生徒さん自身が楽しくてやってて、それを見ていただいているご家族もやってみたい、もうこれありがたい、ありがとうございます。はい、というパターンでね、節分に増えたりとか、まあインターネットの問い合わせもね、いただいたりもするんですけれども、はい、DTM がね、入会が多くなってきたので、今日はね、まあ本当にこの春の入会案内じゃないですけど、 DTM っていうものについてちょっと掘り下げて、興味持っていただける、たらいいなってね。で、まあもしよろしければうちのホームページに遊びに来ていただいて、問い合わせ入れていただいて、体験レッスン申し込んでいただいて、実際どんなものかっていうのを触れていただければと思います。今月は DTM 推しで、いきたいなと思います。そして、あれですね、と言いながらね、今日、今このマスク収録してるのは気圧性羽生港でやってましたよね。 DTM グッズが一個もないっていうねすいません、 DTM グッズなんか一個ぐらいドラムバシャーンとかねやれればいいんですけどね、すいません、何もない状況でね、全部トークで済まそうとしてるっていうところがね、本当申し訳ございません。はい、 DTM 推しです。それと、今年の発表会が決まりました、ありがとうございます。はい、のでそのあたりのお話も、この番組内で、やらせていただければと思います。もうね、発表会決まるとね、やばい、世話しなくなってきますね、気持ちがね。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、で、まあ、今年のこういうプランにするかみたいなのをね、みんなと話し合って、まあ本当にね、大変大変なんですよ発表会。でも毎年やりますよ、うちは。ね、じゃないとやっぱり教室の名前と合わなくなってくるんで、ね、頑張ります。ということで、DTM と、発表会について、ひたすら語りまくる、1時間になるかと思います。どうぞお付き合いください。

というわけで、DTM、これ何か、というところから、始めさせていただこうかなと思います。 DTM とはね、デスクトップミュージック、デスクトップミュージック DTM ですね、このね、略称から DTM なんて略されてきてるんですけども、DTM 僕はもう本当に始めたのが、まあ、運が良かったんでしょうね。友達で高校の頃、Mac で作ってる、友達がいましたよね。まあ

それを見て、あ、パソコンで音楽作るのできるんだななんて思って、僕はまあその頃は Windows だったんですけど、大学に上がった頃ですね、作曲やりたいなと思って、Windows でソナー、もう今まだあるのかな、そう、その頃はもう Windows で

ていうね、まあ、懐かしのアイテム、おじさん世代ならおじさん世代のミュージシャンなら知ってるものがあるんですけど、パソコン使わないで録音したりねできるようなものなんですけれども、そっちは割とポピュラーでなんか使ってたな、みんな使ってたなっていう。で僕はもうなんかそれをすっ飛ばして、パソコンで作って編集したかったんですね。オーディオって言ってその歌も取れる、ギターも取れる、で打ち込みっていうそのドラムのプログラミングとかベースのプログラミングとか、まあ、こういったものができる、やりたいなっていうふうに思って、まあ、父にねお願いをして大学があった頃ですね、もう次第に行かせてもらった上にそのおねだりもしてね、やらせてもらったような記憶がございます。それで本当になんていうんですかね、まずはまず自分のバンドの音源作り、音作りのなんかこう助けになるようなねトラックを作りたいなとか、まあ、そういうとこから始まってたんですよね。レコーディングしてそれこそライブハウスで CD 売りますとか、まあ、時代的にはそういう感じでしたね。デモ音源作って、それを渡すとか、デジタル化して渡すとか MPC とか、だから割とやってたことは、まあ、今にしたら普通なんですけど、先端を行こうとは、してたようには思います。でそれがまあ2000年初頭ぐらいだったんですけども、それからまあデモ CD 作るっていうスキルが、まあ、その自分のミュージシャン仲間には受けたんですかね。ギター弾いてかつアレンジもやってみたいなポジションで、いろいろやらせてもらうようになって、で、後にそのブルートライクっていうねユニットでデビューすることになったきっかけっていうのも、まさしくそのユニット3人で、デモ音源を作って、それが人手を渡って、まあ、いろんなところで聴いてもらえるようなきっかけになって、運よくデビューさせてもらえた、その当時の事務所の社長の耳に、止まって聴いていただいて、デビューさせていただいたっていうような感じです。でまあ、その僕の DTM 歴から言うと、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、そのデビューする直前までは、直前じゃないか、DTM 始めて1年2年くらいソナーっていうソフトを使って、で次にキューベースですね。皆さんもご存知、 DTM やってらっしゃる方は、まあ、ポピュラーなキューベースっていうソフトを使ってて、でデビューが決まって制作もずっとキューベースでやってたんですけど、このデータの渡しっていうのは結構大変だったんですね。でそれをなんて言いますか、このプロツールズにうまく流し込めるように、まあ自分自身もプロツールズになってしまえっていうところで、プロツールズのシステムを、導入したのが、まあ、2007年ぐらいだったかな。でもう完全プロ仕様の、その制作環境が、整ったわけであります。で今もそのプロツール使ってます。プロツール最初は HD というシステムから入って、そうですね、これも本当に運が良かったんですけど、プロツール HD を買うとはまさか思ってなかったんですけども、HD システムっていうのがですね、中古で売ってたんですよ。たまたまそんな売られることもなくて、はい、で、そのプロツールズシステムっていうのを、プロツールズ HD システムっていうのを、購入した後5年ぐらい経って HDX ってシステムだったんですね。でその本当に、まあ、なかなか高い買い物だったんですけど、まあ、これも、販売店さんの、お取り計らいでなかなか消費安く、手に入れることができて、まあ、運よく、まあ、ここまで来れたと。で HDX システムになってから、お前もう本当に15年くらいになるんですかね、もうそこから最新がアビットは作ってないんですよね、システム DSP システムのね、まあこと足りてるっていうような印象もありますし、ここからねシステムっていうのが、まあ本当に Mac の、CPU がすごく強力なものになって本当にいらないんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、その DSP がないと、できないこともあったりして、まあ未だに僕は制作ではかなり活用しております。いやそんなね DTM 歴、ね、変遷を言うのもなかなかないんですが、こういうね、お届けミュージックレイディオっていうね、極めてニッチな部分を喋ってもいい番組だからこそ、ご披露いただきます。

ける部分なのかななんていうふうには思っております。それで、まず DTM、ね、やるときに、まあ、先生何育てたらいいですかなんていうふうに、お問い合わせいただくことが非常に多いので、今日はそのあたり初めに揃えたらいいものとかね、お話できたらいいなというふうに思っております。まあ、とにかく DTM っていうともう本当にこれパソコンか iPad がないと、始まりません。ただですね、iPad よりかは iPad とかタブレットとかよりはやはりパソコンの方がいいですね。で Windows か Mac かで言われたらやっぱり Mac を押してしまいます。それはマシンの安定性の、観点からです。まあ、最近のね Windows の事情っていうのも、まあ、そんなに僕もあの明るくないんですが、やはり僕も Windows 使ってた頃はそのWindows のメーカーってたくさんありますよね。もう本当に星の数ほどパソコンが出てて、で、それらの何ていうんですか、動作確認とかそういったものってやっぱり積極的に行われてる印象はないんですよね。 Windows で動くっていうような、まあ最近それこそそのスタジオワンとかキューベースとか、まあ、プロセスもそうなのかもしれないんですけれども、まあ本当に寛容になったなと、でエラーも少なくなったなと生徒さんのねパソコンにしてて思うことはあるんですけれども、やはりその Mac っていう中だと、まあ、パーツが決まってる、 CPU が決まっている、まあこれはこれっていうのなので、まあ、ラインナップそれらをね検証すれば、ほぼほぼ大丈夫だったりするので、まあそういった意味で、まあ、そのテストするマシン自体の母数が少ないっていう部分で、Mac、それこそ、そういうソフトを作ってるメーカーから、安定性保証されるっていう部分で考えれば、妥当なとこかなというふうに思います。で、まあ、Mac もいろいろありますよね。 MacBook Air とか MacBook とか MacBook Pro とか、まあご予算次第ですが MacBook Pro を買っていただくのがいいんじゃないかなとっていうふうに思います。はい。で、まあここからちょっとマニアックになっちゃいますけど、Apple Silicon か Intel、Mac かみたいなとこあるんですけど、今ね本当に初めての方が Apple Silicon の Mac 買うっていうのがなかなか高いと思うんですよね。だからまあ私の個人的おすすめ、MacBook Pro 買うなら、Apple Silicon M1 ですね。まだもうちょっと戦えると思います。で本当に予算絞りたい方は、Intel Mac でもいいような気はしております。で Intel Mac じゃあ買いますとなった場合にですよ、もうほとんど保証されないんですよ。だからまあインターネットそんなに使いませんとか、例えばですけど今のバージョンのソフトでやもう落ち着く、まあ、それこそ Mac のいいとこ悪いところ、悪いところはやっぱり OS が上がると、ソフトのバージョンも上げなきゃいけないし、なんかそれぞれなんか諸々を、一緒に上げていかなきゃいけなくて、まあとにかくお金がかかるんですよ。なので、まあ、そのバージョンでしか使いません。 OS 上げません。インターネットもやりません。そういう、まあ、例えばそれなんかダウンロードするものは他でやりますとか、まあそれ最初本当に最初の1台でもうそれでやれればいいんですっていうことであれば、Intel Mac もなくはないんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、僕の環境で言うと結構業務で Mac 複数台もう5台6台今持ってるんですけど、Intel Mac で小僧足りちゃうこともあったりして、そのままそれでバカにできないと。で一応、去年一昨年ぐらいに1台 Intel Mac 買ったんですけど MacBook Pro でなんと3万円ぐらいで買いました。はい。まあそういったところでね、揃えていくのもいいかなと。で Windows の方はちょっとこのメーカーがいいとか申し上げられないんですけれども、もし、Windows のパソコンをお買い求める方、いらっしゃいましたら、まあ、あとはまあ大体皆さんねパソコン持ってますって言うと Windows じゃないですか、シーケンスソフト、その DTM のソフトの方をスタジオ1だったり QS にしていただくといいのかなと思います。で逆に先ほど申し上げた、Mac ですと、ロジックね、ロジック、まあ、これ一番安上がりじゃないですか。音源だとしっかりしてますし、やれることもたくさんあるし、でソフト代はだいたい3万円4万円くらいですかね。まあ、ちょっとその最近の物価高の影響を受けてるのか受けてないのかちょっとそこら辺分かってなくてすみません。ロジックだとまあそのソフト揃えばオールインワンな感じですね。初めてやるにはすごくいいんじゃないかなと思います。スタジオワンキューベースもね付属の音源プラグイン、充実してますのですごくいいです。でまあもう時代がねそういう時代じゃなくなりつつ

っていうことも、若干感じてはおるんですが、まあ、それでもやっぱりレコーディングスタジオをこう中心にした、音楽制作環境ですか、そういったところを考えると、まあ、やっぱりプロツールズ、プロになりたい方はプロツールズ、多少触れるといいんじゃないかなっていうふうには思います、レコーディングの仕事だったり、マニピュレーターの仕事だったり、まあ、そういった部分で、僕は、プロツールズばっかり使ってたり、まあ、あとデジタルパフォーマーですね、で、まあ、もしねそういうふうになんか作曲するとき分けますとかそれぐらいの余裕があれば他のシーケンスソフトを例えば QS 久しぶりに使ってみるとかスタジオワンとか、久しぶりに使ってみるとかそういう気にもなるんですが、まあ、とにかく業務が立て込んでて、自分のね仕事 100% しなきゃいけない、そんな時間もないぞっていうことが多いので、まあ、今のもうプロセスでずっとやってる次第でございます、まあ、とにかく年間のね保守料みたいなソフト更新料みたいなものかかりますし、初心者の方におすすめできるかっていうとなかなかおすすめできないような、感じでもあったりします。なのでまあそのあたりでね、どんなソフトを使うかっていうところで、1個決めて、まあ、これってのをまあ決めていただくのが一番初めの作業になります。そして、あともう一つ、大事なものがあります、まあ、あと2つ3つもあるんですけどね、それは、オーディオインターフェースというね音声の出し入れをするパソコンとね、ものになります、それはどういったものかというとオーディオインターフェース、じゃあ例えばパソコンから音楽を聴くっていう時に、まあ、パソコンのスピーカーから音出ますよね。であとパソコンのヘッドホンアウトからも音を抜けると思うんですよ。ただそれだけじゃ、例えばですけどマイクね録音したいです、自分のマイクなんか歌うと、ギターとかなんか録音したいですってなった時にパソコンにはそれのジャックがないんですよね、端子がない、じゃあどうするかっていうとそのオーディオインターフェースというのを買っていただいて、そこにマイクをつないだり、ギターのね、ジャックをつないだりとかして、それでパソコンの中に取り込むわけですね、データをね USB ケーブルでつなぎます。 USB-C ケーブルが多いですね最近はね、でそのなんていうんですかね、今度じゃあヘッドホンで聞きたいってなった場合に、まあパソコンにもヘッドホン端子あるんですが、スピーカーつなぎたいとかまあいろいろ用途、使いたい用途が出てくると思うんですよね。そういった場合にオーディオインターフェースがあるとじゃあそこにスピーカーつなげますとか、ヘッドホンを2個させますとか、まあ、そういったので音の出し入れができたりします。はい、で、まあ、そのオーディオインターフェースっていうのがあると、まあ、いよいよ制作環境らしくなってくるかなと。変な話もう打ち込みしかやりませんっていう方だったら、ワンチャン何もいらないです。オーディオインターフェースもいらないでしょう。ただまあそのパソコン内蔵のオーディオドライバーよりもやっぱり外の方が、行ってみたらヘッドホンのボリュームがすぐタッチできたりモニタースピーカーつなげられたりとかそういったメリットがあるので、まあ、皆さん買っていただくと。であと音声をいつ流し込みたいか、自分の歌を入れたりとか、まあ、それ以外の音を取り込むっていうことも多いので、まあ、そういったことも考えられるので、まあ、オーディオインターフェースも、まず買っておくべき、アイテムじゃないかなというふうに思っております。はい、これだけでもう15分喋ってしまいました。恐ろしいですね DTM。 はい、いろいろね説明が必要な種目でございます。一回ですねじゃあこれ DTM 次かけさせていただくビューティフルパレードという曲があるんですが、まあ、これラジオの番組内で、まあ、1回ぐらいは流してるんですけど、これはもうまさしく僕のパソコンの中で、打ち込みとかなんか諸々して、生み出された楽曲になってます。ギターも、あれですね、自分で弾いてとかベースも弾いてとか、まあ、そんな感じの曲になってます。よかったら聴いてみてください。あ、じゃあせっかくなんでね本当の打ち込みバージョンの桜バージョンですね、諏訪桜さんに歌っていただいた、英語詞バージョンですね、こちらを、お聴きいただきましたら、幸いです。

はい、ビューティフルパレード、お聴きいただきました。はい、なのでもうこれね、本当にその、DTM、の環境で、作られた楽曲になってます。お手伝いいただいたのはその諏訪さくらさんの、まあ、ボーカルを、ディアミュージックスクールさんのね、スタジオを、やらせていただきました。であと桃子先生にもお手伝いいただきました。で桃子先生の、お仲間の姉妹の方にも、お手伝いいただきました。であとは、僕のパソコンの中の音源を使ったり、アコギ取ったりとか、まあ、そんな感じの、内容となっております。もうこれほとんどだから、まあそれこそ

最近のその、DTM 優れてるというのは、まあ、本当にいろいろですよ。もう AI とかもありますしね、もう上げたしたらキリがないぐらいのものがあるんですけれども、じゃあ一つ、じゃあピアノの音源のあったとしましょう。ピアノの音源ね、今まではシンセサイザーとかだったと思うんですけども、これが、例えばどこどこスタジオの保有している、どこどこホールの所有している、ピアノの一件一件をタッチごとにこうサンプリングっていってデータとして取り込んで、販売してたりするんですよ。で、まあ、それ一件一件を売ってるんじゃなくて、まあ、まとまりとしてね、スタンウェイピアノみたいな感じでどこどこのみたいなで、そういうなんか例えばそういうのをやると、まあ、すごいデータ量が膨大なんですよ。100ギガとか、うん、まあ、100ギガちょっと持ってるかもしれないですけど、一つの製品で100ギガってのはまあまあまあありますね。それが全部、音色に関するライブラリーだったわけするわけですよ。で、打ち込みって127段階の MIDI 情報で、創出されるんですけど、それがまあどれぐらいのこのベロシティ値、ベロシティって音の強さのパラメータがあるんですけれども、その中に割り当てられて、なんていうんですかね、そのサンプラが、何段階かに分けられて、プレイバックされるわけです。で、まあ本当に言ってみたらそのサンプリングした音なので、レコーディングしたような、まるでそのそこに場所にいてレコーディングしたような、感じでそのトラックが残せるわけです。で、その生音を、使ったものっていうのが、まあ、今主流ではありますね。非常に、うん、主流であり、逆に言うともうそこを超越してきてる感もあるんですけどねAI で作曲とかその領域ね。そう、まあ、その AI 作曲論については僕も持論があるので、今度何かの機会に、お話できたらというふうに思っております。そう、まあ、時代の動きがものすごくてですね、もう本当に何でもできちゃう時代になっちゃいましたね。はい。で、そういった、まあ、生音の、ものを、スタジオに出向かなくても撮れるようにもなっているし、逆に言えばそのどこかのピアニストがね弾いたフレーズ集みたいなとかもあったりとか、ドラムのフレーズ集とか、あったりとかもします。まあ、それが、まあ、言ってみたら何て言うんですかね、まあ、さっきの AI 論じゃないんですけど、まあ、僕はやっぱりそのじゃチェーン店でセントラルでキッチンで作られたラーメンと、こだわりのラーメン、そこのねお店で全部なんですか、スープも作って麺も打ってみたいな、まあ、こういうのがあるじゃないですか。で、セントラルキッチンはセントラルキッチンの良さがあるし、職人系ラーメンの美味しさは職人系ラーメンの話がありますよね。まあ、それが、まあ、同じ土俵で話すのもちょっとあれかななんて思ったりするんですよね。まあ、流派が何か、自分の流派が何かっていうことだけで、ただまあ僕はまあセントラルキッチンじゃなく、右側の職人系でありたいなんて、まあ、常に思ってまして、頼れるところはもちろん AI の力を借りたいなとは思うんですが、それこそやっぱりその自分がね作ったデータ、起こしたデータのなんでこの音が必要だったかとか、なんでこのコードが必要のかとか、まあ、ある程度そこに対するポリシーは持てたいなって思うんですよね。まあ、全部が全部そのガチガチにね、意図があって構築できてたら、まあ、それは最高なわけですよね。うん、でもまあやっぱり心地がいいからここはこれでいいかって置くところもありますし、ただ自分がやったもの、作ったものに対するなんかその、うん、一つ一つの音についての責任を持ちたいなというふうに思ってます。まあ、だからそういう意味で、そういったサンプル音源みたいなものも、まあ、レコーディング本当はした方がいいんでしょうし、まあ、究極言えば、全部のトラックね、なるべくアナログライクに作っていきたいなっていう気持ちがあります。まあ、そういった自分の気持ちとしては、もうやっぱりサンプル音源ってまあよくできてるなって思いますし、じゃあ逆にこれがね AI がじゃあトラック全部作ってくれましたってなると、逆になんか味気なくなっちゃうわけですね。そう、16部でなんか叩いてとかっつって、なんかそれで帰ってきたものね、こういううわなんとなくこういう感じの雰囲気の曲作ってってなった場合ね、まあ始まりがね例えばそれであって、

自分が調整してなんかコードを変えてなんとなく一つに寄せていくっていう作業が、まあ、どこかで必要だとは思うんですけど、ね、まあ、難しい問題ですよね。はい、で、まあ、ちょっとその音源についてちょっと話させていただいたんですけど、そうです、先ほどの音源はそういった工程でパソコンの中の、ライブラリを使っているものが、非常に多いですが、基本的には打ち込みはほとんど自分でやっております。はい、サンプルとか使ってますよ、バシューンとかね、ドーンみたいなですね。はい、スプライスっていう素晴らしいサービスがあるんですけど、そこの音源パック使ったりすることもあります。はい、で、DTM やりたいって、おっしゃる生徒さんの、まあ、それこそ、まあ、今日ご紹介しているのは、どういった方が多いかというと、やっぱり歌ってみたとか、あとはオリジナル作ってみたいとか、まあ、そのあたりなんですよね。あと、まあ、ボカロやってみたいもありますね。はい、で、例えば歌ってみただったら、まあ、マイクが必要ですよね。はい、マイク何使ったらいいかとかね。でそうなるとヘッドホンも必要だねってなってきますよね。うん、まあ、ヘッドホンも必須ですかね。必須ですね。はい、なるべくいいの買いましょう。ざっくりしてすいません。そうですね。もう本当にそれこそ、まあ、ヘッドホンもね、保証ほどほど、保証数ほど、あるんですけれども、まあ、こちらもね、そういうの、ヘッドホンから、オーディオテクニカのヘッドホンから、まあ、新鮮なものからね、まあ、いろいろありますので、お値段、まあ、1万円から2万円ぐらいの、ものを選んでいただくと、いいかななんていうふうに、思います。テクニカでいうとね、 M50 ぐらい買っといてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと安いモデルだとやっぱりこの何ですか、装着するヘッドパッドのところがちょっとカチカチになっちゃったりとか、歌ってる時にちょっとなっちゃったりとかするので、まあ、なるべく堅牢なもので、部材がしっかりしてて、あとはもう何よりそのね、音のレンジ感って何かっていうと、高い周波数から低い周波数、まあ、いつもお聞きになってて、ここってあると思うんですよ。高い音は上の方に感じるし、低い音は下の方に感じるし、まあ、その工程のこの何ていうんですかね、キャンバスの広さっていうのが、まあ、僕一つレンジ感の目安かなと思うんですよね。左右もありますけど、うん、なので、まあ、そのキャンバスね、自分に合ったキャンバスが見つかれば、まあ、一番いいかなっていうふうには思います。まあ、一番こうね、音楽やってる身としては、ローがねしっかり再生されるかっていうのと、上ね、本当に上まで見えてる、上っていうのは、まあ、高音域の方でね、しっかり伸びてるようなものを選びたいなっていうふうにはいつも思っております。はい、そのあたりでしょうか。でマイクは何選んだらいいか、家って意外とね損が多かったりしてね、普通に手話の、5% あたりから始めていただくといいんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。コンデンサーマイクの本当にレンジって上の方までバーッと取れる反面、残響もしっかり拾っちゃったりもして、意外に難しかったりするんですよね。で逆に5パとか使うとね、ちょっとオフマイクにするととか、改造とかとか、まあいろいろあるんですけど、まあどっちもどっちというか卓録環境下においてね、安いコンデンサー使うなら意外に5パでいいんじゃないかなって思ったり、その価格差の部分でね、微妙なものを買うぐらいだったかっていうのはちょっとあったりもします。うん、まあ5%はライブでも使いますしね。でライブで使うということはどういうことかっていうと、ライブの時のラインどういうふうに自分の、マイク距離感とか、そういうのも学習するのにもいいかなって思ったりもするんですよね。5%ライブハウス出たりとかする人ね。うん、だからまあそのあたりで始めてもらうといいのかななんていうふうに思います。はい、そしてさっきのプログラミングの話じゃないんですけれども、キーボード、やっぱりあった方がいいですね、これね。ソフトとかにたまにこの何ですかね、キーボードがね、それこそ鍵盤代わりになるやつあるんですよね。鍵盤って言えば伝わるね。キーボードとキーボードだとどっちのキーボードになりますね。はい、鍵盤の代わりになる。だからまあやっぱりその鍵盤をまあそれで出すのも一つなんですけど、そうするとその画面を閉じたり、そのモード解除したりするのがまあやっぱり一個手間じゃないですか。なんかその手間みたいなのをね一個省くといいんですよね。全体的に、シンプルにコンパクトに、で直感が湧いた時にできる環境を作るというか、そんな感じですね。なのでまあ本当にそのキーボード、まあ、キーボード鍵盤ですね、

鍵盤を別途ご用意していただくのはいいかなと思います。まあ、49件ぐらいあればいいんですか、61とか、まあ、でもあの両手でね打ち込むこと、まあ、なんで鍵盤そういう風かというと、やっぱりドラムとかなんかその音色が多いパックとかオクターブボタンを押しながらねやるのもあれかなとか、まあ、思ったり、まあ、机の広さに応じてね選ぶっていうのがいいんでしょうけど、まあ、許すなら、まあ、大いに越したことはないっていうような感じもあります。はい、でまあキーボードも、鍵盤もミニキーボードだったりね、あの鍵盤だったり買っていただいて、ね、それも USB でさせていただくっていうような感じになります。おおむねこんな感じでしょうかね。だからまあやっぱりパソコン代、オーディオインターフェース代、そしてマイク、ヘッドホン代っていうところを、鑑みると、まあ、それこそ、まあ、10万円ぐらいあれば何とか揃うのかな。あのパソコン抜きで10万なのかパソコンありで10万なのかみたいなとこですね。はい、10万もいらんかな、5万で揃うのかな。そんな感じです。で、まあ、本当にそれこそGTM 化の、習ってきてくれる生徒さんには最初に申し上げるんですけども、まあ本当に根気の勝負ですね。根気必要ですね。それこそギターで作曲したいってなってギターやったことありませんとか、キーボード作曲したいですってなってキーボードが使えませんってなると、まあゼロからなっちゃうわけですよね。でアシストするものもたくさんあるので、まあ、そこの部分をすごくシンプルにコンパクトにしてレッスンの方をやらせていただくこともありますし、ギターが弾ける生徒さんだったらまずギター練習してもらったりとか、まあ、そういったところから、まあ、楽器ね、あのやっぱりコード知らないとあの作曲作れなかったりとか、まあ、作れなくはない世の中になってきてるけど理解はしてほしいなっていうのはやっぱりありますよね。ダイアトニックコードをちゃんと書けるとかね、どのキーでもね、そういったところをまあ大事にしてやっていますので、まあその環境は変わりつつあるんですけれども、本筋を捉えながら、DTM の中にどんどんどんどんのめ込んでもらえたらなっていうふうには思います。なんでこれが切なく聞こえるんだろうとか、まあ、そういうのをねやっぱ考えていくと楽しいんですよね。そうなんですよね。まあ、コード進行もねやっぱりアナライズした分だけ、いろんなコードのね、あの進行を覚えていくと、この響きここで使いたいなとか、本当に役に立つことばっかりな。なので、まあ、うちの生徒さんに限ってはもう本当にその何か一個の楽器と、パソコンで作るっていうスタイルが多いですかね。楽器全然弾けなくてっていう方も本当にたまにおられます。でも根気強く全部打ち込んでますね、和音全部。そう、例えば C メジャー7ベースになったら4音あのプラス左で打ち込んだりとかして、まあそういう方はやっぱりあのなんかミディパック、あのそのプログラミングされたデータをある程度使ったりとかしながら、まあ、あの楽曲のクオリティ上げていくとか、まあ、いい意味でもそのなんかあの演奏してできなくても演奏プログラミングが上手になればあのかっこいい曲だったり、あと派手な曲作れたりもします。そう、根気が物言う種目ですね。で結果その曲がいいか悪いかってところに落ち着くんですよね。はい、そうだからまあ複雑なフレーズもね、じゃあ例えば6連符これ弾けないからダメかっていうと6連符は打ち込んじゃいましょうとか、なんかそういったなんか、フィルインをもうちょっとこう細くしたいなっていう時に手打ちは無理だからっていうところで、まあ、プログラムがやっぱりした方がいいでしょうね。はい、まあ、そんなわけでね DTM 本当に、すごく大変な種目ではあるんですけれども、出来上がった時のねなんかこう感動っていうのはすごくあるなっていうのは常に思ってたりします。生徒さんが、ね、作った楽曲とか本当に何ですかね、ご家族に向けたものだったりご一緒に向けたものだったり、そういうあったかくさをねとにかく感じるんですよね。まあそれこそなんか私が作りましたみたいな生産者の顔が見えるみたいな。だからまあそういった作品に触れさせていただけるっていうのはまあすごく僕もコースとしては尊いなって思いますし、なんかそういう生徒さんがね表現したいっていうのをね後押しするのがまあこの教室の役目なのかななんていうふうに思ってます。

もしねラジオを聴きの方で、一回でもね自分の気持ちを、お分かりしてみたいなっていう方がねおられましたら、ぜひぜひ、遊びに来てください。

いただきました、発表会、宇宙教室の発表会決まりました。今年のですね8月の、22日の予定です。場所は、羽生産業文化ホール小ホールとなっております。おそらくなんですけども今年も、13時開場13時15分、開演の流れになると思います。本当にね毎年楽しくやらせていただいてるんですけども、今年は、いつものメンバー、僕、竹重くん、そして、ボーカルに、その桃子先生、予定が合えば、その さくらさん今のところではね、OK のお返事いただいてるんですけども、まあ、彼女はね、まあ、桃子先生もそうなんですけども何かね、大きな舞台があるとかそういったイベントことがあるって時にはぜひ優先してくれっていうようなね、話を、してるので、まあ本当に出演叶えばいいななんて思ってるんですけれども、まあ、そのメンバーを中心に、今年も、お届けします。まあ、あとは考えてるのは、今ね、お付き合いのある、まあ、レコーディング、手伝ってる、某高校生バンドとか、地元のね、ご縁で知り合った、バンドさんとか、ちょっとねそういった枠も持てればいいななんていうふうには思ってたりもします。ね、やっぱりなんかうちのね、の教室の盛り上がりってやっぱり、僕だったり竹重君だけじゃなくて、まあ、いろんな人のね手を借りながら、もっともっと盛り上がって、もっといいエンターテインメントなんていうふうに、思ってまして、前回ねかなりなんていうんですかねスムーズにスマートにできてきたんじゃないかなって思いながら、まだまだこうした方がいいだろうとかこういう見せ方してみたいなっていうアイデアがねまあたくさんたくさん出てきたわけですよね。で今年じゃあどうなるか、まあ本当に去年やれなかったこととかこうしてみたいなっていうことを、まあ、一個でも一個ねキャッチできるように、今から、準備を進めてまいろうなって思ってるんですが、もうね8月意外とすぐだったりするんですよね。はい、なのでねもう本当セイタさんにはこの決まりましたよから、まあ、今週のですね、決まりましたよから課題曲の話だったりどんな編成でやりますかみたいなところまでね、もう遠いようで近い発表会のスケジュールに対して、まあ、レッスンねバリバリやっていけたらいいかなっていうふうに思っております。皆さんにおかれましてもねぜひ楽しみに、

待っていていただきたいなというふうに思っています。うん、やっぱりね、あの聞いてくれた人が、あのちなみに無料なんですけど、あの本当に無料で、なんか、うん、無料だからこそなのか無料なんですかね、なんかあのなかなかこういう興行ものってやっぱりお客さんがどれだけ入るかってところがね、成功か成功じゃないかみたいなところあるんですけど、まあ、とにかくね、生徒さんがね一生懸命いい演奏してくれたのが僕にとって成功なんですけれども、ただ生徒さんの立場からするとね、やっぱり多くの人に自分の演奏を聴いてもらって、ね、あのその成果をね披露したいっていうところがやっぱり一番多くはあると思いますし、僕もそういったね場を整える立場の人間としては、やっぱり一人でも多くの方がね足を運んでいただいて、みんなでライブね、あの共有して、うちの教室、あ、こういう教室あるんだな、楽しいなって思っていただけることがやっぱり一番ですし、まあ、それが本当に明日も頑張ろうとかね、なんかいい気持ちを持って帰ることができたら、それはもう音楽家としては素晴らしい出来事だし、うん、それはもうプロの、ミュージシャンと考えてることとかやってることってもう変わらなくなってくるので、まあ、そういったところで勝負してほしいなっていう気持ちは、すごくあります。なのでね、まあ、一人でも多くの方に足を運んでもらいたいし、逆に生徒さんにおかれましては、まあ、本当にその感動っていうところに間違えずに済んだっていうところはね、もうかなり脱却してる生徒さん多くなってきた印象で、じゃあこれをじゃあイソスのステージ、1年に1回あるステージで、大きなステージでやった時にどれだけ自分の力を発揮できるかとか、どれだけね来てくれたご友人やご家族心を動かせるかっていう、まあ、そういうフェーズに入っている方が多くなってきた印象ではありますね。だからまあ本当になんかねいい感じでやりたいんですよね。まあ、これも一人にやっぱり気安瀬羽生さんでね、毎月イベントやらせていただいてて、そこにご参加いただいてる生徒さんの力が伸びてきたっていうのもありますし、一般のお客さんの前でね演奏する機会が多いっていうのも、そこの一助になってるのかなっていうふうに思います。だからまあ今年もね、頑張ってみんなで行きますので、まあ、これからおそらく今年のテーマとか、ゲストとか、まあ、発表していくと思いますので、引き続きね、番組の方も、ご視聴いただきつつ、続報を待っていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

というわけで、今回も、お届けミュージックレイディオ、お聴きいただきましてありがとうございました。ね、本当に DTM と、発表会のお話で、尺を全部使うっていうねことになってしまいましたが、DTM に関して言えばね、本当にその手軽さが、昔はね本当にその設定1個取っても大変だったんですけど、割と簡便に行えるようになってきました。でノートパソコンお持ちの方でしたら、ノートパソコン1台、うちの教室に持ってきていただいて、例えばそこの設定をするだとか、

音周り整えて、なんかこうなんですかね、作業環境ですね整えて、自宅にお返しすることもできますし、まあ本当にデータだけ持ってきて宗教室でやるっていうこともできますし、そういったので、親しみいただいております。で、なんならその DTM の加納節子のね曲じゃ発表会でやりますよってなるとね、それがちょっと生演奏に差し替わったりとか、まあ、そういうことも楽しかったりします。のでね、自分はそれで歌うとか、ギター弾くとか、まあ、そういうパターンのことが多いですね。はい、なので、ぜひね、DTM 感ありますので、うちの教室の特色の一つです。ぜひ、気になる方は OTODOKEMUSIC、お届けミュージックで調べていただくと、検索結果があると思います。羽生、羽に生きるですね、羽生音楽教室もしくはギター教室とかでも検索順に上の方で引っかかってくると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ギター、ドラム、グループボイスレッスンの、生徒さんも、引き続き募集しておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今回もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。またね次回、あれですよ、今度は発表会でね、今年のテーマなんだとか、ゲスト、ちゃんとこういい感じでいくぞみたいなねことまでお話しできればいいななんていうふうに思っております。もうね、地域密着型でやってますんでね、皆さんの親しみを、持っていただくことが、一番かなと思いますので、本当にねちょっといやー体験教室とかちょっとね、入会の何かそういう申し込みみたいなことあるんでしょうってなると思うんですけども、ぜひぜひお気軽に、遊びに来ていただけたら、大変嬉しいです。F コード挫折した人とかね、 F ギターの F コードね挫折しやすいんですけど、ああいうのがうまくできなかったとかね、そもそもギターの弾き方分かんなかったとか、チューニング分かんなかったとか、まあ、そういったあたりでも全然大丈夫です。逆にプロ志望で来る子の方が少なくて、本当にうちは0を1にすることが大好きな教室なので、そういった方と、巡り合い、みんなでね楽しく、ライブしたりっていうところが、一番重きを置いている教室です。ぜひぜひ、気になる方は、ホームページチェックしてみてください。というわけで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。清人でした。

春、とても心地いい季節になりました。外で行われるイベントにもフラダンサーがよく出演される、そういう季節にもなりました。春の光を浴びて、風にフラの魂を乗せて、見ている私たちにハワイを感じさせてくれます。この番組はアロハダックスの皆さん方のハワイアンソングをお届けしておりますけれども、このメレに合わせてフラダンサーたちが踊ります。ぜひ曲を聴きながら、歌を聴きながら思いを浮かべていただければ嬉しいです。今回お届けするのは2023年春、上尾にありますエコーズカフェで演奏されたその曲たちをご案内いたします。まず最初にお届けするのはキモフラ、もう一つお名前がありましてキモヘンダーソンフラ。これはなぜかと言いますと、ハワイ島ヒロの山の手ピーホヌアにあったヘンダーソンさんのお家の家屋、これを一つの題材にして歌っているんですね。歌い出しはハワイ島ヒロの山の上、雨に濡れた緑濃い森の中の家に住む友人、キモ・ヘンダーソンへの感謝の気持ちを伝え

0: ないか。
1: クーレイプアケニケニ、プアケニケニ。これは林道科の外来種で、ぷっくりしたオレンジ色の花をつける灌木です。花はクリーム色からオレンジ色に変色するそうです。甘く柔らかな香りを持つこのプアケニケニ、この霊を身につけたあの人のことをずっと忘れない、特別な人であるということと、この花が重なっています。この曲はフラの巨匠とも言われているフランク・ヒューイットさんの作曲された曲で、非常に甘い情熱的なラブソングとなっています。

あなたにとってこのプアーケニケニに例える特別な人はどなたでしょうか。

フラダンスはもともとある曲に振り付けをする、そういうダンスもありますし、フラダンスのために作られた曲もあります。今回ご紹介するのはフラ曲です。ラブリーフラハンズ、1939年の曲で、ロバート・アレキサンダー・アンダーソンがパーティーでフラダンサーの美しい踊りを見ていた時、彼女の手の動き綺麗じゃないと聞こえたのがヒントになって作った曲だそうです。ラブリーフラハンズ、フラダンサーのハンドモーションの美しさを称える曲です。ゆったりとした明るい曲調で楽園ハワイをイメージさせます。ただその曲の背景にはフラやフラダンサーへの愛情や敬意を感じさせるものだからかもしれません。まるでカモメが海の上を滑るように美しく、時には谷間に降る雨や崖を舞い上がる風を物語る。どうぞフラダンサーの美しい手の表現を思い浮かべながらお聴きください。ラブリーフラハンズ。

0: 日本人にとってこの花は何よりも特別なものだと思います。つぼみの時も満開の時も、そして散っていく姿も、私たちにさまざまなイメージを与えてくれます。そしてこの花の名曲といえば、森山直太朗さんのこの曲ですね、桜。この曲をハワイ語でカバーしたプアサクラ、この曲を最後にお届けいたします。冷たい霧雨に濡れる桜の儚さと、大切な友への思いを伝えています。それではお聴きください。
1: はい、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、桜、

小室クリニックプレゼンツ、ハワイアンダックスネーネー、いかがだったでしょうか。ハワイアンソング、ハワイ語は私たちに馴染みはない言語ですけれども、実はローマ字読みなんですね。なので例えば意味が分からなくても歌詞を見て発音することはできます。そしてやっぱり知らない言葉ですけれども、なぜか懐かしい、そして馴染み深いと思うのは、昔々、その昔、もしかしたらつながっている、そういう

ことがあるのかもしれません。そしてローマ字読みということも耳なじんで優しく受け止めることができる、そして楽しく心が踊る、そういうことにつながっているのかもしれません。ぜひ次回もアロハドックスの皆さん方の演奏をお楽しみになさっていてください。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリートモミーノです。5月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、さらにあずみの2人によるあずみんコーナー、最後にピーター兼奥田 PKO のソロライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌「Blow in the Wind」です。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

キノトウのヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて、続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲から、また明日をお送りします。この曲は、北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。5月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第8夜目の放送です。今月5月は私ゆいゆいのお誕生日月なんですけれども、今回はねお誕生日特別企画としてね、少し普段と違うような放送をしていきたいと思います。先日以前ワンコインオープンマイクに出演していただいたエノローさんの YouTube 番組ハイビスガーデン4というね番組に出演する機会があったんですけれども、そちらの番組でですね、ちょっとトークをさせていただいたんですが、そのトーク内容を少し編集して今回は放送していきたいと思います。ご一緒に出演したカフェストークのマスターのトークもね、放送していきたいと思いますので、どうぞ皆さん最後まで聞いてみてください。
2: ゆいさん、このゆいさんの姿勢でこのお店で撮影したいと。
3: そうなんです。
2: ということで、
3: 私の姿勢です。
2: はい、ね、私、はい、とゆいさんは北本のオープンマイクでね、ちょっと一緒になって、はいはい、そこでどこで撮影しようかなって言ったら、はい、ここのコーナスと。
3: そうなんです。ぜひね、ストークさん本当にお庭も、
2: はい、
3: あ、ちょっとお庭は今映ってないかと思うんですけど、お庭も素晴らしくて、はい、マスターの人柄も良くて、
2: そうですね。
3: そうなんです。それで月に1回、
4: はい、
3: 第4の日曜日に、うん、オープンマイクをねしているんですけれども、はい、私も何回かね、はい、エントリーさせていただいたんですけれども、はい、そういう地域のコミュニティの中心的なお店なんですよね、
2: はいはい、
3: なのでぜひここでね取材受けたいなと思いまして、はい、
2: 鴻巣市なんですけども、お隣北本からもね、
3: はい、もうね、もうほとんどほぼほぼ北本
2: なんですか。なんかちょっと話を聞いたら、
3: そうそうそう、
2: 北本とこの仲悪いって話があって人は交流がする
3: とそうだね、人々は仲いいんですけど、
4: ね、北本の方は多いですよ。
2: あ、そうですか、北本からも近いですもんね。
3: そうなんです、道の向こうはもうすぐ北本なので、
2: はい、はい、ではですね、早速ですね、まず今日のねみんなゆいさんからですね、はい、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、ゆいさんのこれまでのですね、はい、ご活動をですね、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけれども、
3: はい、かしこまりました。
2: オープンマイクじゃウクレレ弾かれてね、なんか歌ってましたよね。どんな感じでこれまで来たんですか。
3: ですね、まずね、そのまだねウクレレ歴というのはね意外に私少ない、
2: はいはいはいはい、
3: 2024年に北本上尾でね、はい、フレッツというねギター楽団があるんですけれども、うん、そちらのね、なんとそこはね1から10まであるんですけれども、
2: はい、
3: グループがね、
2: は
3: その謎に2番が欠番なんですけど、その4に所属しまして、
2: はいはいはい、
3: でこのマスターはね昔4だったんです。
2: はあ、そうなんです。
3: 先輩なんです。あ、そうです。先輩なんです。大先輩なんです。
2: そのフレッツっていうのは長年やられてる感じなんですかね、それっていうのは。
3: どのくらいやってるんですか。
4: 7、8年。
2: あ、そうですか。
3: いや、もうちょっと覚えてないの。あ、マスターは7、8年やってて。
2: へ
3: ぇ、ね、結構長年。
2: それどういった音楽をやるグループ。
3: そうなんです。アコースティックギターが中心で、まあ、ウクレレも最近なんか流行ってるので、ウクレレも教えてくれるんですけども、その4に所属して、それが2024年の夏。
2: はいはいはいはいはいはい、はい、
3: そっからこういろいろ音楽活動を始めました。
4: 最近なんですね。
2: 最近なんですね。私もねすごい積極的な方だと思ってます。すごいですよね。最近なんですね。
3: 最近なんですよ。
2: 現在は
4: ピーター奥田さんっていう先生。
3: そうそうそうそうそうそうそうそう。
2: ああ、
4: うちもね、オープンマイクが始まってからピーター奥田さんという聞いたのかな。
2: あ、そうなんですか。
4: それでちょっと習ってみようかな。
2: へえ。
4: それでも奥田さん先生いらして、
2: は
4: い、
2: あ、そうですか。へえ。兄さん現在は主にどういった活動をやられてるんですか。
3: そうですね、まず2025年の2月から、はいはい、私もオープンマイクをね始めまして、
2: はいはい、
3: そこね、主催の、同じね、グループの、
2: はい、
3: 同じフレッツの、
2: はい、
3: 3ですね、3の先輩ですね、柿の木さんから、はい、紹介していただいて、そのスタッフに加わったんですね。
2: はい、
3: そこからまず、オープンマイクというのをスタートしまして、でも1年、

0: 経ちました。
1: それ北本の前からの話？
0: それは北本の
1: 前。北本の前。はい、
0: でそのあとですね、7月ぐらいですかね、その2025年の7月からまあ、オリジナル曲でも作ってみようかと。
1: 去年ですよね。
0: そうなんです。
1: すごいですね。
0: 作ってみようかということで、3曲ぐらい作りまして、ずっとこの辺で歩いてるという感じですね。
2: でも試作がお得意なんですね。すぐはできないからね。
0: あ、そうですか。
2: 曲にやるみたいな。でもね、詩人ってね、やっぱ歌っちゃうのね。だから私がいくらあの曲詩をね、はい、書こうと思っても、あ、できない。言葉が出ない。
1: なるほどね。
0: なるほど。
2: だから詩人は結構歌うかもしれない。
0: 詩人、私詩人だそうです。
1: いや、でもそれはセンスだと思うんですよ。動ける人はすぐできちゃう
2: けど。曲でもね、どうでもいいわけ。
0: そうそうそうなんです、うん。朗読でもいいわけですからね。曲、まあ一応曲がそうそう曲が。
1: 自分で作りたいってやっぱすごい自分から湧き出るなんかあったっていう感じなんですよ。
0: そうなんですよ。
1: どういう、ね、どういう感じの？違うです
0: ね。うん、なんかね。降ってくるんです
1: なるほど、
0: うん、天からね降ってくる。
1: そうです
0: よね。そうなんですよ。江戸さんも
1: 私も降ってきます。
0: 降ってくるタイプですよね。私も降ってくるタイプなんですよ。お空から降ってくるタイプなんですよ。
1: なるほどね。じゃあ同じ
2: コード3曲3つくらい覚えてるから大丈夫。
0: そうそう、
1: そうですね。
0: 1曲はねコード2つの、
1: ね、
0: G と A マイナーだけの曲一曲あります。
1: そうですか。
2: ね、あのコピーするよりも全然。
1: そうですね。はい、あの前ね、マチッコさんもそういうタイプでも。
0: 降ってくるタイプ。
1: バンバン曲作って。すごいね。
0: たまにねいる、そのでもたまにじゃないですね。結構降ってくる人、降ってくる人結構いるんですね。
1: へえ、そういった方がオリジナルを、じゃあこれから先ももっと作品が増えて、
0: 降ってくるかもしれないの。いつ降ってくるか分かんないので。
1: でも、ね、積極的に活動されてて素晴らしいですね。それはやっぱりね、はい、大事なことだと思いますけどもね。
0: こ、はい、んなところで歌い上げてます。
1: で、コーナスのフラワーラジオにも出ている。
0: そうなんですよ。それが今日2025年の10月から。
1: はい。
0: はい。
1: コミュニティラジオがありますね。
0: そうそう
1: すね、コーナーですね。そこで番組持たれてると。
0: コーナーなんですけど、はい、ゆいゆいのこんな夜はっていうコーナー。
1: コーナーがあって、番組は違うわけですね。
0: 番組はボスです。
1: ボス、
0: ボスが。
1: ピーターさん。
0: ピーターさんがボス、ピーラーがボスなんで、
1: はい、
0: ピーターさんから、
1: はいはいはいはい。
0: コーナーをいただいて。
1: へぇー、はい、でもそれいつからやってるんですか、それ。
0: 10月、昨年の10月から
1: 。
0: そうなんです。
1: あ、そうですか。
0: はい、そうなんですよ。
1: オープンマイクで私の演奏も直していただいてね。
0: そうなんです。あ、そうなんですよ。
1: そう、鎌北子の歌を。
0: 鎌北子の歌、はい、評判良かったですよ。
1: ねえ。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい。
1: そうですか。すごいなんか。
0: すごい、もうなんか目標って。目標
2: って。30分も出すのは大変ですよ。
1: はい。まあ、明日がね。そうですね、う
2: ん。やっぱり地域のネタ流したいですからね。
0: そうなんです。なかなかいろんな方の、お仲間のね、オープンマイクのお仲間のインタビューを聞いて、はい、曲を流すっていう形になってるんですけれども。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: でも地域の、やっぱり、これそのコーナーじゃないけど、そういう情報があるとよりいいんだけどね。
1: あ、そうですね。うん、やっぱね、
2: そう。ばっかりじゃない。確かに、
1: その通り
2: です。オリジナル曲ばっかり。
1: でもコミュニティ、コミュニティ、
0: 確かに、
1: うん、
0: コミュニティであればね。はい。そうそうそうそう。
2: ずっと、その時、うちに来て、情報をやりたい。
0: はいはい、もちろん、取材がね。取材が大事ですからね。はい。
1: これまで、はい、じゃあ活動歴はどのぐらいになるんですかね。
0: 今のが
1: する。2年ぐらい
0: 。
1: あ、そうですか。
0: まだ2年ぐらい。
1: その活動していく中でお悩みみたいなのあったりするんですか。
0: そうです。イベント。

0: 今日やってます、はい、はい、次タクトとして出てくださいって言われてもなかなかこう切り替えができなくてですね、
1: まあ、なるほどね。
0: で次のアクトさん準備してるかなみたいな、ちょっとチラチラ見つつ、
1: 演者の立場とスタッフの立場と
0: か、 それがなかなかあの曲に集中できないっていうのがちょっと難しいかなっていう。
1: でもよく主催されてますよね、まあ、一緒にされてると思うんですけども、そこを積極的によくやっててすごいなと思うんですけどもね。
0: なんかね結構好きなんですよね、
1: はい、あそういうのが、
0: はい、
1: 北本ね。ただ北本にはですね、なんと北本オープンマイクがあると。
0: そう。
1: いうと、そのオープンマイクが、すごいいいとこなん、場所が。
0: そうなんですよ。
1: 公共施設、なんていう場所なんでしたっけ？
0: 障害学習センター
1: という、ね、昔もともと小学校だったんですか？
0: そうなんです、そうなんです。もともとそういう、まあ、小学校として使われなくなった場所を、そういうね、地域の皆さんの、
1: はい、
0: 施設にしようっていう、初めからそういう計画だったんですよ。
1: ねえ、私、はい、行った時にびっくりした。ここ前小学校だったんだ。それをきれいにね、リノベーションして、公共施設にして、エンデオブマークやる場所は別棟になったんですよ、ね。
0: そうなんですよ。
1: めっちゃおしゃれで。
0: おしゃれなんで六角堂になって、
1: 北本マイクはどういう感覚でやってましたっけ？
0: 感覚、
1: 会社
0: 自分の感覚と軽い感覚でみたいな、
1: 会社
0: 感覚、はい、1ヶ月に1回第3土曜日に、
1: はい、
0: はい、場所はね、主にその障害学習センターなんですけれども、はい、はい、まあ、公共施設、北本市内の公共施設で開催していますので、もしね皆さんエントリーしたいなーっていう方がいたら、ギター楽団フレッツのホームページからも、エントリーできますので、うん、ぜひ皆さんねエントリーしてみてください。
1: 私一回行ったんですけども、その後も行こうかなと思ったらすぐ満杯になっちゃって、
0: そうなんです、
1: 枠がもう大人気だから枠があんまりないんですよ。
0: 500円で、うん、埼玉のオープンマイクって割と1000円前後の場所が多いんですけれども、
1: はい、
0: まあ、私どものオープンマイクは500円。
1: なるほど。
0: 公共施設を使っているので500円で歌うことができますので、
1: はい、
0: ね、皆さんね、ギターでもピアノでも、
1: はい、
0: オカリナでも、
1: はい、素晴らしいスペースでオープンマイクをやられていると、
0: ま
1: あ、埼玉県各地でですねやっているんですけども、カフェストークさんもですね、そのオープンマイクのね拠点であるというところでですね、
2: ストークってコウノトリという意味があるんです。
1: ああそういう、なるほど、
2: 幸せを運ぶという、
1: ああストークってのはコウノトリ、
2: そうなんです、
1: コウノス、
0: コウノスだけにね、うん、そうなんですね、
2: コウノスだけに、
0: コウノスだけに、はい、
2: だからまあそういう意味でガーデンとギャラリーと音楽スペースと、うんうん、まあちょっと部屋もありますので、テラスもありますので、まあどこで休んでも結構なんで、これから暖かくなるとテラス席とか
1: ね、素敵なテラス席の外にあるとですね、
0: そうなんですよ、
1: まあ、素晴らしい感じですね、
0: 桜もね見れるんですよ、
2: そうですね、
0: 桜も、今ちょっと全然咲いてないけど、
2: もうこれ40年くらい経ってます、
1: ね、ここのお店はできて何年目ぐらいになるんですかね。
2: まあ、19年目です、
1: ね。19年
2: 目。2007年にオープンですね。
1: へ、
2: まあ、私もサラリーマンやってて、
1: はい、
2: 55で辞めて、
1: はあ、
2: まあ1年ちょっと修行して、オープン。
1: へぇー。じゃ、結構な決断だったんじゃないですか。
2: まあね、周りは大反対です。まあ自分は自信がありましたけどね。
0: へー、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのねカフェストークさんなんですけれども、私もね結構顔を出す機会が多いんですけれども、なんか大抵シフォンケーキをねいただいたりしています。今回はねちょっといつもと趣向を変えた放送内容になったんですけれども、私もたまになんですけれどもね、ゆうゆうさんってどういう人なのという聞かれる機会があるのでね、このお誕生日付きの特別感を利用してね、私のヒストリーをちょっと放送してみました。次回6月からは通常通りの放送内容になるかと思います。最後はですね先月ちょっとお話ししたかと思うんですけれども、ギター楽団フレッツのメンバーの皆さんがねじゅんぐりじゅんぐりアコラハフェスタに出演していただいておりますので、そちらの演奏をね放送していきたいと思います。今回5月はですねフレッツ5の皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。それではフレッツ5の皆さんで 僕の古いギター。

ますので、はい、そうか。

0: して街の明かり散らすよ、あれは何を支える、愛が一つ芽生えそうな、
1: 次のコーナーはあずみの2人によるあずみんコーナーです。
2: こんにちは、あずみです。ここからはあずみんコーナーです。
3: はい、今日は20分の放送ということなのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、5月となりました。
3: はい、
2: なんだかんだ言って4月もいろいろ、まあ年度始まりということで忙しかったかなと思うんですけれども、
3: ね、バタバタしちゃいますよね。
2: はい、そんな中なんですけれども、私たちもまあ一個出番がございまして、
3: はい、
2: はい、4月12日に、東松山エスポワールというお店で、
3: はい、
2: チューリップライブというものが開催されましたので、そちらに参加してまいりました。
3: はい、
2: はい、その中から4曲ほど、お送りしたいと思います。
3: はい、
2: はい、ではお聞きください。どうぞ。
3: はい、皆さんこんにちは、あずみと申します。よろしくお願いいたします。ではまずは最初に1曲お送りいたします、千と千尋の神隠しから、いつも何度でも。

0: 僕の旅という絵本を読みまして、続けてカントリーロードという曲をお送りいたしました。ちょっと日本のイメージと曲のイメージをなるべく近いものを合わせて演奏したりして、そういうのを最近ちょっと工夫したりしております。絵本をね、今まで絵本は子どものものというイメージが強いかと思うんですけれども、今の絵本、大人の方にもだいぶ人気が出てきてまして、私も大人の方にも絵本を勧めたいということで、いろいろあちこちで活動をしております。はい、で絵本セラピストという資格を取りまして、はい、絵本セラピストで、そんなに真剣なものじゃなくて、絵本を通じてなんかちょっとね、おしゃべりして楽しみましょうっていう、そういう感じなんですけれども、はい、もし皆様もご興味ありましたら、また秋からやる予定ですので、ぜひご参加ください。で、続きましても、スタジオジブリの曲になります。
1: はい、では天空の城ラピュタの主題歌です。君を乗せてお送りいたします。

0: ここまでスタジオジブリの曲ばっかりお送りいたしました。次の曲はちょっと違う曲になります。はい、今日ねこちらの方私たち実は初めて伺いまして、前々からインスタ等で相上さん のフェイスブックとかインスタ等でこちら のお店のことは知っていたんですけども、今日初めて来まして、お庭とかね外の景色とかとても素敵で、看板よく見たら美術館だったんですか。
1: 楽屋になっているところが、はい、普段は僕の祖父の絵が飾ってあります。
0: あ、そうなんですね。今も美術館でやってらっしゃるんですか。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあ今度また拝見させてください。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、今度はちょっと打って変わって AKB48 でいきたいと思います。はい、はい、でもちょっと10年も前ぐらいになる曲
2: ですね。そうですね、はい、朝ドラの主題歌ですね。朝が来たかな。はい、365日の紙飛行機という曲をお送りしたいと思います。
0: はい。

0: ありがとうございます。
1: お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、ではあずみの今後の活動についてなんですけれども、
1: はい、
0: 5月の最終日に出番があるんですよね。
1: はい、そうですね。北本市市民活動交流センターにて緑とテラス和のフェスタというのが開催されます。
0: はい、
1: はい、5月31日10時から16時、
0: うん
1: ね、はい、こちらにね、安住として参加させていただきます。
0: はい、そして私エミがステージ発表の方でちょっと司会もやらせていただく予定です。
1: わ
0: このイベントにはワンコインオープンマイクから3バンド出ていただくことになっています。オラフ3さんとタケシーさんと青シフ&ケンさんです。楽しみですね。はい、では今日も聞いていただきましてありがとうございました。あずみの
1: マイネと
0: エミがお送りしました。ではまた。
1: ありがとうございました。
0: はい、さよなら。
2: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聞きいただきます。曲はウークライナピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、すべて PKO の作品です。

扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ライフケア100年ラボ JOGG3ABFM JOGG3ABFM。 こちらは周波数 FM76.7MHz フラワーラジオです。日本は超高齢化社会に入ったと言われてから久しいですよね。最近では人生100年ということで、健康寿命に対しての意識が高まっています。体も心も健康で過ごせるためのお話を集めました。ぜひお聞きください。ライフケア100年ラボ。この番組は解体全般、撤去、遺品整理、そしてウェブ制作に至るまでのスクラップ&ビルドの時代にどうしたらお客様の役に立つサポートができるか、こちらを真剣に考えているライフクリエイト株式会社、患者様とご家族様の思いに寄り添い共に生きる医療と介護の医療法人社団公愛会共生病院の協賛でお届けいたします。

ライフケア100年ラボ、まあ、健康で、寿命を伸ばそうということで、さまざまな、ね、あの情報の方をお届けしておりますけれども、今回はですね、災害時にどうするかということで、お話をさせていただきたいと思います。災害時における福祉避難所の開設等に関する協定というのが3月24日に河野市長を含めまして行われました。相手先はどこかというと、社会福祉法人元気村になります。

0: エコノス市では初めてのこの福祉避難所ということでの、協定が結ばれるのは初めてだということなんですけれども、鴻巣市では一般の避難所での避難生活に負担が大きい要配慮者等の受け入れのため、総合福祉センターや公民館等の公共施設を福祉避難所として、現在指定されていたわけなんですけれども、それに加えて災害時に民間事業者の施設を福祉避難所として提供していただくことで、要配慮者等へのケアをより充実させた福祉避難所の確保を図ることを目的としているというものなんですね。で、今回元気村の高齢者施設はですね、5施設あります。この市内に神谷に醤油園、郷路に鴻巣たんぽぽ醤油園、原間室に間室たんぽぽ醤油園、三田に北鴻巣醤油園、北新宿に吹上醤油園となります。鴻巣市のほとんどを網羅していると言っても過言ではないのかもしれません。そういう視点からもこの福祉避難所の開設ということで、高齢者施設は民間ですけれどもね、こちらの方、お互いに鴻巣市と協力をし合おうということになりました。それではここから並木市長とですね、社会福祉法人元気村理事長の神成祐介さんとの お話も含めてですね、この協定の締結式の模様をお届けしたいと思います。
1: 本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。全国となりましたので、ただいまより災害時における福祉避難所の開設等に関する協定の締結式を執り行わせていただきます。本日進行を務めさせていただきます P 管理課長の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに本日ご出席いただきました皆様のご紹介をさせていただきます。申し訳ございませんがお名前をお呼びしますのでご起立をお願いします。それでははじめに鴻巣市の出席者から紹介させていただきます。並木正俊鴻巣市長でございます。
2: はい、おはようございます。今日はありがとうございます。
1: 今上勝市管理官でございます。
2: 市管理官です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 続きまして社会福祉法人元気村様の出席者をご紹介いたします。社会福祉法人元気村理事長神成祐介様でございます。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: 社会福祉法人元気村北鴻巣醤油園現福祉施設長であり、4月から施設長となられます桜井良介様でございます。
4: はい、本日はよろしくお願いします。
1: それでは続きまして、この協定の内容につきまして概要を説明させていただきます。お手元の協定書をご覧ください。はじめに第1条の目的ですが、鴻巣市内で地震や風水害その他の災害が発生した場合や発生する恐れがある場合に、元気村様が所有する施設を福祉避難所として提供していただくことに関し必要な事項を定めるものでございます。次に第5条の協力要請につきましては、災害時において福祉避難所を開設する必要があるときに、鴻巣市は元気村様に協力を要請できることとしており、要請の方法などを定めております。第7条の福祉避難所の運営につきましては、元気村様の施設職員により避難者の援助を行っていただき、鴻巣市は運営に必要な物資の調達に努めるものとしております。第11条の

費用の負担につきましては元気村様が福祉避難所の提供に要した経費等を河野市と元気村様とで協議した上、河野市が負担することとしております。第13条では平常時から相互の連絡体制などについて情報交換を行い、災害時に備えることとしております。第15条では協定の有効期間について本日から効力を有するものとし、いずれからも解除の申し出をしない限り効力を有するとするものでございます。協定書の内容につきまして概要の説明は以上となります。それではこれより署名に移らせていただきます。職員が協定書をお持ちいたしますので、それぞれ署名をお願いいたします。

0: ありがとうございました。それぞれ署名がなされましたので、河野市と社会福祉法人元気村様とは、災害時における福祉避難所の開設等に関する協定によりまして、災害時の新たな協力関係が構築されました。それではこの協定が締結されましたところで、記念撮影をさせていただきます。
1: はい、それではいきます。3、2、1、もう一枚いきます。すいません、
2: 合わせましょうか、合わせましょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。それではいきます。3、2、1、はい、ありがとうございます。
3: いいか、撮ります。はい、撮ります。
4: はい、はい、失礼します。はい、3、2、1、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: では責任をお願いください。
0: それではここでご挨拶をお願いいたします。はじめに並木市長より挨拶を申し上げます。
5: はい、改めまして、おはようございます。河野市長の並木です。で本日は、大変お忙しい中を、丹那理事長、そして櫻井副施設長にお越しをいただきましてありがとうございます。この度、この福祉避難所の開設等に関する協定書ということで、大変ありがたく思っております。河野市も、やはりですね、全国と同じで高齢化率もだいぶ上がってきまして、お一人暮らしの方もどんどん増えておりますので、こういった中でどうしても風水害であったり地震であったり、福祉避難所を開設するとね、やっぱり市民の皆さんにとって非常に、まあ、救われるというんですか、まあ、そういった施設が市だけではなかなかカバーできないもので、本当に元気村さんとですね、こういった協定を結ばさせていただいたことが本当にありがたく思っております。特に懸念をされますのは、やはり首都直下地震ですよね。もう何年も前から30年以内に 70% の確率というふうには言われてますけども、もう1年1年過ぎるたびにその確率がですね、どんどんまあ増えている。あるいは、うちのこの地域防災計画の中では、関東平野北西沿地震ということで、まあ、今まあ、そういったことが懸念をされております。これからもですね、いざ災害時はもちろんですけども、普段からですね、市民の皆さんが安心安全で、まあ、行政がですねしっかりとそこを担保するということが重要になってまいりますので、この度の協定を機にですね、引き続き、元気、グループさんにはお

0: 向こうの寿司の、施設が拠点になって、東北大震災の時にはあの、もう 何十億とバスでヘルプに出たり物資を持っていったりだとかこともやりましたし、あの熊本まで もうかなり遠かったんですけど、丹北も行かせていただいてサポートさせていただきました。逆にあの、このすぐ関東がそうなった場合は東北の仲間たちやあの関西の仲間とかが逆にそういう子たちもあの、させていただいて、あの避難所になった時にはあの、あの通常の定員数以上にあの2倍3倍受け入れてきますので、そういった時にもあの人の手配だとかあの物資の手配も日本全国からできるようなあのネットワークをあのしっかりこの市のために使わせていただこうというふうに思っていますので、あのぜひあの皆様と一緒にこう連携してあの、何もないことが一番ではありますけれども、あの何かあった時のための準備をあの、させていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではしばらくの間判断の時間を取らせていただきます。
2: はい、あの北この福島屋さん、お二人は私も言い方で言っているんですけども、半年ぐらい経ちますか。
3: そうですね、はい、
2: ちょっと早いですね。ね、長年もあそこ、ね、すごくあのいい感じ、
3: ここから花火が
2: 見えるんですね。そうですね、楽しいですね。
3: 8月6日
0: のオープン。おかげさまで順調で、あの1ヶ月で、ね、あの満床になったので、
2: そうですか、
0: かなり早かったと思いますので、あのもう半年以上前から営業かけてましたので、
2: 今
0: 日はあの、でも開幕制度の中で1ヶ月満床というのは、おそらく開幕制度でもなかなかないので、日本の中身が変わってくるので。
2: ですよね、あの食事もねすごくなんか いい感じで、あの時ねなんかあの
0: ミュージ
2: ックみたいなね見させていただきました
0: 、ね。そうですね、はい、あのあれも実はあの、自分たちで作るだけじゃなくて、あの今のこの冷凍とかも使ってやるので、うん、冷凍で作ることによってあの食品ロスを減らすとか、あとはあの朝調理師なかなか大変なので、うん、朝の調理師がいなくてもできるような仕組みになってたりするので。
2: そういうのも楽しみが面白いと思います。はい、ね、ありがとうございます。ね、やはりあの私は風水害というよりどっちかというと地震を非常に、ね、気にしているんですけども、東日本大震災の15年前の時には、うん、私その時まだ消防団員でやってたので、うん、もうすぐもうその出動しましたので、うん、一体どこで地震が起こったのかっていうのが夜まで知らなかったんですよ。それほどやっぱりあの消防車で回ったりしたものなので、途中でね駅からやっぱりその駅をねあのいわゆる締め出されたという方ですけども、まあそういう方々でゾロゾロゾロゾロ東小学校の体育館に来てね、なんかどっかでなんかマンションでも倒れちゃったんじゃないかなっていうぐらいなね、そういったことがありましたので、やはりこの施設をね特に頑丈な施設をお持ちですので、はい、まあ、そういったところが避難所で開設をするというのはやっぱり市民の皆さんにも安心で、あの、はい、過ごしていただけるのかなというふうには思っています。
0: 実際に東北大震災の時もあの古谷さんの宮城に仙台だったりとか、はい、あとあの、高城本当に津波のエリアのところでも、あのちょっとひび割れぐらいだったので、あの実際に廊下とかに若い目と置いて、はいはい、多くの方々が受け入れていましたし、
2: ね、そうですね、はい、そういったことが先ほどね、あの理事長からお話、なんかね、うん、あったから初めて、
0: はい、そうですね、
2: 知ってました、それ、なんかそのね、いろいろ、こっちの物資持ってたり、なんかね、
4: ネットで、
2: ああ、そう
4: ですね、
2: 知らなかったですね、
0: 高速道路も入れなかったので、
2: はい、
0: 公安にお願いして、あのそこに入れてもらうようにして、高速道路が入って。
2: ね、かなりだって道もまだ整備されてない、
0: うん、そうですね、
2: かなり、
0: ね、高速道路もあの、ね、エリアによってはあの日々がありますので、
2: そうですか、ね、
0: まあ、地震があって次の日にはもう第一便が行って、
2: そうだったんですね、そうですね、あ、まあ、そういった活動されてたっていうのは初めてあのね経験させていただいて、
0: うん、あ、そうだったんですね、やっぱりあとはその各社のメーカーさんとかもやっぱり僕ら企業が作られてるので、だからあのスポーツメーカーのほうにも、受けしていただいたりとか、そういう感じですから、やっていきます。

0: ぱりあの人が足りないってやっぱ言われちゃうので、うんうん、それこそそういうところをみんなで協力してる、うんうんうんうん、
1: はいはい、
2: ということで、そうですね、結果はいろいろとご覧いただいております
1: ね、ぜひこの人、そうですね、
2: で、主もあの前もなんかやってイベントで、
1: あ、はいはいはい、
2: 店舗の、うん、アイノン、はい、なんとかやってると思
1: って、はいはい、そうですね、またね、主演のイベントも、
0: あ
1: の、いか
0: せてもらって
1: あれ、これ、よくね、あれなんですよ、公民館祭りとか、あ、いろんなイベントで、あの、キッチンカー出したり、あの、お芋出したりしてね、はい、この間も笠原小、笠原公民館のお祭りで、やはり、主演さんがね、お芋とお米、干し芋か、干し芋となんか出してたんですね。で、私また変わっていってですね、マムロのあそこの、なんだっけ、あたご古民家祭りとかでもやってるんで、必ず私買ってるんでね、もう、ありがとうございますと必ず言う、もう覚えていただいててね。
0: あの今のちょうど時期的にはイチゴがいい時期なので、
1: ああ、イチゴです
0: ね。一応の今年からあまりにも作るようになったので、
1: はいはい、
0: あの紹介して
1: どこで、どこで作ってるんですか。
0: そこ、何人とかで、ね、
3: 下屋になりますね、はい、
1: ああ、
0: そこにあのミニラハウスを持ってて、
1: はいはい、
0: 観光みたいな感じになってるんです
1: よね。あ、そうですか。
0: 餃子を作ったりとか、
1: うんうん、餃子ね、元気餃子ですよね。
0: イチゴはもう本当にアマリンとウィンタマの最高の品種を、
1: はいはい、
0: あのアマリン人って最高の品
1: 種を、今ね、アマリン大人気ですからね、結構アマリンだって結構いいじゃないですか。
0: いいですよ、
1: ですか。
0: いい形で、どうしか作れても
1: らう。ですか、うんうん、ね、そうか、ここにあれですね、元気村さんもお越しいただくのは元気餃子以来ですか、
0: まあ、ね、
1: 元気餃子もね、
0: ありましたね、
1: ありましたよね、はい、なんて私試食もしてね、多分餃子をこうやって、はい、なんかあの新聞かなんかに載ってくると思うんですけど、以来だ、
0: うん、一応ぜひ欲しいんで、
1: そうですね、今度そうですね、あの、令和10年に道の駅もできますので、うん、そこでね、まあ、販売できたりすれば嬉しいかなというふうに思います。
0: それはあの、私は介護全部やってるので、はい、車椅子でも入れるようなイチゴ農園になってるので、
1: あ、そうですか、うん、
0: 高さも変えられて、
1: はいはいはい、イチゴ農園やってるって知ってました？
3: いや、そこ
0: ちなみにイチゴ農園とあとはイチゴが終わったらブルーベリーもやっとるんです。あとあの玉ねぎもやったりとか。
1: そっか、
0: はい、
1: 本当的にね、今シーズンですからね。
0: そうですね、
1: 今度機会があったらぜひね、イチゴ屋のところに出して、はい、見させていただければと思いますね、はい、今日ね、せっかく、まあ、危機管理官がいますんで、何か危機管理官が、ね、あの防災のトップですからね、何か、
2: まあれなんですけど、まあ、ちょっと福祉が長かった、当初ね、長かったんで、30年数年前をちょっと思い起こすと、神谷の荘園
0: です、ね、荘
2: 園会、はいはい、の目指しの頃、ちょうど私、あのまだ措置の頃に、だいぶこう行き来して、あのいろいろ調整させていただいて、で、まあ、いろんなところから問い合わせを受けたりとかしながら、まあ、そんなことをちょっと思い出したりもちょっとしてたんですけども、まあ、ただ実際問題こう大きくなって、
0: はい、
2: まあ、本当にこう社会貢献っていうか、まあ、我々市の方とかですね、こう連密に連携を取っていただいてですね、ぜひですね、やっぱりあの市民の避難場所、またあの要支援者のやっぱり避難場所っていうのがやっぱり一番の課題だと思ってますので、まあ、今後また福祉部のこともですね、ちょっとよく調整をしながらですね、ぜひですね、あのどんな人が事前にこう登録ができるのとか、そういったこともですね、考えていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ協力いただければと思います。
0: 今回だけは基本的にあの人気の大事ですけども、ね、それ以外のあの監督士の専門学校とかも、はい、あのもちろん別途あったりとか、あと体育館もあったりしますし、
1: はいはい、
0: あとあの、まあ、子供の整備ももちろんあの、あの協力しますので、
1: あの、ありがとうございます。
0: はい、
1: なかなかね、要支援者名簿がね、そんなに数がね、
2: はい、
1: やっぱり個人情報とかなんかって皆さんね、書いてくれないんですよね。今1800ぐらいですか、
2: 1700
1: ぐらい、この辺がね、もうちょっとね、我々お一人暮らしの方こそ心配ですからね。
0: だからそういう本当にね、あの見守りのネットワークみたいなのがしっかりできると本当にいいんですよね、
1: うん、まあ、医療のこと合わせてですね、
0: はい、
1: ですね、進めていきたいところでございますので、またいろいろ担当課でやり取りさせていただいて、
0: はい、
1: あの、ね、あの、万全な体

0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 皆様大変ありがとうございました。以上をもちまして、この市と社会福祉法人元気村様との災害時における福祉避難所の開設等に関する協定の締結式を終了させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

社会福祉法人元気村は全国にね介護施設を用意しております。まあ、その中でも、まあ、ここが鴻巣が、最初に松雄園という施設を開所して、まあ、50年以上になるわけなんですね。でより知見もありますし、まあ、そもそも発祥の地ですから元気村はね、やっぱり非常にいろいろな思いも終わりになるんだろうと思います。で鴻巣市の高齢者の皆様方をこう手厚く支えていこうということで鴻巣市内に5施設あるわけなんですね。一番最近できたのは北鴻巣松雄園なんですけれども、まあ、ここ本当に最新の設備であり、リハビリ関係もできてというところで、まあこちらに入所というデイサービスだけじゃなくて入所ということもできて、そこもすぐにデイサービスもそうですけども、すぐにね定員がになってしまったというお話になるんですけれども、まあデイサービスの方々のお食事もこうビュッフェスタイルだったりとかね、それからあと、まあ、カラオケルームのような、歌う場所があったりとか、それから将棋もそうですけれども麻雀卓もあったりとかいろいろあるんですね。それこそやっぱり日常生活と、あるいはこれまでやれてたことがやれなくなったということではなくて、ここでもできるよというようなね、そんな施設になっております。で実際にですね、災害時、まあ施設に通っていなくても、まあ、高齢でなかなかこう生活を避難をするのが難しいという方々の受け入れをこの福祉避難所ということでされるということなんですね。結構災害関連死ということも、よく耳にすると思います。災害が発災した時にはそれでまあ、具合が悪くなるっていうことはなく逃げられた。でも逃げた先でいろいろと体の調子が悪くなってそのままお亡くなりになってしまうと、まあ、そういうことをね少しでもなくせればという形になると思います。元気村自体は東日本大震災の時、あるいは熊本の地震の時、大きい地震などあった時にね、水害もそうですけれども、いち早く動いて、まあ、それだけ全国に施設があるんで仲間がいるのでお互いにこう支え合っているという知見もありますのでね、ぜひあってはいけないんですけれども、まあ、自然災害が多い日本ということで言うと、そういうことがあったらお便りいただければなというふうに思います。ライフケア100年ラボ、今日はですね、災害時における福祉避難所の開設等に関する協定、この市と元気村が結んだということ、そのご案内をいたしました。

0: 75.7 フラワーラジオ
1: 週刊歌の手帳。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月ゴールデンウィークですね。まあ、NHK 的に言うと大型連休というんですけれどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいやいや、カレンダー通りだよ。いや、休みの日もね、働いてるよ、仕事だよ。いやいや、もうずっと休みだよって、まあ人それぞれだと思うんですけれどね。まあ本当にゴールデンウィーク、なんか今年はどうなんでしょう。お家でゆっくりするっていう人が多いって聞くんですけど、そうなんですかね。まあいろいろね、物価の方もちょっと値上がりしてきてしまって、どこ行くにもお金をかかるっていう感じなので、家で静かに何もしない方がお金かからないなんて言ってね、そういう場合には家でゆっくり、普段あんまり見ることができないドラマのためを同意したものを見るとかね、そういったものをね、時間費やすといいかもしれません。私はそのドラマのため撮りはですね、コロナとかでちょっと寝込んだ時があったので、そういう時になんかね、ドラマの一気見をしてしまいましてね、あーなんか快感みたいな感じね。本当は寝てなきゃいけないんでしょうけど、ついついなんか1話見ると、あ、次もってこう見たくなっちゃいますよね。ですのでね、普段あんまりこう見ること、お仕事が忙しくて見ることができないという方はね、そういったゴールデンウィーク中に見るのもいいんじゃないのかなと。いや、もう絶対遊びに行くよっていう方はね、もうぜひ渋滞覚悟でお出かけになってみてください。いや、本当にいろんなところがね、渋滞して、まだね、大人だけだったらいいんですけど、子供さんがいらっしゃるところのね、お父さんお母さんはものすごく大変なんじゃないかななんて思います。まあでも今テレビもね、テレビっていうか車の中が良くなったから、今そういったテレビとか DVD を見たりとかっていうのもすごく充実してるじゃないですか。今ちゃんと後ろの座席にもモニターテレビがあったりなんかしてね、ちょっと前までの凝ったお父さんだと、そういった子供たちを飽きさせないために小型なテレビを後ろの座席向けに取り付けたっていう、多分お父さんいらっしゃると思うんですよ。だからそうやってくれるお父さんってすっごくいいなって私は子供が心にね、ちっちゃい頃は思ってたりもしました。でも今はそんなことすることなく、もう前で操作をしたらちゃんと後ろのモニターにもついてと、まあ便利な世の中になったものでございますね。まあ、ちっちゃいお子さんがいるときにはそう言ってね、モニター見ながらね、アンパンダマンとか違うのかな今ねそんなのかけてみたり、いや、年配の方々でね、お出かけするときにはもちろん車の中の BGM は演歌でしょうね。え、もういろんなね、CD を多分車の中にもたくさん、そういったファンの方々は、カラオケファンの方々はね、積んでらっしゃると思うので、次どれかける、誰かけるなんてお話ししながらね、新しい曲 CD なんかをどんどんかけて、新曲をかけて皆さんで歌いながらお出かけするのかななんて思っております。まあ、そんな方でね、いろんな出かける方は交通で気をつけて、ぜひお出かけください。はい、ということでね、行ってみたいと思います。まあでも本当にこう車の中でね、歌ったりするとすごく気持ちがいいですよね。まあもうみんな歌仲間なんだから、大きな声出して歌ってたってね。で、渋滞した時にふって隣の車を見ると、みんな歌ってるよみたいな

多分そういう時あんまりみんなで歌ってるとその歌声が多分隣の車まで聞こえてくるかもしれませんけどね。でもそんなのもね楽しくて思い出としてもいいんじゃないんでしょうか。さあそれでは今日ご紹介するのは歌の手帳6月号でございます。6月号の表紙を飾ってくださってるのは二見宗一さんです。私一瞬びっくりしてしまいました。みたいなね目を見られてこの表紙を見てしまったんですが、実はこちらにも書いてあります。あまりにも似すぎて全く予定になかったタンクトップ姿で撮影ということで、そのままねこの表紙を飾ってもらったという二見宗一さんですということです。そんなね、すいませんね急にタンクトップの撮影をお願いしてしまいまして、でも結構筋肉ついてますよねというね雑誌の方から、実はここ3週間ぐらい体幹トレーニングをしていて家で、プランクを始めたんですよって、知り合いがこの体幹トレーニングを始めて継続するかわからないし、トレーニングした日にはカレンダーの方にね、男っていう字、男は男なんだけど漢字の漢っていう字を書くようにしてるんだって。でそういうのをね聞いて、あいいなーと思って、僕も日々カレンダーにその漢っていう字、男っていう字をね、書いていて、それがどんどん埋まりつつありますということで、いいですね。それでいい、ちょうどいいタイミングでのこの撮影だったということで、思わずちょっと服を着ることなく、ちょっとそのままのタンクトップ姿でということでね。はい。もちろん筋肉もつくんですけど、ちゃんと体を作ろうということで、食事にも気をつけ始めましたということで、スーツが匂いようになってきてますね、と。何年か前にパーソナルジムに通っていた時がありまして、その時に筋肉のつきやすいトレーニングをしてくれたんです。そのおかげで少し鍛えていくようになりましたということですよ。でさらにね、男性の仲間たち、歌仲間たちとは体作りについて、木村のてっちゃん哲二さんとね、腸活スープをやってるんだということです。僕、腸活の本をファンの方にいただいたんです。それで作って飲んでる最中からもう汗が湧いてきて、腸が動いてトイレにも行きたくなるし、ちゃんと体に影響があってすごくいいなーって美味しいんですよーっていうことでね、やっぱり腸活、私も実はちょっと私は薬なんですけど飲んでて結構腸が働いてるなーっていうのがねわかるんでね、動いてるなーっていうのがわかるんでね、これはいい、体のねすごい健康面にもいいんでね、ぜひ続けてみてください。さあそんな二見宗一さんの新曲琴の雪というのは、京都を舞台に女心を描いたこれぞ演歌というね歌ということになっております。今回はですね、このいろいろよも先生が作曲なんですけど、この民謡歌手の方に多く作品を書いてらっしゃるということで、先生がね結構ねやはり民謡をよく知ってらっしゃる先生だなっていうことで、そのやっぱり要所要所がねなんかすごく歌いやすいんですって。でもさらにこんな風にしたらいいなみたいなこともあって、先生にここにこの拳を入れたいんですかななんて生意気に先生にも言っちゃったんですなんてね、二見くん言っておりますよ。まあそんなねちっちゃい頃から民謡もやってるという二見宗一さんなんですが、実はこの3月にですね、民謡を歌うコンサートというのを開催いたしました。本格民謡を聴かせるコンサート開催、開催心の歌、ふるさとの歌、二見宗一歌謡ショーということで、一部が民謡、そして二部が歌謡ということでね、一部二部に分かれてなんですが、一部のこの民謡は本格的なね、民謡の三味線、尺八、太鼓の方々をバックに、コンサートなさいましてね、花がサウンドでね、まあ元気に幕開けして、仮干し切り歌、これ成長の仮干し切り歌、新相馬とかね、もう浪曲入りの、新銀浪曲入りの黒田節とかなんていうことで、みっちっくりこの民謡の良さをね、皆さんに聞かせた二見くんでございます。そして二部の歌謡ということでね、まあ本当にいろいろ本格演歌ということなんで、今回の歌もねすごく力が入ってるということでね、この女心を歌わせる歌ね、歌った歌ということで入り切ってるということです。このね、二見くんの今新曲が琴の雪という歌でございます。それでは今日の一曲目、二見宗一さんで聴いていただきましょう。琴の雪です。どうぞ。

再生がなんと300万回を超えたということでね、そんなね舞台今度大阪から名古屋に移ったのが新曲です。恋の終わりの名古屋に一人ということで、私の作品で意外と名古屋の歌はなかったんですということなんです。いっぱいご当地ソングの女王と言われてる水森さんがそうだったんですね。アルバムの中にイラコ岬という歌は歌ったことあるんですけど、それ以来だということでね。だけどこの名古屋ってすごく縁起のいい場所なんですよというのは、紅白歌合戦の、知らせを受けた時もいたのは名古屋、そして初の座長公演も名古屋ということで、私にとってはねパワースポットみたいな場所ですよと言っております。そんな新曲恋の終わりの名古屋に一人ということなんですが、大阪恋しずくでやっと幸せで巡り合えたのに、もう幸せはこぼれ落ちてしまうのねと、そこはショックでした。だからもうちょっと幸せていただかいたかったので、私が恋の始まり名古屋に二人でも行けますよって言ってみたら、名古屋の終わりと普通の終わりね、終わりの終わりと終わりっていう字をかかってるんだよって先生に言われて、あ、そっかみたいな感じでね、うん、まあそんなことで、この名古屋の歌なんですが、久々に水森さんといえばファルセットでございますが、その歌がね最近はちょっとずっとねなかったんだって。それなんで久しぶりにね、今回はね、このファルセットも聴けるというね新曲になっているということなんです。でタイプもいろいろね A タイプ B タイプとありますので、カップリングの歌が違うということなのでね、そちらの方も合わせて、楽しく聴いていただけたらなと思っております。最後に今年の思い出をということでね、毎年新曲が出るときはいつも変わらず、気持ちも新たに今年も頑張ろうと思うんですけど、昨年の30周年という大きな区切りを過ぎて迎えた今年はより気持ちが引き締まって、新たに頑張らなきゃという思いが私の中でさらに強まっているように感じますということで、2006年終わりから始まる香りが楽しみだということで、終わりは普通の終わりじゃなくて、終わりと、あの場所の終わりってあるじゃないですか、その土地名の終わりね、その終わりと香りを引っ掛けているということです。それでは水森かおりさんで続いての曲行ってみたいと思います。名古屋ね、本当意外と名古屋って中華地点なんで通過しちゃう感じなんですけれどね、いろいろ水森さんにも思い出のあるという名古屋でございます。それでは行ってみましょう。恋の終わりの名古屋に一人です。どうぞ。

はい、水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人ということでね。だけどこの歌結構テンポがあってね、すごくこう軽快な歌なのでね、ちょっとあの一人になっちゃうけど寂しい感じはしないかなって思って聞いてました。さあ、それでは続きまして竹島ひろしさんに行ってみたいと思います。25周年ということでね、ハートマークいっぱい持ってますよ。25周年記念曲純愛というのはね、とてもこうキャッチーなメジャー調の歌謡曲になっているということです。そして昨年はロマンチック歌謡歌手と自ら命名ということでね、歌手竹島ひろしのね、ひたむきでこの品のあるこの本質がね、心地よくポップに伝わってくるようなこの今回作品になっているということです。今回も作曲家の三幸浩平先生のねプロデュースなんですけど、最初にデモテープを聞いた時、正直これが記念曲って不思議に思ったんです。というのも、ここ最近はスケール感のある歌い上げる系の曲をね先生が作られていたので、記念曲はスケール感のあるすごいこう集大成みたいな感じなのかなと思ってたら、デモテープを聞いたらあらと思って先生に電話したんですって。そしたらね、新曲はちょっと今までと違うだろう、今回はガラッと雰囲気を変えて竹島ひろしをねにしか歌えないこうメロディー世界観を作ることで考えたんだよって先生が言ってくれて、出来上がった曲がこのね純愛という歌だそうでございますよ。まあ本当にね、竹島くんも私もね昔から知ってますけど、もう25年も経ったんだって感じなんですね。早いなって感じです。今回はね、皆さんファンの皆様と一緒にということで、やっぱりカップリングが A タイプ B タイプとあるんですけれど、今回はカップリングも含めて3曲違うタイプにしようということで作っていただきましたということです。太陽の残光っていうのかな、これはロック調歌謡、そして、松井先生による石原裕次郎さんの錆びたナイフのようなイメージで書いてくださったということですね。そして心からの声はバラードタイプの作品、そして、心からの声は泣けるよとこうね、特に珍しくこう褒めていただいた、僕もびっくりしましたという作品だそうでございます。僕は毎回そうなんですけど、執念の意識って薄いんですって。今回も日々目の前のことを一生懸命やったら25年も経ってしまったんだなっていう思いです。ただ25周

2024年の今年、牛年の僕はですね、年男、そういうタイミングですごくいい新曲をいただけましたから、今までやっていなかった、ね、やっていない変わったことを以前から気になってやってみたいなと思ったことをね、ちょこちょこやっていきたいです。また、久しぶりにアルバムも作りますということでね、竹島ひろしさんでございます。それでは新曲聴いていただきましょう。純愛です。それでは、どうぞ。

竹島宏さんで聞いていただきました。純愛でした。さあ、続きましては竹川美子ちゃんをご紹介いたしましょう。道ならぬ恋の逃避行には北の大地がよく似合うということで、美子ちゃんの新曲は流氷海峡という歌です。新曲、この主人公がね、二人の行き先ね、行き着きにこのついた、選んだ場所は、まさに、北の最果て流氷の町ということで、駆け落ち、ふるさとを離れて見知らぬ土地でね、生きていく男と女の愛に満たされた恋の物語ということでね、女性の捨て身の覚悟がすごいです、ということです。ふるさとを捨て、世間から後ろ指を刺されても、あなたといれば幸せって、この女性はなんて強いんだろうと思いますって、みこちゃんが言っておりますよ。2003年に、えずりこの女でデビューしたみこちゃんも、なんと今年は23年目ということでね、そんなみこちゃんが歌う主人公というのは、歌の主人公というのはね、幸薄い女性が多いということなんですよね。本当に幸薄くて切ない女性像の歌が多いんですって、それから北を舞台にしたね歌も多いんですよってみこちゃん言ってます。そんなみこちゃんも3年前に六本木ひろしさんとご結婚をいたしました。これにはびっくりですよ。みこちゃんも知ってるし、六本木さんも知ってるし、この二人が一緒になったの、みたいなね。それはそれは驚きましたけれどね。まあ、幸せで一緒にね、ステージをやったり、もちろん二人のね、この私なんかのちょっとした映画像をね、ご飯の映像をね、夕食の映像をね、なんか流しててね、それを見てね、ほのぼのしてて幸せそうだな、なんて思っておりました。そんなね、みこちゃんの新曲、このね、今回もね、作曲というのは加納源内先生なんですけれどね、本当にこのみこちゃんの25周年に向けてね、今頑張ってるという竹川美子ちゃんです。きっともっと強くなれるよ、芯のある生き方をしなさいと、私を見てくださってる皆さんがこのね、応援してくださってるのかなって美子ちゃんがおっしゃっております。それでは新曲、これ出たばかりですね、この海峡はねですね、はい、流氷海峡、ちょっと待ってくださいね、こちらに書いてあるんでね、はい、海峡を越えれば必ず二人は幸せになりますなれるはず、信じてやまぬ女心ということでございます。前半の語り部はね、本当に大理に言葉を噛みしめて、そして後半の歌い上げ部分では一点振り切ってダイナミックに歌い上げてみてくださいと書いてあります。それでは竹川美子さんで聞いていただきましょう。新曲でございます、流氷海峡です。それではどうぞ。

はい、竹ヶ谷美子さんで流氷海峡を聞いていただきました。さあ続きましては松前ひろ子さんご紹介させていただきましょう。昨年ですね、55周年コンサートをね無事に各地日本各地でね、されまして、本当にね充実した歌手活動をね展開した松前さんなんですが、歌手松前ひろ子という一編もありますが、所属事務所のね代表を務める事務所の社長さんという肩書きもありますからね。で昨年はまた新たにその所属事務所に新人も一人加わったということで、これも縁でしょうねと、三山ひろし、そして小山雄大に続いて新たなね家族が増えましたと。歌はもちろんですが、私は芸能界も一般企業と同じで礼儀作法やマナーも大切だと思って、それをずっとこの弟子たちにね教えてきましたということなんですね。さあそんなね、松前さんの新曲は片恋文という歌なんですが、この歌というのは実際のこの親子でもあるこのね三山ひろしさんね、娘さんとご結婚しましたからね、その三山さんがプロデュースして作詞作曲、ペンネーム中村一心っていうのかなという名前で詞も曲も書いてくださった歌というのがこちらだそうでございます。そしてカップリングのひろこしょう、こちらももちろんそうなんですってね書いてくださったということです。両作品とも私の思いのままでしたと。片恋文はね、中村天翔さんお墓参りで墓参りに手を合わせている姿を見た三山くんが、今師匠はこういう思いかなと想像して書いてくれた歌と。そしてひろこしょうという歌は私のね、松前さんと母親をイメージした作品で、もし直した方がいいところがあれば教えてくださいって言ってましたけれどね、三山くんはそう言ってましたけど、どちらの歌もどこも直しがありません、それくらい今の私の思いが詰まっていますということです。56年目の新たなスタートにぴったりの歌だと思いますということですね。そして松前さんといえば北島三郎さんとねいとこということで、その日は三郎さんにご会いした時にね、まだまだひろこいい声が出てるぞ、ずっと歌えって言っていただきましたということです。いつまでもねゴールということは決めずに歌い続けていきますというね松前ひろこさんでございますね。いいですよね、こうやって息子さんがね書いてくださるということで、ぜひね皆さんこの両A面になってるのかな、カップリングの方も三山さんがねプロデュースして作ってくれた歌

だということなんで、ぜひ聞いてみてください。それでは今日はこちらの代表曲、片恋文という歌です。それでは聞いていただきましょう。松前ひろ子さんです。それではどうぞ。

松前ひろ子さんで聞いていただきました。さあ続きましてはコンサートですね。一条貫太さんです、今回ですね浅草公会堂でやられたというねリサイタルコンサートです。開演前に本人のナレーションで命の歌と表現した海物の演歌なぎか嵐かで開幕ということです。迫力いっぱいに熱唱、お客様との掛け声のやり方ね

も定着してもう頭から盛り上がったということです。今回で2回目となるね、この浅草公会堂でのリサイタルということなんですね。昭和の香りのする浅草公会堂で昭和の香りのする演歌をと、自身のねキャッチギョッピー昭和なボイスということでね、一条さんカンタさんね言っておりますけれど、もう余すところなく昭和歌謡のカバーや流しのコーナー、オリジナル曲をたっぷり聴かせてくれたコンサートになったということです。満8周年の集大成、ね、10周年に向けて頑張りたいということでね言っております。途中ギターのねコーナーもあって、どんどんリクエスト言ってください、何曲言ってもギャラは一緒ですからと会場ね笑いに包んだということでね盛り上がっておりますけれどね。まあそしてバンドでもう力いっぱい拳を振り上げてね歌ってる。そしてなんといってもステージにはねたくさんの大漁旗もね飾ってあって、このね大漁旗っていうか、この海の歌が多いじゃないですか。だからその歌のタイトルにちなんだね大漁旗がいっぱいステージに飾られてね素敵ですね。はい、そんな一条カンタさんの今頑張ってる曲はこちらです。兄弟ハトバという曲です。それでは聴いていただきましょう。一条カンタさんです。

はい、一条貫太さんで兄弟ハトバ聞いていただきました。さあ、それじゃあですね、今日はこの特集がね、組まれてるんですね。それというのを今年は100年、昭和をね、始まって数えると100年ということで、4月22日は昭和の日。そこで今回はですね、この昭和の時代から歌謡界で活躍するベテランの歌手の方々にいろいろね、良き古き良き昭和の思い出とともに当時の貴重な写真をね、ちょっと用意していただいたということで、懐かしい写真が飾ってこちら載ってますので、ぜひこれは本誌じゃないと伝わらないので、ね、皆さんには見ていただきたいななんて思っております。いや、本当皆さんの若からし頃のね、写真ですよ。はい、ということでね、今日は誰にしようかなと思ったんですが、同じね、レコード会社の先輩でございます北原美玲さんが、こちら写真の方ね、はい、載っておりますけれど、美玲さんはデビュー前にクラブシンガー時代もあるということでね、その頃のお写真なんですけれど、東京の、ね、銀座と六本木の2軒で掛け持ちで歌ってたということなんですね。そして食事もお客様が連れてってくれるからお金がたまるたまる使わないんだね、食事終わった後、歌い終わった後食べに行こうとか食事行こうって誘ってくれるんですね。だからあまりそういうのにも使わないからお金がたまってと。そしてね、もう写真を見るとすごいんですよ、つけまつげが。はい、昭和のつけまつげって感じです。そしてね、実家は愛知県で町工場をね、営んでいたということで、8人兄弟、大家族。しかしもうね、工場には女工さんもいてね、すごくたくさんがいて、もう子供の頃から目立ちがり屋でね、本当にリンゴ箱の上に乗ってね、一生懸命歌ってた時代があるんですよっていうね、美玲さんがおっしゃっております。そしてね、まあ山本リンダさんもね、歌手になりたくてということで、デビューしましたけれど、この頃って今の特馬、その前はミノルフォンレコードだったんですけど、レコード会社には社員さんが少なかったので、当時の親会社太平住宅っていうのが親会社だったんですが、そこの社員さんが付き添ってくれたそうでございますよ。そして何と言いましても、困っちゃうながすごい大ヒットしましたんで、これデビュー曲なんですけど、聞いた話によると、あまりの忙しさ、スケジュールの多忙さで、もう時間で動いてるから、飛行機もうタラップまで車で行って、そこから乗ったっていう話を聞きましたよね。そしてこのやっぱりミノルフォンレコード特馬のね、第一号歌手というのが三船和子さん。このデビュー曲がベトナムの赤い月という歌です。ね、私も昔ちょっと番組でね、いろいろやらさせていただいていたので、こういう古い頃のお話はね、そのプロデューサーさんからいろいろ聞かされておりました。そして三沢明美さんなんかもね、惚れ上手、振られ上手に惚れ上手という歌でデビューで、日本レコード大賞新人賞を受賞ということでね、すごいですね。可愛らしい振袖を着てね、歌っております。三河健一さん、はい、もちろん男性の姿で歌っています。はい、そして三田明さんでしょ、そして瀬川瑛子さん。で、今日時間があったら書きようかななんて思ってたんですけどね、いなくなっちゃって、松原信枝さんもあるし、先ほど書けた松前ひろ子さん。はい、これね、フジテレビのオールスター家族対抗歌合戦に出演。

した時ということで、あ、松前さんご一家でして、皆さんお着物着た女性ばかりの大会に出られたんですね。これ何寝てたんだろう、詳しく聞きたかったですね。はい、さあそれではね、その中からこの北原美玲さんの今新曲で頑張っている歌というのが焼き魚という歌です。今日はその歌をご用意させていただきました。聞いていただきましょう。北原美玲さんで焼き魚です。どうぞ。

送りしてまいりました週刊歌の手帳の1週目、今日もね新しい歌中心にお届けしました。来週は2週目ということなので新曲ばかりでございます。バラエティに飛んでおりますのでね、来週も楽しみにしてください。それでは今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 周波数 76.7MHz、 埼玉県河野市より天和とでお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 河野市フラワーラジオです。放送機の皆様こんばんは。こんばんはポジション、略してコンポジ。ここからの1時間はチーム九条図、九条たけるがお届けいたします。さてさて、5月に入ってまいりました。5月のイメージといったらね、やはりゴールデンウィーク大型連休でしょうか。お聞きの方の中にはバッチリ休めるという方もいらっしゃれば、まあ私のように仕事ばっかりという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、仕事をしていてもね、ゴールデンウィークやはり特別だなと思う機会は結構多くてですね、まあ、皆様もよく聞くかもしれませんが、電車とか公共交通機関やけに空いてるなと思ったら、ああゴールデンウィークかみたいな話もございますけれども、個人的によく思うのは新幹線。私働く場所が結構新幹線の駅の近くのことがブライダル的に多かったりもするんですけれども、そうするとね、やっぱり皆さん大荷物を持って出かけられる方が毎日毎日多くいらっしゃって、ああ今年もこの時期がやってきたんだなと思いつつ、でこの時期はブライダルフェアとか普通に本番もあって忙しいななんていうのを思いながら過ごしている頃なんだろうと今の収録時点の私は思っております。皆様の5月どんな感じでしょうか。その他にもね、5月といえばやはり河野市は花でございます。まあね、今年もきっとすごい綺麗なお花がいっぱい咲いていると思いますので、お聞きの皆様はぜひぜひ周り見渡してみていただいたり、イベントにもね足をお運びいただける方は行ってみてほしいななんてのを思う今日この頃でございます。さてね、すごい神妙な顔で私の隣に佇んでいらっしゃいますゲストの方をここで紹介させていただこうと思います。今月のゲストは阿部海さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、ベストポジションの新人声優阿部海です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします、
1: はい、そろそろ新人というのも厳しくなってきましたけれども、後輩がどんどん入ってきますんでね。
2: そうですね。
1: いやもうね、阿部さんとは結構私もたびたび飲みに行かせていただいたりしておりますので、はい、多少気心も知れた中というところで、緊張しないでいいよって言いたかったんですけど、すごいしてらっしゃる。
2: 緊張はしますよ。
1: 緊張はする。
2: いやなんかこれなんでしょうね。、
1: はい、
2: 役者あるあるなのかもしれないんですけども、役をまとっていた方が緊張しないっていう、
1: は
2: い、自分本人としてこういったイベントとかラジオに出た方が緊張するというか気を使うというか。
1: なるほど。
2: ないですか。
1: いや私はそこまで深く考えたことがなかった。
2: 強っ。
1: 強い
2: んじゃないですか。
1: ないかもしれないんですけど、はい、まあでもね、いろいろ話してるうちにきっと緊張もほぐれてくると思いますので、
2: ほぐしてください。
1: はい、いっぱいお話を今日はさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、
2: はい、
1: まあ、皆様にね自己紹介といった形で少しパーソナルな部分をお聞きしてから本編に入っていくのがここ最近の通例となっておりますので、
2: パーソナル、
1: はい、早速趣味や特技、好きな食べ物などと私記載をしておりますので、はい、そちらを伺ってもよろしいでしょうか。
2: お願いします。
1: はい、どうぞどうぞ。
2: はい、
1: はい、
2: 趣味、
1: はい、趣味、
2: 趣味はですね、
1: はい、
2: まあ、私ゲームとかも好きなんですけども、
1: はい、
2: いや最近はですよ、
1: はい、
2: 最近は、まあ、私ちょっとあるところで、
1: はい、
2: 盾とかをする機会がちょっと

0: ありましたので、アクション縦体動かすのが結構好きだなと、まあ、これ趣味とか特技って言っちゃうと怒られるんですけども、
1: はい、まあ、趣味特技仕事を趣味にしているレベルで今は熱中してらっしゃる。
0: そうですね、はい、なのでまあそれの稽古とかもするのも結構楽しかったりとかして、休日とかもね刀振ったりとかもしてます。
1: ああすごい、なるほどな。結構長いんですもんね。
0: そうですね、今お世話になってるところは2年間続いていて、そうですね、たてはまあがっつりじゃないですけども、学び始めてからはもうかれこれ6年ぐらい。
1: まあでもだいぶ経ちますね。
0: なりますね、はい、
1: なるほど、はい、まあまあまあそれでね学んでそれを趣味とおっしゃっていただけるのはすごい、本当に本気で望んでいるんだなというのも私にも伝わってきますので、
0: まだまだ見習いですけども、はい、それ特技と呼べるようになりたい。
1: 一生見習いになっちゃうからこの世界
0: ですね
1: あ、じゃあそのまま好きな食べ物もお伺いしてみましょうか、
0: はい、自分はカレーが好きです。
1: カレー、
0: はいはい、結構その舞台とかやってると、あの差し入れで皆さんカレーをくださるんですけど、
1: なるほど、
0: 地方から来てくださるお客さん、いらっしゃいます。やはり皆さんがですね、その地元のカレーを持ってきてくださるんですよ、
1: はいはいはい、
0: それが本当に ありがたいことなんですけど、全部いただいてまして、
1: ご当地カレー、
0: ご当地カレーがうまいんですよ。
1: ちなみに今までで一番好きだったのはどこの、何か思い出せます？
0: ですね、
1: はい、
0: ちょっとそのこれ戦争になっちゃうかもしれないんですけど、いろいろ和牛ってブランドがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: それの、まあ、ある一つの和牛が名産のところの和牛が入ってるカレーが、
1: 和牛カレー
0: もう、はい、決まりましたね。
1: 決まりました、あまりよろしくない、はい、思いますけれどすごく美味しかった。
0: すごく美味しかったですよね、
1: はい、いやなるほどな、和牛か。自分で作るときには絶対入れない具材の一つなん
0: です。買えないですからねカレーに和牛ってもうそれは結構冒涜なのではみたいになっちゃいますけど、
1: すなわち贅沢なカレー。
0: 贅沢ですね、
1: はい、いやいいですね、
0: はい、
1: これでもそういった形で、まあ、パウチのものですよね、持ってきて
0: そうですね、
1: レトロ差し入れでいただく、はい、普通に街中でカレー屋さん入ったりします？
0: カレー屋入りますね。
1: やっぱりその方向でももう全方位にカレーを好き。
0: そうですね、カレーインドカレー屋さん、はいはい、結構行きますけども、ナンを食べたいんですよ。
1: ナンを、はいはいはい、
0: 街のカレー屋では、なんで基本食べ放題で、
1: はい、
0: ナンライスではなくて、はい、ナンを食べに行きます。
1: なるほど、はい、まあナンもうちでは作らないし、
0: はい、
1: レトルトについてこないですよね。
0: そうですね、釜がないですかね、
1: はい、いやでもそっか、カレー好きだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: いやそっか、
0: カレー好きですか？
1: カレーはまあ嫌いという人はそんなにいないとは思うんですけれども、多分安倍さんほどの熱量も好きとは言えない感じでございますねカレーも本当にね、まあ、ある意味いろいろな好みといいますか、人によって様々差が出てくるものではございますので。
0: そうですね、
1: ああなるほどな。ちょっと今度カレー屋さん行きましょうね。
0: 行きましょう。
1: カレー屋さんだとあれば飯島さんが詳しい
0: だろう。そうですね、結構いろいろおすすめのカレー屋さん持ってるみたいなんで、
1: はい、ちょっと我々2人でお伺いを立てて、
0: そうですね、
1: 聞きましょう天の声を。
0: よし、
1: はい、
0: 行きましょう。
1: まあね、この辺りでようやく緊張も少しほぐれてきたように見えますけれども、
0: ほぐれてきました、
1: まあ、私個人としてはね、まあ今月話そうとは思ってなかったんですけれども、
0: はい、
1: 先月4月の回でですね、第1回目の放送の日がうちの事務所の花見の日の終わりだったという、
0: はい、
1: いやー花見盛り上がりましたよ。なんて言ったってすごくいい天気、土砂降りっていうすごかったですね。
0: 寒かった寒かった
1: いやーね、楽しかったんですよ、楽しかったんですけど大変でした。
0: いや本当によくクライアントさんもあんなに来てくださいましたね、
1: はい、うちの役者のみならずでございましたので、はい、本当にねクライアントの皆様にはありがとうございますという気持ちを伝えつつ、もう傘差しながら花見したの初めてだったんで
0: 立食形式でしたからね、
1: はい、いや朝のうちはね弱い雨が断続的に降るぐらいのを聞いていたんですけれども、いざ行ってみたら全然土砂降りでしたからね結構降ってましたよね、
0: はい、
1: 単なる愚痴に近いものではございましたちょっと皆様にも共有しておこうと思って、 この話をしておりました。
0: あれは意地でしたね。
1: いやでも桜自体はね咲いてたんで、花見と差し支えない一日ではあったので、まあある意味忘れられない一日になりましたね。
0: そうですね。あとなんか雨がこう花びらに当たることで、結構花びらが舞い

0: してきて、多分雨降ってない時よりもすごく綺麗な幻想的な状態で花見がこれまでにないぐらいの幻想的な花見もできたなって
1: 思います、ね、いや素敵な表現じゃないですか。そう言われればそういう気がしてきたのでそういうことにしておきます、はい、あでもねこの花見の話をしたのにも少しだけ理由ございまして、うちの事務所の花見というのはですね、いろいろな木のメンバーがある種一堂に会する場でもございまして、今回には14期15期16期まで私どもの下の木もお越しになっていらっしゃいました、
2: はい、下の木、
1: はい、下の木でございます。そういったね若いメンバー、まあ、安倍さんもまだまだ若い木ではあるんですけれども、
0: フレッシュ、
1: より若い木のメンバーを今年はどんどん呼んでいくという予定が立っておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。改めてお越しくださいましたクライアントの皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあそんな感じでね、 XQTwitter ハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナで感想お待ちしております。もしお便りやメッセージございます際はメールアドレス radio@besposi.com radio@bespoji.com まで、それからですねハッシュタグコーノス、ハッシュタグフラワーラジオも要チェックといったところで、今月もこんばんはポジションスタートです。安倍さん、
0: はい、
1: そういや今までってどうのコーナーでございます。
0: イエーイ
1: ありがたい。このコーナーでは皆様にパーソナルシートと銘打ちました今までのこと、今のこと、これからのことを記載していただいたシートをもとに、今まで、今、これからをいろいろと話を聞いていこうというコーナーでございます、
0: はい、
1: パーソナルシートご入力ありがとうございました、はい、お忙しい中
0: 来ました。
1: はい、ではではこちらをもとにいろいろと話をさせていただけたらなと思うんですけれども、
0: はい、
1: まず安倍海さんというお名前ですね、こちら本名と伺いました、
0: はい、
1: 素敵なお名前でいらっしゃる。
0: そうですか
1: そうです、
0: 文字数少ないですよ。
1: まあ、確かに3文字ですもんね、
0: はい、
1: 私も九条たけるで3文字なんで、ただ画数がたけるだけで私は多くなってますかね。
0: 私ひらがなですよ、4文字なんですよ。
1: 確かに、
0: はい、
1: 安倍海、
0: はい、
1: なるほどな。でこの海という名前もね、ご両親様からどういった名付けの理由があるのかは聞いていたと伺いました。
0: そうですね、まあ、聞いたのは、
1: はい、
0: まあ、既存の道を歩くなと、
1: はい、
0: 人がまだ歩いていない道を歩けと、
1: はい、
0: 切り開いていけという話はしてましたね。
1: 素敵なお名前じゃないですか、はい、いいですね、
0: はい、
1: ちゃんと切り開いていらっしゃいますね。
0: もう線路は歩けない強制でございます私は、はい、
1: どんどんどんどん切り開いていっていただこうとも思いますけれども、ご出身は神奈川県でございますね、はい、
0: 神奈川です。
1: はい、神奈川いいところでございます。さあそしてですね、小さい頃の思い出というのが少し私的にはどういうことなんだろうと思っていたんですけれども幼稚園入園前からおばあ様、
0: はい、
1: 祖母に英才教育を受けて勉強嫌いになったと。
0: そうなんですよ。
1: これは何があったんですか。
0: 両親がですね、共働きでして、
1: はいはい、
0: その間祖母のところに預けられていたと、
1: うんうんうんうん、
0: はい、でその時にですね、まあ、祖母が結構勉強を叩き込みまして、
1: はい、
0: まあ、幼稚園入学前ですよ、入園前ですよ、
1: はい、
0: クックと、
1: うん、
0: 全国の日本の県庁所在地、
1: はい
0: はい、でそれと、まあ、ついにはスペイン語を入れ始めようとしたところであ、ちょっと やばいかもしれないと思って、さすがにスペイン語は拒否したんですけど、
1: 幼稚園 3,4 歳ってことですもんね、はい、これ
0: そうですどうしたいんだ俺をって。でその時にもう勉強しさせられすぎて、
1: はい、
0: 勉強嫌いになるっていう。
1: まあそれは嫌いになるかも、
0: はい、
1: どんな感じで教わってたんですか。
0: いやもう結構その、はい、なんでしょうね、まあ、まあできないと怒られるんですよ。
1: ああ、はい、なるほど、スパルタだ。
0: はい、まあ、少し覚えてるところで言うと、
1: はい
0: はい、なのでね、まあ、やらないという選択肢はないと、
1: うん、
0: はい、
1: やらざるを得ないけど、やればやるほど嫌いになっていくと、
0: はい、もうその中でスペイン語だけは拒否できた当時の自分、うん、偉いと思います。
1: 偉いっすね、
0: はい、褒めてあげたい。
1: いやでも逆にこれをこなしてたらここには絶対いないですね
0: そうかもしれないなそうかもしれないな
1: まあまあ良いか悪いかは置いておいて、はい、ここもある種のターニングポイントだったのかもしれないですね。
0: 確かにそうですね、ここでもう人生決まったかもしれないです。
1: 確かにいやまあちょっと素敵素敵、まあ、素敵な意味ございますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな感じのね幼少期をお過ごしになられて

0: 例え話でこう勉強がいかに必要かみたいなのとかも語ってくるわけですよ。ドラクエやったでしょ、
1: うん、
0: これ何もこの装備しないで街の外に出たら、うん、モンスターにやられちゃうでしょ、
1: うん、
0: それと一緒なのよみたいな
1: 勉強の大切さ
0: 勉強をそう装備して世に出ていくんだみたいな感じで、
1: まあ、それもあまり役には立たなかったこの後ね、はい、話は聞いていきますけれども、はい、まあでもお母様がゲーム好きだったんですね。
0: はい、
1: ちょっと珍しいは珍しいかもしれない当時で考えると。
0: あ、確かに
1: 今でこそ ね、女性ももちろんいろんな方がゲームお好きでやって
0: らっしゃいますけど、スマホでも今はゲームできますからね、は
1: い、当時のタイミングですとなかなかねゲームに触れる機会というのも、うん、大人の状態だとなかったとは私も両親から聞いたことはあるので、
0: うん、
1: 何かきっかけがあってお好きにはなったんだと思いますが、はい、その中でも今もちょっと出てきましたがドラゴンクエストが
0: はい、
1: 大いに思い出に残っていると。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうまあちょっと次の話になっちゃうんですけど、まあ、中学の時に、
1: はいはい、
0: やはりまあドラクエを当時やってまして、その時に出た剣心ドラゴンクエストっていう刀の形をしたコントローラー、
1: はい
0: はい、でテレビの上に盾の形をした受信機を設置して、
1: はい、
0: テレビの前で刀を振って敵を倒して進んでいくという、
1: はい、
0: ゲームが出たんですね、
1: うんうんうん、
0: でも運命のゲームでございます。
1: 運命のゲーム
0: これをもう毎日毎日友達と一緒にやって、うん、もう腕が筋肉痛ですね、はい、でも冒頭でも言いました、
1: はい、
0: あの自分盾が好きになるきっかけ多分これだったと思います。
1: これか、
0: はい、これですね。もう人生で刀を振ったのはここが初めてなんで、
1: なるほどです、
0: はい、ここから多分始まってるんですよ、はい、僕の刀好き、あの盾好きは
1: ゲーム役に立ってます。
0: 役に立てますね。もう決まってるのかもしれない。ここからもう未来が。
1: なるほど。はい、でもそんなにまあのめり込んでいらっしゃったんですね。それは今。
0: 今でももうギガスラッシュ出せますからね。
1: あのあれですね。振る方向のコマンドで技が出たんですよね。はい、あれはね。もうさすがに覚えてないな。
0: もう横縦斜め斜め横ですね。
1: 覚えてらっしゃる。
0: はい。
1: すごい。本当に体に染み付いてらっしゃる。
0: 染み付いてます。
1: は
0: い、
1: なるほどな。小学生。まあ、ゲームは楽しいですからね。この他にも結構いろいろやってました。ゲームご両親がお好きだとまあお家にはあったと思うんですけど。
0: そうですね、やっぱりそのスーパーファミコンとか、うんうん、ファミコンがもう何もその意識せずにもう物心ついた時からそこにあって、はいはいはい、で親がもう目の前でゲームやってるので、
1: はいはいはい、
0: もうおのずともうドラゴンクエストとか、まあ、クロノトリガーとか、
1: うんうんうん、
0: 結構や RPG 系もやったし、うんうん、あとはその自分で買ったのはロックマン X とかは自分で買って、初めて買ったゲーム確かロックマン X なのかな、
1: うんうんうんうん、
0: スーパーファミコンのやつはすごくやってましたね。だってやっぱり曲が好きで、は
1: いはい、ああ小学生の頃から、
0: はい、なんで結構その一番最初に買った CD って皆さんあると思うんですけど、いろんなアーティストさんのアイドルの曲とか、自分はもうサウンドトラックです。
1: なるほど、はい、いやちょっとすごいかも。小さい頃からゲーム音楽が好きっていうのは、なかなか目の付けどころが素敵でいらっしゃいますね。まあ、そのゲーム好きはね、中学に進んでも、
0: はい、
1: 遺憾なく発揮していただいておりまして、
0: はい、
1: ストリートファイター2、こちらのやりすぎで指が動かなくなると。
0: そうですね、もう指が動かなくなるぐらい、もう筋肉痛になるぐらい、ストリートファイター2をやるという、
1: うん、
0: はい、当時自分が使ってたキャラがですね、
1: はい、
0: あのザンギエフという、
1: はい、
0: まあ、投げキャラなんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、技出すときにこう方向キーを、まあ、スティックでもいいですけども、
1: はい、
0: あの十字キーをですね、1回転して技を出すっていうコマンドなんですね、
1: は
0: い、でこれをやると左手の親指がめちゃめちゃこう疲れるという、
1: うんうんうん、
0: でこれを夏休みとかは中学生なんで、
1: はい、
0: もう一晩中やってます、
1: はい、
0: 人ん家に行って、
1: はい、
0: で寝て朝起きてからもやります。で夜までやります、
1: はい
0: はい、もう本当に連続で8時間ぐらいやってるわけですよ、ね、そうしたらもうさすがに指がもう死にます、
1: うん、
0: でもうペン持てない、はい、勉強できません引き続き勉強してないです。
1: いやーね、
0: はい、
1: まあでも格闘ゲームはね、男の子だと大体通ってくる道どこかにはございます
0: し、ロマンですよね。
1: さすがに私そこまではやってなかったんですけど、
0: あ、そうですか。
1: いやでもね、それだけやった結果が成績がどんどん悪くなるという話でございましたよね。
0: そうなんですよ、やっぱり、はい、ね、いや自分サッカー部だったんですけど、
1: はいはい、
0: 中学の時のサッカー部の監督が英語の先生だったんですね、
1: うんうんうん、
0: で結構

0: ーブは、まあ、気に入られてるんで、
1: うんうん、
0: 赤点はさすがにつけられないぞという伝統がちょっとあって、
1: はい、
0: 自分もそれ聞いてたんですけど、
1: はい、
0: あの自分はもう笑顔で1つけられました、
1: はい、もう救えるラインにいらっしゃらなかった、
0: もうダメだと、こいつはダメだっ
1: ていうことで、はい、いやしょうがないですけどね、これだけゲームやってたら、
0: はい、
1: もうそれはしょうがないです、
0: まあ、しょうがないですもん、
1: は
0: い、
1: まあ、その分思い出になってますから、
0: そうですね、
1: 悪いこととは言いません、
0: はい、
1: でもね、この英語の成績1がついていても高校には無事に進学なさったと。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なぜか進学できまして、はい、しかも前期ですよ、
1: はい、
0: 成績で入るやつですよ、
1: はい、
0: なんで、まあ、行きまして、
1: はい、
0: まあ、なぜか通った高校に行きまして、
1: うんうん、
0: でまあ、そこでもサッカー部に入るわけなんですけど、
1: はい、そうですね、結構長くサッカーは続けていらっしゃいますよね、
0: はい、まあ、3年間中学でもサッカーやったんで、うんうんうん、まあ、高校でもサッカーやろうかなと思って入るじゃないですか、
1: はい、
0: でそしたらまあ、仮入部、
1: はい、
0: 先輩たちが5人ぐらいしかいないわけですね、
1: うん、少ない、
0: まあ、おかしいなみたいな、
1: うん、
0: で次の日も5人ぐらいしかいない、はい、まあ、おかしいなみたいな、で次の週も5人ぐらいしかいない、
1: はい、
0: ちょっとさすがに聞きまして、
1: はい、入部届出した後ですよね、
0: そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: 入部届出してから、あれ他の先輩たちってどこにいるんですかみたいな、
1: うんうん、
0: いやこれで全部だよみたいな
1: 5人、
0: えサッカーできなくねみたいになるじゃないですか、ね、でそれででも週末に練習試合が組まれるわけですよ、
1: は
0: い、え5人でどうやってサッカーするんみたいになってるじゃないですか、うんうんうん、
1: なりますね、
0: で行くとどこからともなく知らない先輩たちに来るわけですよ、助っ人に、
1: はい、
0: で、まあ後から話を聞くと、
1: はい、ま
0: あ、かつて、クラブチーム、はい、フロンターレとかアントラーズとかに、
1: はいはい、
0: 所属してた人たちが今はサッカーしてないけど試合だけは来てくれるみたいな、
1: はい、
0: 練習はちょっとだるいから来ないけど試合だけは来てくれるっていう方々が結構いてうまいんですよ皆さん、はい、うまいんですけど、はい、練習してないんで、
1: はい、
0: 走ってないんで、
1: はい、
0: 体力持たないんですよもう何だったら前半でもうほぼほぼもう走り切っちゃうぐらいの前半前半行っちゃって走れないんですけど、
1: はい、
0: なんで後半はもうボコボコに10点ぐらい入れられて、はい、自分がゴールキーパーだったので、
1: はい、
0: もう自分がただただ蹂躙されて終わるみたいな感じなんですよね。
1: いやなかなか稀有な経験してらっしゃいますよね。
0: なかなかないんじゃないですかこの経験っていうのは。
1: ないと思いますよ、
0: はい、
1: 同学年一人だったっていう話ですもんね。
0: あ、そうです、はい、1人だけで
1: 結果、はい、どうなるかというと後輩はいっぱい入ってきた。
0: そうですね、まあ、夏に先輩が引退しまして、
1: はい、
0: でそのタイミングで2年の先輩と喧嘩をするんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその結果2年の先輩が来なくなります。
1: 3年生引退、
0: はい、
1: 2年の先輩は来ない、
0: はい、
1: 自分同期はいない、
0: いない、
1: 一人きりのサッカー部
0: オンリーですね、
1: はい、
0: ロンリー
1: あれありそうな展開ですけど
0: 一人だけのサッカー部ってなんかタイトルになりそうですけど、
1: まあ、でもね無事に後輩は入ってきて、
0: ありがたいことに
1: 部活3年間続けてサッカーも長くやってらっしゃるというの
0: を、はい、そうなんですよ、
1: 伺いましたね。すごい
0: 頑張りました
1: 。よく続いたと思います、
0: ね、いやよく続いたと思います本当に
1: 本当にまあそんなね高校生活もほどほどに、はい、大学に進学しつつ、
0: はい、
1: 大学は中退なさって、
0: はい、
1: 声優の専門学校にお進みになられたと、は
0: い、そうです、
1: まあ、大学入った時もねサッカーのサークルには行ったということではございましたけれども、
0: まあ、一応その前6年間ですよ、
1: はい、
0: 中学高校とサッカーやってたんで、うんうんうん、それはサッカーサークルかなと、
1: うん、
0: 入るじゃないですか、
1: はい、
0: でやってみるじゃないですか、
1: はい、
0: 2日で行かなくなりました
1: なんでですか、
0: まあ、なんでかというと
1: 2日、はい、
0: ちょっと空気感が違うなって思いまして、
1: はいはい、空気感、
0: うん、なんかちょっと陽キャというか、
1: あ
0: 皆さん、
1: はいはいはい、サークルになるとねそうですよね、
0: なんかあちょっと違うかも、
1: うんうん、なるほど、
0: やかもってなって結局落ち着いた場所が、
1: はい、
0: TCG 同好会、
1: トレーディングカードゲーム、
0: はい、
1: 遊戯王とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: でそこがやっぱりですね皆さんオタクなので、
1: うんうんうん、
0: カードゲームとかゲームとかアニメの話してますよ。落ち着くんですねこっちの方が。
1: 自分はそっちだ、
0: あ自分はこっちだこっちだって思って、
1: なるほど、
0: はい、確信しました。
1: まあその結果もあって、まあ、小さい頃からゲームもやってて、
0: はい、
1: で大学は中退した後にアニメや映画見てて、はい、やりたいと思ったのが演技だった。
0: そうですね、まあ、もう大学入る時からもう将来的にちょっと声優の道もありかなみたいな思っていたんですけども、なんでまあ中退してもうこの際だから入ってしまうとこのままみたいな感じで半年間お金を貯めて春から専門学校に入るという。

0: るほど。まあそれで結果今につながってるんですから、結構な決断でございましたね。
1: そうですね、分岐点ですね。
0: うん、素敵な話でございます。さあここまでね、いろいろと聞いてきました。今に入ってまいりますと、お酒は好きですかは好きに丸していただいておりました、はい、私も何度か行かせていただいてて、レッドアイがお好きで自分でも作る。
1: そうですね、あのビールとトマトジュースで、作るお酒なんですけども、あの自分結構日本のビールっていうよりもハイネケンでフルーティーなビールで、あのすっきり飲みたいっていうのがあって、自分の家で作るときはハイネケンで作
0: ります。なるほど。お店でもお気に入りとかありました？
1: そうですね、あの、まあ、ちょいちょい行く、あの焼き豚屋さんで、あのレッドアイ頼んだら普段のレッドアイの味じゃないわけですよ、え、なんだろうこれって思って聞いてみたら、トマトスープで作ったレッドアイらしくて、トマトジュースじゃなくて、やっぱりあのミネストローネみたいなちょっと、セロリの苦味風味があってすごく美味しいんですよ。もうどのスープ使ってるか聞いて自分で作ろうみたいな。
0: いいですね、はい、いやね、好きなお酒ってどんどん好きになりますよね。
1: 好きですね、
0: いろいろありますもん。いやいいいい、この後も飲み行きましょうよ。
1: 行きましょう
0: もうね、いろいろ聞いてきたところでございますけれども、はい、ここからは深掘りゲストトークのコーナーでございます。
1: はい、
0: まあ今ね、いろいろと聞いていたのもございますし、もっと話したい、もっと聞いてみたいというところをより深く聞いていくコーナーでございます。一つ目ね、私もこれは聞いてみよう、話してみたいなと思っていたのがございまして、はいはい、一番最初に趣味で殺陣やアクション、まあ、今ずっとやってるというのもお伺いしましたが、私もこちらの殺陣ですね、アクションですね、拝見させていただいたことがございまして、
1: ありがとうございます。
0: これが池袋のランジャタウンですよね、は
1: い、そうです。
0: どんなことやったかを伺ってもいいですか？
1: いわゆる忍者ショーなんですけども、はい、そこでですね、まあ、あのそのオリジナルキャラクターでやらせてもらう忍者ショーと、それからその、まあ、ナルトの、
0: はい、
1: あのキャラクターでやる忍者ショーがありまして、それを見に来てくださって、ありがとうございます。
0: いえいえいえ、はい、
1: でそこでやっぱり命をかけて戦うっていうのがですね、やっぱりあのそれがその、まあ、心情だとか、まあ、表情も含めて、この刀を避ける一挙手一投足、表情も含めて飛び散る汗も含めてこうお芝居していくっていうのがすごく楽しくて、まあ、今もちょっと刀を振るのが やってるって感じですね。
0: なるほど、はい、あれもうシンプルに稽古がすごい大変だろうなと。
1: いや、そうですね、
0: まあ、大変なんですね。
1: やっぱり自分も盾を専門にやってる人間ではないので、やっぱりその肉体改造というか、やっぱりあのスピードについていく体に作り変えていくのが、もう本当にもうめちゃくちゃしんどくて、すごいあの江戸村 の、あの流派を教えてくださってたんですけど、あのもうそれがやっぱり本当の意味での死闘というか、あの人がいないところを切って切られたように演技するじゃなくて、本当に首を切るから本気で避けろっていう立ち回りなんですよ。なんであの受けれないと死ぬ、避けれないと死ぬっていう、あのなんでまあその演技じゃないです。
0: なるほど
1: 本当です、
0: はい、過酷すごい。
1: いやだから本当にもう、まあ、まだまだ全然なんですけども、それでもあの時あの教えてくださったあの師匠たちには本当にあのありがたいなと思いまして本当に付き合ってくださった共演者の、ね、皆さんとかも本当にありがたいなと思うし、見てくださった方も本当にそうなんですけども、いや、ね、それこそ場を提供していただいたバンダイナムコさん、なんじゃタウンさんも本当にありがたいことだなと思いまして。
0: いやなるほど、いや本当にね、間近で見られるんですよ。あれ思ったよりも私、ああいうショーは初めて見たんですけど。
1: あ、本当ですか。
0: はい。なかなか機会もないもので、そもそもああいうところでやっていることを知らなかったので、それまで。なかなかあの、
1: ね、
0: 調べないと知らないとは思うので、
1: まあ、なかなか池袋でやることじゃないというか本来池袋でこれやらないぞみたいな、
0: はい、
1: だそれこそね、あの江戸村 の、 その DNA の立ち回りなの で、 で、ね、あの日光江戸村まで行って見れるような、感じだったので、
0: まあ、池袋で見れますのでね、この空もすぐでございます今もやってらっしゃるんですか？
1: 今はですね、ちょっと違うシーズンなので、やってないんですけども、またね機会がありましたら、皆様の前で刀を振っている姿をお見せしたいと思います。
0: それはぜひですね、
1: はい、
0: それは X のアカウントとかがありそうですか？
1: はい、私は

0: 会の X のアカウントがございます。そちらで、随時ですね告知をさせていただきたいと思います。
1: 調べるときは安倍会で出てきます。
0: はい、ひらがな安倍会で、
1: はい、わかりやすいですね。ぜひぜひチェックしてみてください。いや、立てアクションね、私はできる気がしないですね。
0: やってみましょう。
2: あ、やだな、
1: 多分首が落ちちゃいます。恐ろしい。さあ、そのままもう一つ話していこうかなというのが、
0: はい、
1: その他番組で話したいことがあればというコーナーがですね、パーソナルシートにはあるんですけれども、
0: はい、
1: ここに好きなモビルスーツは何ですかと、ここまでガンダムの話を全く入れてないのに急に聞かれまして、はい、これ以上話そうと思ったんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 逆質問、
1: まあ、ガンダム、まあ、私ももちろん撮っておりまして、
0: はい、
1: 好きと言われるとスターゲイザーなんですよ、ね、
0: おお、それこそ宗教じゃないですか。
1: 恐ろしい話になってしまいますけれども、はい、スターゲイザーというガンダムに出てくる、はい、まあ、ロボットがおりまして、これがですね宇宙を探査するための機体なんですね、うん、これが戦いに巻き込まれるっていうストーリーの作品があるんですけれども、そこに出てくるのがですね、絶対お前探査用じゃないだろうというぐらい強くてですね、うん、もうあの軍人と戦うことになるんですけれども、うん、大立ち回りを演じるわけですよ。恐ろしいことでございますよ。そういったところも含めてなんですけれども、とにかく見た目が好きで、
0: そうですね、神々しいですよね、
1: はい、
0: 五輪が、
1: ぜひねスターゲイザーガンダム検索してみていただくとすごい早いとは思うんですけれども、うん、なかなか他のガンダムには類を見ない見た目をしていて、ストーリーもね、映画といいますかショートめの映画なんですけど、あれもストーリーが結構奥深くてですね、ネタバレになっちゃうので全て避けていきますが、まあ、ぜひねこちらは検索していただくと、ガンダムってこんな顔もあるんだというのは思っていただけると思いますが、どうです、意外でした。
0: そうですね。いや、まあでもあのおすすめですよね。
1: おすすめです。何を言ってもネタバレになっちゃうんで、
0: そうなんですよね、
1: 避けねばなら
0: ないんですけど、ガンダムはちょっと何言っても本当に、まあ期待なんでね、今回モビルスーツなので、スターゲイザーということで、ちなみに私はあの、はいはい、もっと泥臭い機体が好きでして、
1: はいはい、
0: あのポケットの中の戦争で出てきます、
1: はいはい
0: はい、ハイゴックという
1: すごい渋い、
0: はい、サイクロプス隊の機体が大好きでして、
1: ね、はい、何か好きになったきっかけとかあります？
0: やはりあのポケットの中の戦争の第1話、
1: うん、はい、
0: 戦場までは何マイル、
1: はい、
0: こちらに出てくる、まあ、南極基地を、連邦軍の南極基地を強襲する際の、サイクロプス隊の動きがですね、
1: はい、
0: すごくかっこいいんですよね、
1: はいはいはい、
0: あのハイゴックの、あのやっぱりその腕がこうビローンと長かったりとか、足が短い形とか異形の形をしてるんですけど、その形を生かした、もう全然その人間じゃない戦闘の形がかっこよくて、もう何回でも見ちゃいます。1話だけ、何回も
1: 1話だけ、
0: はい、
1: もうそのシーン見るために、
0: そのシーン見るためだけ。
1: いやー、でもちょっと納得するかもしれない、乗ってそうですもん。
0: いや、本当夢はあるんですよ。夢はちょっとガンダムの出てガンダムの作品出て出させていただいて、でガンダムにやられたいっていう夢があるんですよ、
1: 込みで、
0: はい、
1: いやでもちょっと分かります。もし仮に出るならやられ側の方が絶対楽しいです、
0: ね、いいですよね。やられの美学ありますよね。
1: 分かります分かります。これは私はね、
0: これは
1: ガンダムに限らないかもしれないんですけれど、
0: ガンダム好きは分かってくださると思います。
1: いやそっか、これもね多分語り始めるといろいろ出てきますよね。
0: そうですね、あと2時間くらいは必要かな、うん、
1: いけますよ、はい、モビルアーマーの話もこのままできますもんね。
0: できちゃいますね。
1: モビルアーマーだと私はバウンドドッグです。
0: お、
1: 変形がロマンです。
0: そうですね、いやゼータはやばいですよ。
1: 、はい、
0: ゼータで言っちゃうともうどうします。いやでもバウンドドッグ自分も好きなんですけど、
1: ね、あ、はいはいはいはい、
0: はい、
1: いやもうあの形からUFO みたいな形になる。アシマーとかも好きなんですけど、
0: アシマーが自分結構好きです、
1: ね、ああいいですよね。
0: はい、
1: もうこれ絶対ね浮かばない人にはハテナマーク出ちゃうと思うんですけど、今言った2つは変形するんですよ。
0: そうなんですよ、
1: バウンドドッグなんて言うんでしょうね、ウサギみたいな
0: 顔
1: 身がすっごい大きなウサギ、すごい小顔みたいな形状なんですけど、これが変形すると UFO みたいになるんですよ、
0: うん、足生えた卵みたいな、
1: はい、これがなかなかまあ男心をくすぐられるわけですよね、
0: うん、
1: まあね、ガンダムの話とかは本当にできる人いっぱいいるからな。私の同期の宮崎とかもかなりのガンダムオタクでございまして、
0: いいですね、
1: やつも交えて今度飲み会
0: かな、飲みましょう、
1: ガンダム飲み、
0: ガンダム飲み
1: 開催してみるか。まあまあいろいろ話してまいりましたけれども、
0: はい、
1: ここからはマネー

0: メジャープレゼンツテーマトークのお時間でございます。ちなみにお聞きの放送は周波数 76.7MHz JOZZ3AVFM FM コノスフラワーラジオです。さあ、マネージャープレゼンツテーマトーク、我らがマネージャー石渡さんから当月のゲストの方に即したお題をいただきまして、そのことについて話していくというコーナーでございますが、はい、今回はですね、縦舞台についてと結構ざっくりとしたテーマが届いております。
1: 縦舞台について、
0: はい、まあ、一応二分割しましょう、はい、縦に関してはね、今もすでにちょいちょい話しておりましたけれども、
1: はい、
0: これからも続けていきますよね。もちろんです。
1: もちろん、
0: はい、はい、ここから目標とかあります？どういう風になりたい？
1: そうですね、
0: 縦に関して、
1: まあ、先ほど、はいはい、お話ししたかもしれないですけど、自分の舞台を作りたいと、
0: はいはいはい
1: はい、挑戦したいことであるんですけど、うんうんうん、やっぱりその自分の作る舞台にも縦を取り入れたいので、まあ、自分で縦をこう縦じゃないですけども、
0: はいはい、
1: 作れるぐらいの力量はこうつけていきたいなとは思いますよね。
0: はい、舞台もね、まあ、ここまで来たら一緒に話していけたら嬉しいんですけれども、はい、舞台の縦、これも見たことある人は結構すごいなと思ってくださると思うんですけども、うん、あれに関してはもちろん振り付けが、ね、ございますので、ね、はい、ここでこう切る、ここはこうする、はい、これがね、繋がってるように見えるとすごいかっこいいんですよね。
1: 本当にそうですね。もうただこう振りにしたくないというか、
0: うんうんうんうん、
1: この段取りにしないで、まあ、決まり事なんですけども、段取りにせず、はいはいはいはい、一挙手一投足にこう表情だとか、うん、リアクションとかを意味付けをしていくっていうのがお芝居、縦の中のお芝居なので、うんうんうん、だからその、まあ、それが縦の中のお芝居であって、それをこのキャラがやってるよっていうのを、縦になった瞬間そのキャラじゃなくて縦のやってる人になるんじゃなくて、はいはいはい、みたいなのを継続して、そのキャラのお芝居も落とすことなくやるっていうのが大変なとこですね。
0: まあ、あれ面白いなと思ったのは、やはりキャラクターごとに剣の振り方とか、
1: はい、
0: まあ、ある意味癖とかももちろん、はい、足運びもそうですね、うん、あるわけです。それも含めて、まあ、ある意味の台本に落とし込まれている、これは確かにすごいなというのも私たびたび思いますけれども、
1: はい、
0: あれですね、イメージつかない方はぜひルローニケンシンの映画とかを見ていただくとすごいイメージつく気がします。
1: そうですね。
0: いやー、でも舞台を作りたい、
1: はい、
0: なかなかね、大変なことでございます。
1: 大変だと思います。
0: はい、舞台作るとなりますとね、それこそ劇団を立ち上げるとか、そういう話になってきますもんね。
1: そうですね、まあ、劇団でやるかどうかはまだ分かんないんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、主催として脚本演出をやりたいな、で盾も作りたいなみたいなのを思っていて、うんうんうん、今その出てくれる人を、まあ、今共演させていただいてる方の中から、はいはいはい、ちょっとお探ししてるみたいな感じですね、
0: はいはいはい、
1: 今からこうちょっと目を、
0: まあ、そうですよ、
1: 向けて、まあ、ちょっとつばつけていこうじゃないですけども、ちょっとお話をして、はい、ちょっとこういうのやりたいと思うんでお願いしますみたいなのを軽くお話ししてるみたいな感じですね。ま
0: あ、舞台もね、やろうと思えばやること、作ること自体は割と簡単にできなくはないですもんね。
1: そうですね、
0: やる人集めて、やる場所を抑えて、
1: はい、
0: 練習して人を呼べば舞台はできますけど、うん、まあ、今言った全てが難しいんですよね。
1: そうなんですよ。クオリティを求めると再現がないので
0: 学芸会になりかねない
1: です
0: ね、
1: はい、
0: なんなら学芸会の方がいいんじゃないかっていう出来の舞台、私何度も見たこと
1: が
0: あります
1: ね。
0: ああ、ね、いや、多分安倍さんもご経験あるんじゃないかと思いますけれども、
1: まあ、そうなんですよ、ね、まあ、でもやっぱりその人のこう、なんでしょう、役者さんのこう評判もそうですけども、
0: はい、
1: 役者さんのファンの方をお預かりするって思ってるんで、うん、まず半端なものはできないなと思いながら、
0: はい、
1: 頑張っていい舞台をね、作品を作りたいなと思ってます。
0: いつ頃までに、
1: まあ、タッシーさんのラジオに出させていただいた時は、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 10年以内に
0: 10年以内に
1: 、はい、行った気がします。
0: ではもう間もなくだ
1: よ。間もなく
0: いやね、先ほどお伝えしましたが、前説ぐらいならやりますんで、はい、
1: ぜひ、
0: 全然
1: お願いします。
0: こき使ってくださいよ。まあ、でも舞台脚本も作るってなると、脚本作れるんですか？
1: いや、ちょいちょい書いてはいるんですよ。
0: はいはいはい、
1: はい、なんで、まあ、その舞台に耐えうるだけの脚本に、
0: はい、
1: まあ、なんでしょう、骨組みも含めてですね、うんうん、今ちょっと練習してるところですね。
0: ああ、
1: いや、難しいっす。
0: いや、でも、いや、難しいと思います。
1: うん、
0: いや、本当にね、脚本って 舞台のクオリティかなり左右します。

0: から、どれだけ演者が頑張っても摩訶不思議な脚本だと、あの見る側は分からないまま終わっていってしまうので、
1: そうですね、
0: ぜひそこも含めてちょっと楽しみにしておりますので、
1: はい、
0: 多分近日 X にやりますという投稿が、
1: 近日もう10年間って話は、
0: いやもう10年経ちます、
1: 早い早い早い10年は近日
0: いやもう楽しみにさせていただきます、
1: はい、お願いします。
0: はい、ちょっとだけ時間あるんでね、もう一つ聞いておこうかなと思うのが、はい、レトロゲームっていうのが好きというのを事務所のホームページのねプロフィールに記載していたかなと思うんですけど、はいはい、最近やってるレトロゲーム何かあります？
1: まあ、冒頭でも言ったかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: 初めて買った、うん、ファミコンの、いやスーパーファミコンのソフトがロックマン X なんですけど、
0: はい、
1: 今の配信でロックマン X のゲーム
0: 配信
1: を、はい、またちょっとね
0: あら
1: やらせていただいて、
0: はいはいはい、
1: 当時の思い出を振り返りながらうわこの曲好きだったみたいなの
0: 曲なんだ、
1: はい、言いながらやっているという、
0: うんうん
1: はい、まあ、当時クリアできなかったところとかもあるんで、それを今改めてやってみるという試みをですねやってまして、
0: はい、
1: でまあまあ、今やってるのはロックマン X のシリーズなんですけども、まあ、当時やってたのがですね、うん、ちょいちょいありまして、
0: はい、
1: でやっぱりクリアできないゲームありました、
0: うん、
1: その中でも、
0: うん、
1: ファミコンのファミリーコンピューターの、
0: はい、
1: 武田信玄というゲーム、
0: はい、
1: これが激ムズなんですね。
0: 歴史シミュレーションゲームですね、は
1: い、もう武田信玄で天下を取るという、
0: はい、
1: まあ、その時点からちょっと無理ゲー
0: だいぶ大変ですね、
1: はい、ところなんですよ。甲斐の国から始まって天下統一を目指すという、
0: 港がないっていうのですごく苦労したというのは史実的なところで私は存じておりますが、そういうところも込みですかね。
1: そ
0: うなんです、
1: それも込みで結構その、まあ、織田軍が、はい、鉄砲隊がめっちゃいるみたいなのも踏襲されてたりとかして、はいはいはい、で結構進めていくんですけども、関東もうちょっとで併合できるかなみたいな、関東もうちょっとで統一できるぞってなった時に、はい、寿命が来ます。
0: なるほど、そらそうだまあ信玄からっていうことは春信時代すっ飛ばしてますもんね、
1: はい、
0: いやそうか、普通にそもそもの話、その頃ファミリーコンピューターですとか、はい、その頃のゲームって大元が難しいじゃないですか、
1: そもそもクリアさせる気がないという、
0: はい、
1: はい、
0: その上で歴史シミュレーション系のゲーム、まあかなりシビアな戦いを強いられ続けそうですけど、
1: 信長の野望よりも義連の野望よりもかなり前に武田信玄でシミュレーションやってましたけど、
0: 渋いな、
1: はい、
0: はい、いやこれも配信をされてる、
1: あそうですね、はいはいはい、ロックマン X は配信で、
0: ロックマン X は配信、は
1: い、やらせてもらいました。
0: 武田信玄は、
1: 武田信玄は、はい、あるんですかね今アーカイブ、
0: 確かに
1: バーチャルコンソールかな、
0: 今やる方法を探さない
1: んですかね。
0: いやでも配信なさってるんですね。
1: はい。
0: これは見るためには、
1: ツイキャスです。
0: ツイキャス。
1: はい。
0: こちらアプリ入れれば
1: 見れ
0: る感じですね。
1: す
0: ね、スマートフォンとかで、
1: はい、
0: 見れるや
1: つですね。見れます。
0: これも調べるときは安倍会。
1: そうですね。ひらがなで安倍会で検索してください。
0: いろんなことやってらっしゃるな。改めて尊敬です。まあ尊敬を私今させていただきました安倍さんにも、
1: はい、
0: ここでちょっとしたナレーションの台本をお読みいただこうと思いますので、
1: よ
0: ろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 花の町鴻巣を象徴する一大イベント、鴻巣花祭り。今年は5月9日土曜日から5月24日日曜日の開催です。川幅日本一の荒川河川敷に広がるポピー畑、ポピーハッピースクエア。花畑と荒川水環境のコントラストが美しいコスモスアリーナ吹上周辺のポピーコウノトリテラス、風情のある日本家屋とローズガーデンを楽しむことができる火球の里バラ祭り、ピクニック気分で味わうマルシェ、ノスパ花祭り、約20軒のオーナーが自慢の庭を公開する鴻巣オープンガーデン、以上の5会場にて開催が予定されており、たくさんの花を楽しむことができます。ようやく訪れた春、花の町鴻巣を存分に満喫しましょう。各会場の開催期間やイベントの詳細は鴻巣市公式ホームページをご確認ください。
3: 石渡さん、こう
1: なあです。

0: こんな感じですか。
1: こんな感じですよ。
0: こんな感じですか。
1: あのだいぶ毎回適当にやらせていただいてますが、
0: はい、
1: あの目の前には布の海が広がっております。
0: はい、
1: はい、あのこれは安倍さんにとっては地獄のような、はい、ハウスダストが待っているという、はい、
0: そうです。
1: 惨憺たる状況になっておりますが、
0: はい、
1: さてこれはどういうことでしょう。
0: これはですね、来たる今年のですね、2026年度の、ベストポジションの花見会、
1: はい、
0: こちらで使用した、何ですか、マット。
1: マットでございます、ね。
0: ですね。はい、これを洗って、今事務所の中で稽古場で干しているという。
1: そうでございます。
0: 惨状で。
1: 惨状でございますね。いや
0: ハウスダスターとしては、ハウスダスター安倍としては、地獄でございます。
1: 地獄でございますね。
0: はい、
1: いやしんどい中本当に申し訳ないところがあるんだけれどもね。はい、いや花見だからね本当に、いやもう本当にお天気に恵まれなくて。あ、恵まれた恵まれた、ね、恵まれたね、うん、そうね、本当にもうとんでもない状況だよ。どういうことだよこれ。あと
0: 立食形式の
1: 立食形式立食パーティー立食パーティー、はい、そう立食パーティーの話でもね、ちょっと立食ありだなって思って、
0: はい、
1: あの結構100人規模で、まあでも役者65人お客さん20人以上だったから、
0: はいはい、
1: まあまあ、100人近くは
0: 来
1: てたと思うんだけど、
0: そう、
1: ね、そうだから立食の方がねそこまで場所食わないねっていうので、うん、まあ、一部座席一部立食でいいなと思った 花見の反省点でございました、
0: はい、バーベキューかなみたいな、
1: バーベキューかなそうだねそうね、いや本当に来てもらってありがてえなって思って、
0: いや本当にありがたいことにすごいたくさんのクランドさんもお越しいただいて、
1: そうね、安倍君もなんかひょっこり来たよね、なんか。
0: ひょっこり来た。案内をさせていただいてたんです。駅で、クライアントさんのご案内をさせていただいてて。
1: いや、朝。
0: 朝ですね。
1: 朝、はい、朝ひょっこり来たよね、はい、って思って。
0: ひょっこり来て。いや、でもその、ね、今年、おととし、去年、おととし入った後輩たちが、もうすごく手際よく、準備をパッパパパと、
1: それ
0: をしていただいて、もう、安倍が到着した頃にはほぼ終わっているという。
1: そうね。はい。なんか結構早いタイミングで、もう仕切りはね。
0: あれそんな社長出勤してきたつもりはないんですけど、いや違うんですよみたいな、別にそんな先輩風吹かしてきたわけとかじゃないんですよみたいな、
1: いやいやいやいやいや、安倍君もね、はい、いろいろと動いてくださって、でどうよ長尺吹き替えの方は、
0: 吹き替え、あそうですね、
1: どうよ、
0: 結構去年と今年と、うん、吹き替えをいくつかやらせていただきまして、
1: うん、そうですね、いやなんかアニメの何てタイトルだっけ、はい、あれアニメのなんかおじいちゃん、面白いおじいちゃんやってたの、
0: はい、塔の上のみな姫、
1: みな姫、はい、はいはいはいはいはい、なんか PV でもがっつり喋ってたね、
0: そうですね、
1: そう、
0: あ PV 日本語なんだと思って、
1: 敵役はあれ、
0: 敵役です、ヴィランですね、
1: ヴィラン、
0: はい、
1: どんな感じのキャラだったっけ、なんかちょっと粘着質なおじいちゃんみたいな感じ、
0: そうですね、自分のハーレムを作りたい、はい、おじいちゃん魔人です、
1: あとんでもねえな、
0: はい、まあ、可愛らしい見た目してるんですけどね、なかなか結構えげつない、
1: うん、
0: その欲望むき出しの魔人というか、
1: そうね、エロ親父をやったっていう、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、スケベ親父なんですけど、
1: うん、はい、どうでした、やってて楽しかったですか、
0: 楽しいですよ、
1: まあ、そうだよね、
0: でもなんか、うん、そのアニメーションの、うん、吹き替えっていうのが自分初めての経験だったので、やはりよりコミカルにしないといけないじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: リアルな吹き替えと違って、
1: うん、
0: だからそこの部分が、うん、あいいのかな合ってるのかな、うん、もっとやった方がいいのかなみたいなのが結構その作っていく段階で、
1: うん、
0: 自分の中で相談しながら臨んだっていう感じですね、うん、
1: ああいいじゃないですか、だって今までなんかイケメンとかかっこいいキャラばっかりじゃなかったっけ、
0: う
1: ん、ま
0: あ、結構敵役でそういうシュッとしたキャラが多くて、
1: そうだったね、
0: はい、それでやっぱりコミカルなのが今回みな姫で初めてだったので、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひ皆様
1: そう、
0: はい、ご覧いただければと思います、
1: いや本当でございますよ、はい、最近立ってとか剣振り回してんの、
0: あそうですね、今はちょっとそのナンジャタウンさんの方がオフシーズンなので、はいはいはい、自分たちが
1: ナンジャさんってどのタイミングでやってるんだっけ、はい、どういうクールでやってんだっけあれって、
0: 結構まちまちで決まってはないんですけども、
1: うん、
0: ちょうどその2年前に始まった、
1: うん、
0: 忍者タウンっていうところで、うん、その忍者のキャラの一員として、
1: うん、
0: やらせていただいたっていうところから、はいはい、まあ、2年間弱やらせてもらったんですけど、
1: は
0: い、まあ、またちょっとお呼びがかかれ

0: かかり次第、すぐにでも
1: そうでございます、
0: こう参上できるように、整えておかないとなと思いました。
1: 皆さん来てくださいね、固め二郎ですよ二郎系固めですよ。え、そういう由来だっけ、あの名前って固め二郎って。
0: そうですよ。
1: そうなんか
0: 単純な、
1: なんか普通に石岩のね、固めのね、二郎ってかっこいいね、剣士だと思ったら、なんか、なんかラーメンみたいな名前だなと
0: 思って。二郎系と重なってるだけですよね。ちょいちょい言われますけども、お客さんからも。なんだそれはみたいな。
1: 固め二郎って、ご自身はラーメンは、
0: ラーメン
1: などは、
0: たしなむ程度に。
1: たしなむ程度
0: に。たしなむ程度に、野菜マシマシしております。
1: ああ、なるほど、
0: はい。
1: やっぱり若いとまだ二郎系いける。
0: ギリいけますね。多分、その、思ったんです。
1: はい、
0: これって多分内臓もまだ若く入れるなって思ったのが、多分その盾とかアクションで運動してるから多分食べれるんですよまだ。
1: なるほどなるほど。
0: だこれ多分運動しなくなった瞬間にもう吐きますね。
1: あ、分かるぞ。この30過ぎたからじゃちょっとずつ、家系が厳しくなってきて、そう、
0: あと焼肉食べ放題ですね。
1: ああ、食べ放題はね、
0: 元取れなくなってきますよね。
1: そうなんだよね、いやもうでもラーメンもね、家系も食いてってなった時はすごい食えるんだけど、最近食ったのが野中屋っていう家系の系列なんだけど、卓に乗ってる生姜とニンニクの漬物がすごいうまいんですよ。
0: ああ、いいっすね。
1: そうだから、それをご飯にのけて、はい、おかわり自由のご飯がついてくる、
0: 白飯で食ってる。
1: そう、そうなんだよ。だからそれ頼むときは、はい、麺固めの半分でお願いします、麺を少なめにして、
0: 素晴らしい、
1: 米を食うみたいな感じのところでやってますね。
0: 素晴らしい。一番ね、体にとっては危険な食い方ですけど。
1: そう、そうですね。そう、なんかね、麺はきついんだよ、ご飯はいけるんだよ。
0: ああ、
1: そう、なんか知らんけど
0: 日本人っていうことですね。
1: そうですね。いやー、ラーメンか、はい、やっぱり二郎系が好きとか何系が好きとか。
0: あ、でも結構魚介豚骨が好きなんですよ。
1: おー、
0: だからまあ自然と、まあ、つけ麺好きになるんですけど、
1: あー、
0: ラーメンでも結構大雪軒とか、六角屋とかの魚介ベースのやつが結構好きで。
1: いいじゃないですか、
0: はい。
1: いや、なんでこの話をしてるかっていうと、俺めちゃくちゃ腹減ってさ。
0: ああ、じゃあもうすぐ行きましょう。まず行きましょう。
1: なんかずーっとバタバタ動いてる時もなんか知らんけどね、そう、なんか、なんか、いや、台本ピックアップだ、現場だ、台本ピックだ、現場だ、現場だ、経理だ、なんかやってたらさ、気づいたらさ、なんか6時とか過ぎてて、クジョン君が、いつ来るんですか、あ、やべ、
0: あ、行っちゃった、行っちゃった、
1: いつ来るんですか、ごめん、忘れてた、おこって書いてた。
0: そうです、皆さん、さっき来ました、
1: さっき来ました。でもマネージャーね、石渡さんコーナーに間に合う形で、
0: はい、
1: はい、登場いたしましたので、
0: あえて、
1: そうですよ、
0: はい、
1: みんな内緒だよ、内緒だよ、内緒にしといてくださいね。安倍さん、よろしくね。
0: 公共電波で言ってますけど大丈夫ですか。
1: やって。まあまあまあ、こんな感じでね、2026年も石渡さんコーナーは、
0: はい、
1: 適度に適当に適度に適当をモットーにやっていきたいなと思っておりますので、はい、
0: はい、
1: 安倍さん、なんか石渡さんに言っておきたいことないですか。
0: あ、そうですね、ですね、
1: 仕
0: 事をください。
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、頑張って取ってまいりますので、
0: よろしくお願いします。
1: はい、では以上石渡さんコーナーでございました。なんと9分ちょうどでございます。
0: はい。

0: さあありがとうございました、
1: はい、
0: ここまで割とあっという間に1時間弱過ぎてまいりましたけれども
1: 、早いですね、
0: よかった、いかがでした？
1: いや、あの最初はやっぱりその一人でこうラジオに出るっていうのがこの事務所に入って初めてなんですよ、
0: はい、
1: 今でそのタッシーさんもラジオに出た時も3人で同期で出て、
0: はいはいはい、
1: であと飯島がねやってるあのカフェの方にも出させていただいた時もあの同期軍団として出させていただいたので、今回1対1で初めてで出させてもらったんで、その緊張感ありましたけども、
0: はい、
1: 大丈夫でしたか？
0: 大丈夫でしたか？大丈夫です、
1: 大丈夫ですか？
0: 楽しかったですよ。
1: あ、よかったです。じゃあその聞いている方もですね、楽しんでいただいていけていたらありがたいです。
0: それであれば何よりでございます、はい、うん、無事に緊張も解けましたかね？
1: 解けたと思います。
0: でここで宣伝をいただき

0: ければと思います。
1: はい、ですね、宣伝、まあ、今回お話にもありました吹き替えアニメのですね、塔の上のミーナ姫という作品でですね、私ヴィランのですね、ケサボをですねやらせていただいてますんで、皆様よかったらですね、はい、各種、何でしょう、サブスクの方でですね、
2: 配信サービス
1: の方でご覧いただければと思います。はい、そしてあとはそのアプリゲームの方ですね、
2: はい、
1: 3月に実装された、AFK ジャーニーの中のレトゥムという、キャラ、使えるキャラで、
2: はい、
1: 私阿部海が声を担当させていただいてますので、こちらもぜひねダウンロードして遊んでみてください。
2: AFK ジャーニー、スマートフォン向けのアプリですかね。
1: はい、ありがとう
2: ございます。はい、
1: でそれから近日公開予定の吹き替えの方もですね、まあ、ございますので、
2: はい、
1: 5月8日あたりかな、
2: はいはい、
1: 出るかと思いますんで、
2: はい
1: はい、もしよろしければですね、あの阿部海のツイッターの方から宣伝させていただきますので、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。
2: X でございますね。
1: X です。X です。
2: 一応ツイッターって言いますよね。
1: はい。
2: はい、ぜひ X チェックしてください。うん、配信の、ね、予定とかも X に上げてらっしゃいますかね。
1: そうですね。月一でやらせていただいているツイキャスの配信がありますので、そちらも X の方で、
2: はい
1: はい、宣伝させてもらいますので。
2: X です、ね。はい。ぜひぜひチェックをしていただけるとよろしいかなと思います。
1: お願いします。
2: まあ、安倍さんももちろんね、今まで出てくださっている皆々様方の内容もですね、ベストポジションの公式 X アカウント、こちらで出演の情報など出しておりますので、合わせてチェックをしていただけますと幸いでございます。
1: はい、
2: さあこの後何飲みます？
1: この後はやはりレッドアイを飲みたいですね。
2: あるかな、行く居酒屋結構和な感じだけど。
1: じゃあビールで
2: 乾杯っすね。あね、これちょっと話すと若干喉乾きますよね。
1: うん、すぐ飲みたい。
2: さっき石渡さんコーナーで言ってましたけど、
1: はい、
2: ハウスダストでずっとくしゃみと鼻水も止まらないから。
1: すいません、
2: そろそろね喉が来てるんじゃないかと思うんで。
1: そうですね、
2: 喉が疲れたらやはりアルコールを摂取するのが一番の近道。
1: 消毒しないと。アルコールで消毒しないと早く。
2: そうまあとっととね飲み行きましょう。
1: 行きましょう。
2: ところですね、まあ本当に今回さ初2026年度初のゲストというところで安倍さんお越しいただきましたので、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、引き続き安倍さんともよろしくお願いしますでございますし、はい、今年今年度でございますね、ここから先もどんどん若手と言われる我らがベストポジションの役者たちお呼びさせていただこうと思っておりますので、ぜひぜひ皆様にもお聞きいただきつつ、お聞きいただいている皆様にはいつもありがとうございますの感謝の念を込めて、改めて2026年度も頑張っていこうと思います。そのわけで本日のゲストは
1: 阿部海でした。
2: そして私九条武尊が本日お送りをいたしました。それでは皆様
1: おやすみなさーい。

0: 76.7 Flower Radio。
1: カフェクルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一が鴻巣フラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。さて、2026年も4月でございまして、私も相変わらずバタバタと活動しておりますが、もうこのバタバタがですね、このラジオ始まってからよく考えたらずっとこんな感じでやってきたもんでございまして、今やっている仕事が終わればきっともっと楽に過ごせるんじゃないかなんていうことを考えながらいつも頑張ってるんですけれども、実はこれが平常運転だったのではないかということにですね、この何年目かにして初めて気がついたという感じですね。だからまあ少しはこれが普通なんだと思えばですね、心の余裕というものも生まれるものでございまして、今日もこうしていくつものお仕事を抱えながらですね、悠々とこのラジオでおしゃべりをしているわけでございます。本日もですね、忙しいのでほとんど手近にあるレコードで揃えていろいろな曲をお届けしようと思うんですけれども、でもなんとなくやっぱり今日は今日で特集っぽくなってしまっているという毎度おなじみのパターンでございます。最初はですね、今日は伊藤ゆかりさんが歌うビートルズのカバーデイトリッパーから始めてみたいと思います。ビートルズのカバーではあるんですけども、そのアレンジはセルジオ・メンデス&ブラジル66のバージョンを参考にしているというおしゃれなバージョンでございます。最近また私新しいことを始めましてですね、その辺のお話も今日はゆっくりお話できたらというふうに思います。それではカフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。

デイトリッパー、これで今日のカフェグルービンレコーズ始めてみたわけなんですけども、いかがでしょうか。あ、もうすんごくおしゃれ、こういう歌やサウンドが日本の60年代の歌謡曲にもあったっていうのがもう自分にとっては一つの発見で、そこから歌謡曲ちゃんとレコード買って聴かなきゃっていうふうに、思ったきっかけになったものですね。まあそういった気持ちをですね、もうより一人でも多くの方に理解してほしくて、まあこういうラジオなんかもやってるわけなんですけども、まあ海外の人にももっと知ってほしいなと、今まあシティポップだなんだってことでこの10年ぐらいはね、日本の音楽を見直されるきっかけっていうのがすごく広がってると思うんですけども、まあ一部の人はね、もう歌謡曲の良さに気がついて、わざわざ日本に来てレコード買ったりとか、いろんなこうオタクなブログを書いたりとかしてるっていうね、そういう現象をちょっと観察したもんですから、まあだったらね、こう一部の人が何その、魅力を独占するっていうのもなんかちょっとおかしな話だなって思いましたんで、私はまあこのね日本に住むレコードが大好きな人間としてですね、もっといろんな人にその魅力が伝えられたらなと思って、今新しいインスタグラムのアカウントを作ったり、ブログのアドレスを取得したりとかしてですね、今のかけた伊藤ゆかりさんのレコードとか、まあそういうものを東京サウンドディグなんていう、まあかっこいい名前をつけてですね、ちょっと恥ずかしいですが、そういうプロジェクトを今やっております。URL も私の SNS なんかを見てればじきに出てくると思いますので、ぜひ、英語ですけどもチェックしてもらえたら嬉しいなというふうに、思います。もう一つ、まあ、ご報告というか最近の出来事として言っておきたいのがですね、私初めて、レコードプレイヤー、レコードをかけるときに、スタビライザーっていうのを買ってみたんですよ。まあ、重しですね。こう、レコードが回転する真ん中のところにセットして、こうレコードの回転を、こう、重しを乗せることで安定させようっていうね、そういう、まあ、ちょっとした、アクセサリーなんですけども、今までそれあんまり、別に聞ければいいじゃんと思ってたんで、全然こう、重要視してなかったんですけども、騙されたと思って、ちょっと一回買ってみて使ったんですよ。で、そしたら、自分の耳の範囲ではあるんですけども、すごく音が良くなってですね、このラジオでも、その音の良さが伝わるかどうかわかりませんけども、まあ、当社比では、いい音になって、またよりいい音でレコードの音を届けられるようになりましたんで、それを今日は少しでも感じてもらえればいいなというふうに、思います。本当にちょっとですけどね。なので取り出しましたのは大滝詠一さんのナイアガラムーンというアルバムを取ってまいりました。そこから冒頭のナイアガラムーン、そして三文ソング、そして、レコード裏返して B 面1曲目フッサストラットパート2、これを続けて聞いていただきたいなと思います。最初は滝の音から始まりますのでね、小さい音からだんだん、大きくなってまいります。

0: っちも。
1: あ、こっち来るかな。

大滝詠一、ナイアガラムーンのアルバムから、タイトル曲ナイアガラムーン、そして、三文ソング、フッサストラットパート2、さらに勢いで聴いて、もらってしまいました。しゃっくりママさん、これもバーッと続けて、聴いていただきました。いや、本当にこんなにいい音のアルバムだったんだっていうことにね、今更ですよ、気がつきました。もともと、大滝さんっていう方はもう本当にスタジオの設備からサウンド作りまでもう非常にもう細かいところまで、こだわり抜いている方ですからね、レコードの音がいいのはもう当たり前みたいな感じに、思っていたんですけども、こう改めて、自分の環境をほんのちょっと、良くして聞き直してみたら、またその良さが一段と引き立ったということでございまして、まあ感動もひとしおだったわけです。特に最後のしゃっくりママさんのギターソロ、これはもちろん鈴木茂さんのギターソロなんですけども、なんかこうノイズが乗ってるんですね。でこれはてっきり自分のレコードを聴いてる環境のせいで発生しているノイズなんじゃないかな、どうしたらこれ消えるのかなとか思っていろいろやってみたんですけども、よく考えたらこれ、しげるさんのギターのエフェクターのノイズがですね、そのままこれレコードに残ってるんですよ。なんで、レコードお持ちの方やね、配信とかでも、まあ、聞けると思うので、ぜひ、よく耳を凝らして聞いていただきたいんですけども、これギターのエフェクターのノイズです。そんなものまで、こうやって、このラジオでご紹介できるという、聞こえてるかな、聞こえてたら嬉しいんですけども、まあ、そんなところまで、聞いていただこうと思って今日は、このレコードをご紹介しました。このナイアガラムーンというアルバムの大きな特色の一つはクライマックスが CM ソングであるということでございます。このアルバム作るまでの間、大滝さんたくさんの CM ソングを作っていらしてですね、このアルバムでは三ツ矢サイダーの73年版、74年版、75年版をですねメドレーで収録しております。これも聞いていただきましょう。

0: 大滝詠一、ナイアガラムーンのアルバムからサイダー73、74、75をお送りいたしました。毎年春頃になりますと、ナイアガラレーベル関係のリリースというのが毎年出てまいりますね。今年はナイアガラトライアングルボリューム1の50周年ということで、また CD やらレコードが出ておりますが、まあそれに関連してですね、今ちょっとまたソニーミュージックのウェブメディア、大人のというところで、大滝詠一さんの特集をやっておりましてですね、私真鍋慎一もちょっと書いております。大滝さんが他のアーティストに、楽曲提供した時のね、曲の解説を主に書いてるわけなんですけども、今日はこの時期に、大滝さんが他の歌手に、書いた曲を一曲ご紹介したいと思います。吉田美奈子さんの私という曲ですね。まあ、吉田美奈子さんといえばやっぱり夢で会えたらが一番有名かと思うんですけども、大滝さんとはその夢会えの前にですね、私という曲をやっております。こちらも夢で会えたらに負けず劣らずガールポップ前回の名曲でございますので、この機会に知らない方は聞いてみてください。吉田美奈子、私。
1: いつもあなたに冷たくしたけど、

吉田美奈子私を聞いていただきました。まあ、やっぱり夢で会えたらの方がやっぱ有名で、いろんなあのベストアルバムとかにも入るんですけどもね、この私っていう曲は吉田美奈子さんの美奈子というアルバムにしか入っていません。これを多分大滝さんのラジオの過去のね、なんかアーカイブみたいのを聞いていた時に、あのこの曲が流れて初めて、このアルバムのことを知って、あ、しまった、大滝さんのことを追いかけるんだったらこう他の人に書いた曲もちゃんとレコード買って聴かなきゃいけないんだとか、思った記憶がございます。それぐらい、素晴らしかった。真鍋真一がお送りしておりますカフェグルービンレコーズ、今日はいつもよりちょっといい音になって、いろんなレコードをご紹介しております。ちょっと前半喋りすぎておりますが、後半も引き続きいい音のレコードをご紹介していきたいと思います。音がいいからと言って、音楽がいい、音が悪いから音楽も悪いって、そういうことはない。音が悪くてもいいレコード、いい音楽ってのはいっぱいありますけども、今日はいい音で、ガラッと変わりましてですね、マイケル・ジャクソンのレコードを聞いていただこうと思います。今度電気映画も公開されるマイケル・ジャクソンのオフ・ザ・ウォール。

マイケル・ジャクソン、アルバムオフ・ザ・ウォールからタイトル曲のオフ・ザ・ウォールを聴いていただきました。1979年のレコードでございます。プロデュースはクイシン・ジョーンズですね。前回だか前々回で、レスリー・ゴーアーのレコードをご紹介しましてね、その時のプロデューサーもクイシン・ジョーンズだったんですけども、60年代とこの80年代目前のね時代ではもうこんなに、作ってる音楽が違う、でもどっちもすごい、かっこいいというね、またクイシン・ジョーンズのこともまたどっかで、まとめてレコード紹介したいと思いますが、今日はこのマイケル・ジャクソンのオフ・ザ・ウォールからいくつか聴いていただこうと思います。まあ、どうしてもその次のスリラーのね、やっぱり大ヒットがあまりにもインパクトありますんで、ちょっと霞みがちなこのアルバムですけどもね、その中からもう一曲、これかな、それが恋だから It's a Falling in Love、キャロル・ベイヤー・セイヤーのカバーでございます。

マイケル・ジャクソンのアルバムオフ・ザ・ウォールから聴いていただきました。あ、それが恋だから It's a Falling in Love でございます。まあ、聞いて、あれと思った方いらっしゃるかと思うんですけども、あ、これ松原美樹さんの真夜中のドアですね。キャロル・ベイヤー・セイヤーの曲がね、まあ、元ネタの一つだってことは言われてましたけども、マイケル・ジャクソンもこの曲カバー今ね聴いていただいたとしておりまして、そっちを聞くと余計に真夜中のドア感が ありますけども、せっかくマイケル・ジャクソンのレコードをかけてるのに、結局日本のシティポップの話をしてしまって、おりますが、このレコードを今日持ってきたのはですね、ポール・マッカートニーが書いたガールフレンドっていう曲がこのアルバムに入ってるからなんですね。最近、Amazon プライムで、マン・オン・ザ・ランというドキュメンタリー映画が ありましたけどもね、それ見てちょっと思い出した次第です。同じくオフ・ザ・ウォールのアルバムからマイケル・ジャクソン、ガールフレンド。

マイケル・ジャクソン、オフ・ザ・ウォールのアルバムからガールフレンドを聴いていただきました、ポール・マッカートニーがマイケル・ジャクソン、というか、まあ、ジャクソン5にもともとは書き下ろした曲らしいんですけども、まあ、結局この時、マイケルがやっと歌ったという感じでね、実はその前にウィングスがもう先にこの曲を歌っておりましてですね、それがロンドン・タウンというアルバムに入っております。このカフェグルービンレコーズでは、まあ、いつものことでございますが、同じ曲を他のアーティスト同士で聴き比べていただくという、今日もその時間がやってまいりました。ウィングスバージョンのガールフレンド。

ウィングスのロンドンタウンというアルバムからマイケル・ジャクソンへの提供曲ガールフレンドを聴いていただきました。まあマイケルとポールといえばガールイズマインとかセイセイセイとかその後ね大ヒットありますけども、その前にもうこういった形のコラボはねされてたということでございます。このロンドンタウンっていうレコードも大変音のいいレコードですので、そこからもう一曲セーヌのカフェテラス、カフェオンザレフトバンク。

ウィングスのアルバム、ロンドンタウンから、セーヌのカフェテラス、カフェオンザレフトバンクを聴いていただきました。お次が本日最後の曲になりそうなんですが、同じくロンドンタウンのアルバムから、チルドレン・チルドレンという曲を聴いていただきます。ポール・マッカートニーがすごいのは当たり前、ウィングスで本当にすごいのはデニー・レインであるということを私常日頃から言っておりますけどもね、それをこのチルドレン・チルドレンという曲でご確認ください。

はい、ということで、真鍋慎一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日もお別れの時間がやってまいりました。相変わらず手近であるレコードで、1時間、しっかりお届けして、しまいましたが、いかがでしたでしょうか。ほんのちょっと音が良くなったと言っておりますが、ラジオの電波でどれだけそれが伝わるかどうかはちょっと分かりませんが、でもその音の良さが少しでも伝えられるように、いい音のレコードをいつもより少し気持ち意識して選びました。前半は大滝詠一さん関係、後半はマイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーということでね、まあ、最近の話題にもなんとなく沿いつつお送りした次第でございます。後半でお送りしましたウィングスのカフェ・オン・ザ・レフト・バンクっていう曲ですけどもね、まあ、このロンドンタウンのアルバムにしか入ってないんで、ベスト版しか聞いてない方は、初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけどもね、ウィングスのバンドとしての魅力が凝縮された一曲だと思います。まあ、特に、なんて言ったらいいんでしょうね、結構わざとダサくポールはやっているところがあって、この手の曲をやるときは、まあ、ビートルズ時代にもそういうとこちょっとありましたけども、結局彼がね、なんだかんだ言って音楽界のトップランナーでずっとやってきているわけですから、まあ、彼のやることが全世界に影響を与えると言いますかね。ウィングスのレコードを聞いてると、このロンドンタウンもそうだし、そのちょっと前のバンドオンザランもそうですけども、なんかね、日本の刑事ドラマのサウンドトラックを思い出すんですよ。主に太陽に吠えろとかね、そういう感じ。まあ、全然直接的な関係ってのはないし、別にポールを意識してこういう曲を作ったみたいな証言もないんで、何のこう関わり合いもないはずなんだけども、でもポールが時代のサウンドっていうのを作っている結果、それにこう間接的になんとなく雰囲気が似ていくっていうね、そういうことをウィングスを聞いたり、逆に日本の古い刑事ドラマなんか見てたりしても思い出します。そういう感想を同じように持つ人は他にいるだろうか。ちょっと、意識して、聞いてみてほしいなと思います。あ、そんな感じでもう終わりになってしまった。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋慎一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。

0: 76.7
1: ラワーレディオ。リオ KT の歌って喋って。

0: コーロスフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオケイティの拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオケイティが送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: はい。
0: ということで、前回はね、ガゼンフータさんがゲストで
1: ね、あのテンションを今引き継いでます。
0: はい、まだね、桜前線が残ってる
1: 状態のやっぱテンションでラジオをつなげていかないといけない、
0: ということで健作くんは今日も
1: テンションマックスで
0: このテンションですけども、
1: 行っていきたいと思う。
0: でもやっぱりね、
1: 低いよ君、
0: あのフータさんがいないだけでね、すごくやりやすいね
1: それ言っちゃうんだひどいね。
0: はちゃめちゃにしていきますからね。
1: いや俺は楽しかったけどね、たっくんがね、まあ、どうしてもね、仕切らなきゃいけないからね、
0: 大変なんですよ。
1: これが俺がまた仕切るってなったらもうぐっちゃぐちゃだろうね、
0: ぐっちゃぐちゃだろうね、
1: 今度やってるだけてるっていう固定概念はやめてください、ね。
0: 検索真面目なとこ見たことないもんね。
1: 俺常に真面目でやってるんですよ真面目にふざけてるんですよ。
0: 結果
1: ふざけてるんだけど真面目にふざけてるんだから、
0: はあ、真面目にね、いや全力なことは認めますよ。
1: そういうことを、はい、ちゃんと認めてほしいのよ。
0: 一生懸命バカなんだよね。
1: そうなんだろう、それでいいやもうなんかもう収支がつかなくなっちゃうからいいや、それでもういいよ、わかりました、それでいきますじゃあ。
0: ということでね、はい、この間例でやってくれました、はい、検索くんが、スペシャルサマー、
1: スペシャルサマーね、
0: はい、こちらが今月の課題曲、
1: はい、
0: ということで、
1: ちょうどイントロあるしね。
0: そうなんですよ、
1: ファーストシングルだしね。
0: なんでね、ちょっと例でやったんで分かりやすいかなっていうところもありまして、
1: うん、
0: このスペシャルサマーにさせていただきました。
1: はい、
0: はい、金賞を目指す、
1: はい、
0: こちらのコーナー、
1: コーナーやるぞ。
0: たくさんお便り
1: 来てます？
0: いただきました。
1: 結構難しかったと思うんだけど。
0: いや、かなり難しかったと思いますよ
1: ねえ、
0: はい、
1: よく挑戦してくれましたね
0: ですので早速リスナーの皆さんからいただきました、
1: はいはいはい、はい、
0: スペシャルサマーの曲紹介、
1: はい、
0: ご紹介していきましょう。
1: はい、じゃあ何どうすればいいの、俺がなんか振ればいいのこれは。
0: じゃあ検索くんから読んでいきましょうか。
1: あ、俺から読めばいいのかな。
0: はい、
1: じゃあこのラジオネームサマービートさんの、
0: サマービートさん
1: からのやつを読もうかなと思ってます。
0: お、
1: よろしいでしょうか。
0: 行ってみましょうか。
1: じゃあ振りをこの前のようによ
0: ろしくお願いします。
1: 行
0: きますよ、
1: はい、
0: 早速行ってみましょう。イントロプレイ。
1: 来た来た来た来た来た、ついにこの季節がやってきた。あれから3年待ちました。たくさん迷惑かけました。それでも歌ってくれました。リケティ祭りでおわっしょいサマー、聞いてくれ、リオケティでスペシャルサマー
0: いいね、なんかね、
1: いい感じだね、
0: 語呂がいいすごいなんかリズムがいいね、サマービートさん
1: 素晴らしいね、
0: うん、この特にね、ちょっとじゃあ振り返りましょうか、うん、
1: はいはいはい、はいはい、
0: 来た来た
1: 来た来た来た、
0: うん、ついにこの季節がやってきたあれから3年待ちましたっていうのは何なんですかこれは
1: よくわかんないです
0: たくさん迷惑かけました、それでも歌ってくれましたの、この3つがね非常にいいですね、
1: 面白いですね、
0: うん、なんかこう曲に向けてこう階段を一歩一歩上がってるような盛り上がりをね、
1: わかる、
0: このリズムによって
1: ね、
0: ビートに乗せてサマービートさん、
1: だからサマービートなんですよ、ラジオネーム、
0: 素晴らしいですね、
1: 素晴らしいですね、
0: しかもぴったりだったね、尺も
1: よかったですね、うん、結構難しい、これ読む方が、
0: そう、読む方がね、
1: 結構ね緊張するんだよ
0: するよね、
1: ちゃんと尺ぴったりにしないといけないわけじゃん、うんうんうん、早すぎても遅すぎてもダメ、
0: なかなか難しいと思いますけども、
1: 前回やって思ったら難しいなと、
0: うん、
1: でもよかった、今回ちゃんと読む、サマービートさんに読むちゃんと読めてよかったと思う、
0: よかったですね、
1: もう
0: あれから3年待ちましたがすごい気になるんだけど何があったの

0: からないですね。3年っていうところがゴロいっすよね。
1: たくさん迷惑かけました。いや面白いですね。
0: いいですね。
1: いや良かったと思います。はい、
0: じゃあもう一つ行こうよ。
1: もう一つじゃあ。
0: まずじゃあタックン行こうよ。
1: じゃあ次は僕が歌わせていただきますね。はい。
0: 俺が何じゃあ。
1: イントロブレイクって言ってください。
0: イントロブレイクって言えばいいのね。
1: はい。そしたら、はい、あの曲が流れ始めて。
0: はい。
1: 僕が喋りますので。
0: わかりました。
1: 喋る歌いますので。
0: はいはいはい、はい、いいですか？歌うのかこれは。喋るのかどっち
1: か。これはそうか。まあ喋る、
0: ね。喋るでいいんじゃない？
1: 紹介します
0: ね。そうだよね。ですよね。ええ、だから喋るで合ってますね。
1: はい。
0: じゃあ行きましょうか。
1: はい。
0: 行きますよ。ラジオネームは？
1: ラジオネーム、うん、ネネデブさん。
0: ネネデブさんね。
1: はい。
0: オッケー、わかりました。
1: いただきました。ありがとうございます。
0: それではね、挑戦していただきましょう。ネネデブさんでイントロブレイク。
1: 君と初めてドライブした海、波の音、空の色、キラキラしてた。日焼け顔の君が可愛くて、時が止まればいいと思った。もう一度君とスペシャルサマー。
0: おお、尺ぴったりじゃないですか。尺ぴったりじゃないですか。
1: ドキドキしたな後半。
0: いい感じじゃないですか。
1: なるほどね。
0: 素晴らしいですね。
1: いやなんかね、
0: なんか
1: 爽やかですね。
0: 爽やかだね、
1: うん、
0: ちょっと読んでもらっていいですか。
1: 君と初めてドライブした海、
0: はい、
1: 波の音、空の色、キラキラしてた。日焼け顔の君が可愛くて、時が止まればいいと思った。もう一度君とスペシャルサマ
0: ー。ロマンティックアゲインよ。でもいい感じですね。
1: 情景が
0: キラキラしてると
1: 思い浮かぶね、うん、なんか波の音、ね、空の色。
0: それってさ、ちゃんと俺らが伝えたいさ、うん、世界観を伝えられているってことですよね。
1: そうだね。ファミリオの皆さんが汲み取ってくれてるっていう、
0: そういうことでございますよ。
1: ことだね。
0: よかったね、うん、この曲作った。
1: ありがとうございます本当に、
0: ね、素晴らしいですね。
1: いやいいね。
0: いいですね。
1: これ爽やか路線ね。
0: じゃあ次。
1: いやよかったと思いますね。
0: 俺もあのあれしますわ。
1: あれしますわ。
0: あれしますわ。
1: まだ来てますからね。
0: 紹介 しきれてないやつがあるんで、
1: はい、
0: ちょっと紹介したいと思いますよ。
1: じゃあ第3チャレンジャー行ってみましょうか。
0: ましょうか、はい、ラジオネームイルカさんです。
1: イルカさん、
0: 夏っぽいですよね。
1: いいね。
0: イルカさんからのやつを読みたいと思います、
1: うん、ありがとうございます。
0: じゃああのたくやくんからの
1: 行ってみましょうか。
0: 待ってくださいね。
1: はい、はい、イルカさんのチャレンジ
0: 準備できました。
1: リオ KT スペシャルサマー、行きましょう。
0: はい、
1: イントロブレイク。
0: 夏が来た。ドキドキが止まらない。この曲を聴きながら海へ行こう。白い貝殻を見つけに。晴れ男の二人は雲一つない青空の下で歌うのが似合います。リオ KT でスペシャルサマー。
1: おお、
0: どうでした？
1: 尺もよ、
0: ぴったりじゃない？ぴったりでしたね。
1: うん、
0: いや緊張するこれ。
1: すごい。
0: でも歌うより緊張する。
1: やっぱりみんな尺もね、
0: ちゃんと
1: 考えて送ってくれてると思うんで。
0: 多分練習してきてると思う。
1: そうだよね。
0: 言うの俺らだけど。
1: いやー、ね、ありがたいですね。
0: 素晴らしいですね。
1: いや素晴らしいね。皆さん
0: 読みますよ。
1: はい。
0: 夏が来た。
1: うん、
0: ドキドキが止まらない。
1: うん、
0: この曲を聴きながら海へ行こう。
1: はい。
0: 白い貝殻を見つけに。
1: いいね。
0: 晴れ男の二人は雲一つない青空の下で歌うのが似合います。リオ KT でスペシャルサマー。
1: いやいいですね。
0: ね、うん、僕らのライブ前の曲紹介をちゃんと やってるような感じ。わかる。
1: 司会者の方がね。
0: そうそうそうそう。
1: そうだね。
0: 俺らがオープニングでこの曲歌う前に、
1: うんうんうん、
0: なんかもう前でこう司会やってくれてる感じですね。イルカさんがね。
1: そうだね。
0: そうそうそうそう。
1: ちょっと歌詞の中に出てくる白い貝殻なんかも入ってきたりとか、
0: うん、
1: まあ、僕たちリオ KT をね、
0: うん、
1: 晴れ男として。
0: そうですね。うん、
1: 晴れバンドみたいな感じでね。
0: 晴れバンドですよ。
1: 言われてましたから。
0: まあ、そうですよ。
1: はい。
0: あのウニクスかなんかでやった時はね。
1: そうそうそう、僕らが歌うときは晴れる、
0: そうそうそうそう、
1: 雨が上がるって言われてましたけども、
0: サンクロさんのときは雨が降る。
1: そうブラウンズの中で言われてましたんで、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: だから2人がやるときは大体曇ってるんですよね。あのサンクロと一緒にやるときは
1: 間を取って、
0: ね、曇ってるんです。
1: 間を取って曇ってるという
0: ってイメージでしたね、
1: はい、ちゃんとねそういった晴れ男っていうところも、
0: うんうん、しっかりと
1: 僕らの紹介もしてくれつつ曲に行くっていう、
0: ねえ、
1: いいですね。なんかお手本のような、
0: やばい、自分らのこの後言うんだよ。
1: いやね、自信がなくなってきた。
0: やばいよね。ちょっとやばいんだけど本当に。大丈夫かな。
1: いや面白いですね。でもこのコーナーいい感じじゃないですか。
0: いい感じですね。
1: ここまでは、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ
1: もう一通いけるかな。
0: あるのか。
1: もう一通いけますね。
0: すごいね、結構来てるんだね。
1: はい、
0: わかりました。

0: 一通いきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームさんは、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: 菜の花さん、
1: 菜の花さん、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: じゃあいいよろしいでしょうか、準備は。
0: はい、
1: じゃあいきましょうか。菜の花さんでイントロブレイク。
0: サングラスかけてタオルブンブンジャンプして思い切り2人と楽しもう。さあこの曲聴いたら夏が来るよ。
1: いやいやいやいやいやいや、絶対そんな伸ばしないでしょ最後。ね、
0: でも
1: そんな伸ばしないでしょ。
0: 来てたんです、来てたお便りはこの文章だったんですよ。
1: 無理やり
0: ギャッ。いやでもこういうことだと思うんですよ、リスナーさんが、
1: はいはい、
0: なんていうの、ちょっと文字が足りなく送ってきてくれたってことは、
1: うん、
0: あ、ここを伸ばすことによって、
1: お前らで何とかしろよと、
0: 伸ばすことによって曲をぴったりに。
1: なるほどね。
0: そう、
1: あ、
0: 盛り上げていくってのも僕らの役割だと思うんで。
1: あ、じゃあ僕らが解釈して、
0: そうそうそうそう、
1: 勝手に読んじゃっていいと。
0: そういうことですね。
1: ちょっと俺もやってみようか、同じやつ。
0: あ、いいですよ、じゃあ検索君バージョンの、
1: 俺バージョンでやってみようかな、
0: ラジオネーム菜の花さん、
1: 短いパターンね。
0: 僕の解釈はこちらでした、
1: う
0: ん、
1: じゃあやってみましょうか、
0: はい、
1: 俺の解釈でやってみたいと思いますけど、はい、じゃあいきますよ、
0: はい、
1: じゃあ振りをまたお願いしていいですか。じゃあ
0: いきますね、
1: ええ、
0: それではチャレンジしていただきます。ラジオネーム菜の花さん、イントロブレイク。
1: サングラスかけてタオルブンブンブンブンブンブン、ジャンプして思いっきり二人と楽しもうさ。この曲聴いたら夏が来るよ。
0: これ、あー、なるほどね。
1: これこれこれ、
0: 間なんかすごい噛んでませんでした間。
1: この、
0: うん、
1: 噛むっていうのもテクニックの一つなんです、
0: はい、なるほどね、
1: ええ、
0: それによって、
1: うん、ちょっと尺が伸びるわけですよね、
0: はいはい、
1: ええ、そういうことで。
0: いいですね、
1: ええ、そういう感じで、
0: 菜の花さん、
1: う
0: ん、あの2人で歌わせていただきましたけども、
1: はい、
0: 喋らせていただきましたけども、
1: そうですね、歌いたいって言いたいよね、う
0: ん、
1: 確かにこれは
0: なんか
1: 含めてなんかね、
0: あえてここの今までのチャレンジャーの皆さんと違うのは、
1: う、
0: あの、うん、聞いてください、リオ KT でスペシャルサマーっていうのがないんですよね、
1: わ、
0: うんうん、
1: かるわかる、
0: そう、それがないってところも一ついいんですよね、
1: なるほどね、
0: うん、それが一つの見方として、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 深いね、この
0: このコーナーね、
1: そう、
0: だからなんていうのかな、曲の曲名とかアーティスト、うん

0: もうみんな分かってるでしょっていう体で投げかけるっていう感じね、
1: はいはい
0: はい、この曲聴いたら夏が来るよの後に何気なくて入ってくる感じが、
1: はい、
0: きっと菜の花さん的には良かったんですね。
1: なるほどね、わかりました。
2: じゃあそれを踏まえて、
0: はい、
2: ちょ僕らもちょっと、
0: ちょっとそろそろ
2: 考え直そうかなと思って、待って、大丈夫？
0: 僕らの
2: もう考えてきちゃったんだけど、
0: はい、
2: 今これ聞いて考え直そうかなって大丈夫かな紹介しちゃって
0: ちょっとやってみましょうかね、
2: これありきでね、
0: はい、
2: ちょっとやってみましょうか。じゃあ
0: じゃあ僕からいきましょうかね、う
2: ん、いいっすかね、
0: はい、例のごとく検索君は大取りにして、
2: 大取りでいいんですか、
0: はい、
2: じゃあ
0: 僕が曲紹介をしたいと思います。
2: 自分の曲だからねこれ。
0: そうですね、これを紹介して自分で歌い始めるっていうわけですから。
2: そうだよ、
0: はい、
2: 結構大変だよ、
0: うん、初めての試みですね
2: この後の自分らのこの曲がどういう風に聞こえてくるのか、
0: はい、
2: そこがちゃんと後々響いてきますんで、
0: はい、
2: それを踏まえて、
0: はい、
2: 拓也さんしっかりと紹介していただいて、
0: 行ってみましょう。
2: いいですか、
0: はい、
2: それでは、ラジオネームでも何でもないけど、
0: はい、
2: リョーケイティの拓也でイントロブレイク。
0: 友達と手をつなぎ帰っているところを見た13の夏。どうしてどうして僕じゃダメなんだ。9年間ずっと好きだったのに、綾部さん心を込めて歌います。リオ KT スペシャルサマー。
2: バカやろバカやろ、よく聞こえるわけねえだろこんなのが。おい、
0: え、
2: 何言ってんのおめえ。
0: 綾部さんへの気持ちを、
2: 傷口をえぐるようなことをする代弁したってこと。
0: 綾部さんへの気持ちを、
2: ね
0: ええ
2: 、俺の草綾部さんへの気持ちを代弁してくれたってこと。
0: そういうことですよ。
2: 違うね、そんな違うね、そんなそんな、なんかもう気持ち悪い感じじゃないね、綾部さんみたいな感じじゃないからね。
0: そんなね、そんな振られてしまった検索君でも、
2: 振られたって言わないで送ってないんだからひどいよ本当に本当にひどいよね。
0: 恋叶わなかった検索くんにもスペシャルな夏が訪れますようにっていうことでね。
2: ああ、
0: はい、自分で
2: ちょっとなんかあの時を思い出してちょっと切ない気持ちになってしまって今勝手に俺この後ちょっと読みづらいんですけど大丈夫でしょうかひどいっすね。
0: いいですね、
2: いいですね、いいですね、
0: それぞれの人生
2: が、お前がいいですねって言うんじゃねえ
0: それぞれの人生がありますね。
2: そうです、人生はあります、はい、確かにね、はい、まあ、そういった意味ではいいでしょうね、
0: はい、
2: わかりました。
0: そんな9年間思い続けた健作くんの曲紹介、はい、最後トリを飾っていただきましょう。
2: わかりました、
0: もう、はい、
2: 俺はアイブさん使わないからもうそういうこと言わないでくれる。
0: パティシエの方、
2: パティシエの方も使わないよ本当によいいでしょうかね、
0: はい、
2: じゃあ
0: それでは、
2: はい、
0: 大鳥、
2: はい、
0: 健作くんスペシャルサマー紹介していただきましょう。イントロブレイク。
2: 少なからずエロい目線でしか音楽を作ってこなかったと思われるこの二人、どうすれば可愛い女の子と付き合えるだろう。そんな創造性を膨らませ、ついにファーストシングルスペシャルサマーを初披露、どうぞ
0: 誰が聞くんだよこいつらエロい目線でしか曲作ってこなかったやつの初シングル誰が聞くんだよそれ
2: そういう風に爽やかな曲を聴いてもらおうと思ってね
0: 全然
2: ちょっと歌いづらさをね、
0: はい、
2: 2人に持っていこうと思う。
0: 完全に歌いづらいよね、
2: おいおいおいおいっていうね、うん、ツッコミどころをね、
0: 冷静に何にいけんなって入れないでしょ絶対
2: そんな感じでちょっと作ってみましたけども、
0: ちょっとじゃあ僕と健作君のちょっと読んでみましょうかね。
2: いいですか、じゃあちょっと拓也君の方からじゃあ、はい、いいですか、
0: うん、友達と手をつなぎ帰っているところを見た中3の夏どうしてどうして僕じゃダメなんだ9年間ずっと好きだったのに、綾部さん心を込めて歌います。リオ KT でスペシャル
2: サマー。歌えるか心を込めて歌えるか本当によ、歌ってんの本人だわ。よ、
0: そして健作が、
2: 少なからずエロい目線でしか音楽作ってこなかったと思われるこの二人
0: 少なからずなんだしかも
2: どうすれば可愛い女の子と付き合えるだろう。そんな創造性を膨らませついにファーストシングルスペシャルサマーを初披露、
0: クソ野郎たちだな、クソ野郎どものファーストシングルだな本当にもう
2: っていう感じでちょっとね、
0: はい、
2: あのふざけた感じでいきましたけども、まあね、
0: まあ、リオ KT はふざけてる、
2: そうそうそう、やっぱり、
0: うん、
2: みんなちゃんとやってくれるから。
3: そうそうそう、
2: 僕らはふざ

0: 防げないとね、は
1: い、いいんですよ、リスナーさんの皆さんもね、うん、これぐらいふざけての送ってくれたってい
0: や本当だよ、
1: 僕らがどうにかしますのでね、
0: ほんとほんと、はい、なんだったらちょっとディスるぐらいのものが今回に関してはね、
1: そうだね、
0: 面白いかなと思ったから、うん、まあそういう感じで、ね、次回またリオ系っていうの曲でやるってなった時はね、
1: リオ系ってはありですからね、
0: そうそうそう、
1: それは大丈夫、
0: そういうの踏まえて
1: 気にせずに送ってみてください。
0: 僕からしても他のアーティストもありかなってことでね、
1: はい、いやダメだろ
0: ダメかなダメかなちょっと面白いかなと思ってね、
1: いやもうね、
0: はい、はい、まあそんな感じで
1: ということで、
0: はい、
1: オリジナルステッカー、はい、誰の手に渡るのか、
0: これは俺とか拓哉にこれ買ったこともあるってことだよね、
1: はい、そうね、僕ってことはないです、
0: あ、自分が決めるんで、はい、俺はあるけどね、自分的には
1: 原作君が本当にいいものを作ってきたら、うん、まあ、今月はなかったけど
0: おい早くねえか早くねえかおい、このぴったりだったぞ、
1: いいものを作ってきたら、うん、検索も選択肢の中の一つではあります、
0: もう今回ないって言っちゃってるじゃん、
1: まあ、検索はないです今月は
0: あ、そう、
1: いや迷うな、
0: 迷う、ね、
1: 正直迷いますね、これは
0: 迷いますよね、
1: はい、
0: うん、
1: 迷うんですよね、はい、どうしよっかな
0: ね、え、
1: はい、
0: ちょっと俺もね、
1: うん、
0: いろいろと想像を膨らませてますけども、
1: はい、
0: 今、
1: はい、
0: この人かなこの人かなって、
1: じゃあ決まりました、
0: 決まりました、
1: はい、
0: はい、いいでしょう、じゃあ
1: 今月の
0: 発表お願いします、
1: 金賞いきたいと思います、
0: はい、
1: 今月の金賞はラジオネーム
0: お
1: ねねデブさん、
0: はい、
1: こちらにステッカーをプレゼントしたいと思います、
0: おめでとうございます、
1: いや迷ったんですよね、
0: ですよね、
1: はい、
0: 結構、うん、あれでしたよね、
1: 皆さん
0: みんなレベルアップ、
1: そうそうそうそう、
0: レベルが高かったな最初にしては、
1: うん、
0: ねえ、
1: ね、なんかね、あ、このコーナーやっていけそうっていうし
0: ちょっとね
1: 自信が持てました、
0: 試行錯誤というかね、うん、
1: あの皆さんね、あの頑張って、
0: うん、
1: チャレンジしてくれたおかげでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 悩んで悩んで、
1: はい、
0: たけやくんが決定しました、
1: うん、
0: これはやっぱり、
1: うんうん、
0: 何がきっかけというか何が良かったとかありますかね、
1: そうだね、やっぱり爽やかな路線でね、
0: うんうん、
1: 皆さん来てくれてたと思うんですけども、やっぱり情景が浮かぶっていうところとね、
0: はいはいはい、はいはい、なるほどね、
1: うん、
0: 前ぐらいにまとめてくれてましたね、
1: そうだね、尺もね、
0: うん、
1: いい感じでしたしね、
0: よかったよね尺ね、
1: うんうんうんうん、
0: よかったです、ね、
1: すごいそういったところも、尺っていうのもすごい大事なんでね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 俺も尺良かったと思うけど、
1: いや尺は良かった、すごい、うん、尺はね、
0: 尺は
1: ね、なんかグラフ、五角形のグラフで言ったら尺のとこだけすごい伸びるあとゼロみたいな
0: かそれが図面なのかとか分かんなくなるよ、ね、グラフなのか分からなくなるよ、ね、
1: なんかナイキみたいな
0: 感じ、そうそうブランドのね、
1: そう
0: スポーツブランドのね、誰がナイキ
1: ということでね、
0: はい、
1: はい、まあ、こんな感じで、
0: はい、
1: ぜひチャレンジしていただきたいと思いますので、
0: あ、ステッカーは何を、あ、もう、はい、届いてからの楽しみってこと、
1: ね、そうだね、ランダムで5種類ある中の
0: 1
1: 種類、
0: はいはいはいはい、
1: はい、プレゼントをさせていただきますので、
0: お手元に届いて、
1: はい、
0: あ、これだっていうことをね、自分でニヤニヤしてお待ちくださいね、はい、デブさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: お願いします、
1: 来月の
0: ヒ
1: ットのブレイク、
0: はい、
1: 課題曲は、
0: はい、
1: あいこさん、
0: お、
1: ボーイフレンド、はい、こちらにチャレンジしていただきたいと思います、
0: はい、
1: じゃあちょっと聞いていただきましょうかね、
0: はい、
1: こちらのイントロです、どうぞ。

0: はい、ということでね、はい、まあ、明るい曲ですね。
1: 面白そうですね、うん、なんかね、
0: いろんなね切り口があると思いますので、う
1: ん、どんだけディスれるかみたいな。
0: 愛子さんをディスっちゃダメですよ。
1: 愛子さんをディスっちゃダメ、ね、
0: はい、もちろんね、
1: この曲の世界観をディスるってこと。
0: いや、世界観ディスらないでください。あのディスるのは良くないですからね。
1: ダメですか、
0: リスペクトを持ってくださいね。
1: ディスるとか面白くできるかどうか、ね、
0: そう
1: そういうことだね。ごめん、
0: ディスるイコール面白いじゃないからね。い
1: や、そうだよね、言い方ちょっと悪かった、うん、俺もちょっとね、うん、バカだったね。
0: そうだね、一生懸命バカなんで、ね、
1: 大人になりたいと思います、
0: はい、
1: ちょっとね言葉選びが下手だな。そうそうそう、
0: 気をつけてくださいね。
1: 家族からもよく言われるんでね、はい、言葉選びが下手ってね。だから俺はもうちゃんとあの、はい、
0: 面白く
1: どれだけ面白くできるか、
0: 愛を持って、
1: 面白くできるか
0: 紹介していただきたいと、
1: もちろん愛がありますからね、
0: 思いますので、
1: 愛子だけにね、
0: ということで、あてす

0: 先は radio@re0kt.club、ラジオアットマークリオ KT.club、 こちらまでお願いします。
1: お後はよろしいようで。
0: はい、でこちらの、コーナーなんですけども、サッカーの送り先の、
1: はい、
0: ご住所と、
1: そうですね、
0: 氏名、
1: はい、
0: それから、うん、お電話番号、
1: うん、
0: こちらはちょっと忘れなく入れていただけたらと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: それでは、
1: はい、
0: はい、今日の1曲目いきたいと思います。
1: はい、
0: リオ KT でスペシャルサマー。

0: コーナーシャッフル
1: 検索な
0: ー。数あるお題の中から毎月くじ引きで検索くんが引いたテーマをリスナーの皆さんとお話ししていこうというコーナーとなっております。はい、ということで、
1: はい、
0: 今月のこちらもね、はい、新コーナーですけども、
1: はいはい、
0: 今月のトークテーマは
1: 新コーナー、
0: はい、検索くんがね先月引いてくださいました、
1: はいはい、
0: あなたの節約術。
1: 節約術です
0: ね,
1: ね、意味わかりますか？
0: 絶対持ってるでしょ誰しもがね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: いろいろあると思うんだよ、
0: うんうんうん、
1: タックはなさそうだけどね。
0: 僕はね
1: 意外とあるそうなんだ。ちょっとじゃあ後で聞こうか。
0: 節約っていう、
1: うんうん、だからまあそういう自分がね、
0: まあなんかね、
1: そういうことでしょ、
0: うん、
1: そういうことだよね。
0: そうそうそう
1: それは今喋んないで後で喋って
0: 今振ってきたからさ。
1: いやいやちょっとまだ早いと思って、はい、みんなの聞いてから聞こうかな。
0: そうだね、
1: うん、そうしようと思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ早速、うん、リスナーの皆さんからいただきましたお便りで、はい、皆さんの節約術をご紹介していきましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: 菜の花さん。
1: 菜の花さんありがとう。
0: はい、全てにおいてしっかり使い切ることです。
1: あはいはいはい、
0: 歯磨き粉、シャンプー、はい、調味料、冷蔵庫の野菜類なども、
1: うん、
0: しっかり使い切ります。
1: はい、
0: そうすると買い物する品数も頻度も減ります。
1: あなるほど、
0: うんうん、あとお菓子は買わないこれが一番節約できま

0: したといただいております。
1: ちょっと子供としては悲しいですよね嫌だっておかしい子買ってってなるじゃないですか。
0: まあね、まあ、お菓子はねちょっとねやっぱ値段が張りますからね。
1: あ、まあね、お野菜1個ぐらい買えちゃうもんね
0: 主婦かお野菜っていういうタイプですね。
1: ちょっと今お野菜が出てきたからね、はい、あ、そうそう、ね、まあ、でもお菓子食べたいよね、うん、食べたいよ
0: お菓子はねだから何かいいことがあった時とか頑張った時のご褒美とかで食べるのがいいかもしれないですね。
1: 1個だけとかだね、
0: 節約にならない
1: ですからね。ならないか、そうなんだね。2個買ってるとこ1個だけとか
0: あ、それはまあいいかもしれないね。あ、そういうの徐々にね、無理ないぐらいにね。
1: うん、お菓子食べたいよね。
0: 何かをこう使い切るっていうのは大事だね。
1: あ、そうね、
0: エコだね。
1: 使い切ってる？
0: 使い切ってるよ、もちろん。
1: 嘘、う
0: ん、あのね、歯磨き粉なんか僕もね、いかにどれぐらい最後まで絞り出すかが勝負だと思ってますから。
1: ああ、あれ知ってる？切るともっと使えるんだよ。
0: あ、って言いますよね、うん、そうなんだよね。
1: うちのお母さんが言ってた、うんうん、
0: 検索のお母さんはね、いろいろ知ってそうだね。
1: 節約術のね、うん、あのプロですから。
0: 節約であのお城が建ったんだもんね、だって、ね、
1: そうそうそうそうよくご存知だよ。
0: 節約御殿で有名ですからね。
1: そう歯ぶつけたわ、面白く
0: いやでもね、検索のお母さん、ご家族はね、うん、あのすごい節約して、
1: ケチだからこそあの家が建ったっていうのは本当に
0: すごいいいことだと思うよ。
1: あ
0: の、
1: そうだよね、
0: ケチとかなんか悪い言い方になっちゃうけど、うん、
1: ま、エコじゃ、
0: そう、エコ
1: エコ
0: SDGs だよね。
1: それだ持続可能なやつでしょ。
0: 今で言う、ええ、やっぱりエコですよ。
1: エコが大事なんですよね、うん、
0: 素晴らしいと思います。だから
1: いいですよね、は
0: い、うん、いいですね、
1: いいですね、はい、全てを買い切るという、
0: はい、はい、いいですね。ケンザックも使い切ってますか、うん、
1: そうね、そんなものによるかな
0: 全てやってください。
1: はい、
0: わかりました。ではもう一ついきましょう。
1: そこは深くいかないんだね。
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: 主婦一筋さん。
1: 主婦一筋さん、
0: おお、持ってそうなラジオ、
1: ね、持ってそうだね、
0: 術を持ってそうなラジオネームですけども、
1: はい、
0: 私の節約術は冬寒くても、
1: うん、
0: とにかく着込んで暖房をつけません、うん、こたつのみで過ごしています。あ、エアコンとかストーブを使わないのね。
1: はいはいはい、そういうことね。
0: こうすることで電気代がかなりお得になりますよといただいております。
1: あ、確かにこたつだったらさ、肩まで入っちゃえばもう十分だもんね、うん、
0: あ、外はね、上半身は寒いけどね。
1: うん、
0: それをだから、まあ、
1: まあ着込んでってことか、
0: うん、ちょっと着て
1: 着込んで、
0: うん、
1: あ、
0: まあ、それも一つの手ですね。
1: うちのお母さんとちょっと似てるな
0: でもお母さんですか、この主婦、
1: お母さんかな、
0: 主婦一筋さん、
1: 主婦一筋さん仕事してたよこの人でもちょっと似てるかもしれない。
0: あ、いいね、
1: もしかしたら話合うかもしれないですね。
0: なるほどね、分かる分かるっていうね。
1: エアコンつける？
0: つけますね。
1: つけるよね。
0: ガンガンつけます。
1: いや今結構きついんじゃない？うん、寒い時とことん寒いじゃん。
0: そうだね。
1: 夏の時とことん暑いし。
0: うん、やっぱ夏と冬はね、エアコン電気代がね、
1: ね、
0: かさみますよね。
1: いや本当冬の朝はきついじゃない。
0: うん、エアコン効いてないと、起きたくないしね。
1: わかるわ、うん、そう。あとこたつで寝るかだな。
0: うん、こたつでもこたつってさ、うん、あの何、出れなくなっちゃうじゃん。
1: あ、出れなくなっちゃう。
0: そうなんだよね。なんかね、グダグダしちゃうんだよ。
1: グダグダしちゃうタイプ。
0: そう。しちゃうタイプ。
1: ダメなタイプ。
0: ダメよ。
1: あ、
0: こたつと寝とふりとかあったらもう一日中見てるね。
1: いろんな誘惑に弱いでしょ、じゃ
0: あ。弱い。弱い。
1: ね、うん。弱そうだよね。自分の意思があっても、うん、それちょっといいなと思ったら結構行っちゃうタイプじゃない？
0: そうそうそう、だからあのご飯食べに行って、
1: ああそうだったそうだった、
0: ご飯食べに行って、あの、うん、何しようかなと思って、うん、隣の人がカレーとか食べてたら、あ、カレーにしようでも誘惑に弱いから
1: でもさ、結構俺と違うもの頼むよね。
0: うん、あ、そうだね、
1: 結構違うもの頼まない、うん、俺が結構合わせるかも
0: 検索さ
1: 何頼んだ、
0: 僕がじゃあこれこれって言うと、それもう一つで後からさ、すごい言ってくることあるよね
1: 実は俺のが誘惑に弱かったりするんだよねうまそうじゃん。
0: でもなんか人が頼んでるのもいいとさ、
1: そう、
0: まあ、それもうまそうだなってなるよね。
1: わかるわかる、大体、うん、失敗するんだよ自分が美味しそうだなって思うと頼むとそう、これ傾向なの。
0: なんでなんだろうね、
1: わかんない、うん、
0: まあね、全然節約とは関係ないお話ですけどね。
1: そう、まあ、まあね、まあまあまあいいじゃない別に、
0: はい、もう一ついきますかね、
1: 行こましょう行こましょう
0: 行こましょうね、
1: 行こましょう、
0: はい、ラジオネームヤオコウさんスーパーでスーパーのヤオコウのことかな、これは ヤオ

0: コウさんなのか、
1: ヤオコウさんかな、
0: あだ名なのかはちょっとわからないんですけども、私はスーパーなどに買い物に行くときはどの商品が安いというのを覚えておいて何軒も回り安い商品を買いに行きます。
1: へ
0: ー、はしごするってこと？
1: そういうことだよね。
0: 例えばスーパー A の小松菜の価格がスーパー B より20円ほど高い場合は、移動してスーパー B の20円安い小松菜を買いに行きます。
1: へ
0: ー、すごいね、
1: すごいね、
0: 徹底してますねこの節約術は。もうい
1: やすごくない？
0: すごい、これは
1: そこまでできるかな。
0: だからあれじゃない、広告とかも見てさ、どうスーパーとかも
1: 超チェックするんだろうね、
0: 見比べて、あ、ここ今日安いからこれはここで買って、
1: はいはいはい、
0: これはでもこっちの方が安いからここに行ってみたいな感じなのかな。
1: わ、すごいなそれは。
0: タフだね、
1: タフだよね、
0: タフタフ、
1: 絶対できない、
0: うん、僕もズボラなんでね、
1: 一軒でいいや、
0: うん、なんならそういう人のためにコンビニ行ってあると思ってるコンビニに行きますもん
1: コンビニ行かなそうじゃない、その人。ヤオコウさん
0: 絶対行かないでしょ、コンビニ高いから、
1: ね、
0: コンビニ高いからダメだよって。
1: そうか、うん、すごいわ、そこまで行ければ、
0: ね、うん、素晴らしいわ、
1: 金賞だ ね
0: このラジオネームでさ、ヤオコウに行ってなかったら面白い
1: でもね、ヤオコウの噂聞いたことあるんだけど、ヤオコウのお惣菜ってめっちゃうまいらしいよ、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そうらしいよ。
0: あ、いいね。
1: コンビニも美味しいんだけど、うん、なんかもう結構こだわってんだって。そう。ヤオコで働いてる人に聞いた。
0: ヤオコ埼玉県内はね、たくさんありますからね。
1: ヤオコ行ったことある？
0: あるある、もちろん。
1: 結構綺麗だよね。
0: そう。あとウニクスにも入ってるもんね。
1: あ、入ってる入ってる。ヤオコ。そっかそっか。
0: そう。だからよくね。
1: あそこでドリンク買ってたな、うん。そういえば一緒に。
0: そうですよ。お世話になってます。
1: そうじゃなかったんです
0: か。はい。ヤオコさん。
1: ウニクス南フリアのヤオコさん、お世話になってます。
0: お世話になっております。もう一ついけるかな。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、うん、ねねデブさん。
1: ねねデブさん、
0: はい、
1: ありがとう。
0: 車のガソリンがめちゃめちゃ高くなったので、
1: あ、確かに、
0: うん、近いところは自転車か徒歩で行くようにしています。
1: お、
0: 節約になりダイエットにもなり一石二鳥です。
1: ガソリン代を、
0: うん、なるべくだから車を乗る頻度を近くだったらもう減らして、
1: あれじゃない、うん、じゃあさ、うんうん、さっきのヤオコウさんみたいにさ、うん、ガソリンが安いところを回ればいいんじゃない。
0: それさ、もう本末転倒だよねそれによってガソリン食ってるわけだからね。
1: あ、そうか、
0: うん、歩いて見に行くならわかるけどさ車でそれやっちゃったら意味ないよね。
1: あ、そうか、うん、ダメだね俺たち。
0: 今ね、高いんだよガソリン。
1: そう、170円超え、
0: 基本的に170円前後だもんね。
1: たっけー、
0: 高い。昔はちょっと前までは150円台とか、ね、40円台ぐらいまでも、
1: そうだね、
0: ありましたけどね。
1: ちょっといいスイーツ買えるね。
0: 本当だよ、
1: 1リッターでな、それこそヤオコーで、
0: うん、
1: いや本当に
0: ガソリンの節約はね、もう今はもしかしたらかなり有効かもしれないですね。
1: まあちょっとね、ガソリン節約することでこう環境にも良くなったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: きっとあると思うんで。
0: SDGs ですねこれもね。
1: ああ、
0: 言いたいだけ、
1: 今お流行りのね
0: SDGs、
1: SDGs
0: さあ、はい、そんな検索君の
1: バカ丸出しです。
0: 節約術、
1: はい、
0: 教えてください。
1: あのね、
0: うん、
1: 僕やっぱ親があれなんで、うんうんうん、節約半端ないんで、うん、最近うちのお母さんとお父さんはね、
0: うん、
1: 仕事をほらもうしてないんですよ。
0: あ、もう定年を迎えられて、
1: 定年を迎えまして、はい、もう70歳を迎えましたよ、ね、この前の誕生日で、
0: うんうん、
1: あ、4月3日の
0: 誕生日ね、はい、
1: だったんですけども、うんうん、まあ、そんなお父さんとお母さんですけども、まあ、やっぱ畑をやりだしました。
0: あ、噛んだけどね原作君 のお城の、
1: お城の、
0: ね、外 あのすごい広い、
1: あのプータがいた、う
0: ん、東京ドーム何個分だっけ、
1: あのそうだな、13、うん、
0: 個分ぐらいの、ね、
1: あったかな、うん、そこを全部さら地にして、
0: すごいね、もう平林寺だね、もう、
1: あそこプータ走り回ってましたから、
0: すごいですね、
1: すごいんだから、うん、平林寺です
0: 今新座の人しか笑ってないですからね。
1: そうですね、はい、まあ、そこをね、うん、なんかうまく掘って、
0: うん、
1: なんか畑にしてました。
0: あ、家庭菜園ですね。
1: そうです、そうです。
0: あ、いいね。
1: そこでよくあの小松菜とか、
0: うんうんうん、
1: あのほうれん草とかトマトとかを育ててよくもらいますね。
0: じゃ自給自足だね、
1: うん、
0: あの野菜買うのをじゃ節約して、
1: うんうんうん、
0: 家でできたものを食べる。
1: そう、そういうやっぱその節約、うん、まあ、野菜高いからね、玉ねぎも安い、ね、高いしさ、
0: うん、
1: らしいんですよ、
0: うん、
1: だからちょっとそういうのをやってるっていうのと、俺は、
0: うん、
1: その材料を使って、
0: うん、
1: ドライカレーを

0: 作るんですよ。
1: へ
0: え。だけど、うん、ドライカレーってほら汁ないじゃないですか、
1: はいはいはい、基本
0: だけども、うん、節約ということで、うん、やっぱ長く持たせたいわけですよ、ドライカレーを。
1: ドライカレーをね、
0: 3、まあ、できれば5日間ぐらい持たせたいわけですよね、うんうんうん、だから汁多めですね
1: 5日間も持たせ
0: るの。汁多めにして、もうほぼカレーなんですよ。ひき肉カレーみたいになってるんですけどドライカレー風のカレーを作ったりとか。で、一番の節約術が、うん、まあもちろんあの家を建てたっていうのもあれなんですけども、
1: はいはいはい、
0: うちのおじいちゃんとおばあちゃんち、
1: はいはいはい、
0: あれあの愛媛の久万高原ってところにあるんですけども、
1: はい、
0: あれおじいちゃんがほぼ自力で家建てました
1: かっこいいね、
0: はい、
1: 今でいう DIY を、
0: そうです、
1: まあ、その当時からやっていたと、
0: なんか仲間と一緒に作ったって言ってました、
1: うん、もう一から家を、
0: なんかやっぱ当時は
1: かっこいいね、
0: なんかそのね、
1: うん、
0: 建築家とかそういうのがなかったとかなんとかで、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそのやっぱ戦争の時代でもあったし、
1: うん、あーそっかそっか、
0: そうそう、時代がね、時代だったんで、
1: うん、
0: 自分で建ててましたね。
1: なるほどね。
0: だからまあそんなになんか1000万もかかってないとかなんとかって聞いたことがあります。
1: じゃあもう家を建てるのを節約したっていう感じので
0: 、うちのお父さんのおばあちゃん家は家賃なしです、う
1: ん、はい、それはなんで？
0: なんかね、つてですかね、知り合いのつての家を借りてるんで、それはもう元々家賃なしで使っていいよという感じで節約になって。
1: それも節約術じゃないよね。でも
0: 何も
1: ラッキーだよただのラッキーだよね。あ
0: ー、そういうことですか、
1: うん、すごいと思う。ラッキー、
0: まあ、含めて節約なのかなと思っちゃったんで、まあうん、まあ節約術
1: すごいですね。
0: はい、それですね。
1: 田舎はそういうのがあるからね。
0: そうい
1: いですよね。
0: そうなんですよね。
1: なるほどね。
0: タックもある？節約。
1: 僕はね、まあ、節約っていうのか分かんないんですけど、今ほとんど現金使わないんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: はい、ポイントで、
0: はいはいはいはい、
1: ポイント貯めるように電子決済、
0: あ、
1: QR コード決済、
0: はいはいはい、
1: 今あるじゃないですか。
0: はい、ありますね。
1: それもいろんなところに登録してて、そう、
0: ああ、じゃあポイント貯まったらポイントで払って、
1: 今月はここの会社の、うん、で払うと安いから、うん、ポイントこれぐらい返ってくるからここに行こうとか。
0: ああ、
1: そうそうそう、
0: やってるんだ。
1: やってるんですよ。薬局は LINE PAY がいいとか。
0: ああ、ペイペイいっぱいありますもんね。
1: そう、
0: 確かに
1: ペイっていっぱいあるでしょ。
0: ペイある。
1: 会社ごとに得意な ところが違ったりするんで、
0: うん、宅天ペイとかありますね。
1: ないですね。
0: ないです昔なかったかな。
1: ないんですけど、
0: なんかタグヤの髪の毛がブワーってなった時さ、
1: はい、
0: ここにペイペイペイがペイペイ
1: あ、 QR コードみたいなって言われた時ね。ありました、ありました、
0: ペイって、
1: うん、何も読み込まないんですよね、あれじゃ
0: 何も払い込めない。
1: そう、払い込めないし、ね、何も返ってこないっていう。
0: 現金のみですね。
1: そうです、そうです、そうです。関係ねえじゃないかって
0: 、ね。見せかけない。関係ない。
1: そう。まあ、でもね、そのポイントでね、結構、はい、ポイントで、いろいろなんかを払ったりとか、
0: は
1: い、っていうこともできるんで、
0: はいはい、まあ、
1: そういうことに関しては節約になってるかなっていうところですね。
0: 確かにね。
1: うん、
0: ああ、現金よりはいいかもしれない、ね。
1: そう。今ね、財布とかもあんまり持ち歩きたくない。
0: 時代ですか。
1: そう、ちょっとさ、その辺に行くんだったら、もう携帯だけ持っとけば、
0: そっか。
1: っていうね、のが楽だしね。
0: 財布も売れない時代になってきたのか。
1: そうですね。今はね。
0: なんかね、ちょっと変わってくるね、いろいろとね。
1: そういう、だんだん時代
0: ともにね。最終的に携帯も持たない時代になると思うよ。
1: 何になるのじゃ
0: あ。だから全部埋め込み。体
1: 肌に。
0: うん。
1: すごい、それ。
0: ピュンって、もうだからここでピッとして、シュイーンって出てくる。
1: かっこいいね、
0: モニターが目からピーって出てくる。
1: すごいね、
0: 最終的にもそういう SDGs な感じに、う
1: ん
0: う
1: ん、全然 SDGs じゃないと思うけど言いたいだけでしょ、もうそれ
0: SDGs ありがとうございます。
1: はい、はい、ということで、今月のトークテーマは、はい、あなたの節約術、はい、こちらでお話ししてきました。
0: はい、
1: 来月のトークテーマをじゃあ、はい、検索君にくじ引きで
0: 決め
1: ていただきたいと思います、
0: うん、そうすね、じゃあいきましょうか。
1: お願いします。
0: はい、今回は来月ね。
1: そうです。
0: 来月のテーマはこちら。
1: はい。
0: どうしても止めることが、いや、やめることができないことですね。これはどうしてもやめることができないこと。
1: やめることができないこと。
0: これです。
1: はいはいはいはい。
0: カ
1: ッパエビセン的な。
0: そういう感じでございますね。
1: やめられない止まらないもの。ま
0: あ、癖だったりとか、やめたい癖とかね。
1: これだけやめられないんだよねみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: あ、絶対あるね。
0: あとはこだわってるものもあるんだと思うんだけどね、
1: うんうん、
0: これだけはやめられないよっていうものを発表していただきたいと。
1: 絶対あるわ。
0: ありますか、
1: うん、いや僕もあります。
0: ありますか。
1: もういくつも出てくる。
0: 今言わないでね、うん

0: いくつも出てきましたこの一瞬でね。
1: ありました、うん、じゃあそれを来月のお願いしたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: では来月もたくさんお便りお待ちしております。
1: はい、
0: はい、宛先は radio@re0kt.club ラジオ @liokt.club こちらまでお願いします。
1: はい、
0: 今月の2曲目いきたいと思います。
1: はい、
0: リオ KT で何気ない日々の中。

0: 夏メロ
1: 夏メロ、
0: はい、こちらも新コーナーとなります。
2: はい、
0: どんなテーマでも OK、
2: はい、
0: 聞いてほしい歌、好きな歌、あなたの流してほしい夏メロを紹介するというコーナーとなっております。
1: それを集めろ
0: ということで、今月もたくさんお便りいただいた中で、
2: はい、
0: 一曲、
2: うん、
0: ラジオネーム、うん、ねねデブさん、
1: はい、ありがとう。
0: ラジオがテーマの曲をリクエストします。
2: おう、
0: RC サクセションのトランジスタラジオ。
2: おお、
0: この曲は学生の頃から大好きでよく聴いていました。
2: はいはいはい。
0: ある日、歌詞が面白い曲だねと母、
2: はいはい、
0: 歌詞の中の授業中あくびをしてたら目が小さくなっちまった、
2: うんうん、
0: 居眠りばかりしてたら目が小さくなっちまったの部分だそうです。
2: ちょっとバカにしてます。大丈夫ですか？え、大丈夫ですか？
0: はい、
2: 喋り方ちょっとおかしいですけど、
0: なんかなっちまった
2: って感じですかね。ちょっとバカにしてますよね。
0: してないですよ。清志郎はそういうお茶目な学生だったのかな、はい、清志郎の5月2日の命日には必ず聞いていますと。
2: なるほどね。
0: いただいております。
2: まあ、ちなみにその次の日のね、
0: はい、
2: 5月3日中村くんの誕生日なんですよね。
0: 中村くんといえば、
2: 僕の友達です。
0: はい、
2: はい、
0: 綾部さんの綾部さんの
2: 付き合った彼氏ですね。
0: はい、
2: 僕の友達です。
0: つまり検索くんの命日でもある
2: そういうことになりますね。
0: はい、
2: まあ RG サクセションさんはね、
0: うんうん、
2: まあ、セブンイレブンが愛してやまないバンドですね。
0: ずっと夢を見てね、
2: うんうん、
0: あの歌大好き。
2: そうですよね、
0: 本当いいよね。
2: あの曲はね、超有名ですよね。
0: いや、もうね、清志郎さんの歌いいですよ、うん、
2: あの人本当にね、
0: 本当に素晴らしい。
2: カリスマ性がね、
0: うん、
2: 半端ないですよね。
0: 本当に素晴らしいですね。
2: だから世界のビジュアルバンドは、
0: うん、
2: あの清志郎さんからきっと、あの
0: 清志郎さん
2: が原点だと思う、はい、なんて言った俺今、はい、
0: 清志郎さん読み間違えてますよ、原作。

0: 二郎さんですからね。
1: あの人が原点だと思う。
0: いやね、影響を受けた、影響を受けたアーティストはたくさんいらっしゃいますよね。僕もねスローバラードって曲が大好きです。
1: ああなるほどね、はい、うん、いっぱいいい曲ありますよね。
0: はい、
1: う
0: ん、では
1: 特徴だし、
0: 今月は、はい、RC サクセションのトランジスタラジオを聴いてください。

0: りと見せかけて歌ってシャベリンガン。
1: はい、エンディングとなります。
2: お早いね
1: ということで新コーナーね、
2: はい、
1: 一通りやってきましたけども、
2: はい、
1: どうでしたか。
2: ちょっと緊張しちゃったよね、
1: うん、
2: 最初の、まあね、
1: 一番最初のねあのイントロブレイクがちょっとどうなるか自分たちでも読めない中で、
2: そう、
1: 始めたコーナーだったんでね、
2: 失敗したらどうしようみたいな ね
1: 歌うじゃないや、紹介するプレッシャーもね、
2: そうそうそう、尺とかさ、ね、考えないといけないわけじゃない、うん、読むスピードだったりとかさ、 だ、ね、だけどなんかうまくいった感じがあって、
1: やっぱねそれはリスナーの皆さんがね、
2: う
1: ん、尺も考えた上で送ってきてくれたからだと思うんですけど、
2: そうだよ、僕らも、はい、僕らもほら頑張ったじゃん、

0: いや頑張ったと思いますいやでも ね、うん、結構面白くなりそうな、
1: 冷や汗かきながら頑張った、
0: うん、予感もありつつね、
1: そう面白くなりそうですよ、うんうん、絶対面白いと思う、
0: はい、
1: やってて面白かったもん、
0: うんうんうん、
1: やってて面白いっていうのが大事いやそこじゃないだって、
0: それはね僕たちはそうだけどね、ほら皆さんも聞いてて面白かったら
1: ね、そうだね、うん、でも面白いから続けてられてるんだとは思う
0: めちゃくちゃ上からいきますね
1: いやそういうことじゃないんだよ別に認めてくれてるんだって、
0: はいはい、うん、まあね、楽しんでもらえたらいいですね、
1: そう、
0: はい、
1: ですよ、だからね、
0: うん、結構
1: 楽しもうよ、
0: そうだね、僕たちのラジオはリスナーさん参加型というかね、うん、お便りを結構どのコーナーでも募集して、
1: うん、
0: ね、あの会話形式というか、うん、そういう感じでやっていく形なので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ次回からもお便りたくさんいただけたら、はい、嬉しいなと思っております、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: お知らせが一つありまして、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、
1: もしかして
0: 私たちリオ KT
1: 終わっちゃう、
0: 久しぶりにライブをすることになりました、
1: よかったそっちだ、よかった
0: ね、まあ、ちょっとコロナの状況とかを見ながら、
1: うん、はい、
0: 活動細々とラジオとブログでね、
1: そうですね、
0: やってきてて、
1: やってきてましたね、
0: なかなか
1: 結構長かったねこの時期ね、
0: ライブはしてなかったんですけども、
1: はい、
0: さくらちょめ吉さんにお声掛けいただきまして、
1: う
0: ん、
1: やったね、
0: 5月15日、
1: うん、
0: 日曜日ですね、
1: はい、
0: カメアリフェスティバル、
1: カメフェスね、
0: はい、
1: はい、
0: というライブで久しぶりにライブさせていただきます、
1: やったー、はい、挟めちゃおう
0: ので、ぜひ、
1: ね、
0: あの感染対策をしっかりして、
1: はい、
0: 皆さん遊びに来ていただけたらと、
1: ね、
0: 思いますので、
1: 本当だね、
0: よろしくお願いします、
1: お願いいたします、
0: はい、詳しくは僕たちのブログ見ていただければライブ情報載ってますので、よろしくお願いします、
1: 歌詞覚えないと
0: 本当だね、
1: もう一度
0: 久しぶりだからちょっと緊張、
1: おさらいしないと、
0: 緊張もするしね、
1: 本当だよね、
0: はい、来月の放送日をお知らせしたいと思います、
1: はい、
0: コーノスフラワーラジオさんが6月4日土曜日の24時から、
1: はい、
0: 毎週再放送もございます、
1: うん、
0: それから6月5日日曜日は FM 川口さん初回放送日です、
1: はい、
0: こちらも毎週再放送がございます、
1: はい、
0: ハローハッピー越谷 FM さん、こちらが6月25日の21時からとなっております、
1: はい、
0: それではまたライブでもラジオでも元気にお会いしましょう、
1: はい、うん、また

0: 荒い荒い荒い。
1: 最近気が荒いのよ。
0: なんかさ、うん、でっかくなったよね。
1: やっぱりそう思う？
0: さっきちょっとびっくりしたもん。靴履いてる時にさ、うん、すごい苦しそうな変な声出てたよ
1: なんかね、お腹周りがすごい大きくなって妊娠したかと思ったの。
0: 産んじゃえばいいのにって思うくらいでっかくなったよね。
1: すっごい苦しくてね、体洗うのも一苦労なのよ最近。
0: どうした？何があった？
1: わかんない、年末年始で20キロ。
0: 嘘でしょ？
1: ほんとよ、込み込み20キロよ昨年から。
0: やっぱ妊娠してんじゃない？
1: やっぱりできちゃったのかしら。もう本当に苦しいの、息も体洗うのも。
0: 何があったらそんなに増えんの？
1: なんかね、いっぱい飲んでいっぱい食べたらこんなになっちゃった。もう最近ね、お尻拭くのもきついのよ。あつこあおいの R して元女、今男のたつき寮です。この番組に年齢制限はございません。アーティストあつこあおいが私たつき寮を指定し、ちょっと過激なぶっ込みトークをお送りします。世の中の多様性を心から愛し、あなたと私は違うからハッピーを伝える真面目なラジオ番組です。
0: さあ始まりました。
1: よいしょよいしょ、
0: あおいのワールステイ。スタートから変な声ばっかり、FM767 で聞いていただいている方、そしてタイマルラジオで聞いていただいている方、リスラジで聞いていただいている方、こんばんは、あつこでございます。
1: こんばんは、りょうこです。
0: りょうこさんなのか、たつきりょうなのかもよく分かんなくなってきたよね。
1: うん、すっごい汗かいてる。やっぱ太ったわね。ガチムチ。
0: 全然涼しいからね、スタジオの中今。
1: 信じがたい。今
0: 信じがたいよ。
1: サウナみたいよ。
0: そうでしょ。
1: 待って、

0: りすぎ、お肉のお洋服を着すぎだわ、
1: ファンでよれちゃう
0: もう分かんなくなってくる、
2: 本当に太りましたね。
0: なんかさ、番組スタートの時はさ、いつだっけ、昨年夏くらい、
1: いや
0: あの時はさ、キックボクシングを始めるんですっつって、ちょっとだんだんこう 1,2 週間どんどん引き締まっていくっていう時期がスタートだったような気がするんです、はい、番組の、
1: はい、
0: 第1回目第2回目第3回目くらいはちょっとシューッとしてってたんですけど、
1: なるほど、
0: ちょっと今キックボクシングお休みしててっつって、うんうん、飲み会が続いててって言って、うんうんうん、何らかの理由をつけて、いや年末年始だしとかなんとかこんとか言いながら、うんうん、続いてるよねそれね。
1: 言い訳の塊になってましたね。言い訳と肉の塊になりました
0: な。じゃあ言い訳をまとってるのね、
1: うん、言い訳をまとってこんなにだらしない格好になってる締まりのない、
0: びっくりしたよ、靴ひも縛んのにみたいな、なんか変な後ろで変な声が聞こえる、
1: うん、苦しくて前屈もできやしないし、もうケツも受けねっつってからもう
0: お肉が邪魔、
1: うん、なんかね座ってて、うん、おかしなところにシワができるようになったの。
0: あー、シワができるよね、
1: そう、おっぱいの下に
0: 行っちゃって、おっぱいわざわざ取っちゃったのに、ね、
1: 取ったのに、
0: 手術しておっぱい取っちゃったのに、おっぱいの下にシワができんの、
1: もう一回できちゃっておっぱいも大変だよと思う、着れる服もねえし、
0: あ、服変わるわね、そんだけ変わるとね。
1: でも痩せようと思ってる、
0: うん、
1: 一昨日ぐらいから、
0: 一昨日ぐらいからね、そう、続くことを祈っております
1: です。
0: 私1キロ体重増えるともうお尻が重たくて、なんかこう体を動かすのがちょっとあれ、こんなになんか重たかったっけ体って、1キロ増えると思います。
1: 1キロなんてだってあれじゃないですか、すっごいよく出た日とかは1キロ近く減ってますよねだって
0: ちょっと出しすぎだと思うけど、
1: そう、
0: あ、でも歌いまくったりすると1キロ減ったりするね、
1: うん、あー、パワーがね、
0: うん、
1: なるほど、いいな。
0: 1キロ痩せると風邪ひきやすくなるから、
1: あ、体温が下がるのかしら、
0: なんか持たなくなる、免疫というか、なかった体力
1: が、体力が低下する、
0: でやっぱちょうどギリギリ、あんまりだから増えるのも減るのも難しい、
1: 羨ましいです、増えるのばっかりです、だって20キロですよ、見て、
0: でもさ
1: 服を見て
0: 減らすのってさ、減らす、私すっごい身長が低いじゃないですか、
1: はい、
0: 身長は頑張っても手に入んないんですよ、はいはい、
1: なるほど、入らないです、
0: 痩せたいって女子の会話をよく聞くんですけど、痩せればいいのにって思うんです、
1: はい、
0: あの身長は毎日ばあちゃんとお母さんに引っ張ってもらってたんですけど、はい、全然伸びなかった、
1: はい、
0: 努力ではどうにもなら
1: ない、ならないですね、
0: うん、
1: そう、努力ではどうにもならないことがこの世にはありまして、
0: それが、あるので、努力でどうにかなることは手に入るぞと、
1: うん、僕もそれすごい思うんですよ、うんね、うん、あのホルモン注射する前にね、うん、例えば僕が男性だったらよかったのにとか言われてね、
0: うん、
1: なんか努力してもどうにもなんないこと言われても辛いじゃんって思ってた、
0: うん、
1: だからせめてやっぱデブとかハゲとか言われた方が、うん、努力したらどうにでもなるのにって思ってたんですよ、
0: なるほど、
1: で実際デブになったじゃないですか、晴れてね、
0: 晴れてね、
1: これね、努力次第で ね、そう、うん、努力次第でどうにでもなりづらいね山々なんだけどね、
0: 結論、手術でおっぱいまで取っちゃった人がそんなこと言う、
1: まず結局
0: だってさ、こんなこと言ってるじゃん、努力でさどうにもならんねって言いながらさ、さっき私が見てるだけでさ、
1: はい、
0: スタバの何あれ、チキン
1: モンカチップフラペチーノ、
0: フラペチーノ
1: &トルティーヤロール
0: がっつり食って
1: 朝ごは
0: ん食ってんなーと思った30分後くらいに、はい、ラーメン大盛りにライス食べてたよね、
1: そうでしたっけ食べてました、
0: そんだけ食や、うん、そんだけ食うこと努力すりゃつくわ
1: 最近すごいドラえもんみたいって言われる、大きいの、体型がしかもほら女の子の場所につきやすいから、
0: あ、そっかそっかそっか、あ、ドラえもんも確かに女の子っぽいかも、お尻とか可愛いもんね、
1: そう、ラフランス体型になっちゃって、
0: なるほど、
1: ロシアのおばちゃんみたい、後ろから
0: 痩せるとどうなんの、それはシュッとするわけ、筋肉量がやっぱ増えるから、
1: イエスイエスイエス、ある程度シュッとします、
0: なるほどね、
1: しますけどね、
0: うん、努力

0: でどうにでもなるわ。
1: そうなん
0: かでもどうせドラえもんだったらポケットからなんかいいもん出してほしい。
1: そうそうそう、ね、すぐ痩せる薬で危なそうな都内で売ってるよとか
0: 言って結局努力せんのかいってやつね薬でどうにかしようとするやつ、
1: 怖いやつです。はい、頑張ります、
0: 頑張りますっていう声が全然頑張る気ないやつ
1: 頑張ります。
0: フラワーラジオ20周年だったですね。
1: ねえ、本当に
0: 結構ね、4月末は結構その中旬くらいからね、こう20周年のイベントごとやお祝いごとやなんかいろいろありまして、うんうん、私たちも、パーソナリティが一堂に会するみたいな日がね、式典の後にパーティーがあって、その時に、パーソナリティ一堂に会してたんですけど、あんなにあのパーソナリティに会うってことが普段ないじゃないですか、
1: ね、そうですね。
0: しかもこの深夜帯なんてほとんどいないでしょ、
1: はい、
0: なんかあんまり人と人とっつうかその他の番組の方と会えないんだよね、一堂に会したらいろんな人がいるもんだ
1: ね、いろんな人いました
0: ね、
1: 本当にいろんな人がいたと思って、多分ね
0: いう、
1: うん、
0: 他のパーソナリティの方が私たちを見てそう言ってると思うよ。
1: それも僕も今思った。
0: いろんな人がいるね
1: ね、うん、だってりょうこですみたいな感じで自己紹介しちゃったじゃないですか、うん、もうみんなポカリンチョじゃないですか。
0: はって言ってるうちに終わってるよね、きっと ね、うん、でもうちわではこの番組を聞いてバッカだなこいつらっつって、うん、クスクスクスってこう癒されてる人もいるっていう話が結構聞けたよ。
1: 嬉しいね。
0: だからりょうこの、うん、あのお尻拭きにくい話も、うん、誰かのクスクスってこうなんか癒しになってたりするわけですよ。
1: いやだ、癒しじゃなくて肥やしになってた
0: うまいうまいこと言う何をしてんだか。
1: でもその身内の人がね聞いてくださってるなら逆になんか何喋ってほしいかとかねもらえたら嬉しいですよね。例えば局長の悪口とかね全然言いますよとか言って。
0: なるほどね、と辰木亮が言っております。
1: やめてください。
0: 曲に行きましょう。ビギンなんだ、そうそう。

0: なんかあったかくていい音でしたね。
1: んーね。
0: ビギンナダソーソー。もうその前に言った立木亮の発言がすっ飛んだね。
1: なんだっけ、ビギン。
0: 全然忘れてるよね。
1: いい逃げ、いつもいい逃げしちゃう。
0: いつもいい逃げだよね。
1: そうなの。
0: さあどうしよう、今日の。
1: ええ。
0: あつこレコメント。
1: そう。
0: なんかさ、
1: はい、
0: あの運を結局運次第だよ何でも人生ってみたいな、
1: はいはい、
0: なんか言葉が、
1: はい、
0: ね、たけしさんが言った言葉は多分ビートたけしさんが言ったのはそんな、うん、あのいい加減なやつじゃなくて、はいはい、なんかもっとちゃんと深い意味がある言葉だったんですけど、うん、まあ、運だよね、うん、結局みたいなことがあったりして、うん、ほーと思いながら、うん、なるほどねなんつって、うん、こう最近見てたんですけど、
1: ええ、
0: まだ読んでない本なんだけど、
1: ほう、
0: 運をつかめる人っていうような、 なんかこう本があって、うん、開いたところにパッと出てきたのが、うん、誰かと会った時にどう感じているかみたいな、その人の気持ち次第で、
1: うん、
0: 運をこう引き寄せられるかどうかみたいなこと確か書いてあった本だったんですけど、なるほどねと思って、なんかさ、
1: うん、
0: 卑屈だったり妬みがあったりこう虚勢張ってる、
1: うん、
0: と逃げていくっていうか関わりたくないなって思っちゃったりするじゃないですか。
1: ワンキャール、
0: ワンキャール、ワンキャール
1: ワンキャールって言っちゃった。ワンキャール、
0: なんか
1: 引っ張られる、
0: 引っ張られるよね。なんかだからやっぱ運つうか気持ちの持ちようなんかななんつって思ったり。
1: そうね。
0: でなんかすげえ一線でやっている人に会ってこうお話しするような機会をもらうと、なんかその謙虚さや、なんかこうすごいフラットな、
1: うん、
0: 何も隠さず、
1: うん、
0: 心から笑顔でいて、うん、目の前でこう話してくれる感じにうーわーっていうこう、
1: うん、
0: 叶わないなって思わされる何かがある感じがするんですよね。
1: あ、
0: 本当に力があったらまあまあまあ、
1: うん、
0: そんな頑張んなくても、
1: うん、
0: オープンでいられるんだろうね。
1: いやそう思うんですよ。だから結局ほらよく泣く犬みたいなもんで、
0: うん、なるほどね。
1: そうそうそう、強いとさ、な、泣かないんですよ。
0: なるほどね、
1: うん、だからなんかいらん言い訳もしないし、
0: うん、
1: いらん愚痴も言わないし、
0: うん、
1: 多分黙ってどしっといるんでしょうね、そういう人はね。だからなんかこう落ち着いて安心感があって輝いてんのかなって思うんだけどね。
0: ね、
1: うん、そうなりたい。
0: オープンだけどね、ある意味、
1: うんうん、
0: たつきさん、
1: え？
0: そんなに明けっぴろげにしないでっていうところまでオープンだよね。
1: え？でもまだまだ掘れば出るわよ。
0: 掘りたくないわ。
1: 掘ればいっぱい出てくる。
0: 出そう。
1: そうでしょ、
0: うん、ボロボロボロ、恐ろしい。
1: そうなの。まあね、でもオープンって言われるけど、でもやっぱりその何かしらオープンとずっしり感って違うじゃないですか。あ、ずっしりじゃない、どっしり感。
0: どうしよう、
1: ずっしりはあります。
0: しりしてる。
1: あとしっとりもしてる。
0: しっとりもしてる、ね、
1: しっとりもしてる。そうだからやっぱりそういうどっしりしている人って運も来るし、周りに人もついてきて

0: きますよね。
1: いい人がこう集まるよね。集まる。いいオーラにはね。
0: そう。
1: いやちょっともう一回こう、
0: う
1: ん、こうフラワー20周年もありましたけど初心こうにも帰り、
0: はい、おい、
1: まあラジオというかこう、はい、いろいろ人生を振り返り、はい、あとね私ねこの間あのすごい好きじゃない考え方だったんですけど今はすっごいあよかったこの考え方で一回当てはめてみてと思ったのが人生逆算の考え方、
0: うん、
1: 子供の時逆算ってすっごいなんか
0: 大変
1: 嫌なやつ計算だかみたいな感じがして、
0: ね、
1: 人生計算したってまあアベルブだみたいな感じで思ってたけどここまで来て、まあ、大体半分くらいですよね人生の私目、うん、など
0: 見えない
1: 言ってほしかったわけじゃないけどなんか微妙
0: お約束ね見えない
1: なんか複雑なんか、ね、
0: あれね80歳寿命だとしたら
1: うん、そろそろねその半分というところに差し掛かっていくわけですよ、
0: は
1: い、
0: なるほど
1: それで逆算で考えるとあと半分しかねえじゃんっつうところで、はい、あと半分で、うんあと何回こうじゃ例えば曲何曲作れて何曲レコーディングできんのとか何回 R 指定の番組収録ができんのとか、うんうん、でも逆算して考えていくと、うん、若い時っていつまでも時間があるような気がしてたけど
0: してただ
1: んだんだんだん、うん、こう体力マックスで使える時間は短くなっていくし、時間もったいないみたいな、うんスイッチがこの逆算方式によって考えるようになってきました。
0: それ素敵。じゃあ俺も逆算方式にしようかな。80だとしたらあの算数が苦手だ。
1: 何の話一人で。
0: あと50回。
1: あなるほどね。
0: 夏を味わえる。
1: あなるほどね。
0: 50回も味わえないわ。48回よ。
1: うん。
0: お48回夏を味わえるんだったらまだ腹筋しなくていいかっつって。
1: そう結局逆算しても腹筋は変わらずでしたね
0: ダメな人
1: なんかだからさあと何回そうよ、うん、ビキニで海に行く、
0: うん、
1: ちょっと年齢的にあと 何夏何回夏それで行けんのみたいな、うん、まあもう行っちゃいけないのかもしれないけど、何回行けんの、うん、ってなってきたら、はい、もう昔はさ、はい、こう横に腹筋が折れる感じだったけど、ただひたすら鍛えてたから、今でも出産してから鍛えてないからさ、
0: ほうほう
1: といってもちょっと腹筋は多分ある方だけど歌歌ってるし、
0: ええ、
1: ああもう何回かの夏腹筋割っとくかとか、
0: うんうんうん、
1: なんかこう逆算して、うん、その1回をどう楽しむかみたいな、うん、こんな夏あってもいいよねみたいな、
0: うん、
1: 1回1回濃く過ごそう、
0: うん、
1: っていう貪欲さが生まれてきました。
0: すごいいいと思うわ。俺もそうする、うん、なんか毎日堕落してた。体見れば分かると思う
1: もうさ声がさ、うん、スイッチがもうなんか、うん、堕落してたっていう声がもうすでにそんな感じのキャラになってるよ、う
0: ん、堕落してた。なんかもうシャキッとしたい。
1: シャキッとしよう。
0: シャキッとしようねえ、したら運が回ってくるかもしれない。
1: そうそうそう、
0: 運が、
1: もうね、
0: 運が運ばれてくる。
1: うん、
0: 運、
1: 運がね、もうなんかね、
0: 運がある子になれる。
1: うん、汚れの方に子にしか行かないんですね。
0: 運子、
1: 小学生か。運子ってよ言って喜んでる小学生か。
0: でも運が舞い込んでくると思うんですよね。
1: そうそうそうそう。
0: だってデブじゃないし。
1: ん？
0: デブってさダメじゃない？
1: でもさ、そこを目指してる人もいるからさ。
0: デブを目指してる
1: 人、うん、いるよいるよ。
0: なんかすいません、デブを目指してる人に。
1: そうだよ、そうだよ。
0: え、でもほらなんかこの間あつこさんなんか言ってたじゃないですか、体型、
1: 体型であれでしょ、
0: うん、
1: これね多分アメリカデータなんですけど、日本データじゃないデータなんだけど、
0: うんうんうん、
1: ジムに通っている人と収入が比例するっていう、
0: そう、それ
1: 調べデータが出ちゃったんですよ。鼻息だけが聞こえてるよ、ため息のような。なんかね、うん、確かに私の周り見てもなんかグイーンって最近すげえ勢いで出世していくなみたいな人ほど、うん、 なんか出世とともに副

0: ふくらはぎや腹筋がギューってこう締まってってる感じ。
1: そう、
0: なんかどうしたどうしたって言ったら、うん、ちょっと朝10キロ走るように しましたとか。
1: あら
0: あら、トレーニング強化してる人がどんどんこうグイってきて、だから現れなんじゃない、
1: 心の
0: 自分のこう持ち、あのパフォーマンスを上げたいとか、自分をもっともっと、せめて一番いい状態の自分で今日一日を過ごせるようにしようみたいな意識がある方が、うんうん、まあパフォーマンス上がるんだろうね。
1: そうですよね、だって顔つきも違うもの。
0: そうね、
1: うん、なんか お金持ちというか、その、うん、いい意味でね、稼いでそうだなみたいな人ってなんか潔白がいい人はいるけどデブはいないと思うの、なかなか。
0: うーん、なるほどね、
1: うん、なんだろう、堕落してる感じではない、潔白がいいんだ。
0: なるほどね
1: か、ゴリゴリマッチョかよ。
0: なるほどね、うん、まあ極端なたつき調べでいくと、
1: う
0: ん、まあ、そういうデータが出ているということですが、
1: 自社調べ、
0: 自社調べよね、あとねあれもあるんだって、
1: ね、
0: 喫煙、喫煙と収入が反比例するっていうデータが出たの。
1: 喫煙と収入が反比例、喫煙をすると
0: する人ほど
1: 減ると。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 収入が減る、
0: 喫煙率と収入の、うん、してない人とのグラ、あのこうデータを出すと、うん、そう。
1: あら、アイコスは、
0: あ、その調べは私自社では調べておりません。自社で調べたわけじゃないけど、全部
1: 自社調べ、
0: 自社調べでは全部ないけど、
1: 怖い。
0: でもこれね、両方ねアメリカデータだったはず。
1: へ
0: え、日本データじゃない。
1: タバコは絶対やめないけど、うん、運動はする、本当に。
0: うん、しよう。
1: 嘘じゃない
0: いいよ、この打ち合わせを腹筋しながら1時間やっても。
1: あ、それいいっすね。
0: 疲れる、本当。
1: やりましょうよ、あの座敷で。
0: いいよ、ここまで走ってきても東京から。
1: それでは膝が痛いこっから東京からって、こっからって結構ありますよね。
0: いや、だいぶあるよね。半日かかんじゃない。
1: あら、江戸時代じゃねえんだから
0: うん、でも江戸時代で昔の人ってすっごい歩いてたんだって。
1: あ、
0: 今ほんと歩かなくなったから、
1: ええ、
0: でデスクワークも多いし、パソコンと携帯が多いから、
1: ええ、
0: あのヨガ的な、そのこの体のバランスを整える観点からいくと、相当下半身が筋肉不足なわけよ。
1: やば。
0: で、正しい姿勢を保つには下半身の筋肉って絶対必要で、はい、で背筋がすっと伸びている状況、状態、いい姿勢の状態って背中も腹筋もちょっとないと無理なんですよ。
1: ですな、辛いですな。
0: だからね、こうずっとデスクワークして前に前にこう今肩がこうぐーっと前に入ってくるような姿勢をすることが多い、今日常生活なんですって、
1: はい、
0: それを正しい姿勢で立ってみましょうっていうと、結構あれこんな辛いのっていう人が多い。背筋がすっと伸びてて首がこう、後ろに顎がクッと引けてる状態で、そう、さらに言うとおへその指3本分した丹田に意識をグッと入れて、内転筋から力を遠位部から上にグッと引き上げるようにして立つ。
1: どうですか、
0: 姿勢がだいぶ良くなりました。
1: 顎が苦しい、
0: 顎のお肉は気になります
1: やっぱ痩せよう、
0: うん、
1: で姿勢を良くすればまあいいんですよね、まずね。
0: そうね、うん、姿勢良くするっていうのはね、もういいことしかないです。
1: そうですね、
0: いいことしかない。
1: 姿勢良くしよう。
0: そうですよ、
1: ね、
0: だって姿勢悪くこうしただけで10歳くらいさ老けない。
1: 老ける。
0: スッと伸ばしてこう、
1: こう、
0: うん、なんか今度やってもいいし。
1: やりましょう。
0: レコメントで寝る前ヨガ。
1: あ、いい、すごいすごい、みんなで聞きながら
0: いいね、
1: うん、
0: なるほど。じゃあ瞑想の時間つってシーンつってしよう。
1: そう喋んねえのもう
0: だんだんいびきってか聞かれ始める。危険危険。さあ一曲お届けしましょう。あつこ雑草道。

0: たつきレコメンド、よいしょ。いいですね、いいですね。なんか今な、雑草道からのこの話っていうのがまたいいですね。
1: そうですか、
0: あつこさんからの運の話からの僕ね、うん、ここ最近ね、うん、すごい大事に僕を見てくれる親父代わりみたいな経営者の人がいるんですわ、
1: うん、
0: とかお姉ちゃん代わりみたいな人もいるんですわ。
1: いいね、なんかね、うん、
0: ありがたい、
1: 本当にありがたいね、うん、
0: その人たちにね、うんうんうん、最近量変だと、
1: 変だと、
0: う
1: ん、
0: どうした、
1: お肉の話じゃなくて、
0: そう、見た目じゃない、
1: うん、
0: 見た目も変だとは言われてます、
1: うん、
0: でなんか変ですかっつってから、
1: うん、
0: そしたらなんか出会った時と比べて謙虚さなくなったよねみたいな話されて、
1: なんかでもさ、それを言ってもらえるって本当幸せだよね。
0: いや本当にありがたいと思ってます。
1: それをさ、まあ、言える関係、聞ける関係だから、うん、いいじゃないですか、ええ、聞けない関係もあるじゃん。
0: あ、そうね、
1: 真正面から言ってくれてるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 耳を閉ざしてしまう、うん、ね、あれもあるけど、うん、そんだけ多分たつきさんの中でね、お世話になってる親父って思う感じが言える関係でいいですね。成長しかないですね、も
0: う
1: ね。
0: いや、そう、でも今成長はできないのよ。なんか、
1: うん、
0: 謙虚とへりくだるが分からなくって、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、へりくだっちゃうとさ、あ、なんかいろんな場面で今舐められるじゃないけど、なんか自虐すぎちゃってよろしくないけど、
1: うん、
0: じゃあこういう風にやろうって感じになると、今度ほら、さっきあつこさん言ったみたいに虚勢を張るみたいになっちゃって、謙虚さなんかほど遠くなっちゃって、じゃあどうしようってんだよっていう状態が今なんだけど、
1: うん、なるほどね。
0: そう、謙虚とは、
1: 謙虚とは、私調べてみました。
0: ありがとうございます。
1: 自分を偉いもの

0: 思わず素直に他に学ぶ気持ちがあること。
1: え、これやばい、そのまんま言われた
0: 調べるまでもない
1: そのまんま言われた。
0: へりくだる、調べてみました、
1: はい、
0: 他人を敬って自分について控えめな態度。だ、態度と気持ちの違いはあるよね。へりくだるって態度のことだもんね。
1: そうね、
0: 謙虚は気持ち、そうそうそうそう、謙虚って気持ち。でもさ、謙虚の話でいくとさ、
1: うん、
0: 私も謙虚ってなんだみたいなことを聞いた時にさ、
1: ええ、
0: 先輩にね、
1: うん、
0: 力が本当にある人は、ええ、もう頑張らなくても大丈夫だから自然に謙虚なんだよねって言ってたよ、うん、はあ、私努力足んねえって思った覚えがある。
1: だからやっぱそうだわ、努力が足りないんですよきっと。だから本当に努力足りないんだと思う本当にそう思う。
0: もうさ、
1: うん、
0: どっかの飲み会の会社の飲み会の後の、うん、私呼び出された女友達、ね、
1: みたい、ね、うん、ゴールデン街にいるみたいな、
0: ちょっとこう管理職のいい年の女性部長から呼び出されて、
1: はいはい、
0: 今日会社の飲み会だったんだけどさ、私謙虚ってもう分かんないっていう、なんか飲みの相談を聞いてる気分。
1: なんか今そんな感じ、
0: うん、
1: なんかだから努力足りなかったの私みたいなね、
0: うんうん、
1: ハイボールおかわりくださいみたいなねあとししゃもみたいな、
0: そうそうそう、うん、ごめんなさい、ししゃもはナッツでいいですか、生ハムならありますけど、
1: えみたいな、じゃナッツみたいなね、
0: そう、ごめんね、今のくだりどうでもよかったね、
1: 噛みたい噛みたいのみたいなね、そうだと思います、ドンピシャだ、お父さん分かったよ、だからもうお前に親父って呼ばれる権利はそろそろなくなるぐらいのことすげえ言われて、
0: おお、ものすごいこと言われてるね、
1: 結構ケチョンのケチョンで、
0: うん、ケチョンケチョンに言ってもらえるでしょ、そうだよな、
1: どんだけお前は偉いと思っているんだと、俺の言っている謙虚の意味が分かってないと。
0: なるへそ、
1: 今も分かってないけど努力足りないなと思って、で、ね、お姉ちゃん代わりみたいな先輩からは、うん、なんか寮から必死さを感じないみたいな、本当ケチョンケチョン言ってもらって、
0: いいな、
1: 必死さがないし、その出会った時の素直さ、寮の良さがないみたいなね。
0: なるほど、いいな。
1: だけど分かんなかったけど今分かった、努力が足りないんです、僕必死じゃなかった、デブだし。
0: でもね、多分でもなんかその必死になんなくてもどうにかなる、こう地盤作りができたんだろうね。だから一回降りてみたら必死になるけどね。
1: それも言われた、だから一からだと思えと、初心に戻れ、
0: 思えって言われて、さっき私初心にって言っときながらあれなんだけどさ、うんうん、環境がさ、うん、そうなんないとさ、結構人間本当の必死さに自分を追い込めないからさ、やっぱり次登る山を見つけなきゃいけないのかもね。
1: いや本当にそうですね、次の山
0: みたいなことなのかな。
1: そうですね、
0: 登るか、
1: 登りましょう、
0: そうしましょうか、
1: 登りましょう次の山
0: って言ってるところにさ、
1: はい、
0: 聞いたんだけどさ、
1: どうした
0: 、彼女できたんだって。
1: えひゅ
0: なんだこのテンションの違いなんかさ、散々さ、さつきレコメント、はい、恋愛相談みたいなさ、
1: うんうんうん、
0: 以前ありましたよね、
1: うんうんうん、
0: でも彼女ができたんだって。
1: ひゅ
0: おめでとう、
1: ありがとうございます、できました、僕の一等賞が、
0: よかった、
1: ありがとうございます。
0: いい感じで落ち着いてんですか。
1: なんか落ち着いてますね、おかげさまで。
0: よかった、
1: そうなんですよ、で僕初めてパンツ脱いだ
0: なんかさ、
1: ええ、
0: いろんなそのことによって、
1: はい、
0: 頭の中を多分リスナーの方が整理してるんですよ。
1: そういうことですか。どういうこと？
0: どういうことだろう。初めて、うん、初めてやるってこと。いやいや、初めて、ちょっと待って、この人今女男みたいな、いろんな整理をしてあげなきゃいけないよ。
1: 初めてパンツを脱ぎました、トゥキティーンで僕の何菓子を彼女のそれ菓子に擦りつけるっていうやつ。
0: あのさ、もうね、もっと整理が必要になってきた。多分ね、
1: 一個も下ネタ言ってないんで、普通の話しただけ、
0: うん、そうだよね、うん、普通の話、まあまあ夜の話をしたんだよね、うん、夜の性生活の話をしたんだけども、いろんな整理が必要で。
1: なるほど。
0: 辰木亮さん元女今男、
1: はい、
0: で彼女ができ た、
1: はい、
0: で今までも彼女とお付き合いをしたことがないわけではなく、パンツを脱いだのは初めて、はい。

0: めて、はい、まずその疑問から今日は解いていきましょうか、はい、
1: じゃじゃじゃじゃーんじゃじゃじゃん、
0: はい、そうか、いろんな形があるんだ。
1: そうです、あのだから僕あの結局ほらついてないじゃない下ね。
0: そうだよね、だ、うん、見た目完全男性だけど、
1: そうでも脱いだらほら
0: あれはついてなくて、
1: 僕がないのよ、
0: うんうんうん、
1: だけどあの女の子の外側がホルモン注射するとちょっと大きくなるんですよ。
0: なるほど、それは聞いたことない人がいっぱいいると思う。そうなんだ、
1: 親指とかね、あのちょっと挿入できるぐらいまでなる子もいるし。
0: なるほど、
1: いろいろあるの本当に、あのちっちゃいポークビッツみたいな、そうそうそうそうそうそう、っていうのもあるんです、
0: うん、
1: で足の場合はね、
0: うん、
1: まあまあちっちゃい方なんじゃないですかって感じなんですけど。
0: なるほど、
1: だからなんかその今までね女の子と付き合ってきたんだけど、そのストレートっていうかほら男性、天然の男性としか付き合ったことない女の子とばっかり付き合っとったので、
0: うん、
1: 僕ねパンツ脱げなかったんですよ、自信なくて。
0: あーなるほどね、いろんなことが今解決しました。
1: バタタタ
0: あーよかった、今日寝れるわ。
1: よかった、
0: あーよかった、
1: そういうことです。鉄のパンツだったんですよ、鉄パンツ。
0: そっか、脱がないで、うん、あの肌と肌の触れ合いがあったわけですね。
1: そう、女の子だけを
0: なるほど、ね、
1: めでる、
0: めでる、
1: そう
0: なるへそ。
1: そうで俺はもう鉄のパンツで絶対脱がんかったんですけど、
0: なんかいろんなこう解放があったわけですね。
1: そうですね、
0: 今の彼女よかったな、
1: ありがたい話でございます。
0: このラジオすごいよね、何でも言っちゃう番組なんだね。
1: 何でも言っちゃうもん、
0: 彼女ができた報告もなんかしなきゃいけない工夫だよね。
1: そう、みんなに
0: で、そのなんか夜の性生活まで話さなきゃいけない風になってるよね。怖い番組だね。
1: ねえ、でもこすりつけてますこすりつけてますまず皆さんでね想像してね、
0: そうですね、
1: 繰り広げていただければいい。
0: もうね、全てを下に持っていく、うん、その脳みその筋肉は鍛えられてるよ
1: マッチョです。
0: ピンク筋肉、
1: ピンク
0: 頭の中の、うん、ピンク色の筋肉は鍛わってます。
1: もうすごいですよ、
0: ムキムキですね、
1: ムキムキです。もうどんどん皆様ね、僕のその聞きたくないかもしれないけど聞いちゃった話で想像を繰り広げてってください。
0: はい懐かしい、
1: いいですね、
0: いいですね。レベッカお届けします、フレンズ。

0: レベッカを聞きながら、
1: はい、
0: どうトレーニングするかみたいな、どんだけむくんでんのかみたいな話をね、一回レベッカかかっちゃった。
1: イエーイ、大サービス、
0: 大サービス、やんなきゃね。ちょっとキュキュキュッと引き締めて
1: ね、海に行ける体になる。
0: そうね、
1: 今行けないですもんね。銭湯は行けるけどね、
0: 銭湯はビビらず脱げる、
1: 全然脱げる、ポローンって。
0: どっちのお風呂入るんだっけ。
1: メンズ
0: よね。
1: メンズより
0: ビビらず脱げるんだ。
1: そいそいそい、ポーンっつって、も
0: すごいな。
1: 寝湯とかでも寝ちゃう。
0: これさ、でもさ、うん、今さ言った話、
1: はいはい、
0: なんて言うんだろう、おかまさん、
1: はいはいはい、逆
0: バージョンの性の人たちって今すごいメディア出てるじゃないですか、はい、でも、お鍋さんの、
1: はい、
0: 女性から男性になった方ってあんまりテレビ出てないじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: これさ、うん、このお鍋さんたちがすごい有名になって、うんうん、例えばたつきさんがバンバンテレビ出るようになって、
1: お嬉しい、
0: 銭湯で見かけた瞬間、
1: ええ、
0: 男性陣みんなこう
1: 覗かれちゃう。
0: 首を少しこう斜めにかしげながら、どうなってんのかなって見ちゃうよね。おまた、
1: そしたらもうはっきり言いますよ、まあ、ついてないんで見ないでくださいっつってついてないです、
0: 男湯でそれを言うみたいな、 その声で言う、
1: そうついてないからもうってもうあんま見ないでもうって言う
0: その声で言うんだ。
1: この声で、
0: 普通の声じゃなくて女の声になるのね。そうそう、わざわざ。
1: そうなんですよ。でもね、ケムクジャラジャラだから、
0: うん、
1: 結構バレないですよ。
0: それでホルモンの話？
1: そうそうそう、ホルモンで。
0: ホルモンでやっぱり
1: もじゃもじゃもじゃ
0: なるんだ。
1: うん、
0: へえ。
1: だけどなんかビーってなんとなくこう当て布的な雰囲気でちゃっちゃっちゃって入ってきて、うん、もう湯船にほらタオル入れちゃダメじゃない？テルマエロマエでも書いてあったけど。
0: うん、そうよ。
1: そう。それでプイってやってプイって入ってる、うん、けど全然。だってさ、ヒゲ生やしてる人が女で男風呂に入ってるなんて誰も想像しないと思う、ね、
0: そうでね、私一回も今まで、うん、たつきさんを、
1: はい、
0: あ、もっと女の人なんだって思ったことがないから、
1: あら、
0: いやいや分かってんだけどね、頭では、
1: はいはいはい、
0: 頭では分かってんだけど、解決してないまんまだからなんか一致しないわけよ。なんかこう、
1: なるほどです
0: ね、なんて言うんだろうね。だから お風呂で会っても思わないよね、まず。こんだけ完成度が男だと。

0: なるほど、
1: うん、
0: そうですよね。しかもだって敦子さん、例えば自分が女風呂入ってて、うん、あの人もしかしたら元男かもって思わないじゃないですか。絶対女の体でみんな入ってるじゃないですか、
1: うん、
0: いきなりあいつ元男かなとかで見ないじゃないですか。だから見ないのよ。
1: あとおっぱいは大きいかもね。だから
0: おっぱいはねおっぱいはね好きです。
1: 違う違う違う、好きか嫌いか聞いてない。
0: 違う。あ、違うんです。
1: おっぱいがあるない感じは見る、うん、あのな本当になくて、はい、顔がどっちだろう、骨格がなんかしっかりしてんなと思うと、うん、あれってなるかもしれないけどね。
0: 今のところいました？
1: いない。
0: あ、
1: 会ったことない、
0: ね、どうしてんだろうみんなお風呂ね。
1: どうしてんだろうね。
0: 俺なんかすっごい見ちゃう。
1: でも私ぶっちゃけ初めて、うん、たつきさんに、はい、初めましてってお会いしたのが、はい、女トイレだったんですよ。
0: あれなんでだっけ。違う、あれユニセックスにしてたんですよ。
1: なるほど。でそれを知らず、うん、なんかイベントの MC をたつきさんがやられていて、そうそうそう、私そのイベントの途中でトイレ行く、ちょこちょこちょこって言って、うんうん、パッて、あどうもっつってトイレでばったり。
0: あ違う、俺が女性トイレ使ってたんだ、はい、勝手に。
1: そう、この性別の乱用っぷりで、
0: そう我慢できなかったのよ。
1: はってなって、うん、私ちょっと戻って見たもんね、うん、
0: それ見ますよね。
1: あれ どっちだっけ、私間違えたかなとか
0: 僕だと。だって今も男トイレなんだもん。
1: そうだよね。
0: その女トイレは MC やってたから時間がなくて、
1: たまたまね
0: 入ってたのよ。
1: ステージから多分一番近いトイレだったんだろうね。そうそう、イベント会場のね。
0: でね、男のトイレの私スタンディングでできないから座ってやるから、個室に入ってるとなんか無駄に長くない、男って。あ知らないか、すっごい長いんですよ。
1: 男の人って長いって言うね。
0: なんか絶対携帯いじってるんですよ。だってジャーもブリブリも聞こえないんだもん。でコンコンとかやるといきなりカチャカチャカチャとか言って出てきたりするの。本当にこれ聞いてる男性ね、お願いします、漏れそうです。
1: あそっか。そう、あそっか、女みたいに回転率良くなくていいから、うん、回転率の問題があるんだ。
0: そうなの。だってさ、
1: ご飯屋さんと一緒だよね。待ってる人いると、とっとっとって、
0: そうそうそう、
1: 意識が働くけどね。
0: 待ってるよと思うんだけどね。男の人の個室は長い、あと数が少ない。
1: 少ないね、うん、確かにね。
0: ムカピーと思って、それで女の子トイレ入ったの。そしたら、あじゃあ見つかったと思って、
1: 私間違えたと思って、
0: あいやまと思って、
1: いや合ってるぞみたいな、
0: すいませんすいませんって言ったのを覚えてる。
1: でもしかして、うん、あれあれ男この人に見えるけど、その時さ LGBT のイベントだったから、うん、あれもしかして、うん、もっと女の方なの、
0: うん、
1: って思ったのが最初ですよ。
0: あの
1: トイレ事件がなかったら、
0: 気づいてなかった。
1: 男性のままだったです、
0: でもそこでねラジオ面白かったからラジオやりませんかっ て、
1: 言って、そうそうそうそう、
0: 今ここにいます、
1: ここにいます、
0: 努力します。謙虚さを忘れずに。
1: 謙虚さって難しいよね。
0: 難しい。もう
1: なんかその言葉として分かるけど、うん、そこに自分を追い込むって相当こうか何かがこうカツンと変わんないと意識って無理だよね。
0: そう、でも本当に努力してる人は謙虚だし、努力してない人は、
1: そう確かに、
0: ちょっと偉そうかも。
1: 確かに、
0: ね、でちょっと今後者になりかけてたのかもしれない。
1: それをさちゃんと気づいたりさ、うん、その周りから言ってくれる人がいるってすごい大事なこと ね
0: ありがたい話ですよ。
1: うわマジか、頑張ろう。
0: 頑張る、
1: まあ、いいね、楽しくなってきたわ、ちょっと頑張ろう
0: ね。
1: うん、
0: グイグイグイって
1: グイグイっといこう、
0: うん、新年度ですしね。
1: そうですね、
0: 新年度です
1: もう5月ですけどね。
0: そう、新年度から1ヶ月
1: ちょっとスタート遅いけどね、
0: うん、大丈夫、まだ間に合います、
1: う
0: ん、
1: 間に合うね、はい、うん、年内にちょっとキュッとね、
0: はい、体も心も引き締め
1: ますか。心も、うん、そうだね、
0: そうよ、
1: いろんな贅肉心技体ですから。
0: そう、心技体、文武両道、
1: うん、
0: 焼肉定食
1: 好きよ焼肉定食も、はい、その感じも。
0: ありがとうございます。
1: さあ、はい、もうあと3分でエンディングです。
0: あらまあ、
1: なんだかね、いろんな報告があったけど、
0: うそうですね、やっぱりまあまあ最終的にはおっぱいが好きっていうところで
1: そうかな。 うちの息子がさ、
0: ほう、
1: ものすごいおっぱい好きで。
0: あら師匠、
1: ち ょっとね大丈夫かなと思うくらいおっぱい好きなんですよ。

0: っぱ
1: まだちっちゃいから言うけど、うん、そうで断乳の時からまあもともと母乳を飲む量もおかしかったんですけど異常に飲む子だったんですけど、うん、もうでも断乳しないと、うん、外にね仕事にも行けないしって言って1歳3ヶ月くらい確か断乳したんですけど、うんうん、おっぱいこうテープで潰して、うん、おっぱいに顔描いて男の子女の子みたいな顔描いて、あれって服をこうガッと下げるわけですよ、うんうん、おっぱいを吸いたくてこうクッつって、うんうん、あれ別の人がいたみたいなのをこう子供ながらに繰り返して
0: かわいい
1: 最後もうあこれはもうダメなんだと、
0: うん、
1: あこれ五輪中だと思ったようで、
0: はい、
1: ねおっぱいに手を当てて、うん、お経を読み始めたんです
0: それマジやばい
1: ブンブンブンブンブンブンブンブンって
0: かわいい
1: 第1回目のお経も私取ってあるんだけど
0: 聞きたい
1: そうお経を読み始めて
0: へえ供養し始めてお供養
1: そうもうお別れなんだと思ったみたいで
0: かわいい
1: それをね、うん、1年その3ヶ月1歳3ヶ月からずっと今5歳で5歳になりましたけど毎日やってんのお経
0: 日課になっちゃってる
1: 毎日お経を読んでんの
0: あらでも分かるおっぱい師匠って呼ばせていただきます
1: ねえなんか曲を作るのになんかアルバムタイトルどうしようかみたいな打ち合わせの時に旦那息子もたたたたってきて、うん、おっぱいって言ってさって一瞬おっぱいにしようかなって周りが雰囲気が思っちゃうくらいなんかおっぱいってすげえみたいになってしま
0: っていやおっぱいはいいですよ今も僕もこの年でもおっぱいで寝るのとか幸せですもん
1: うん女的には乳を出すところ何、はいはい、母乳子供育てるとなんかその役割のものだったんだなって知る
0: あなるほど
1: うん
0: だから敦子さんが男性の胸板で寝るのと一緒じゃないの、うん、
1: なるほどねその落ち着き感 がね、うん、なるほどね
0: すっごい落ち着くもんだからね息子っちゃ間違ってない
1: なるほどね、うん、息子に言っとく
0: ええ
1: 辰樹さんが間違ってないってでも別によくないちょっと悩んでんだよね
0: おっぱい師匠と呼ばせてくださいって
1: お伝えください今度おっぱいについては次回より掘り下げさせてください
0: そうですね
1: さあということで敦子葵の R しておっぱいの話でお別れとなりますおやすみなさい。
0: いい夢見ろ。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 構成作家の郷秀樹です。本日ちょっと大吟醸の後藤舞子さんが昨晩熱を出されたということでね、大事を取ってお休みしていただいておりますけども、いいですよね。もう最近熱とか出たらもう無理しなくていいよっていう雰囲気になってていいですよね。これも全然もうその無理しないでくださいみたいな感じなんですけど、ここはお互いこう気持ちよく休めて、まあ休んでいいですよってなってるじゃないですか。逆が許されなかった時モヤモヤするだろうなと思いますからね。僕がちょっと熱があっていた時、ってなったらちょっと俺あの時俺全然いい感じでいたのになってなると思うんですけども、そんな中ですね、この間UFO を見たさに UFO の夢を見てしまって、なんか森歩いてたら UFO が飛んでるみたいなベタな夢だったんですけども、パッてその見終わった後あれと思ったのが、釣り鐘とかあるじゃないですか、あのお寺の釣り鐘とか銅鐸ってあれ UFO の形してんなと思って、あれ昔の人が UFO を見て作ったんじゃねえかなって思ったんですけど、その思ったのも夢かどうかわかんない、こう なんつうんですか もやもやってした状態が続いたっていうことがありましたね。さあ、郷秀樹後藤舞子のモテないラジオ、この番組はモテるモテないといった世間の評価を気にすることなく自分の道を歩く個性豊かなゲストを時々お招きして、その活動を紹介しながらまだ見ぬ価値観に触れるカルチャー番組です。さて本日もよかったですよ、後藤さんがいない時のゲストがいないパターンは本当避けたかったんで来ていただいております。よかったです、本当助かる。お笑いコンビバリービスタさんがこの後登場いたします。僕も初めてお会いするとってね、どんなお話が聞けるのでしょうか。その前に一曲をお聴きください。 YOASOBI で夜にかける。

0: お聴きいただいたのは夜遊びで夜にかけるでした。さて助かります。本日のゲストはバリービスタのお二人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうもバリービスタの宗谷と
2: 寛明です。
3: お願いします。
1: お願いします。
0: 宗谷さんと寛明さん。
1: はい、はい、そうです。
2: お互いのこの本名でやらせてもらって。
0: あ、そうなんですね。
2: 名前が
0: 最初今回のゲストバリバスタさんですちょっと微妙な間違いで伝わってたんで
2: よく間違えられるんですよ。
0: 調べてもバリスいいバリスタしか出てこない
1: いいバリスタ
0: いいバリスタがいっぱい出てきてこれ出てこないですよって言ったらバリビスタですっていうことで。どんな意味とかあったんですか。
1: 僕がもともと大学がアメリカの大学に留学してたんですけど、
0: はい、はい、
1: そこの住んでたところの通りの名前がバリービスタ通りっていう。それでつけました。
0: おしゃれですね。
2: もうちょい俺要素が欲しかったな。
0: そうですね、
2: 要素をもうちょい盛り込んだコンビ名にして欲しかったなっていう、はい、ちょっとずっと悲しい思いを背負いつつ2人でやってるんですけど。
0: その時はでもいいってなったんですか。
2: まあまあ、そのもうバリービスタだからっていう感じです。
1: そうですね、バリービスタで。
0: やっぱアメリカでね、もう交渉術学んできてますから
1: 最初にこれですって言って行かないと、強気じゃないと、
0: は
1: い、
0: そっから譲歩するなら譲歩しようかなっていうのはあったんです。
1: ないですね。
0: あ、ない
1: もうきっぱり、
0: まあ、アメリカだアメリカのやり方できてます
1: 強気だな。バリービスタですっていう
0: のその通りの名前は何なんですかね。バリービスタって
1: 一応その直訳みたいな感じでするとそのバリが谷でビスタが展望みたいな感じなんです。他人の展望みたいな、
0: はい、
2: 初めて知った。
0: 見晴らしがいいみたいな、
1: そういう感じですね。
0: あ、いいです
1: ね。山のまあちょっと山みたいなところの上にあったんで、
0: はいはい、
1: バリービスタって感じですね。
0: いや、じゃあもう今お笑い界の見晴らしもいいですか。
1: いやー、なんかもう何も見えないです
0: バリ何も今バリーですか。
1: バリーじゃない、墓地の景色のような何も見えないところに模索してる感じです。
0: フリーです、
1: ね、フリーですね、はい、僕たち
0: でライブも出て、
1: はい、出てるんですけど、鳴かず飛ばずの3年目です。
0: あ、でも まだまだね、3年。
1: はい、はい、
0: 別にもう仲悪いとかはなってないですよね。
1: そうですね、高校の同級生なんで僕たち、はいはい、割とずっと変わらない感じで。

0: そうなんです。だからそれがネックで、そのネタ合わせ
1: ネック
0: ネタ合わせとかも仲が良すぎて、その何ですか、話し込んじゃうんですよ。
2: あ、はかどらない
1: ですね。はかどらないですね。ネタ作ろうって言って集まってんのに1時間立ち話して疲れたから帰るかみたいな感じで終わっちゃうみたいな。
0: そんなことない。
2: 店にね、せめて入れば。
1: そうです。
2: 立ち話
0: 公園に集まって、はい、まあ、まあ、公園なんですけど、そのコンビ結成した頃とかは、はい、まあ、その回らないお寿司屋さんで、はい、ネタ合わせとかしてたんですよ。
1: そうなんです。実家が僕お寿司屋さんなんで、
2: そうです
1: か、はい、そのオープン前にちょっと場所借りてやってたりとかしてたんですけど、は
2: い、でもそのいい環境でね、
0: そうなんですよ、
2: 最初やってたら。
1: そうなんですけど、
2: なかなかネタ合わせ場所に舌が超えちゃうっていうか
0: 確かにそうですそのできたネタが、そのなんか寿司三昧の練習をするとかいう、なんかこうよっ大きな声で言うだけのネタみたいな。
2: でも神明さんちょっと見た感じにね、似合って
0: ちょっと 社長感出していったんですけど、はい、まあ、寿司が好きなんで、その寿司のネタをやりたいで、寿司のそ の, あの場所でね、この
2: 完全に引っ張られちゃって
0: る、
2: 引っ張られちゃってる
0: 全然できないね。
1: 全然
0: 決めちゃってるんで、寿司ってのは決めちゃってたんで全然できない。
1: 次の寿司のネタどうするみたいな感じになっちゃう
2: 寿司屋さんの
0: ネタがややこしくてね。
2: そう、オリジナルの寿司を出すところの寿司屋さんの会話ですよ。
0: 創作寿司
2: 次のネタどうする
1: ネタっていうのもそうそう、
2: はい、でも今はじゃあどっかで集まって作って。
1: そうですね、まあ、ライブ前にちょっと早く集まってとかが多いですね。
2: 公園で一人暮らしですか今。
1: はい、
2: 今もそこ出て、
1: はい、一人暮らし。
0: そうですね、自分はちょっと今家がなくて。
2: 寛明さん
0: そうですね、寛明さん家なくてですね、はい、アパートがもともと更新の期限があった、その
2: ありましたね、アパート
0: で。そこで取り壊しっていうのが決まってたんですけど、
2: おお、
0: それちょっと忘れて決めずにそのまま出ちゃって、
2: はい、
0: で今家がなくていろんなところ居候を転々としてる状態なので、はいはい、だからもう行こうと思えば全然住めるけどね。
1: 相方の家とか来てください。
2: ネタ合わせもね、ネタ作りもずっとできるし。
0: お二人で住んでさ、
1: まあ、見えてない、聞いてる方見えてないと思うんですけど、すごい見た目が汚いんですよ僕の相方。カンメイ君は
2: 大丈夫？今
0: ラジオなんだから。
2: おお引かない？今大丈夫？
1: こんな家にいられたらちょっともうストレスでしかないんで。
2: でもいいとこありますよね。
0: あります。
2: 住んだらどういうメリットがなんかある
0: か。住んだら、はい、俺いびきで。朝早く起きれる。
1: うるさい。すっごいなんか
2: 明け方に必ず書くとは限らない。いびきって僕もアプリとかで起きる何時に起きるとかあるじゃないですか。
1: はいはい、
2: あれをやっとくといびきも録音してくれてるじゃないですか。
1: ああ、はいはい、ありますね。
2: 明け方も書いてる時あるんですけど、結構深い時間に書いてます。
0: ごめんな。
1: 寝れないね。
2: 他にもあります。他にも。
0: あ、自分が住んでいいところですか。はい、
2: 以上か。
1: いびきを書くだけ。
0: いびきを書くだけの。
2: なかなか一点突破しにくいですね。
0: これで頼むよって。
1: はい、その寝るときに普通に、まあ、スウェットとかで乾麺は寝るんですけど、はい、起きたらなぜか全裸になってるんですよ。
2: なんでですか。
1: なんかちょっとずつ脱いでくるんですよ。
2: 奇跡の寝相。
1: 奇跡の寝相で。
0: 寝相で脱いじゃうん
2: です。寝相って家行っちゃっていいものなの。もういつもなんですか。
0: いや本当にそう。まあ上は最近は全然着てるんですけども、下は絶対ないですね。本当絶対と言っていいぐらい。
2: 絶対ないんですか。
0: 絶対ない。だから朝は起きてむくっと着て、こうパンツを探すとこから始まるんですよ。
2: パンツ。
1: メガネの前に。
2: メガネもねかけてらっしゃいますけど。パンツ。
0: 足の方に大体転がってるんで。
2: そう。
0: 履いて起きるって感じですね。
2: これまでの修学旅行とかどう乗り切ってるんですか。
0: まあか最近発症したんですよねこれ。
2: 発症。
1: 病気は。
2: 家じゃタイミングとして最悪じゃないですか。
1: 家ない状態。
2: 家ない状態でそれ発症しちゃったら。
1: 居候状態で。
0: 居候先でそういう感じですね。
1: でその布団なんかちょっといやらしい感じで起きてくるんですよ。その布団こうやってやって
2: 下半身を隠して
0: 下半身を隠して上で起き上がって
2: 付き合いたてみたいな
1: 起き立てみたいな。
0: ちょっと朝は恥ずかしいかな。
2: 嫌だな。
1: やだ。住みたくない。
2: 住みたくないな。
1: こんなのと住みたくないし。
2: 毎日お寿司をおごってもらっても安い。
1: 安いでこんなの。
0: 絶
1: 対嫌だ。
0: コンビを組んだ目的と言っちゃあれですけど、はい、相方の実家の寿司屋やっぱすごい美味しいんで。
2: あ、でも老舗なんですか昔から。
1: そうですね。40年やってますね。
0: それ食べさせてもらえるんですよやっぱり。本当にいつもありがとう。
1: そこで感謝する
2: お父さん。
1: お父さん。お父さんが。
0: お互いにそこだけのコンビなんです。その自分の実家が寿司屋って思ってる宗谷と、はい、いびきで起こしてあげるよって思ってる寛明、このコンビで
2: いいバランス悪いっすね。

0: 寿司屋だと思ってるって俺寿司屋なんだよ自称みたいな感じになっちゃう。
1: でも寿司屋さんのねお子さんってちょっと憧れというかありますよね。
0: もう自分からすると何もないですけどね、そのお店とその家が別にある感じなんで。
1: あ、そうなんですね。2階が家とかじゃない
0: じゃないパターンなんで、はい、どちらかといったら乾麺よりも寿司食ってないですよ僕の方が。
2: これそうだね、週1ぐらい
0: 週1ぐらいずうずうしいから行くんですよ、はい
1: はい、多分え、そうやさんちに、
0: はい、寿司屋に行って、
1: え、行ったら食わしてくれるんですか。
0: そうなんですよ、
1: すげえずうずうしいですね。
0: ずうずうしいっすよそれでペロッと食べて帰る、はい、
1: この間行ったよって。でもお寿司屋さんの子ってなんかね、今日ちょっとお寿司だほらネタ保管できないからちょっと余りもんでいい、
0: う
1: ん、
0: はいはい、あります。それは
1: 海鮮丼みたいなの食べてそうなイメージある。
0: 確かにそれは食べてきたんですけど、そのおじいちゃんもお父さんも寿司好きなんで、はい、自分たちで食べちゃいます。
1: あ、食べてから帰ってくる、
0: 食べてから帰ってきてそれでも食べきれないぐらい余ったら持って帰ってくるって感じ。
1: ああ、
2: そうです。で、まあ、たまにその一緒にネタ合わせの時とかで、はいはい、その大将さんお父さんが入ってきて仕込みとかやってたりするんですけど、そこでご飯を、うん、まかないを作るのかなと思ったら、うん、結構マックとか結構そういうの食べるんだみたいな
0: ヤンキー大好き
1: 飽きちゃうしね、
0: 飽きちゃう。
2: おばあちゃんがチャーハン作ったりとか、はい、結構寿司関係ないもん食ってます。
0: 寿司屋なのに立派な中華鍋ありますもんまかない用の
1: 自分用ですよね
0: 自分用のめちゃめちゃ立派なやつあります。
1: でもそのまかないも美味しそうですけどね。
0: まかないもまあ美味しいですね。みんなやっぱり料理はできるんで、うん、家族が、はい、
2: そう、家族料理できるんですけど量がそのなんか考えられないぐらい作るんですよ。家族が多くて、はいはい、こんぐらい食べるのかなと思ったら結構みんな小食で、毎回あ結構お邪魔す、あのソヤの相方の家にお邪魔するんですけど、
1: そうですね、
2: 毎回こう毎回こう夜ご飯とか出されると結構その、はい、残すんですよ相方。
0: いやもう多いから
2: もったいないじゃん。
0: いやまあそうなんですけど、そろそろ学べよと。お母さんも20年ぐらい
1: 残してきただろ
0: う、来てんのになんでまだ多く作って残っちゃったみたいな顔してんだよそれはそっち側の責任だろうと。全然
1: もう気づいてくださいと、
0: 直してくんないですよねお母さん。
2: 俺は一生懸命食べさせ
1: て夕食もご一緒して、
2: まあそうです、もう相方がいなくても俺 家に行ったりとかも
0: 実家の方に来るで、で相方とやっぱ結構合ってるんで、はい、最近お母さんとかどうみたいなのを相方に聞いてますもん。全然そっちの方が合ってるんで、
2: お母さん最近タトゥー入れたよ
1: いいですね、
0: 合計があるから
1: 不倫してるかもしれない
0: 2週間ぐらいで落ちるタトゥーを入れるのがブームみたいで、うちのお母さん、お母さんとおばあちゃんが入れてますねあの花柄のタトゥーを首にこう入れてるんですよ
2: おばあちゃん桜入れてたね。
1: それどっから来たブームなんですかね、
0: わかんないです遅いし今じゃないだろうなっていうのがあるんですけど、
1: なんかバイトとか結構やられて
2: 現地集合で解散っていう感じなんですけど、会社のある事務所から、まあ、2人でこう車の車用車を借りて車乗って道具運んでみたいなところあるんですけど、その2人で話す、そこもやっぱ格好のネタ合わせの場所だと思うんですけど、やっぱりその仕事の話か高校の頃の話とか最近あったこととか、
1: 目先のトークに行っちゃうんですね。
0: 行っちゃうんですよ。家族の近況報告。
1: しょうがない。しょうがないですね。
0: 全然格好ですよね。1時間ぐらい座って話できる
1: ので。そうですよね。二人きりでしかも車の中で声出せますもんね。まあまあの声。
0: 何もちっちゃい声で話してるだけです、はい、2人で、
1: もったいない。普通の車用車の乗り方してる。
2: さっきとこ曲がった方が良かったよ
1: 普通の会話普通の運転してる時の
0: 会話、何も面白くない会話を2人でしてます、ね、
1: スピーカーフォンとかにして電話とかできるじゃないですか、
0: はい、
1: であの車の中もその同じ Bluetooth かなんかでやってる方って、
0: はい、
1: この間あったんですけど、すげえ駐車場ですっげえでっかい音で放送ぐらいの勢いで喋ってる人がいて、なんだろうと思ったら、多分音楽聴いてたスピーカーのまま電話取っちゃって、それが全部こうなんかその
0: 爆
2: 音で
1: 爆音でその辺行ったり大丈夫なんかなっていう。でもそういう心配もないから、

0: やっぱあれですか、ネタ作るぞっていう気持ちになって集まないともうネタ作んないって感じなんですか。
1: そう、いやでもネタ作るのが2人とも苦手なんですよね致命的ですけど最初の案は浮かぶんですけど、煮詰めたりするのがあんまり得意じゃなくて、
2: お互いそのかけかけとこうお互いに鼓舞し合って、
0: はい、
2: まあ、なんとかなんとか月一本できたらなみたいな、
0: はい、持ち寄ってですか。
2: 持ち寄って持ち寄らなすぎてできるみたいな、
0: もうこれ出しちゃえみたいな、
2: これでいいか、それでいいじゃん
1: 半年ぐらい同じネタやってた時期もありました
0: すごい大御所じゃないですか、ね、ヶ月に経ってる人じゃないですか、
1: ね、そんな感じ。その
2: 先輩の芸人さんとかに何かその大きな大会があるのって聞かれてそれに合わせて調整して仕上げ
0: てるその一本磨きすぎじゃないって
2: みたいな、そんな
1: ことしかでき
2: なくて。
0: ねえ、なんとかしたいですね。
1: なんとかしたいです、もう
0: 本当に。数出した方がいい。
1: 絶対そうですよね。
0: 数試したい時期ですよね。
1: それで、まあ、単独ライブとかやろうってなってるんですけど、は
0: い、
1: それ
0: も。大変じゃないですか。
1: もう、ちょっと無知打って、10本ぐらい新ネタ作っちゃおうかみたいな。はい、逆にそのネタ作らなすぎて、そのネタ作る大変さ忘れちゃってるんですよね。10本いけるかみたいな感じで
0: 10本ぐらいありゃいいか、
1: いける
2: みたいな、55でしょみたいな感じ
0: になっちゃう。ああ、いけるいける読みが
1: 甘くなっちゃってるんですよだいぶ俺たち
0: 漫才
1: コントどっちもやりますね、
0: はい、どっちも。そっか、でも10本
1: で漫才書くのが僕そうやで、コント書くのが寛明なんですよ。で分かれてるん で5本ずつ書けって言ってるんですけど、うん、一向に何も上がってこないんですよ、ね、報告はされないですね。何も
2: 書こうとしてるよとか LINE を入れるんですけど
0: 今やっぱ多少ちょっとやましいんですか、
1: ね、いやちょっと書かなきゃなっていうのはありますねずっと。
0: もう一人仲のいい友達とかいないですか、ネタ書く。
1: ああでもこの師団地
0: っていう、ああ、
1: はい、この前出られてたの2人とは仲いいんで。
2: はい、仲いいですね。
0: シダンチさんと例えば一緒に、
1: ああでも結構お兄ちゃんのしんすけの方とかはなんかちょっとうるさいんで、なんかかけよとか言ってくるんで、はい、そういうストレスはあんま受けたくない、はい、
0: なるほど
1: なんかあんまりちょっと
0: 任せていい、任せてもらいたいと、そこは。
1: はい、露骨に顔に出ちゃうんで、それは嫌だなっていう顔です
0: いいですねの、はい、
2: お兄ちゃんの方とも前、今の焼肉屋のバイトの前に居酒屋のバイトやったんですけど、はい、そのお兄ちゃんとそこで一緒でバイトしてたんですけど、うん、そのお笑いの話は一切せず、やっぱもうバイト仲間という認識でやっていこうねっていう誓いを立ててたんですやっぱあいつうるせえんすよ。
1: お笑い
2: うるせえんすよ。
0: お笑い芸人になるとうるさいん
2: です。うるさい。芸人じゃない時はマジで静かで、
0: いいやつ。
2: お味噌汁出しといてみたいな。
0: スイッチ入れちゃダメなんです、ね。
1: じゃあダメです
0: よ。かといってね、ネタは作んなきゃいけない。
2: まあでもやっぱ周りにいないとね、そういう人は。
1: 人にこう焚きつけてくれる人が必
0: 要。焚きつけてくれる。
1: ノンストレスな人がいいですね。優しく言い続けてくれるような。
0: 新ネタライブをやりますみたいなの何人かでやったらいいんじゃないですか。
2: ああ、そう、結構ユニットで集まって、はい、各月3ヶ月行く。
1: そうですね、3ヶ月
2: 1回やるんで、まあ、そこでは絶対2本は出してたんで、
0: お、
2: それだよな。
1: それだけなんで、ちゃんと
2: そこで反応が良かったネタをずっと
1: 半年間ずっと
2: その辺までやり続けるみたいなサイクルがしばらくありましたね。
0: かんぴょう農家と一緒の生活ですよね。ある時ギュッと頑張って
1: そっから1年間何もせずダラダラと過ごす
0: いいです、ね、珍しいですね。なかなか今時ね、結構若手の人たちってみんな熱いじゃないですか。
1: そうですね、はい、熱いですね。
2: 熱い方がいいと思います。
1: 絶対そうですよ。絶対熱い方がいいです。
2: なんかその逆 M1 グランプリっていう YouTube の、
0: はいはいはい、
1: ナイツの花輪さんがの YouTube チャンネルでやられてたんですけど、
0: あ、はいはい、あれどういうルールなんですか。
1: 2018年、2019年か18年の M1 で一番面白くない組を決めようっていう企画で、
2: まあそのやっぱ全部5040組全部から1回戦落ちした組全部からこうネタを見ることもできないんで、まずその芸人として売れる要素というか、そのまあ売れるジンクスみたいなので名前に運が入ってるとか、コンビ名に運が入ってるとか、そういうのでいろいろこう先行してって、
1: 当てはまらない人たちをどんどんこう絞っていって、
2: でまあ面白くない何組かみたいなのがこう出てきて。

0: で、その中で実際に花輪さんの、あ、ナイツの
1: 花輪さんがこう10組、はい、そっからネタを見てくださって、はいはい、それで堂々の7位だったんで、
2: それはど
1: ういうと
2: 1位が一番面白くない、1
1: 位が面白くない で通算で言うと全組合わせると
0: 5040組あるんで
2: 5033位34位、そう
1: 堂々の、もっと燃えなきゃいけないですけどねそんなこと言われたら
2: でもたまたまね今の基準でそうなってるだけで、これがなんかこう、
1: そうですね、
2: 地軸が傾くこっちの方が上に来るかもしれないですもんね。
1: 本当地軸が傾かなきゃいかないですよ本当に。
2: お笑いの地軸がね傾けば
1: ドカンと。
0: そんなね、なんかちょっとでもちょっと美味しいじゃないですか、少しそうピックアップさせて、はいはい、ピックアップしてもらって、
1: 花輪さんに見てもらって、
2: そこに出れるってもいいですよね。
1: はい、だいぶ。
0: でもそれでも一切チャンスをつかめずというか、なんていうんですか、結構他の方たちはそこでやっぱもう事務所 も、まあ、フリーが集まって、うん、でフリーの人の中から選ぶみたいな選考基準なんですけど、そこからなんか事務所がもう決まってる人とか、すでに結構もう跳ねてる人とか、動画も1万何本とか伸びてる人とかいたんですけど、俺らはそこでもそんなにというか7位という感じ
1: 微妙なところですよね。
2: M1 でも微妙なところですもんね。
1: そうなんですよ、ね、
0: 7位、
1: 面白くない中でも面白くないところに分類される感じですよ
2: でもなんかその大会からね、ゆくゆく演技いい感じしますけどね。
1: そうですよ
2: ね、あそこに出てた人たち結果売れたねってなりそうですけどね。
1: めちゃめちゃ嬉しいですけどね、そうなってくれたら。
2: では告知何かありますでしょうか。
0: 告知言っとく、
1: はい、
0: 5月中に単独ライブやります
1: まだ何も決まってないっていう、ね、
2: 場所は
0: 中野シアター風穴。
2: お、抑えてるんですね。
1: 頭の中で抑えてます。あ、まだ、まだ何も。
2: まだね、あの劇場の方には問い合わせしないでいただいて。
1: 空いてたら、
2: ま
1: あ、
0: ここでやりたいかなと、
1: はいはい。まだ頭の中で
2: いい
1: かなと。
2: いいですね。たられば。たらればの告知。実現したらね。
1: 実現したらぜひ、
2: はい、ぜひ
1: 皆さんお願いします。10本新ネタ見られていただけますので。
0: 8本になってるかもしれないし6本になってるかもしれない
1: アニメとかもしれないです
2: 、まあ、その辺は寛大な心で
1: 寛大な心でお願いします、はい、
2: 別にいいじゃないですか。
1: そう
2: です本日のゲストボリービスタのお二人でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 来週もお願いします。ではここで一曲お聴きください。ゆずで虹。

お聞きいただいたのはゆずで虹でした。さあお別れのお時間になります。さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークハイパースポーツ -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオ番組ホームページでご確認ください。またツイッターでもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひつぶやいてください。以上モテないラジオでした。ありがとうございました。

0: 構成作家の郷秀樹です。本日も大吟醸の後藤さんはちょっとお休みということで、そうなってくるとね、特に喋ることもあまりあるっちゃあるんですけど、ないっちゃないっていう、こう変な感じです。あの JTB さんがなんかネットで話題になってましたね。なんか日本バーチャル観光みたいな、でそれのなんかちょっと懐かしいセガサターンの頃のポリゴンじゃねえかみたいないじられてました。今マインクラフトあるじゃないですか、ゲームのマイクラでみんなが地元の名所をアップしてそれを見に行くようにする方が早くねえかってちょっと思ったんですけどね。結構クオリティ高いの作るじゃないですか、
1: もうおのおので
0: 、おのおので、で投票して、いいとこにこの各自治体が賞金かなんか名産品をあげるみたいな、
1: なんかもらえる
0: もらえるみたいな、それ JTB さんでやっていただき、ね、前もここで後藤さんがいないときにたまたま行ったリモート婚活が、はい、あの動き出しましたからね今回もまた田中さんにマイクラ選手ご当地マイクラ選手、これただマイクラっていうねありもんに乗っかっちゃうからこれはなかなか難しいかもしれないですけど、なんかいろいろ考えていきたいと思います。はい、ご秀樹後藤舞子のモテないラジオ、この番組はモテるモテないといった世間の評価を気にすることなく自分の道を歩く個性豊かなゲストを時々招きして、その活動を紹介しながらまだ見ぬ価値観に触れるカルチャー番組です。さて本日もバリービストのお二人が来ていただけます。あのネタをねもうほぼ作りたくないみたいな感じのお二人なんですが、どんなお話が聞けるんでしょうか。その前に今日お聞きください。アイコで襟足。

0: お聞きいただいたのはアイコで襟足でした。さて本日のゲストはバリビスタのお二人です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。バリビスタ宗谷です。
3: 亀です。
2: お願いします。お願いします。
0: どうですか、もうネタは作りたくないと。
1: 作りたくない。作りたくない。
0: いいですね。3年目のセリフとしていいですね。もうやですと。
2: ネタはもう
1: 作りたくない。
2: もともとそんないっぱい作ってたわけでもないですけどね、はい、でもう
1: 作り疲れたとかでもないです。
0: 養成所とか行ったでもないですか。
2: 養成所行ってないですよ僕たち。
0: 高校で出会って、はい、組もうよって言って、はい、で高校卒業と同時にもう、
2: いや、2年空いてるんですよ。その留学して、はいはい、で2年間留学で帰ってきて組むって感じになりました。
1: 自分も普通に、あ、顔面はその大学受験して、はい、普通に大学生活を行ってる途中で芸人になろうよということで、はい、大学休学して芸人になりました。
0: え、休学しなくてもよかったじゃない
1: そうですかね。休学、まあ、そのやっぱりネタ作りとか忙しくなるかなと思って
2: 休学思ったらね、
1: 休学したんですけど、
0: 全てをかけるぞと思ったけど、
1: まあ、あんまりバイト三昧とか、
0: あとくっちゃべる時間が、
1: 友達と会う時間、
2: 話す時間が増えただけで大学行けよ。
0: そう、復学して余裕ですって今の暮らしだったら
2: 全然行
0: け
2: ますよ。
0: 何学部とかあったんですか。
1: そうですね、理学部数学科ですね。
0: あ、そうだ、数学得意なんですね、
1: はい、数学、そうですね、大好きで昔からずっとやってます。まあその特技と言っちゃあれですけど、その、はい、生年月日を言われたら、はいはい、そのそれが何曜日か、
0: あ、はい、ありますよね、はい、
1: それを、はい、ちょっと精度低いですけど、はい、なんとかできますね。
0: お、はい、じゃあ僕やってみましょうか。僕結構ね昔なんですけど、1973年2月ですか
1: 、
0: はい、あ、でも僕あんまり誕生日をね言うのが好きな人じゃないんですけど、まあ、今回特別
1: にありがとうござい
0: ます
1: 。プレッシャーがすごい。
0: あまり広めないでほしいんですけど2月の7日です、
1: ちょっと2月だとちょっと難しいんですけど、はい、1973年2月7日は、
0: 僕大丈夫です。自分の曜日知ってます
1: か。あ、そう、
0: はい、
1: はい、あ、出ました。
0: お、出ました。
1: 水曜日です。
0: お、正解です。
2: おー、なんで驚いてんの。
1: ちょっと
0: 一か八か。
1: いや、あの、たまに1日ずれちゃうんですよ。
2: いや、たまにじゃない、たまにじゃないよ。この前ライブ、結構前にライブでやった時に、はい、その4人の方にやらせてもらったんですけど、はい、全員1日ずつずれるんですよ。
0: あ、どっかですね。
1: ちょっとなんか計算ミスってるかなって。
2: 全員ずれてた。
0: お、でもなんか数学良さそうですよ。数学得意ですって芸人さんなかなかいないじゃないですか。
2: そうですね。
0: どっちかっつうとね、文系のもんってされてるから、は
1: いはい、結構先輩方にもその数学キャラ生かしてネタ書けとか言うんですけど、
0: はいはいはい、あ、言われちゃうとね、ネタ書けって言われちゃうとね、
1: 書けって言わないで
2: 今やろうと思ってたのに
0: いいですね、永遠の夏休
1: み。やっぱ数学キャラを面白くするっていうのがやっぱ難しい、
0: まあ、難しいですよね。
1: で、何が面白いのかっていうのが全然分かんなくて、それって面白くないんですよ。
0: 面白くないですか。
1: その
2: 数学的な面白さをこう出しちゃうと、そのお客さんに伝わらないんですよね。
0: で、虚数がって言われてもね。
2: そうなんですよ。それでその数学レベルを下げると誰でもできるみたいな、その文章題の漫才とかだと本当にできる人がやる必要はないんですよ、ね、
0: 確率とか、確率は、
1: 確率、そうですね、ネタとかもらったりできます今
2: めちゃめちゃラブチャブリ

0: 確率はなんか
1: 確かにね、確率
0: なんか適当にいけそうな感じしますけどね。なんとかする確率とか、
1: と一緒、なんとかの確率に近いな、はい、なんとかの確率で高いな、はい、
0: 数学でたまにね、そういう雑学本の面白数学本みたいな
1: あ、ありますね、はい、
0: 結構なんとかでなんとかする確率とか求めてたりするし、
1: はいはいはいは
0: い、ああいうとことかもあるから、まあ、たけしさん以来じゃないですか、数学が好きな
1: もんね。そうですね、そう言われるとちょっとネタ書こうかなって
2: 気持ちに、ちょっとなんだしかも
1: 気持ちに
0: 気持ちをねまず作んなきゃ
1: なろうかなっていう、
2: なかなか大変だね、はい、作るまでが。
1: なんかやっぱその数学が好きで、
0: はい、
1: 高校生の時とか、そのなんか数学をこの問題を解くとお金がもらえるみたいな、その検証問題みたいなのが、
0: あ、はいはい、
1: 証明したら検証お金もらえるみたいな、はい、その検証問題を解いたりして、
0: 相当じゃないですか、
1: そうお金とかもらって、はい、で2人で遊びに行ったりとか全然してた
2: んです、ましたね、はい、めちゃめちゃ羽振り良かったですね、その時は
0: その時の分今寿司で返して
1: た先払いしてる
2: 寿司代を。
0: なんか薄い数学の本とかありましたね、ああいうのに検証持ってたんですか。
1: あ、そうですね、
0: そうですね、
1: 後ろの方に載ってたりとかなんかその数学好きのお金持ちみたいな人がこの問題解いてみろよみたいなのパターンもありますし、純粋に学問としてこういうのが解けたらすごいねっていうのもあります。
0: あれやってほしいですけどね、和算、なんか江戸時代とかに流行った、なんかあるじゃないですか、
1: 鶴亀山とか関高田の、
0: あとなんか幾何みたいなこう図形の問題とかも結構和算が盛んな神社とかあって、絵馬に問題が書いてあったりする、
1: そうなんですね、は
0: い、そういうのちょっとなんかちょっと動画かなんかで、
1: おお、
2: 巡る巡ろう巡ろう、
0: 数学散歩
1: いいじゃん、
0: 数学散歩なんかちょっと面白い、
2: ちょっといいっすね、めちゃめちゃいいのいただけました、
0: めちゃめちゃうるさいんでしょうね、あそこの団子のなんかこうすごい美味しい美味しい確率とかなんかすごい
1: 団子のこそう置き方が違うな、もっといい置き方、ここにこう配置すればもう一個置けたのになこれみたいなうるせえ
2: うるさいな、まあ、これがねガンっていけばネタ書かずに済むから、
1: 歩いてるだけ、
0: いやでもいいと思いますよ、もうネタをかかネタから逃げ回ってどう売れるかっていう、
1: そのなんか書いてきたネタが一番少ないっていうので売れたいです。
0: そうですね、
1: 売れた時に
0: もう何本か
2: 数本
1: 立ててこう
0: 一桁しかネタを書いてないのに
1: 売れました。
0: でもなんか数学は面白そうですね。たまにね勉強したくなるんですよね、数学、
2: まあ、すごく好奇心はくすぐられますよね、うん、数学って
0: 虚数の世界かなんかいう分厚い本なかったでしたっけ、
1: 虚数の世界
0: なんかあったんですよ、
1: はい、
0: そういう分厚い本があって、その数学の本なんですけど、はい、そもそも宇宙ができたのはみたいなところから始まって、結構こうなページ読んでも全然数学の話して
1: る。そうなんですよ、数学
0: そっから始めたっていうああいうのも面白かったですけど、ね、
1: 結構物理とかと密接に関わったりするんで、
0: 定理とかなんかワードとして使えるじゃないですか、こうなんとかの定理、
1: ああ、なんとかっていう
0: 法則、
1: さっきのあの誕生日のやつは、はい、セラーの法則っていう法則で、
0: セラーの法則、
1: はい、ありますね、
0: いろいろフレーズとしてはね使えそうなのいっぱいありますけど、ネタを作るってなっちゃうとね、
1: そうですね、
2: 頑固だな、全然ネタ作るのはいかないな
1: 全然作れてな
0: るああいうの好きじゃないですか、なんかこう予想するみたいなやつあるじゃないですか、
1: 予想
0: フェルマーじゃなくて、
1: フェルマーの最終定理もあります
0: し、なんとか予想って何かでしたっけ、 Google の入試問題とかに出るやつ、
1: リーマン予想とかですかね、はい、それこそそのアメリカのクレイ研究所っていう研究所が、はい、数学の発展に必要な大事な7つの問題っていうのを決めてて、
0: はい、
1: でこれを解いた人は100万ドルもらえるっていう、
2: お1億円
1: 1億ほぼ1億円もらえるっていうのが7個あるんですけど、
0: はい、
1: 1つ今解かれてるんですよ、でそれを解いた人はその賞金の受け取りを拒否して、
0: うん、
1: そのお母さんだかおばあちゃんだかの年金暮らししてますよ、そのお金にあんまり興味がない、キノコ狩りで忙しいと
0: かあの解きたかったん
1: だ解きたかっただけなんですよ、
2: すごいな、
0: パズルとかは得意なんじゃないですか、
1: ああそうですね、結構幾何学図形が少し得意なので好きですね、
0: なんかそういう方向に
2: そうですね、なんかメンサとかに入ってくれればいいんですけどね、
0: おお
1: なるほど、
2: なるほどって。
1: そこまでは多分できない。
2: そこまでじゃない。
0: できない。
1: 数

0: そうですね。
1: なんとか予想みたいなのあるんですよね。あのシカゴにピアノは何台あるかみたいな。
2: へえ。ああ。なんか確率とかってことですか。
3: いや多分統計に近いんじゃないですか。
1: なんか想像である程度ニアな答えを出していく。フェルミ推定だ。
3: ああ、そうですね。フェルミ推定。
1: なんかそういうのも
3: 統計ですね。
1: はい。フェルミ推定とかもなんかちょっと。
2: 面白そうですよね。シカゴにピアノ何台あるかって。
3: 結構面白い、数学結構面白いワードとかも結構いっぱいあったんですけど、なんか、ドラゴン曲線とか。
1: 超面白そうじゃないですか。
3: スリッパの定理とか、こういう名前だけで。
1: なんですか、超面白いじゃないですか。
3: そうな、まあ、結構いっぱいあるんですよ。だけど、それは、それでって
1: 感じで。数学は数学。
2: ネタはネタ。
3: っていう感じで。はい。
1: すげえモテてやれ、モテてるやつの発言みたいな。
3: ネタとか興味ないけど。
2: 興味ないけど。
1: フェルミ推定して、実際行ってみるとかできそうじゃないですか。
3: あ、こんぐらいで、集団の中でどのぐらいの部屋で何がいるとか。
1: はい、忍ばずの池に鳥は何羽いるみたいなのを勝手に推定して。
3: 実際数え
1: て。数えて。
2: 面白そうですね。
1: で、アメリカのね、匂いもあり。アメリカの匂いもあり、数学の匂いもあり。
2: 匂いだけっすね。
1: 匂いだけ。
2: 本当には存在して
1: る。フレーバー。アメリカは何学ばれてたんですか？
2: 僕、映画を勉強してましたね。はい。映画の学校に2年間在学して、一応いろいろやったんですけど、やっぱ芸人やろうっていうことで。もともとそうなんですね。あの、前の相方がいて、その人に誘われて、で、アメリカから帰ってきてくれって言われて帰ったんですよ。そして3本ぐらい一緒にライブ出て、もう滑りすぎてもうやめるって言って、やめられ、いや、誘ってアメリカから帰ってきたのに、もう3回でやめられて、で、暇そうにしてるのを捕まえたって感じです。
1: 気合が入ってる人ってね、だいたい期待に達してないと思ったらすぐパッてやめる
2: から。そうなんですよ。
1: はい、もう前の相方さんがいたことは知ってたんですか？
3: 知ってました。しかもその人も高校の同級生。
2: そうなんですよ。
1: そうなんですね。
2: 仲良かった。
3: 出席番号前の人でした。
1: ああ、じゃあ結構
2: 仲良かったです。
1: 性格に関わらず大体仲良くなる。
3: そうですよね。最初にネクタイの結び方とか聞いたりして。
1: ブレザ
3: ー。そうっすね。中学があって
1: 超仲いいじゃない
3: ですか。仲良かったんですよ本当に。
1: でも映画やってたら、あの、編集とかできるんですか？
2: 編集できます、僕は。
1: なんかすごい芸人さんとかに今なんか頼りにされません？
2: そうですね。
1: ライブの V 作ってよみたいな。
2: 全然やってたりとかするんですけど、はい、そういうのが結構集中して10時間とか続けてできるんですけど、ネタってなると本当にもう、
1: そう、何なんだろう。
2: 5分も座ってられないというか。
1: あ、いいですね。
3: 確かに数学、確かに自分もそうですね。
1: 10時間ぐらい別に
3: できますね。それこそそのさっき、あの、検証問題解いた時は結構3ヶ月ぐらいこう隙間時間見つけて悩んでみたいな感じだったんで、ネタってなるとちょっと
2: 難しいお笑い。
1: 3ヶ月ね、うち僕単独ライブのモチベーションですよね。
3: 構成期間、
1: これが前の単独ライブや。
2: もう1ヶ月半でやろうとしてるからね、今俺たちが
1: ネタをね、単独ライブ。その動画編集とかは、
2: はい、
1: とかお手伝い料みたいないくらかとかもらってやって
2: る？あ、そうですね。でもそんなにこうバンバン来るわけじゃなくて、たまに仲のいい先輩とかがやってよって言われて、それで何千円かもらったりって
1: 感じ。何千円ですか？
2: はい。
1: いくらぐらい？何分の V で何千円ですか？
2: でも10分とかででも5000円とかですね。もう破格に安いですよ、ね。
1: 5000円。
2: 絶対1分やんのにその1時間ぐらいかかっちゃう。
1: そうですね。
2: 編集って。
1: あ、でも10分前後を1本5000円。なるほど。なんかあったら頼むかもしれない。
2: あ、本当ですか。全然。
1: 動画の
2: 数学散歩で。
1: ネタは作りたくない。
2: 作り
3: そうですね。
2: なんかすごい怒られたりとかしたら作りますけど。
1: 怒られて作ると、またネタが嫌なもんだ、嫌なもんだってなっていくじゃないですか。
3: どんどん悪循環。
2: なんか、ガツンと言われないとね。
3: なんかまたちょっと数学の話になっちゃうんですか。
1: 数学楽しそうですね、やっぱ。数学の話出てきますね。ネタは、
3: ラマヌジャンっていう、シュリニバーサ・ラマヌジャンっていう数学者がいるんです
1: よ。ラマヌジャン。
3: ラマヌジャンって数学者。すごい、その人は。
1: ロシアの人ですか？
3: いや、インドの人。
1: インドの人。
3: はい。その人はすごい、なんか、もう見たこともないような公式をポンポンこう、生み出す人なんですよ。

0: すげえー、もう何これみたいな、
1: はい、
0: だけどそれどうやって作ったのっていう風に聞くと、その寝てる間に神様が頭の中で教えてくれるんですよ、うんうんうんうん、そんな感じでネタを教えてくれたら俺らもいいのになって
2: 。確かに新しいね、
0: 新しい
2: システムとかをこう、
3: でもそれはやっぱりずっと考えてる人が
2: なるほど、
3: 夢の中で整理してくれるんじゃないですか。ぼーっとしてやっぱ
0: 急にネタ出ないんです
3: よ。都合がね
2: 良すぎる、
3: はい、あそこ行ってみるとか、あの寅さんが売れた神社ってあるじゃないですか、渥美清さんが、
2: はい、
3: あのタバコやめますんで、あのお笑いの仕事くださいみたいな言ったらすぐ寅さんが入ってきたっていう有名な神社とかあるんですけど、そこでこうなんかこうい
0: いっすね、神頼み、
3: 神頼みをしてみるっていう。数学ももう一問も解かないんで、
2: 数学やめた方がいいよ、
0: 数学やめるから
2: 数学やめるから、お笑いは
3: ネタを一回なんか催眠術かなんか
2: 根本から変えないと
3: それやっぱなんか一個は壁があるような気がしますよね言われるとなんかこう
0: ちょっと違う、
3: やろうと思ったらできるんですよね。
0: やろうもちろんですよ、やる
2: もちろん
0: できますよ
3: 2人揃ってでもそんな感じなんですよやろうと思ったらなんかできるんですけどねって
2: 確かに一人熱い人いないとね。
0: そうっすね、
2: トリオとかになる熱い係を一人連れてきて、
3: うん、前の相方をたまに呼んだらいい
0: から熱いから、
2: ね、熱いですけどすぐ辞めるんですよね
3: 熱い人すぐ辞めるんだよね、
2: メンタル弱いから
3: 熱い人すぐ辞めるんですよ。これもなんかの定理なんだみたいな
0: ありますね、証明したら、
2: 熱い人本当に、
3: お笑いに命かけるって言った人から辞めていくパターンありますからね、何なんだろう、
0: 熱意と時間は反比例するんですね、
3: はい、熱意と時間はあります。やっぱ
0: かっこいいこと、
3: これまでにねよく言われる成功パターンだと、まず目標を決めて、はい、それをこう細かくこう何年までにこうなってなきゃいけないみたいなので、はいはい、っていうのが今までのよく言われてる成功法則みたいなのあるじゃないですか、
2: はい、
3: それを無視してるねやっぱだから新しい成功法則がねあるはずなんですよ食ってけでも食ってけてますもんね、お寿司いつでも食べ、お寿司食べ放題持っちゃってるからね、
0: やってるだけでっていう
2: 居候でお寿司食べ放題だからお金かかってない、
0: 食ってけてプロだな
3: 桃鉄のねいいカード持っちゃってるから
2: ずっとそれだけでいけちゃう、
3: 収入があるようなもんですからね
0: お寿司収入カードみたいな
3: 他の趣味とか特技みたいなのあるんですか。
2: 映画鑑賞は僕好きですね、
3: 映画、
2: はい、映画結構
3: 見て、
2: はい、
3: 何本ぐらい見てる。
2: でも最近ほんと月1本見るか見ないか
0: ちょっとです
3: これいいですね、でもプロフィールに書いてあって聞いておーってなっちゃうパターンですね
0: おー1本だったらな
3: 俺の方が
2: ってなっちゃう前はもっと1日2本ぐらい見てた時期あったんですけど、
3: おーおーです、ね、
2: 今はほんと月1本ぐらいですね。
3: あれか、映画館で見ないけどネットフリックスとかアマプラとかで
2: もう見ないですね。まさに
3: 純粋な月1本
2: 月1本映画というジャンルを1本ですね、うん、
3: 金曜ロードショー
2: ぐらいなレベル
0: より見てない、ね、
2: 毎週やってんだから金曜ロードショーは
3: いいですね。なんだろう、このなんかハマってきましたねなんかいいですね、こうのれんに腕押し
2: 何も意味
3: もないあなかったっていう
2: 匂いだけがずっと
3: なんか良さそうなんですけどねあります、寛明さん、なんか数学寿司以外の
2: 趣味に。
0: あ、ないんですよね、数学寿司以外で。あとはバドミントンを、はい、あの高校の頃、はい、やってましたね。
3: バドミントン結構大変なんじゃない
0: ですか。大変ですね、運動量が多くて、はい、であの部活には入ってなかったんで、その、はい、部費がちょっと払いたくなって部活には入らないで、で週2ぐらいで遊びに行く感じで
2: ジムに通う人の感覚なんで
3: 覆面部活
0: バドミントン部に顔出して、でテニスも、
3: おラケット
0: も、ラケット競技は好きなんで週1ぐらいでテニス部顔出して、週2でバドミントン部に顔出すみたいな、
2: いい汗かいてんな
0: してましたね、
3: はい、CEO の性格です
2: お金持ちの
3: いいですね。バドミントンでも大変じゃないですか。
0: 大変ですね、足が。まあでもその大変なとこはあんまりやらない、ああそのゲーム試合をできる日みたいな時に顔出す感じだった、
3: は
0: い
3: は
0: い、サークルみたいな感じで過ごさせてもらってました。
3: レクとしてね、レクとして
0: クリエーションでで
3: もそれ3年間
0: 通ってましたね、はい、バドテニス部、まあ、2年ですね、ほぼ2年、はい、

0: まあ、受験の
1: ぐらいですよね。
2: 2年って後輩からしたらあの先輩だからもうすげえもう伝説プレイヤー的な
0: そうですよ、ね、
2: あの人すごいから試合の日だけ来てんだって思ってる人もいたかもしれない。
0: でもそのなんか入ってきた1年3年生の時に入ってきた1年生の女の子にボコボコにやられたりとかする
2: ちゃんとそういうかっこ悪いところも
3: 週にしか行ってないからね、
0: うん、ちょっとなまってるなみたいな
2: ダサダサいよ
0: はいはいはいみたいな
2: 言い訳の種類は豊富そうですね言い訳の種類は豊富そうですね。じゃあもう恋はどっちでしたんですか、バドミントンとテニス部で。
0: あ、バドですかね。
2: バド、その打ち負かした後輩
0: いや先輩でしたね。
2: あ、先輩
0: にも恋して、あの部室の前とか張り付いてました。
3: 気持ち悪いよそれは
2: 当時はね、OK だった時代です
0: 大丈夫です。
2: ピュアでね、まだ押し通せた、ま
0: あ、そうな、純粋で
3: 今じゃもう本当にゴリゴリの犯罪になっちゃう。
2: なんかの腹になっちゃいますからね。あ、でもまあ詳しく言うとね、あ、相方さん、宗谷さんが、
0: はい、
2: あの人かってバレちゃいます
0: ね。そうなんですね。
3: そう、
2: 高校の時から
3: 。もう、
0: まあ、言えない。
3: 別に何も感情は生まれないけどね。それはバレても。
2: 宗谷さんは彼女いたでしょ、高校
3: の時。高校の時いました。
2: いるタイプですよね。
0: ないタイプみたいな。
2: カフェさんいたんですか。
0: まあ、いた時期も。いた時期も。
2: めっちゃごもごも。彼女認定しただけ。
0: はいはい、いた時期も。
2: ちゃんと。お互いそうなってました。
0: でも俺は強く思ってたんで、それはもう完全に
2: 強く
3: 思えば願うと
0: かそういうことじゃないのよ。
2: 小沢健二とね、小沢健二です
0: もんね。2人合わせて2だったら大丈夫です。
3: 0.5と
0: 11でじゃなくて2だったら大丈夫です。
3: 2と0じゃん、そ
2: したら2人分思ってたってことですね。2
0: 人分思ってました
3: ね。もうより気持ち悪いのよ。
2: ああ、いいですね。ということでね、高校時代彼女がいなかった告知、その他に言っときたい告知ありますか。本当は彼女いませんでしたっていう話以外
0: で彼女募集中ということ
3: で今も、
0: はい、現在募集中ですという告知で、
2: はい、あ、どうなりますか。そうそう、
3: 単独ライブは、
0: あ、あの、そう
2: です、5月中にね
0: やるって言ってた単独ライブなんですけど、じゃあ夏ぐらいに延期しようかなって話で
3: もう
2: まあね、
0: なりました、
2: まあまあまあ、オリンピックのね様子を見てから、
0: そうですね、景気とか、まあ、世の中の状況とか考えて、はい、夏ぐらいがいいんじゃないかなと。
3: 確かに、
2: もうネタはね10本中何本までできてんでしたっけ。
0: うん、
3: それは
0: 数字とか詳しくないんです
2: げえすげえ思いがね思いがありますからね。
3: 強い思いはある、
2: 強い思い
3: やりたいっていう思いはある、
0: 思い
2: で。ぜひぜひツイッターとかでね、
3: はい、ツイッターとかでやってますので、はい、ぜひお願いします。
2: バリービスタで、はい、またからバリービスタで調べていただければ
3: 出
2: てくると思います。バリーバスターとね、バリスタがね、
3: 惜しい、
2: めっちゃ出てきちゃうんですよ。バリービスタでお願いします。
3: どんどん出ちゃう。
2: 本日のゲスト、バリービスタのお二人でした。
3: ありがとうございました。
2: ではここで1曲お聴きください。ディッシュ変顔でバイバイ。

0: Thank you で変顔でバイバイでした。さあお金の時間です。
1: でもなんかネタじゃない売れ方なんかありそうな気がすごいするんですけどね。ありそうな気がするってだけなんですよねなんかあっちの方向に行けばあるかなっていうのも特にね、なんかでもありそうな気はするっていう、なんかそういうことを考えましたね。さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。もとやアットマークハイパースポーツ -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはもとやラジオ番組ホームページでご確認ください。またツイッターでもハッシュタグもとやラジオをつけてぜひつぶやいてください。以上もとやラジオでした。あれだ、なんか売れてる人で数学に興味あんだよなっていう人にこう教える YouTube 動画とかにこうゲストとか、だからゲスト向きなのかもしれないですね。どうなんだろう、わかんねえな

0: アイラブときめき、
1: ふかきょんの道草。ふかきょん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 素敵なね、
0: そうですか、はい、何を着ていようか迷うような天気は天気じゃないですか。で、
1: 襟のカットがすごい素敵。
0: これ
1: 変わってますよね、
0: うん、もう少しデコルテをきれいにしなくてはいけないんですけど。
1: あ、いやいやいや、大丈夫です、十分。
0: いやいや、
1: お綺麗でございます。
0: ありがとうございますでもこれ面白い柄ですよね。
1: そうですね、
0: 大胆でね、
1: うん、大胆でね、あの花柄で、
0: うん、そうですね、
1: はい、パッとなんかちょっと何でしょう、こう、あの絞りみたいな感じの。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、はい、素敵です。
0: そうですか、
1: お似合いでございます。大胆ながらお似合いでございます。
0: そうですか人間が小さいもんです
1: か。いやいやいや、はい、はい、さて今日はどういうお話でしょうか、はい、
0: 天気があんまり良くないんですけどね、なんだか ね、変な天気で、まあ、地震があったりとかね、
1: はい、
0: 結構続いてますよね、地震ね、
1: 続いてますね、
0: はい、でもあのこの後梅雨の時期になるので、ぜひその梅雨の時期の雨、
1: はい、はい、
0: 雨の名前でちょっと楽しんでいただければというふうに思っていますが、
1: はい、
0: まあ、その中にちょっと防災的なものも入るかもしれませんので、
1: はい、
0: お許しを、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5つ名前を紹介したいと思います。
1: はい、
0: その1つ目、
1: はい、
0: 5月の雨とかってさみだれ、
1: はい
0: はい、ということで、はい、まあ、旧暦の5月っていうのが現代の6月から7月上旬にあたります。で、梅雨の頃にまあ、降る長雨のことですが、
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、しとしとって感じですよね。
0: そうですね。ね、で、まあ、いわゆるさみだれっていうのは梅雨のことを言うわけですけれども、はい、夏の季語ですね。うん、で、ここで季語が出ましたので、
1: はい、
0: 俳句を2つ。
1: お、
0: 前にもこれね言ったことがあるんですが、2つ、うん、有名な人のね、
1: はい、
0: 1つ目、さみだれを集めて生やし、もや最上川ということ、
1: はいはい、
0: 松尾場所ね。
1: はい、
0: 2つ目、ここがね、この2つ目が今日のお話の中心になります、はい、この1つ目のさみだれに対して2つ目の句はですね、さみだれを集、ごめんなさい、さみだれ

0: 大河を前に家に行け、さみだれや大河を前に家に行け、よさぶさ、
1: はい、
0: これはこうね、さみだれが降り続いて水かさが増して激しく流れる、まあ、大河を表しています、うん、そしてそのほとりに今にも押し流されそうな2軒の家が頼りなげに、しかし静かに寄り添って立っているということを表しています
1: 。危うい感じ
0: ですね。危うい感じです、はい、で、この断続的にだらだらと続く雨の様子から、うん、まあ、ビジネスの世界では、はい、ちょっとここでビジネスの話なんですけど、さみだれ式という言葉があるんですね。これは物事を小出しに、あるいは連続して行う様子、特に報告とか、あの入金などを表す言葉なんですが、例えばさみだれ式に申し訳ございませんというように言うそうです。
1: 使います。
0: あ、そうなんですか、はい、私ね使ったことがないので、え、本当にとかね、
1: うん、あの現在進行形でずっと、うん、あの ING やってる部分でいうと、うん、確認事項がさみだれ的に出てきたりとかするんですよ。なのですいません、さみだれで申し訳ないけど、あのこの質問させてくださいみたいなのはあります。
0: 自分でやってた時の職業ってそれがなかなかないんですよね。
1: そうですね、
0: 即決が多いんで、
1: はいはい、うん、
0: まあ、要するにさみだれ式に申し上げ
1: る、まあ、ね、
0: うん、ございませんように、
1: 少しずつね、
0: メールの返信とか、はい、それから連絡、うん、納品などが複数回にわたる際のお詫びや配慮として使われ、はい、今伊藤さんが使ってると、はい、そうですかっていうか、はい、そうなんですか、
1: はい、いやそんなに頻繁には使いませんけどね、はい、あの使うときはありますけど、
0: そうです、はい、私は、ね、初めて知ったんですよこの言葉。
1: あ、はい、
0: 知らなくて、はい、やっぱり使ったことがないし、
1: そうですよね、深井教の、うん、ね、お仕事だ内容だってないですよね、
0: 会、うん、っちゃいけないし、
1: 会、うん、っちゃいけない
0: ですね、そうなんですよね、はい、文句いらっしゃいますもんね、思ったねで逆にこの今そのビジネス界の用語として使ったんですが、うん、実はこれ私はね現代の防災に必要な町づくりも必要だなと、今要するに大河ね、
1: 大河ね、
0: 流れてて、うん、流れてね、うん、で家がね今にも押し流されそうだって、うん、いわゆる都市計画なんですが、
1: はいはい、
0: 都市計画についての専門家に合わせると3つの人が3つの人人間ヒューマン、うん、はい、3つの人が人必要なんですって、
1: はい、
0: でそれが土の人、
1: 土、
0: 土、
1: はい、
0: 風、
1: 風、
0: 風の人、
1: はい、
0: 水の人、
1: はあ、
0: だから土、風、水っていうその言葉の人が必要、はあ、まず一つ目の土の人なんですが、いわゆる土着ですよ、
1: 土着、
0: うん、その地域に住んでいる人で、
1: はいはいはい、
0: 土着の人でしっかりした考えを持っていって、うん、また行動、
1: 土地のこと分かって、
0: そうです、行動することができる、
1: はい、
0: そうですよね、はあ、だからし、あの、ある意味では土着の人がいて新しい人がいるっていうのが今のもう地域じゃないですか、
1: うん、そうですよね、
0: でも特にその土着の人の考え方がしっかりしてないとダメ、はい、うん、2つ目の風の人なんですが、うん、行動しようと思ってもアイデアがなければ始まりませんよね、
1: はい、
0: でそうするとどうしたらいいかっていうとやっぱり専門家が必要じゃないですか、うん、何かするにもそういうために大学教授とか専門家に依頼してヒントとかアイデアをもらう、提供してもらう、はい、つまり種を運んでもらう風の人、
1: うん、風
0: が必要、ね、ということなんですね、
1: アイデアを運んでくれる人、うん、そうそう、あ、それ外の人でいいってことですよね、
0: でも運んでもらって種だけがまかれても困っちゃうわけ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで水の人がいるわけ、
1: うん、
0: ということは芽を出させるためには水をやらなければならないんで、うんうん、適当なタイミングで水をやるということは支援するということなので、うん、水の人の役割がある、特に行政の役割が大切、
1: ね、
0: ということを言ってます、
1: はい、
0: つながったでしょうか、
1: つながりました、
0: 土、風、水ということで、
1: はいはい、
0: こういうふうな都市計画の考え方がすごく大事だと、うん、要するにこの三位一体となった町づくりをしてこう人と人と結ぶことによって防災もしっかりと実効性のあるものになるよと言ってるんですね、はい、でこの理想の町づくりをするために、まあ、今ある住民と新しい層の住民、さっきも言いました、要するに新しいコミュニティの形が必要ですよね、
1: はい、
0: 古いままではダメ、うん、だからって何でも新しければいいわけではない、
1: うんうん、
0: 要はその地域で必要なあるいはイベントをすることによって一緒に

0: に、まあ、食事をしたり、
1: はい、
0: ね、
1: お祭りみたい
0: に、そうですね、そういうことで、そういうことをして、うん、まあ、いわゆるコミュニティができるっていうことが大事ですよね、はい、無理やりこう、まあ、町内会もいいんですけれども、それだけじゃなくて違う意味でのコミュニティができると防災の土台になってくるってこと、うん、でこのね、うまくいってるところがあるんですよ、山梨県の北杜市なんかでは。何やってるかというと、地域で採れた農作物の収穫祭を開催して、はい、若い世代はそうすると安くて新鮮な食物が手に入るし、はい、高齢者は育てた農作物が地域の役に立って嬉しく誇らしく思うということでやってるらしいんです。小淵沢とかね、大泉とかね、清里のエリアでこういうことやってる、
1: はい、
0: コーノスもありますかね。
1: コーノスもあるんじゃないですかね。
0: やってますかね。
1: 結構今度花の、
0: あ、はいはい、
1: 花祭りの中でも、花祭りね、うん、天空の里の周りではマルシェやったりとかしますので、
0: あ、そうか、地域の野菜がね、
1: うんうん、そう、地域の野菜、
0: 変な話、スーパー行くと、
1: はい、
0: 地場産の野菜がほとんど買うんですよ、
1: はい、
0: やっぱり、
1: はい、
0: まあ、多市町のがいけないとかってんじゃなくて、うんうんうん、地場産の美味しい、うん、言っていいのかな、
1: うん、どうぞ。
0: トマトが美味しいんですよ。
1: トマト美味しい。確かに確かにトマト美味しいです、
0: うん、はい、すごい、うん、で取れたてで新鮮で美味し
1: い。そうですよね、
0: ま、ああいうのもきちっとね、うん、お金をテナントに払うんでしょうけれどもね、うん、なかなかいいものが置いてあるなって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 結構朝はいっぱいあってもね、もう夕方とか
1: 結構なくなりますよね。
0: なくなっちゃうの。
1: そう、
0: うん、あらと思って、うん、という意味でもこういう風な地域とのつながりっていいなと思っているんです、うん、思いますね、ちょっと雨からここまで行っちゃいましたが、
1: いやいやいや、
0: はい、じゃあ雨の話に戻りますが、はい、2つ目の雨はですね、春の雨で、あ、紅の雨って書いて紅雨というんですね、
1: はい、
0: でこれは春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんですが、うん、ちょっと待ってください、自分ですっごい今この前テレビでやってるのは羊ヶ丘、あ、羊、いや、ん、羊ヶ丘公園、どっちだっけ名前、
1: 秩父の、
0: 秩父の
1: やつ、はい、羊山公園、
0: 羊山公園、はい、桜草、
1: はい、桜草、はい、
0: すっごい10種類あるんですって。行ってみたいなと思ってました、
1: ね、行ってみたいですよね。
0: 綺麗、
1: 綺麗らしいです
0: よ。ゴールデンウィークまでかな、
1: うん、
0: って言ってました。
1: コーダー一面ね、
0: ね、すごいですよね。なんかそれちょっとやって、すいません、はい、話があっち行っちゃったんですけど、要するに春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんです、はい、こう雨という、
1: はい、
0: でその赤い花びらが雨のように散る様子を表して
1: ます、はい、赤い花びら、あ、雨に降られて散る様子、
0: 赤い花びらが散る、
1: あ、こう、ね、いいですね、はい、
0: そう、紅の雨 ね、で春の情景を表すね、雅な言葉、雅語って言うんですね、そして使われるんですって、
1: はいはいはい、
0: 花を濡らす美しい雨の、まあ、描写として、はい、和歌とか詩に登場するのがこの紅の雨、紅雨だそうです。
1: う、ね、
0: はい、夏です。
1: 夏、
0: はい、夏はね、はい、白い雨です。
1: 白い雨、
0: 白雨、
1: 白雨、知らない
0: ですよね、私も知りませんでした、うん、夏の晴れた空から急に降る激しいにわか雨、夕立のこと、
1: 夕立のこと、白雨って
0: 言うんですって。で雨の粒が大きくて水しぶくが白く煙って見えるために、夏つけられた夏の季語、
1: 確かに
0: 白雨、
1: はいはいはい、
0: でな、典型的な夏の、天候を表して、短時間に止むことも多くて明るい空から雨が降る様子も表してるんだって、白雨って。
1: 今だとゲリラ豪雨って言っちゃうんですよね。
0: そう、
1: 今度白雨って言おう
0: でね、うん、これ面白いの、白雨って、はい、今音読みじゃないですか、全部、
1: はい、
0: 訓読み白雨って読むと、同じ漢字で白雨ってなると読むとみぞれってなっちゃうんだって。
1: へえ、うん、そうなん
0: だ。からこれが今度は冬の雨だ。
1: へえ、すごい面白い日本語。
0: そうなん、日本語ってね、
1: あるある
0: 素晴らしい
1: って。すごいですね、はい、
0: 白雨は夏、
1: はい、
0: 白雨は冬、
1: あ、みぞれ、
0: うん、だから覚え方として、私なんかよくもしこういうの テスト出るとそれは白ったら冬って覚えるわけ、うん、だからそうですね、白だったらもうそのまま夏でいいやと思う、どっちかで結びつけていつも覚える、
1: すごいです
0: ね、どの教科もいつも大体そんな感じでやりますけどね、必要で覚えそう覚えにくいものを

0: はい、もう何かで結びつけるっていう感じ、割とですよ、歴史のいい国と鎌倉幕府みたいな、はいはいはい、4つ目、
1: はい、
0: もう本当に今の季節まさに新緑のところ、
1: うん、
0: 青い雨、
1: うんうんうん、
0: 晴雨って言うんですけど、
1: 晴雨、
0: うん、はい、新緑の季節今からだいたい5月ですよね、5月から初夏に青々とした若葉を濡らす雨のことを言います、
1: はい、
0: で特にね雨に濡れた青葉がこうすごい一段と美しく映える景色、綺麗でしょうね青葉はね、
1: です大好き、
0: そう、でその青葉から滴り落ちる水滴を指すんだそうです、
1: あーなるほどね、
0: 晴雨、
1: はあはあ、
0: ただ単に降って濡れるだけじゃなくて落ちる、
1: そこから落ちる雫、
0: そう雫もあります、
1: 確かに、ね、新緑の雨が降った後の新緑のところに行くとバラバラバラ降ってきますよね、それを言うんですね、うん、気持ちいいですけど、ね、
0: そうですか、うん、ありがとう、最後、
1: はい、
0: ちょっとこれはもう全然違う歴史の雨です、歴史の雨です、
1: 歴史の雨、
0: はい、おかしいんです、虎が雨、虎、うん、虎は漢字、
1: タイガ
0: ー、はい、
1: はい、
0: がはひらがな、
1: はい、
0: 雨は漢字、虎が雨、
1: へ、
0: またはね蘇我の雨って言うんだって、
1: 蘇我兄弟の、
0: そうなんです
1: よ、あだうちの、
0: そうなの、その雨の、
1: へ、
0: で虎っていうのが何かっていうのが一つなんですが、うん、この雨がふ、これ本当に降るんですよ、旧暦の5月28日、うん、現在の暦ではだいたい6月下旬から7月の中旬頃に降る雨を虎が雨というんですから、うん、最後に言いますが5月28日に降る雨を虎が雨と言うそうですが、このなぜついたかというと、実は鎌倉時代の初めにですね、うん、蘇我の兄弟助成と時宗、
1: はい、
0: という兄弟がおりました、1193年建久4年の5月28日です、富士の裾野で父伊豆地方を領地にしていたお父さんですがの敵を打つべく、
1: うん、
0: 源頼朝の友をしていた工藤祐経を切り倒しました、
1: うんうんうん
0: うん、鎌倉殿の13人でやったのかね、うん、ちょっとそこら辺は覚えてないですけど、
1: う
0: ん、
1: ちょっと出てきましたね、
0: あそうですか、
1: はい、
0: その際兄の祐経は討死にをしてしまいます、
1: あ、はいはい、
0: で弟の時宗は取り調べの後に首をはねられます、うん、でこれを聞いた兄の助成の愛人で遊女だったこれが虎御前っていうんですね、で虎御前が涙を流してもう本当に悲しみに暮れたというのが背景、
1: あなるほど、
0: もう号泣だったんでしょうね、でここから5月28日に降る雨は虎が雨と言われ、夏の季語です、
1: はあ、夏の季語です、うん、まあ6月ですからね、
0: そうです、
1: はい、
0: ということで言われてる、
1: はい、なかなか、
0: ね、なんだろう、調べるといっぱいいろんな雨の名前があって驚きました、
1: はい、
0: 特に色がついてるんです、はい、みんなね、
1: あ白とかね、
0: そうなん
1: です、紅とか、
0: はい、
1: うん、
0: 日本語
1: とか、日本語素敵ですね、
0: 日本語ってみんなそういうの多いです ね、
1: 素敵、は
0: い、ということで、
1: はいはい、
0: ここまで、
1: でも結構虎が今キュンときました、
0: 虎が雨ね、はい、ということで、
1: はい、
0: 前半ここまでです、
1: はい、ありがとうございます。

0: 後半よろしくお願いします、はい
1: は
0: い、
1: 合間にねワンちゃんが、
0: ね、ワンちゃん
1: 病院の話してましたが、はいはい、マルコ先生がね、
0: はい、ね、はい、いい先生ですけど、
1: はい、まあ、混んでて、はい、いい先生でっていう話で、はい、あの犬だけではなくて人間も、うん、やっぱいろいろね病気をするし疲れると思うんで ね、
0: ですね、
1: はい、思うんですけど、うん、まああの現代の医学と、まあ、現代の先生方の医学とそれからまあ AI ということでこれどこの世界もそうなんだけど、うん、AI がもう入ってきてる部分

0: あるんだけど、
1: 今病院はですね、内科なんかも全部 AI で、うん、あの初期診断はある程度振り分けるって言いますよね、うん、はい、うん、
0: で特に、まあ、精神疾患の場合、うん、まあ、人間ですから、うん、精神を、まあ、本当にこうなんていうんですか、折れる、精神が折れる、うん、あるいはもう塞ぎ込むってこと

0: まあ、いわゆる順風満帆の人はいないと思うんですけど、そういう意味では、まあ、特にあの精神疾患の背景みたいなことを話したいと思うんですが、最後にはね、はい、結局何が大事かというと脳の、脳を元気にすることがやっぱり大事なんだということで話を最後締めくくりたいんですが、特にあの精神疾患の背景ということで、あの安藤康義さんというあの横浜のクリニックの院長さんのお話をもとにちょっとプラスアルファしてお話しさせていただくんです、はい、あの高校生の場合に今のねその背景として、特に人間関係とか勉強の悩みと本人が元来持っているまあ特性が背景になってるんですって、はあ、まあ、特に親に精神疾患とか神経発達症の、まあ、要素ね素因がある場合って、はい、まあ、その特性が受け継がれるってよく言われる、
1: 遺伝みたいな、
0: そうですね、そういうのでやっぱり高校生の精神疾患が多い、はい、というか社会人の場合は特に中高年は適応障害が多い、
1: あ、はいはい、うん、
0: でビジネス環境の急激な変化で、はい、若い頃自分がやってきたスキル、うん、積み上げてきたスキルが通用しなくなって自己の有用感が、
1: うん
0: うん、みんなと感じられない、
1: うん、
0: 要するに自分は役に立ってないんじゃないかっていうね、うん、必要とされてないんじゃないかっていうことですよね、うん、そういう有用感がないと、どうなるかっていうとうつ病発症者
1: は、そうですよね、
0: でそのうつ病発症する原因としては脳が極度にねこう疲れた状態が多い、
1: あ、はい、
0: うん、まあ一因ですから全部じゃないんだけど、一因として、うん、原因一としてはね役割喪失、つまり仕事がなくなっちゃう、
1: うん、
0: 自分のねやる仕事がない、うん、二つ目の原因として労働環境要因って言って業務内容が合わない、
1: うんうん、
0: それから原因三としてはですね解決できない人間関係、特に職場とかね、
1: うん、
0: 家族関係とか、
1: うん、
0: まあ、これは別にどの人にも起こりうる、
1: そうですよね、
0: 誇り、はい、ありますよね、
1: ありますよね、
0: うん、今だからねさっきもちょっとね合間で話してたホワイト退職みたいだね、
1: あ、そうですね、
0: 今の人よく昔就職すると3年は我慢しろって言われたんですよ、
1: はい、言われました、
0: 3年、うん、で3年経ってダメならば、まあ、離職するしかないって、うん、他のいわゆる離職か転職、うん、離職して転職だよね、で今よくなんだっけな他の、転職エージェントみたいなのがあるじゃないですか、あのデューダとかね、リクルートとかね、でああいうのも一応ない35歳までが 限度みたいな、
1: まあそうですよね、はい、
0: そうするとなかなかなんて難しいよね、
1: はい、
0: 年齢制限っていうのはねすごくねこう年を取ってくると厳しいな、うん、全然話違うんですけど、私献血を使用しようと思ってまだ3回ぐらいしかしてなくて、はい、やろうと思ってて、そしたらね59まで、
1: あ、そうですね、
0: はい、60まで59まで、
1: うん、
0: もう大幅に過ぎちゃったわけ、
1: 骨髄バンクなんかもそうですよ ね骨髄バンクは55まで、
0: そうで55だから結局その、まあ、ある程度それは確かにそうですよね、臓器もそうだし血液も、年を取った血液とは若い血液だったら違うし、うん、臓器もそうだろうから、ただ年齢ってのはやっぱ大きいんだな、
1: まあ、今就職の部分でいうと、うん、年齢制限設けちゃいけないので、
0: うんうん、
1: 歌えないっていうところあるんですけどね、うん、でも実質的にはやっぱり35歳ぐらいまでからっていうのありますよね、
0: そうですよね、テレビで、はい、成田凌がやってた、
1: はい、
0: 就職のこう斡旋する業者のドラマがあったんですけど、はい、なかなか面白かったんですけど、はい、そうなんだと思いながら、うん、はい、
1: でやっぱり建前とね、まあ、法律で決まってるんで年齢制限しちゃいけないっていうのがいろいろあってっていうのはあるけど、
0: ありますけど ね、
1: でもね経営的にはねやっぱり若い方をっていうのは ね、はい、ありますよね、はい、
0: でそういうふうな、まあ、高校生や中高年を対象にした人たちをじゃあ診察しなくちゃいけないわけですよね、
1: はい、
0: 要するに
1: 精神疾患だからね、
0: うん、限られた時間内での対応として何が使われるかっていうと生成 AI が活用される、だからどういうことかっていうと精神科の主治医に伝えたいので、うん、今の状況を分かりやすくまとめてくださいというふうにして入力してもらうんですって、
1: うん、
0: そうすると情報の整理がスムーズに進む、 ということなんだ、
1: うん、なんかあれですかね、あのこう質問がいっぱい来るんですかね。
0: 私ね精神疾患のねこれやったことないからまだ分かんないんだけど
1: なんか知りたいですよね。
0: 内科とか、ね、そう内科とかああいうのっていっぱい来ますよね。

0: あのこうね、
1: ね、あのどういう状態かでね、うんうん、あのご飯食べたら気持ち悪くなるとかいろいろありますよね、うん、問診票っていうんです
0: ね。そうですね、うん、今問診票はみんなもデジタルですからね、うん、でこれを入力してもらうと患者が抱える悩みを AI がうまくまとめ提示してくれるんです。
1: うーん、
0: でそうすると診察の時にお医者さんと患者さんが一緒に見ながら話をできる、
1: う
0: ん、とこの良さがあるわけ。
1: そうですね、うん、
0: で通常のカウンセリングでは、うん、患者がうまく言葉のできない悩みや不安に対して、うん、だいたい心理師が普通はねこういうことですかっていうね選択肢をね、うん、提示するしてサポートするんですって、うんうん、で様々な選択肢を具体的に数多く提示するのが AI、
1: ね、
0: うん、さらにもっと、はい、あの上っていうことを言ってます、うん、得意とするところです、うん、でもね気をつけなくちゃいけない、
1: はい、
0: 一つ目、
1: はい、
0: AI に全ての解決まで任せてはいけません。
1: そうですね、うんうん、分かります。
0: 違うよね、
1: はい、
0: 二つ目は AI チャットではね、うん、AI ではすでにネット上で文にされ明文化されていることしか提示しません。
1: なるほどね、まあ、すでに過去のものですよね。
0: そうですそうです。
1: でだから自分に当てはまるかどうかっていうのはね、うん、
0: また別ね、
1: まあしょうがないところはありますけどね、うん、いろんな症例を見なきゃいけないって、うん、それでっていうのはありますけどね。
0: ここで大事なのがね、
1: はい、
0: 要するにこの臨床っていうかこう話してる時の空気感とかね、うん、その人の持ってる空気感もあるし、うん、言葉にならないものってあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのを拾い上げていく明文化されてないっていうそういう要素を、うん、やっぱり無意識に焦点を当てなくてはいけないっていうのが大事だって言ってるわけ、
1: うん、そうですよね、うん、例えばちょっと言いよどみました。 その言いよどんだのはどこに、ね、あるのかなみたいなところを先生が探ってくれると嬉しいですよね。
0: それは AI ではできない。
1: そうですよね、うん、できないです。
0: だそうすると AI の活用はどういうふうにしたらいいかっていうことは今後患者の話を聞きます、
1: うん、
0: 言いたいことの言語をフォローする、
1: うん、
0: ということについては、うん、AI が効率よく使えますよと、
1: うんうん、
0: ね。そして利益患者の利益を最大化するっていうのはちょっと誰がやるかっていうと
1: 先生じゃない
0: ですか。そうですよ、
1: そうですよね、
0: うんうん、医師とか心理カウンセラーって診断、うん、治療、うん、認知行動療法とかね、うん、トラウマにこう焦点を当てた心理療法などの技術を導入します、うん、で明文化されていない実践的なアドバイスで個別化された治療戦略を提案するといった役割がやっぱり医者や心理カウンセラーは重要だ、
1: うん、
0: ここはやっぱりできないわけ、
1: うん、
0: AI ではね、だから医者心理カウンセラーそして AI それぞれの役割に特化することが大事だよ。そうですよね、全て任せないっていうところが人間がそこに介在するっていう一つの意味だよね。お医者さんいらなくなっちゃうもんね。
1: そうですよね、まあ、精神科のお医者様ってあのなんだろう、お話を聞いて、うん、あのいろいろっていうか問題解決に向けましょうってありますけど具体的にお薬処方するじゃないですか、うん、だからこのお薬の処方を、まあ、AI ダルにしちゃって間違ってたらとんでもないことになっちゃいますもんね、
0: はい、結構強いんでしょ。
1: そうなんですよ、
0: 精神科の出すんですね。
1: そう出すのは、
0: まあ、そうじゃなくても強い薬ありますよね、うん、特にあの花粉の時なんかそうだよね、うん、結構強い薬あるよね。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱりそういうの考えると AI の良さと人間意思、
1: そうですよ ね、
0: うん、そこをうまくバランスだよね、うん、だこれはどのね社会っていうかどの場合でも AI と人間だと思うから、うん、それがやっぱり今後の課題かなって、うん、なんかあれこの前ニュースで、AI のこうバス止めたところがあったよね、会社がアメリカかなんか、
1: うん、ありましたね、うん、ありましたね、やっぱりこれ以上進むと、
0: うん、ダメだよって、うんうん、危ないよって、
1: うんうん、
0: やっぱりそこら辺を気づいてきちっとこう止められるかどうかっていうのも大事な、
1: そうですよね、
0: やっぱ文明発達っていうのは危機が必ず伴うから、
1: そうですよね、はい、あとやっぱりね教育現場だとやっぱりスウェーデンなんかは逆にもうあのデジタルタブレットはやめましょうみたいな話になってたりとかするから、うんうん、いろいろとまだ迷うところありますよね。
0: 私目が痛くなるもん目があ涙が止まらないんだもん。
1: あれブルーレンズにした方がいいんじゃないですか、
0: ね、うん、そう、う
1: ん、今メメがやってますけど、
0: あメメが ね、
1: はい、
0: 帰ってきましたね、
1: はい、
0: かそんな
1: あの坂本さんはなんか
0: 坂本デイズ、うん、あ坂本デイズ140キロ
1: ね、

0: いや120キロは別にね、目が太ったわけじゃないですよね。
1: あれ、面白そうですよね。特殊メイクだってね。
0: そうそうそう、
1: 動けなかったんだね、最初ね。
0: でも動き目目でしょ。
1: そう
0: ね、え
1: すごいね。
0: ね、すごいです。
1: でも顔見るとそんなすごいいい顔してるわけじゃないんだよね。でもいいんだよ、
0: うん、
1: なんだか知らないけどいいんだよね、うん、
0: ね、
1: なんだか知らないけど、
0: はい、結構小学生あのスノーマン結構好きな子多くて、割と話が合うんで嬉しいんですけど、ね、誰が好きになって、
1: あの
0: 佐久間君とか
1: で、でもね一つだけね、あの目黒蓮やめた方がいいよ。
0: なんで？
1: 出演家なんだよね。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: すごいヘビーだって。
0: あ、そうなんだ。
1: 出てたよ。
0: ストレスあるのかな。
1: でも海外行ったら吸えないからね。
0: ねえ、そうですよね、
1: うん、ほとんどね、うん、
0: なんか格好から入ってる気もするけどな、
1: うん、でも撮影の時にそういう場所をちゃんと用意するんだってよ、日本では。
0: あ、彼のために、
1: うん、
0: あ
1: らしいですよ。
0: へ、
1: というふうにね。
0: でもあんなに激しいダンスを踊ってるからね、
1: うん、ネットで言ってましたけど、
0: ね、あんまりタバコ良くない
1: ですね。良くないですね。人のことです、ごめんなさい。さあ最後に、
0: はい、
1: でも精神疾患って結構やっぱり脳の影響が最初に話した通り大きいので、はいはい、やっぱりね、自分でできるメンタルケアって脳を守ることが一つ、はい、5つ、
0: はい、
1: 夜は眠りましょう。
0: あ、はいはい、
1: そう、もう何しろしっかり眠ることっていうのは、はい、もう精神疾患治療の一丁目一番地って言われてるんですって、うんうん、です
0: ね、はい、この間もその話題でしたよね。
1: はい、
0: はい、目つぶるだけでもいいから寝ましょうと。
1: で、不眠の状態ではね、薬の効果もね効かないんです。
0: え、そうなんですか。
1: ダメなんて、不眠はダメなんて、効かないんだって。でね、やあの夜になるとメラトニンね、
0: うんうんうん、
1: ホルモン、
0: はい、
1: で脳に休む時間を知らせて睡眠導く、
0: うんうん、
1: ホルモンなんですが、このメラトニンが最もよく分泌されるのが22時、午後10時から4時、夜明けの4時の間なんですって。だから、まあ、10時に寝るのは難しかったら、昨日寝たの11時ぐらいだったかな。でもすぐ寝れるわけじゃ、寝られるわけじゃないんですけど、でもいつの間にか寝てましたから、ワンコと一緒に。
0: ねえ、ワンコいいです、ね、
1: で少なくともその時間の0時、夜中の0時から4時の間にはね、睡眠をする、うん、これを外してはいけないそうです、
0: はいはい、
1: 2つ目、生活環境を整える、
0: うん、
1: これはちょっと難しいような気がするんだけど、騒音問題とかね、精神状態に大きく影響を与えるんですって。
0: ああ、まあそうでしょうね、うん、
1: で幹線道路とか鉄道の近くとか隣の家の音がうるさいなどの場合は引っ越しを含めた対応が必要だ。
0: ああ、なるほどね、
1: ま
0: あ、
1: 金はお金かかるんですけど、ね、簡単に言われても困るって言われてる。そうだ。3つ目、
0: はい、
1: 適度な運動。
0: あ、はい、
1: これは不可欠です、
0: うん、
1: やっぱり自律神経の問題が大きいっていうこと。発汗作用がいい、サウナがいいんだって。
0: あ、サウナね、今流行ってますけどね、
1: うん、近場なるのどこがあるのかな、分かんない。4つ目、はい、腸内環境、はい、今日、
0: うん、
1: はい、
0: 腸活
1: 知って、うん、腸内環境って脳の、ね、状態に影響を与える。
0: あ、って言いますよね、
1: うん、で腸内の細菌、細菌号って言うんですけどね、善玉菌有益ですよね、はい、悪玉菌有害ですよね、はい、日和美菌、前にも言いました、状況次第っていうのは、このバランスね、善玉悪玉日和美菌のこうね、な大事、これをバランスよく保つ。だから善玉菌だけでもダメなんだよね、悪玉菌も必要なの。
0: そうですよね、
1: 日和美菌も必要なの、
0: はい、バランスよく、
1: バランスよく、はい、で要するに食生活、
0: うん、
1: 心が、今日も朝ヨーグルト食べましたけど、最近朝は、ね、チーズを食べる。
0: あ、いいですね、
1: チーズ、あの今売ってるあのフルーツチーズって知ってますか。
0: あ、知ってます、知ってます、ブルーベリーとかいろいろ入ってるやつ、
1: うん、そういうの食べてます、
0: はい、
1: 最後、笑うことです。
0: はい、
1: あの今私あの茜話っていう漫画見てるんですよ、アニメ。
0: あ、茜話、はい、
1: あら、もうなんてよ
0: 一緒一緒
1: 一緒、あの撮っといて見てるんですけど、
0: はい、
1: 落語のね、
0: うん、
1: 昨日なんかあの撮っといた何話目、4話目、何話目だ、うん、なかなか面白かった、
0: うん、
1: あの茜ちゃん
0: 深いですよね、うん、結構ね、
1: なんか参考になりましたよ。
0: ああ
1: 、空気を読む、人の、うん、こう人を読むっていうね、
0: うん、
1: すごい、
0: うん、
1: 笑うことで NK 細胞とナチュラルキラーね、 NK ね、 N はナチュラル、 K はキラーね、
0: はい、
1: ナチュラルキラー細胞が癌細胞やウイルス感染細胞を直接攻撃し排除する自然免疫の主役です。 NK 細胞というで全身をこうパトロールしてくれて、正常細胞は攻撃しません。異常な細胞だけを見つけて殺傷する能力を持つのが

0: NK 細胞、はい、これが活性化します、笑うと、はい、で免疫力がアップして特にうつ病や不安不眠の改善につながる、はい、笑うことはいい、うん、ということで、はい、ぜひ脳を守って快適に、はい、精神を、まあ苦しい時もありますけれども頑張りましょうということで、はい、深京の道草でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: はい、健さん、今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組、はい、あの4月なんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、桜とかは見られましたか？
0: うん、あ、見ました。
1: あ、どこで？
0: あの中目黒で。
1: あ、中目黒、
0: はい、
1: 確かに中目黒もね綺麗ですけど、はい、え、近辺では？
0: 近辺では見てないんですよ。
1: 見てないですか？
0: はい、はい、ちょうどもう、
1: え、あ、まだ、でもね、でもまだまだあの、そうだな、満開ではなくて、
0: はいはい、
1: 6分ぐらいかな。ですからこれからまた楽しめると思うんですけど。
0: よかった、
1: はい、
0: え、ま、散ってないんですね、この雨とか。
1: あ、大丈夫だと思います。
0: 大丈夫
1: なんですね。本当にね、あの急に寒くなっちゃって、真冬ですよね、
0: 本当に本当に
1: っていう感じなんですけど、大丈夫です。
0: よかった。じゃあまだ見れるんですね。
1: はい、で、お子さんいらっしゃるから、
0: はいはい、
1: おすすめはやっぱり鴻巣公園かな。
0: あ、
1: ちょっと ね、遊ぶ場所もあるし。
0: 確かに、
1: はい、いいと思います。
0: 子供たちはこう遊ばせといて、
1: そうそうそう、
0: 確かにお花見れ、見れそうですね。
1: そうですね。で、桜の後は、ツツジだったかな。はい、もうあの辺はサツキとかも咲くので。
0: あ、そうなんです
1: か。そうです。もう、もしかしたらコラボってるかもしれませんけど。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 見、ね、見に行きます。
1: はい、はいはい、さて今日のお話は、
0: はい、今日はですね、 AI を使ってお得に生活してみようという感じで、 AI 使ってみようという、そういう
1: 回
0: です
1: 。来ましたね。はい、はい、まあ、ケンさんは IT 系ですから、はい、当然のことながら AI とはお友達？
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、もうだいぶあの手伝ってもらってる感じはめちゃめちゃありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: AI に。
1: 例えばどんな感じで手伝ってもらってるんですか？
0: もうすごいのは、私、まあ、いわゆるエンジニアなので、 これまでだったら普通にこうパソコンでこうカチャカチャカチャカチャってこうプログラム打ってたわけですけど、はいはい、今だとこういうプログラム書いてみたいなの、まあ、こう命令を AI にして、
1: はい、
0: AI がもうコードを書いてくれるんです。プログラム書いてくれるんですよ。はいはい、でそれをチェックして、うん、もうちょっとこうしてみたいなのを AI と対話しながら AI にコードを書かせるみたいなのをもう普通にやってます。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: はい、でもあのプロンプト、いわゆる指示が大事じゃないですか。はい、
0: あ、そうですね。
1: ね、あの、うん、指示間違えちゃうと、
0: うん、
1: とんでもないものができたりとか、うん、しますよね。だからそこはすごいスキルがいりますよね。ま、やっぱり知ってないと指示ができないから。
0: いわゆるプロンプトエンジニアさんって言われる分野があるんですけど。
1: あるんですか？もうすでに
0: あるんですよ。
1: でもケンさんその分類入るんじゃないですか？
0: まあまあまあ、あの入るとは思います。ただもっと本当に専門的にそれをやられてる人とかはもうプログラムの能力は低くても、
1: うん、
0: そのプロンプト、メッセージとか指示を出す能力が高いと、やっぱりこう綺麗なプログラムが出来上がるというか、っていう感じで、もう今や普通に使われてます。
1: そうなんですね。はい、
0: 全然効率が全然違いますからね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 速さがね、まあ本当にね、侮れないと思ってましたけども、こんなに予想以上に侮れないやつらだなというのが、
0: いや、はい、本当に、
1: ね、
0: こんなに早くっていうか、こんな精度に到達しちゃうんだっていうのが、前はまあ AI、 まあまあまあまあ言っても結果人間の方一緒って思ってたんですけど、いや AI の方いいなっていうあの分野的にも、そういう分野が AI ががっちりハマるような

0: 分野だと AI の方がいいなっていうものすらあるというか、
1: でも繰り返しますけど、はい、やっぱりそれをきちんと指示をして作り上げなきゃいけないから、 それはそれでやっぱり、まあ、そういう専門家がいるにしても、はい、その人のこう能力っていうところが逆に言うとすごい際立っちゃいますよね。
0: そうですね、だからちゃんと言語化できるっていう、どういうことをしたいのか明確に、こう曖昧じゃなくちゃんと命令できるっていう、逆に別な能力だと思うんですけど、
1: そうですね、別な能力だけど、はい、でもやっぱり分かってないといけないから、っていうのありますよね、まあ、実際その作業、プログラムする作業は遅かったりとかすると思うんですけど、イメージ力っていうか、それでそれをちゃんと表現できる言語能力、人間のね、人間の言語能力っていうのが多分求められる新しい、こうなんかちょっとスキルが必要になってくる世の中なんじゃないかなっていう気はしますよね。
0: 本当っすね。で、まあ、出てきたもの全てが正しいわけじゃないので、それをレビューというかこうちゃんと人間がチェックするっていうのをワンパッケージでやる必要ありますけど、はい、まあ、そこもちゃんとやった上でやっぱり AI 使って効率的にやった方がいいよねという感じですね。
1: そうですね、はいはい、で、はい、そんなちょっと今の話を聞くと、聞いてらっしゃる方は難しそうじゃんとか思っちゃうような言い方ちょっとしちゃってすいません。
0: そうですよね、
1: はい、そこまでじゃないんですよね、
0: 全然、
1: ね、全然ね、はい、もうちょっとなんか私身近に私もできるみたいな。
0: そうです、そうです、はい、例えば前はチャット GPT っていう AI が、まあ、すごい幅を利かせてたというか、はい、それしかむしろないんじゃないかぐらいな感じでしたけど、ね、うん、今やいろんな AI が世の中に出てるので、例えば Google が出してるジェミニとか、クロードとか、あとは X、もっとツイッターのあの X に搭載されてるグロックとか、いろいろあるんですよ。なので、まあ、始めやすいのとかで言ったら、まあ、X やられてる人だったらグロックのタブをポチって押して、そこにメッセージ入力するだけで AI が回答してくれるんで、まあ、そういうのから始めちゃったら、まあ、手軽かもしれないですよね。
1: 無料？
0: 無料です。なんか今は無料らしいです。
1: そうですね、そうです、
0: そうなんです。
1: そこをちょっとね、ご注意いただいて、まあ、無料のうちにずっと試していろいろですね、でご自身のに合うね、はい、お友達を作っていただければと思うんです
0: けど。そうですね。まあ今なんか有料無料みたいなお話ありましたけど、はい、チャット GPT も基本的には無料で利用できますが、AI そのなんだろう、入力したものを学習してしまうので、この情報は聞きたいんだけど、こう学習してほしくない、記録してほしくないみたいなものは、やっぱり有料版のチャット GPT を使うと、それは学習しないようにできるんで。
1: あ、そうなんですか。
0: 個人情報だったりそういうの、なので、まあ、そういう使い分けというか、まあ、あんまり学習してほしくないようなものは、まあ、有料版使う、まあ、でも普通の日常生活の方で使うもので、そんなになんか神経質にならなくてもいいと思うんですけど、っていう、そういう違いはあります、ね、
1: そうなんですよね。ここはちょっと本当注意しなきゃいけなくて、もうこう喋ってることだったりとか、まあ、指示を、ね、出してること、はい、全部、ね、吸い上げられちゃいますんでね、
0: そうなんです。
1: ここはちょっと注意しないとね。
0: そうなんですよ、パスワードとかそういうの入力しちゃってると記録されちゃうんで、
1: で悪用されちゃうケースもね、なきにしもあらずというところで、そこはやっぱ本当注意しないとダメですよね。
0: そうですね、はい、まあ、という感じでいろんな種類がありますので、はい、まあ、使いやすいものを適当にチョイスして、使っていただければなんですけど、まあ、お仕事ではいろいろ活用方法ありますが、じゃあその日常生活で AI って使えるのかっていうとこなんですが、今現時点で言うと、AI を使ったからお得になるっていうよりかは、 AI を使って時間を短縮して、その時間が短縮されたよね、これってお得だよねっていう使い方の方が多いかなと思うので、まあ、そんな感じで使えればいいかなと思ってるんですけど、例えば、価格情報、なんか商品とかの価格情報をこう比較できるサイトってあるじゃないですか、でも比較サイトってやっぱりその比較サイトが あの取り扱っている、ショップ複数のショップの中での比較なんですよね。
1: あ、全部じゃないってことですよね。
0: はいはいはいはい、なのでこうネット上にある情報全部とかってなると、うん、まあ、そういうネットの情報を検索して取り入れてくれるような AI を、うんうん、

0: 使って調べると例えばこういう商品、うん、リストアップしてと、うん、どこが一番安いか調べてとかってこう、うん、指示すると、うん、ネットの情報をバーって検索して、うん、そこからリストを作ってくれたりするんですよ、表とか。なのでそういうので、まあどれがお得だろう、全こういろんな検索した上で、うん、どれがお得だろう、はい、検索するのは、まあ、使えますと。
1: 時間がかかりますけどね、
0: はいはい、それをギュッと短縮
1: できる、
0: うん、っていうやり方もできますし、はいはい、あとこの前ちょっと旅行行ってきたんですけど、うん、旅行プランを考えてって、プラン考えるのってなかなかむずいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、初めて行く土地とかだったら、うん、そもそも何が、うん、なんだろう、ここの土地の目玉なんだろうとかって、まあ、分かんなかったりするんで、じゃあ何々市の、旅行プラン何泊何日なんだけど、なんかいい、プラン考えてみたいな風に指示すると、まあ、出てきたものそのままやらずとも、なんでしょうね、出てきたやつを自分たちなりにカスタムして、うん、出てきたやつをこっちチョイスしていって、プランを考えるっていうやり方にもすごく、やりやすくてですね、実際の宿泊先の検索は多分今はまだそういう宿泊検索サイトで検索した方が精度はめちゃめちゃ高いので、
1: じゃらんとか、
0: じゃらんとか、うんうん、なのでそこを全部 AI にお任せするっていうのはちょっと今の状態では、うん、精度では難しいとは思うんですけど、うん、まあ、プランニングをするのに AI を使うっていうのはめちゃめちゃいいですし、
1: ね、
0: あとなんか例えばですけど、はい、まあ、我々よくやるんですけど、はい、プランニングしてくれと、はい、で無料のもので調べてくれと、
1: うんうんうん、
0: っていう指示もできるんですよ、うん、そうするとなんかなんちゃら公園が有名でとか、そういう無料の施設をいろいろピックアップしてくれてとか、今度の土日にちょっとここに行きたいからなんか無料の遊べるところ探してみたいな、1000円以下で探してとか、なんかそういうのも結構やってくれるんですよ。
1: いいですね。そう、うん、だから旅行の話いいなと思いつつも、
0: はい、
1: 旅行ってやっぱり予算ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 自分たちの予算、うんうんうん、これこの範囲内で、うん、まあ、最大のものをやっぱり求めようと思うんですけど、うんうん、それもいいんですか、何円、まあね、うん、10万円以内で2人で温泉も入れて、うん、プランニングしてみたいな。
0: そうですね、宿泊施設が絡んでくるとちょっと難しくなってきますけど、まあ、一般的な、なんですよね、そこの市区町村にある、うん、なんかこう建物とか、うん、公共施設とか、うん、そういうのはこうネット上にちゃんと情報がバーって出てるので、うん、そういうのを拾い上げてくれる感じですね。
1: なるほどね、うん、まあ、じゃあ、こう予算があるとすると、
0: はい、
1: その予算云々ということよりも、
0: はい、
1: この AI が検索して、うん、こうピックアップしてくれたものを、まあ、これだったら1万円ですっげえ十分遊べるじゃんみたいな、うんうんうん、そんなような感じで見るといいってことですかね。
0: まあ、そうですね、金額で絞った時には精度が若干、うん、怪しい時はありますね、うんうんうん、無料でって検索したのに、うん、これ有料の公園だけどなみたいなことはたまにあるんですけど、まあまあなんだろう、まずはリストアップしてもらうことに価値ありなので、
1: うん、そうですよね、本当、はい、ね、自分でやると、うん、まあ、それ楽しいっていうのはもちろんあるんですけど、うんうんうん、でも要はね、ケンさんのところみたいにちっちゃいお子さんがいるとすると、
0: う
1: ん、大人だけで行くのとまた違うじゃないですか。
0: そうっすね、
1: ね、うん、そうするとそれを一時全部調べるのはなかなか難しいっていうか、うん、時間がね、ケンさんみたいに忙しかったりすると、うん、ママだってね忙しいから、
0: う
1: ん、
0: そうっすね、
1: そうするとねやってくれたらありがたいっすよね。
0: なんだったらもう旅行先で今日ちょっと暇だなってなった時とかに、うん、行こうと思ってたところがなんか休みだったとかってなったら、うん、もうその場で、うん、AI 使って、うん、今何々市何々にいるんだけど、うん、ここから何キロ以内でなんか遊べるとこないみたいなのを聞くと、それも結構出してくれたりするんですよ、
1: ね、あれですか今、はい、結構高級車だと、
0: はい、
1: こう喋るだけで近くのレストランとか、
0: は
1: い、なんかやってくれて、あれ AI 使ってるんですかね、
0: まあ、内部的にはそういうことですよね。
1: そうでしょうね、
0: は
1: い、なるほどね、意外と身近にある AI、
0: はいはいはい、そうですね、
1: なかなか
0: 賢いですよね。
1: そうですね、まあ、それでね、そういうケンさんたちのオーダーみたいなものを、
0: はい、
1: こうまた学習してるんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、でどんどん精度が良くなる。
0: そうですそうです。
1: ちなみに、
0: はい、
1: どれ使ってらっしゃるんですか。
0: 私は複数使ってて、
1: あーはーはー、
0: グロッ はよく使いますし、うん、

0: まあ、チャット GPT も普通に使いますし、あとはクロードっていう、まあ、クロードはどっちかというとあのさっき言ったプログラミングするのにすごく長けてる、うん、あの AI なんですけど、うん、まあ、大体そのあたりを使うことが多いですかね。
1: なるほどね、はい。まあ、今あの無料はもちろんあるし無料期間というのもあるんですけど、はい、やっぱりお値段によって結構精度って違うものなんですか。
0: そうですね、いやどうでしょうね、そこが比例するかでいうとなんともなんですけど、例えばグロックって今無料ですけど、はい、まあ、いずれこれ有料になるはずなんですね、はいはいはいはい、でもめちゃめちゃすごい精度高いわけですよ。今は、まあ、たまたま無料で使えるからあると思うんですけど、まあ、なのでうーん今無料なんだったらまあこれは使うべきだと思いますし、あとちょっと前までチャット GPT のバージョンが徐々にこう上がってるじゃないですか、はいはい、これの、まあ、昔これ有料だったなっていうのが、うん、今やその 無料のバージョンっていうか、その昔は有料じゃないと使えないバージョンが今や無料で使える、はい、なんだったら昔有料だったやつよりもより精度の高いやつが無料で使えるみたいな状態になってるんで。
1: あ、そうなんですね、
0: はい。まあ、もちろん今の有料版はもっともっと精度が高いということになるんですけど、なのでまあそんなに超高精度じゃなくていいんであれば、別に無料でも断ったりるとは思います、
1: ね。そうなんですね、はい。まあ、あのこういう DX 系って、はい、やっぱりあの先行している人たちの方が、うん、まあ、ソフトウェアの方が、うんうんうん、まあ、学習能力をそこまでやってるわけだから、はい、あのこう蓄積があるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう部分でいうとチャット GPT が結構今のところ一番おすすめ。
0: あーでも結構横一線な感じありますよ。
1: マジっすか。
0: なんか結構高頻度で、うん、新しいバージョン出ましたっていうリリースが出て、この新しいバージョンは他のこういう AI のやつと比較した時にこのぐらい精度が高いんですみたいなこうリリースが出るんですよ、うん、でおーすごいこれが今最高かって思ったら、うん、でもこのなんだろう別な AI も同じようにリリース出して我々も新しいバージョン出しましょうみたいな、その最近出たあれよりももっとすごいですみたいな感じになるんですよ。
1: そんな追いかけっこ、
0: 常に追いかけっこ、
1: そうなんですね、
0: はい、だからまあ常にどこがベストかっていうよりかは、あの得意不得意が、
1: うん、やっぱあるんです
0: か、特徴があるんで、うん、まあ、それに合わせてやるのがいいんじゃないかなと思いますけど、さっきみたいに例えばクロードはコード書くときにはもうベストだしとか、うん、なんか最新の情報を使いたいんだったらグロックとかいいよねとか、なんかそういうなんかとか、ただ長文はちょっと苦手だよねグロックはとか、なんかそういう特徴があったりするんで、そこら辺が自分で分かってくるとなんかベストなやつを使えるようになるかもしれないですね。
1: もともとではグロック X だから、はいはい、やっぱり長文じゃないですけどね、
0: はいはい、
1: うん、なるほど、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: そうすると結構、
0: はい、
1: AI にも個性化が出てくるみたいな感じですかね、将来的には。
0: あ、まあそうですね、うん、まあ、じゃないとどれ使ったらいいの、うん、全部一緒じゃんってなっちゃうんで、うん、まあ、今もそれぞれに何でしょうね、特徴はあるので、うん、これをさらに突き詰めていくんじゃないかなとは思うんですけど、うん、
1: なるほどね、はい、そっか。いや今ね、はい、うちのパーソナリティで、はい、天国家ウジンっていうのが、はいはい、チャット GPT にハマってて、はい、とか AI にハマってて、はい、でまあ、私たちも彼にいろいろ相談しながらやってるんですけど、
0: はい、
1: 例えばなんだろう、ワード、
0: はい、
1: この間の番組だと、フラワーラジオで宇治の話す時間っていう番組なんですけど、うんうん、はい、それで、要は曲を作ってほしいって言ったら、はい、20秒ぐらいで曲作っちゃうんですよ。
0: あ、 AI が、
1: AI が、そうで、それを楽しんでやってると、
0: はい、
1: お友達いらないかもみたいな話もあって、いやでもこの間芸能人俳優さんだったかな、俳優さんも言ってるんですよ、はい、今ちょっとチャット GPT に謝ってて、ずっと会話してるんですって。
0: いや確かに楽しい、
1: うん、ですっごい楽しいって言って、でそれもバージョンが、はい、ちょっと厳しいことを言ってほしい場合のバージョンと、はい、あと優しいことを言ってほしいバージョンとかってあるみたいで、個性が、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、
1: そうで、例えば、まあ、ウジンだと俳句とか作ってるんですけど、
0: はい、
1: 勉強してるんですけど、はい、で厳しい先生だとめちゃくちゃ厳しく しいんですよ、へこむぐらい。
0: なるほど。

0: そう、ダメ出ししてくれる、
1: ダメ出ししてくれる、こんなのはあのもう言語道断だじゃないけど、はいはい、もう箸も棒にも買わないみたいな、へこむんです。だからもうちょっとバージョンずらして優しいのにしたら、もうなんかすごい褒めてくれるって、モチベが上がるんだよねとかって言ってるんですけど、
0: なるほど。
1: いやだからでもそういう感じになってくるってことですよね。
0: まあなんかそれこそこういう人格で話してみたいな風に命令してあげると、そういう人格で話してくれるんで、
1: うん、いやそうなんだ、うん、そう
0: もっと優しく接してちょうだいってお願いすれば、優しい口調で言ってくれますし、
1: なるほどね、
0: 小学校2年生向けに話してちょうだいとかって言えば、あの難しい言葉を使わないように話してくれたりとか、
1: そうなんです、
0: ね、そうなんですよ。
1: そっか、まあでもなんだろう、もう、うん、付き合わざるを得ない AI なので、うんうんうん、まあ、ケンさんの話とか、まあ、ウジの話とか聞きながら、まあ、どういうふうに付き合っていくかなみたいなものはすごい勉強になります、
0: うんうん、
1: 実際に今使ってらっしゃる方々の話聞くとね。
0: そうですね、うん、なんかこれいいなって思ってる使い方が、うん、あの英会話を、はいはい、なかなか勉強しようと思うと、うん、まあ、お金かかるじゃないですか。それを AI と会話で、うん、あの英会話を勉強するっていうのめちゃめちゃ良くて、うん、なんか
1: 今ちょっとねコマーシャルでもやり始めてますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんか実際なんというかこう人間対人間だとこう
1: ちょっとね
0: あんまりこう、うん、厳しく細かいところ突っ込んでくれないじゃないですか、うん、どうこう間違ってるよとかって、うん、はい、でもそれも AI にこうなんかじゃあ英会話の勉強させてって言って会話して、うん、今の言い方ってネイティブっぽいどうかなみたいなのを、うん、こう文章がどうかなっていうのを聞くと、こういう言い回しの方がよりネイティブっぽいよとか、まあそれは伝わるかもしれないけどこの方いいよとか、なんかそういうの結構言ってくれるんですよ。
1: いいですよね。でなんかこう遠慮なくていいですよ ね、 こ
0: っち
1: ね、
0: 遠慮なくていい、本当に
1: 間違っても別に、ね、うん、
0: 恥ずかしくない
1: し、恥ずかしくないし、うん、いいですねそれね。
0: これもだからお得、うん、AI 使ってお得な技の一個かなと思ってますけど、う
1: ん、それいくらぐらいのやってるんですか。
0: え、もう無料っすよ。
1: え、無料であるんですか、
0: はい、全然全然グロックとかでもできますし、それこそ。
1: そうなんですか、
0: はい、大体どの、 あの AI でもこの英会話練習は全然できると思いますね。
1: そっか、やってみようかな、
0: はい、うん、結構いいっすよ。
1: ほらね、あの、まあ、はい、お子さん小学生、はいはい、でうち孫小学生で、うんうん、もうバリバリ入ってくるじゃないですか英語が、
0: うん、
1: ね、
0: やってます
1: よ、やってますよね、はい、だからまあちょっとねまた忘れちゃってるから、
0: うん
1: うん、やんなきゃなと思ってるところなんで、でもお金払ってね英会話教室に行くのもねと思ってたんで、いいですねそれ。
0: いいと思います、
1: うん、
0: なんかもう私の英語力より多分そのうちすぐに抜かされると思うんですよ子供の方が、
1: ね、はい、そうそうそう、そうですよね。
0: これって合ってるって聞かれても、うん、分かんねえってなると思うんですよね。
1: まあまあ AI あるからね、はい、みたいな感じもいいんだけど、はい、でもやっぱりね、例えば、まあ、家族で海外行った時に、うん、なんかちょっとやっぱりいろいろお話ができるような感じの雰囲気、ね、うん、が作れたらいいですよね、
0: うんうん、こういうのをどんどん活用して、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、それはやろうかな、
0: やりたいな、
1: いろいろやったんですよ、うん、CD 買ったりとか映画の。
0: ああそうなんですか。
1: でもね、ダメ、うん、ダメなんですよね、あやっぱり、
0: う
1: ん、
0: やっぱ
1: そうですね、ほら聞くだけで映画を上達します的なやったんですけどダメなんですね、
0: はい、
1: まあ日本語って、うん、そもそも倍林じゃないですか、
0: うんうん、
1: 漢字があってかながあって、うん、ひらがながあって、うんっていうところで言うとやっぱりなんかなかなかいかないですよね、まあ、文法的な話もあるけど、
0: うん
1: うん、だからでもね英語って難しくないから逆に言うと、
0: うん、
1: 日本人だって難しいけど、
0: う
1: ん、難しくないから世界中で皆さん使ってらっしゃるから、
0: うん、
1: それはそれでねやっぱりちょっとやりたいなと思っちゃいますよね、う
0: ん、なんとか今からでも英語を習得したい、
1: ね、自分もですよね、わ、うん、かりました。じゃあ今年の目標は AI で英語を話せるようにということで、
0: うん、そうしましょう、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: ウニクスの意味をご存知ですか。ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え

0: 地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。大切なことを話す時間、私たちの身近にはたくさんの出来事があります。その出来事の中で本当に気になっているけれども、なかなか話す機会がないとか、なかなか知る機会がないとか、あるいはこういうことをお伝えしたら誰かが得になるとか、誰かの気持ちが少し軽くなるとか、そういうことをテーマにさまざまな話題をお届けする時間となっております。ぜひ少しお耳を傾けていただければと思います。それではお聞きください。

0: 弁護士高橋正俊のよもやま話。
1: はい、高橋先生、今回もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: そして田口さんもよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いしま す,
1: そうです、ね、もう慣れました
2: そうですね、ちょっとずつ慣れてきたかなというような感じですね。まだまだでも緊張してます
1: はい、では先生よろしくお願いします。
0: はい、あのこの月に1回 の, あの、ね、西島美猿さんにお越しいただいてお話伺うのがとっても楽しみに、はい、私あのますます楽しみになってまいりました。で今日はですね、中東紛争といいますか、世間ではイラン戦争とも呼ばれているような、イラン戦争という言い方をしますけど、それと

0: まあ、ネパールの方、中東にもたくさん働きに行ってらっしゃるんで、はい、その方のまあ影響のちょっとお話と、あと日本にいるネパールの方のまあ健康の問題、まあ、メンタルヘルスとかも含めたちょっとことを、はい、中心にお話をしていきたいと思います。まずは多分ネパールの新聞だと英字新聞だと思うんですけれども、はい、中東でお亡くなりになったネパールの方、ほぼ戦争とは無関係に亡くなった方が、はい、こう ネパールにご遺体で戻るっていうのが、まあ、もともとあるんですかね、はい、でただ38人の方、僕はその新聞を見た時には確か38人の方が、うん、中東からネパールに、要はご遺体がまだ戻ってこれないと、まあ、ちょっとずつ戻しますみたいな話があったんですけど、ネパールの方はお亡くなりになるとそもそも火葬になるんですか？
1: そうですね、ネパールに戻してもらってからはネパールでまあ火葬をするというかですね、はい、
0: ムスリムの人が 5% か 10% ぐらいいると思うんですけど、その人は土葬ですかね、
1: はい、そうですね、はい、まあ、宗教の、まあ、各宗教のやり方でやるというような形で、まあ、土葬にやったり、
0: ムスリムの人が土葬するのはネパールでは、まあ、特に問題にはされてないっていうことですか？
1: まあ、そうですね、まあ、そういう面は特に問題はなく、はい、まあ、自分たちのやり方でやるっていうのは、はい、普通から。
0: でこう中東にいるネパールの方がお亡くなりになってネパールに戻られるっていう、はい、まあ、ご遺体に戻られるってことが、まあ、あるで、まあ、中東で多分年間何千人とかお亡くなりになってるらしいんですけれども、ネパールの方が、でこれご遺体を運ぶ、まあ、運ぶとなると飛行機で運ぶと思われるんですけれども、船便じゃなくて、
1: そうですね、で
0: そうするとその費用をどうするかっていうのは、これビサルさんはご存知ですか？
1: はい、そうですね、まあ、これについて明確な答えはもしかしたらできないかもしれないんですが、うん、まあ、よくあるパターンというかですね、その国にある大使館、まあ、ネパール大使館とかが対応することとか、あとはその国に今住んでいるネパール人がですね、コミュニティとか、やっぱりどこの国も今ネパール人コミュニティができたりとかしてますので、まあ、そういったところの方々がみんなで、そのお金を集めて、まあ、ネパールに送るというかですね、遺体を送るというようなことはあります。
0: なるほど、はい、そうですね、まあ、中東でお亡くなりになってネパールの方のご遺体の話を私を見まして、日本にいるパキスタンの方のご遺体の問題のことを思い出したんですね。で以前はですね、日本にいるパキスタンの方がお亡くなりになると、
1: はい、
0: どうやらパキスタン航空でパキスタンにご遺体を戻して埋葬、パキスタンで埋葬するってことをされていたようで、これはちょっと具体的な値段というのは僕もちゃんとチェックしないで、そうらしいっていうまた激の話になっちゃうんですけれども、それなりにお値段も、まあ、サービス、
1: はい、
0: パキスタン航空が サービス価格で持っていってたような、ここはようなんですけど、ちゃんと厳密に数字詰めてないのでようですし、あとなんか寒、まあ、さっきおっしゃられたようなその寒波、現地にいるその、はい、まあ、国籍者の方の寒波みたいなこともある矢には聞いていたんですけれども、ただなんかそれがパキスタン航空があのあれですかね、直行便がなくなったのかな、まあで運ぶ、まあ、経由で運べないか、なんかとにかく運べないみたいな話になったようで、で、まあ、それとの関係で、まあ、いわゆる日本における土葬問題っていうのが、まあ、顕在化してきているっていうのは、まあ、僕の頭の中で理解してるんですけれども、これでもご遺体を、ね、仲間でカンパして運ぶって言っても、まあ100万だと特別かかもしれませんけど、数百万とか多分かかるような話だと、
1: そうですね、はい、
0: 数百万円とかかかりそうですけど、うん、はい、あでもまあなんとかご遺体は戻して、うん、っていうことなんでしょうね。多分中東の国では火葬はやってくないとは思うんですね、うん、おそらくはね。
1: そうですね、うん、そういった、まあ、国でやるというのは、まあ、少ないですね、ケースは、うん、まあ、日本は結構日本で、まあ、火葬するというのは、まあ、最近、まあ、ちょっと聞いたりとかをするんですが、まあ、でもあと家族の、まあ、要望というかですね、できれば、うん、まあ、戻してほしいというような希望もあったりとかして、
0: うんうん、なるほど、
1: 戻すケースが多い。
0: 日本にいるネパールの方はまだね、それこそビサルさんもまだ在日ネパールの人が1万人もいないような時代からいらっしゃってる感じなので、
1: そうですね、
0: まあね、日本でお亡くなりになる方は多くはないと思いますけど、はい、でも

0: ケースはあると思うんです、人間である以上は。
1: はい、
0: そうすると、あと美猿さんがご存知の話だと、に日本で仮装にしちゃうこともあれば、遺体戻すことも、はい、ネパールに戻すこともあるって感じなんですか。
1: そうですね、両方あります、はい、ね、
0: 日本からネパールに遺体持っていくのって どっか航空会社でやってくれるとこあるんですかね。
1: そうですね、まあ、この航空会社というのはちょっと私もそこまで理解はまだしていないんですが、うん、まあ、今までの流れだと、まあ、いろんな航空会社は協力はしてくれると思うんですね、うん、まあ、そういう面では、うんうん、必ずこの航空会社じゃないといけないというようなことはないのかなというふうに思っております、
0: うん、値段的にはね、何百万とかかかると思うんですけど、まあ、はい、戻すときは何とかしてるんですよね多分。
1: そうですね、うん、
0: 国内でも、国内でってことは日本の普通の火葬場で焼く、
1: はい、
0: まあね、勝手なところで焼けないと思うん で、
1: そうです、ね、
0: 火葬場でも焼くって形になるんですね、
1: はいはい、
0: ネパールの、寺院みたいな、まあ、ヒンドゥー教、主にはヒンドゥー教の寺院ですけど、はい、っていうのも日本にあるんですか。
1: そうですね、最近ちょっとできたりとかしてます。
0: あ、そうなんですね。僕はあんまり、はい、結構そういういわゆる日本におけるエスニック情報は普通の人より追っかけてる、はい、そういうなんかオタク的に追っかけてるつもりなんですけど、ネパールの人のお寺っていうのは僕のアンテナに引っかかったの、はい、まで引っかからなかったんですけど、どの辺にあるんですか。
1: 以前自分も一回行ったことありますが、千葉の方に一つあるんでね、
0: うん、
1: 私が行ったのは本当にあの千葉の一箇所しかないんですが、
0: う
1: ん、
0: どの辺りですか、千葉の。
1: 千葉の確か若葉区だったかな。
0: ああ、なるほど。あの、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: 千葉も例えば四つ街道にアフガニスタンの人が、まあまあ四街道でよかったと思うんですけど、アフガニスタンの人がいたり、あとはですね、ちょっと市の名前がすいません、千葉の市の名前は全部出てこないですけど、結構あの辺に、スリランカの方がまとめて住んでいるところが確かあるっていう、まあ在留資格の関係も含めて結構微妙な話があるんですけど、まあ、それも含めて、まあまあ、スリランカの方も住んでらっしゃるっていうのは聞いたり、若葉区だとあれですよね、結構あの車のヤードとかもありますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、うちもう引退しちゃいますけど、娘が障害バイクやってたん で、最後あっちの方のクラブに行ってたのね、千葉の、はい、若葉区は何気に車でドライブした回数がまあまああるの で、
1: あ、 そうです、
0: ね、はい、あの辺は結構そうなんですよ。埼玉からはるばる高速に乗ってあの送迎したりもしてたことあるんですけど、そうするとあの辺の若葉区のそばのインターで降りて、あの、はい、千葉の桜の方まで行ってたんですけど、行ったりすることもありましたんで、でも若葉区は面白そうですね、一回ちょっと行ってみたい。
1: まあ、そこですね、あの本当にそこがどうかというのところはちょっと微妙なところがあるんですけど、いや
0: でも大体あの辺ですよね、
1: はい、あの自分も一回去年ぐらいに行ったことがありました、は
0: い、やっぱりなんでしょう、はい、こういやすごい街中でものすごい地価が高そうなところにドーンってあるっていうよりはちょっと花したところに、
1: そうですね、
0: インドのヒンドゥー教の寺院もそれこそ茨城にあるとかいうことも聞いたことありますし、確かそうだと思いますけど、やっぱりそれ微妙にあれですよね、北関東の方に結構外国人の人のエスニックないろんな、まあ、そういう宗教施設も含めてあったりっていうのはやっぱり微妙な地価のバランス、土地の値段とのバランスっていうのかなっていうのは、ね、そこ行くと、でもビサルさんはそういえば なんで船橋をあの会社ですけど、あ、ごめんなさい、市川ですね、市川、はい、あの市川選ばれたんですか。それこそ成田空港のそば、ね、外国人の関係の施設、
1: はい、
0: 結構成田空港のそばにもあったりするんですけど、なんで市川だったんですか。
1: そうですね、あの自分もともと群馬県の、そうですね、富岡に住んでいたっていう話をこの間したと思うんですが、富岡からじゃあ東京のに行こうかなというふうな最初は思った時、あのこともありまして、でも子供ちっちゃいよねっていうようなところで、やっぱり東京で暮らすのになんか大変そうだなっていうようなイメージがずっとあって、まあ、何回か東京行ったりとかして、そこで、まあ、あの次の住まいを準備っていうかですね、あのいろいろ探したりとかしたんですけど、なかなかその広い場所をやっぱり借りるとか買うにもなかなか大変だなということで、いやちょっと東京から近いんですけど、もうちょっと広々した、もうちょっと落ち着いて生活できるようなところがいいなと思って、今度はあの千葉の市川にしたんですねそんなに特別な理由はないんですが、
0: いやでも市川って申し訳ないですけど、行田に住んでる僕から見るとかなり大都会なんですけどでも市川だったんですね。
1: そうです、うん、
0: 千葉も結構広いと思いますけど、はい、なかなかの都会なところに釣られたんですね。ちょっとごめんなさいね、中東の話に戻しますけど、
1: はい、
0: これはネパールじゃなくて、フィリピンの方ですけれども、はい、まあ、ネパールの方も中東でいっぱい働

0: 働いてますけど、フィリピンの方も働いてて、でフィリピンの方って、まあ、湾岸諸国、湾岸産油国もですけど、イスラエルでまあまあ働いてる人がいるんです。でなかなか帰るかどうか迷うみたいなねのあったり、まあまあ、他の産油国でも働いてますけれども、フィリピンの方もそうすると戻れ、まあ、なかなか戻れない、戻ると仕事を、その現地の国での仕事を失っちゃうっていうんで戻れなかったり、まあ、頑張って戻ったとしてもフィリピンで仕事がないですとか、フィリピンももうエネルギーの値段が上がっちゃってとんでもないことに、なんかジプニーですか、乗り合いタクシーとかもなんか1日、ね、頑張って走ってもほとんど手取りがないみたいな話で、なんかストライキのことなんかやってましたけど、であと何万、4万とか言いましたかね、フィリピンから中東に行こうと思って、今回の紛争で行けなくなって残っちゃってる人とかいて、要は人があぶれてるみたいなんですけど、ネパールって今どんな感じなんですか。
1: まあ、ネパールもやっぱり、まあ、海外今までもそうですが、やっぱり出稼ぎというのはずっと続いてきたんですね。まあ、国の中でもちろん仕事全然ないということではないんですが、まあ、海外に行って、まあ、そこで稼いでくるというようなところ、やっぱり国の中で仕事したりとかすると、まあ、一人暮らしとか、まあ、しばらくそこで何かをやるためにはいいかもしれないですが、じゃあ長期的に考えたときにそれ安定して仕事できるかといったら、一般的にはちょっとなかなか難しいところ、まあ、日本みたいにじゃあ就職してそこから安定して生活していくということはまだまだネパールでは難しいというようなところがあるので、ですので、まあ、中東に行ったりとか、まあ、今だと、まあ、日本にもですね、まあ、労働的な例えば実習生、特定技能、まあ、そういったところで海外に、それで一度は海外に行って仕事して、まあ、帰る、またはそこに住むみたいな人たちが、まあ、圧倒的に多いかなと思っております。
0: そうですよね、はい、で今回 の、 まあ、イラン戦争で、うん、多分、うん、中東のそれこそ産油国の建設のプロジェクトとか結構止まっちゃってると思うんです。そうすると、うん、何でしょう、まあ、日本だとコロナの時には雇用調整、この前番組で少しやりましたけど、雇用調整助成金というのは、それは日本人だけじゃなくて外国人にも、まあ、お支払いして雇用を残して、まあ、お給料相当、まあ、休業手当をもらえるようにするとか、なんかいろいろ工夫はするんですけど、多分中東だとあっという間にもう お帰りくださいになると、お給料も止まっちゃうと思うんです。そうするとそういうネパールの方っていうのは どうされるんですかね。
1: まあそうですね、中東の方からだとやっぱり直接影響を受けてしまうと、まあ、帰るか、
0: うん、帰るのもいらっしゃるし、帰る人もいらっしゃるでしょうし、うん、さっきの、ね、フィリピンの例もですけど、うん、中東に行く予定だった人がもうその中東に行くビザがキャンセルな、うん、ビザがキャンセルかな、まあ、航空便もキャンセルかもしれないけど、はい、だって行けなくなっちゃうと
1: あります、
0: ね、いう人も結構いると思うんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そういう人が日本へ目指そうっていうのは簡単ではないんですかね。
1: まあ、簡単ではないんですが、でも最近そういう動きはやっぱり多いんですね、うん、まあ、日本、まあ、中東に行くのにじゃあそこの言葉を勉強しないといけないのかって言ったらそうではないので、やっぱり日本に来るとなると、まあ、いろいろそういう言葉の問題だったりいろんなところやっぱりあるので、そこをクリアしてから来るというふうになると、まあ、ある程度計画的というかですね、今から勉強して何々に合格していついつまでじゃあ日本に来るみたいな半年1年後の計画をちゃんと立てないといけないというところはあるんですね。まあ、それをじゃあ逆に中東はどうなのと言ったら、まあ、そういう決まり事とか求められることってそんなにないので、まあ、英語できればまあ大体通じるというようなところが多いんですね。まあ、英語できなくてもまあなんとかなるというようなところもやっぱり多いので、そういう面ではまあ簡単に行けるというと面では、まあ、皆さんは結構興味というかですね、人気ではあります、
0: うんうん、はい、そのまあ、外国人労働者の方の日本語習得の問題ですけれども、はい、この番組にもまあ取り上げたりもしてきてますけれども、はい、そのどこまで真面目にやるかっていうところで、はい、何でしょうね、まあ、中国の人とか漢字が、漢字ベースの人はちょっと置いときますね、うん、漢字ベースでない国でちょっと、はい、議論話したいんですけど、はい、何でしょう、すごい真面目な、一番真面目なのは、ごめんなさいね、これみんながそうってわけじゃなくて、もちろん何でしょう、一般的には日本語が 習得なかなか難しいなんて国の方でも日本語バーって習得される方もいらっしゃるし、はい、それネパールでもビサルさんみたいなもう日本語の達人みたいな人からカラチな人までいると思うんで、ちょっとそこは一概には言えないですけど、あくまで傾向値で、傾向値をねなんか無視してできる人もいればできない人もいるっていうだけでもちょっとそれも無責任なんていうかな、ちゃんと傾向をつかめ対策全然打てないので、一番

0: 働きしない人もまあまあいらっしゃるので、まあ、あとフィリピンの人、はい、まあ、フィリピンの人はね、なかなか、なんでしょう、バリバリ英語もできてスキルもある人は、ね、欧米圏行っちゃいますんで、まあ、それはネパールも似てるかもしれませんけど、 そこまで行かないような方で日本語を習得しよう、日本語から入る、日本語をまず習得しようっていう感じの方っていうのはなかなか、まあね、喋りは達者かもしれないですけど、日本語能力検定を取っていくっていうのはなかなか、そうやっぱりなかなか難しいと思いますけど、はい、ネパールの人ってどの辺の分布なんですかね。
1: まあ、今までで見てみるとですね、まあ特定技能のちょっと前までのことで話をしてみると、やっぱり留学生で来てここで勉強するから、まあここに行ってから学べばいいんじゃないというようなところで来られる方々も多かったり、それで、まあ、特定技能になってからはやっぱりいろいろそれから段階を踏んでレベルアップしていかないといけないというようなやっぱり決まり事もあるので、そういう面では現地のでしっかりと勉強してくる人たちも最近は増えてきて、あとその日本語の取得に関してはやっぱり結構早いという、まあ、自分はですね、そういうイメージを持っています。もちろんそれは人それぞれ、まあ、先ほどお話しいただいたようにどこの国の誰っていうよりも、まあ、人それぞれというようなところもあるんですが、まあ、全体的に見たときにはやっぱり日本語を覚えるスピードはやっぱり早いっていうふうには私もちょっと思っていて、まあ、一生懸命やっぱり勉強した方々はすごい早く結果を出している。非漢字圏というかですね、漢字のない国なのに、今は本当に特定技能で来られている方々でも N3 とか N2 までも取られている方々もだいぶも増えてはきているので、ね、まあ、それの一つ理由としてやっぱりじゃあこの5年で変えるか、5年以降も残るのかというようなところをやっぱり非常にやっぱり真面目に考える人は、もうなんとか5年以降自分は残るんだというような思いで、もうこの2年3年で N2 まで取られる方々も最近はすごく増えてはきています。あとその覚えるスピードに関しては本当に日本語の文法と日本語の文法とネパールは一緒というようなところもありまして、覚えやすいというところはあります。それが一つと、あと結構日本もカタカナよく使うんですよね。ネパールは英語を話せる人が、まあ、多いというようなところもありまして、話せるのもいろいろレベルはあるんですが理解できる方々が多いんですね。そうすると結構カタカナに変えながら覚えるっていうところもやっぱりありますので、そういう面では日本語を取得するそのスピードというのは早いのかなというふうには自分は思っております。
0: なるほど、はい、そうすると日本語にはまあ向いているという
1: 言い方で
0: いきますかね。はい、
1: はい、
0: でネパールから日本に結構留学できていると思うんですけれども、はい、ちょっとネパールの人にはシビアかもしれませんけど、まあ、向いてるので、うん、まあ、バンバン、ね、N2 とか取ってもらえれば、うん、僕これ以上何も言うことないんですけど、実際は最近技術人物知識国際技術議員国の、
1: はい、
0: まあ、在留資格に対するこう、まあ、いわば締め付け、まあ、締め付けというか適正化って言い方も可能ですけど、まあ、そこは盛んで、それこそ日本語を使うんであれば、まあ、まだ分からないですし、まだ4月中旬じゃないんで、4月中旬になんか、ね、ガイドラインかなんか出るみたいなので、それを歌いたら違う話だとちょっとあれですけど、今の時点での報道だと、まあ、日本語が必要な議員国の場合は N2 要件を設けるみたいな話もなんか一部で出てますけれども、他方 N2 まで到達してないネパールの人もまあまあいると思うんです。その辺はどう調整していったらいいんですかね。
1: まあそうですね、今の話多分 N2 のことはほぼまあ決まりだと私は思っているんですね、うんうん、まあ、これからまあ正式に決まってくると思うんですが、これについては今のところはまあ私が理解していることだと、海外から直接日本に働きに来る、日本語を使って例えば翻訳通訳をするというような、目的で来られる方々に関しては、まあ、これはまあ国関係なく N2 の取得というかですね、持っているというような前提になってくると思うんですね。あともう一つ、その日本にもうすでに来ている留学生に関しては今のところはまだそこまで、必須にはならないと思っております。
0: ならないようですね。なんか不思議なんですけど、はい、なんで留学生を甘くすればいいのか、留学生ちゃんと日本で日本語を勉強してんじゃねえのとか思うんですけど、おかしいなと思いながら、なんかそういう話が出回ってますよね。
1: でもこれはですね、多分近いうちになります。なぜかという

0: と、今これから認定日本語学校というようなこと出てるんですね。2029年までにはあの認定教育機関になってない学校は、まあ、これから続くことはできないというようなところ。それで認定日本語学校のやっぱり中にはですね、 N2 の取得というのは結構厳しくやっぱり言われているところはあるんですね。日本語学校のうちに N2 までのレベルにはもう持っていかないといけないということは、多分この何年後には多分日本に来ている留学生にも今の話は多分対象になってくると私は思っています。多分ちょっとのその時間を与えるというような、うん、やっぱりもう来ていて、まあ、もう遅いというようなところもあるんですね。今からなっちゃうと、じゃあ今までの人たちどうするのみたいな話になってくると思うので、まあ、2年後3年後にはそういうふうになっていくんじゃないかなというようなところは私は思っています。
1: 聞いてらっしゃる方の中で N2 って何っていう方もいらっしゃると思うので、あの、まあ、N1 というのは日本語が喋れる、はい、で聞き取りができる、はい、で書けるぐらいですか。
2: 基本的には読み書きの試験ですかね。
1: なるほどね、はい、
2: 日本語能力検定については基本的には読み書きの試験でよろしいですよね。で、N2 だとどうなんですかね。英検2級と比較したらいいのかどうかですけど、
0: まあ、そうですね、まあ、日本語の検定というかですね、日本語能力試験の中では N5 から N1 まであるんですね。まあ、一番初期レベルというか、もう最初スタートは N5 のところで、本当にもう挨拶レベルというのは N5 のところであって、 N2 まで来るともう本当に今の状況にあったように翻訳通訳はもうできるようなレベルまでですね。そこまですごい専門的なことではないんですけど、専門的なことになってくると N1 レベルまでいかないとまだなかなか難しいところはあるんですが、でもその一般的なもう会話は全く問題なく、日本人との間に入って、まあ、その日本語分からないような方々にちゃんと翻訳通訳ができるというようなレベルまでは来ているので、まあ、試験自体は特に話すというようなところはないので、まあ、何とも言えないところもあるんですが、
2: そうですね、いわゆる同時通訳、僕もインドに短期出張15回ぐらいしてましたんで、同時通訳となるとできる人ってかなり限られるんです。で、それこそ何でしょう、日本の施設団スタッフ団みたいなのがインドに行って、こう会議やるのにインド側で立てたその英語と日本語の通訳の人が全然同時通訳ダメだっていう、で日本側で立ててた人がしょうがないから通訳しとったみたいな、でも本当だ、はい、でそれなりの人を用意してるはずですけど、そういうこともあるんであれですけど、その何でしょう、工場とかでこう案内したり普段の話の間に入ったりっていうのは、まあ、NG でそれなりにちゃんとやってる人なら、まあ、で、はい、可能かどうかといえば可能なぐらいですかね。
0: 確実できるというのは言えないですね。先ほども話したように話すというような試験はやっぱりないので、どれぐらい話せるかということはまだ分からないですね。読み書きはまあできて、試験は合格しているというようなところもあるので、まあ、
1: 新聞も読めるみたいな感じですか。
0: 新聞読めるまでになると N2 じゃちょっとまた難しいかなというところ
1: です。そうなんですね。
0: 新聞読めるのは例えば N1 のレベル、
1: N1 レベルということで、なるほど、あ、大体分かってきました。
2: 美佐野さん、今のところで日本語に困る、はい、今ね、いろいろ仕事してて、日本語に困る場面ってありますか。読み書き、あと何でしょうね、
1: まあ、契約とかもね、取り交わされると思うんです
2: けど、聞く話すは全く問題ないように思われますけれども、僕が日本語でメールとか送ったりなんか送ったりするときって、まあ、忙しいから全部は見てらっしゃらないと思うけど、見てるときとか文章とかもどうされてるのかなって、翻訳きっかけてるのかなとか。
0: そうですね、まあ、自分も今まで、まあ、まあ、資格上は N2 持ってても、まあ、なかなかやっぱり理解できないところはもちろん あります。やっぱり日常的に使っている言葉だったり、自分たちの仕事と関連する、まあ、そういう言葉とかそういう文章は問題なく、まあ、理解できるようになってきたかなと思うんですが、まあ、これとちょっとは外れた、まあ、専門用語、例えばじゃあ法律に関係するような言葉だったり、まあ、医療に関するような言葉とかだったりとかすると、見て意味は分かります大体。でもそれをじゃあどういうふうに読むのかなとか、まあ、そういったところで困ったりとかすることはやっぱりもちろんあります。
1: 大丈夫、私も一緒です。専門用語だと、とか思って、だいたい漢字で雰囲気で、はい、でね、頭調べてっていう。

0: 水原さんは N1 でよかった、N1 でよかったですよね。はい、はい、すいません。
1: 一応合格してる
2: すごいですすごいです
0: ここで1回
2: そうですね。でも先ほどあの、ネパール の言語と日本の言語、はい、まあ、要は順番が、はいはい、あの主語述語の順番がすごいなんか嬉しいなと思いました逆にじゃあ私たちもネパール語を、はい、あの習得することができやすいってことですよね。
1: そうですね、うん、そういう面では本当にあの本当に興味持たれる方々はですね、私も最近やっぱりネパールとこういう仕事をやって、はい、いろんな日本の方々とあの、うん、お会いする機会あるんですけど、本当にネパール語ペラペラな方々、しかも半年ぐらいしかまだ勉強したことないとか、
2: そうなんですか、
1: そういう方々もあったりするので、はい、すごいびっくりするんですね。
2: いやちょっと挑戦してみたくなりました、はい、
0: でもね、うん、ネパール語の教材ってほとんどないですよね日本に。
1: まあ、そうですね、そこまで、まあ、ネパール語を覚えようというのはあんまりそういうのはなかったと思うので、うん、
0: いいですよね、少し探したこともありましたけど、ね、
2: いやそうですか、いや、ね、なんか嬉しいですじゃあここで一旦お知らせで、はい、はい、お願いします。

0: はい、それでは川原お願いいたします。
1: はい、続いてはですね、在日のネパールの方の、健康のお話をしていきたいんですけれども、3つあると思います。はい、1つは、結核のお話。これは別にネパールの人特有じゃなくて、結構外国人労働者の方にが結構日本で結核を発症するってことはあるので、はい、そうですね、日本で結核発症している人は結構外国人と高齢者ばかりだと思いますけれども、その話と、あとメンタルヘルスの話と、はい、日本で病院にかかるときの話と3つしたいんですけれど、はい、まずあれですか、ネパールってやっぱりまだ結核は結構ある感じですかね。
2: ネパールはですね、少ない方かなというふうには自分は思っていたんですね。日本にも来るときに結核検査が去年までは必須ではなかったんですよね。去年の7月、2025年の7月からの、申請というかですね、日本に入国するための申請からは、結核検査の結果を、必ず提出しないといけないというのは必須になってきました。私たちも留学生事業だったり、その就労関係で、いろんな方々ですね、来てもらうことはあるんですが、そんなに多くはないかな、見つかっている方々ですね。周りにはですね、何人かやっぱりそういうな結核見つかって、何ヶ月また来れないというようなところで止まってしまう人たちも中にはいるんですが、人数的にはそんなに多くはない、データはもちろん持ってないので正確な数字は言えないんですが、はい、
1: なかなかね、一旦発症しちゃうと当然治療、場合によっては隔離して治療ということになるので、はい、働けないとかね、いろいろ差し支えが出ますし、ネパールの方に限らないんですけど、知ってる限りはあるんですけど、そこは義務化されてっていうところですね。
2: そうですね、やっぱりゼロではないので、日本に来てからやっぱり発覚されると、当然本人もやっぱりそうですね、生活的にいろいろ困ることが出てきますし、周りにもそういった面でですね、迷惑かけることもやっぱりあるので、ということで、去年からですね、必須にはなってしまいましたね。
1: なるほど。そこはそういう検査の書類とか信じても大丈夫なんですか。ごめんなさい、ちょっとシビアな質問かもしれないけど、どうしても外国人の方が日本に来るときには書類を信じてもいいですかって話が全てつきまとうので
2: 、はい、そこはですね、国からちゃんとですね、明確になっている、じゃあここの病院でちゃんと結核検査を、しましょうというような感じで、決められているので、そこは特に問題はないと思っております。
1: すいません、なんか意地悪な質問しちゃって。あと次にその

0: 日本にいるネパールの方のメンタルヘルスの話をしたいんですけど、はいはい、というのはごめんなさいね、ちょっと本の名前はど忘れしてしまったんですけど、あとねあの YouTube の時にはなんか本の名前を分かるようにしますけれども、あの熱波心理師の方かな、日本で心理師を取って今ネパールに戻られた方がいらっしゃって、その人が厨房で見る夢って本の名前だったような気がしますけど、そのネパール、まあ、在日技能でしょうね、ちょっと前の本なんで特定技能ではなくて技能の在留資格だと思いますけれども、コックさんですね、でネパールから来て日本に来て、まあ、技能だと家族滞在滞留が OK なんで、まあ、ご家族で来て、でもなかなか難しいで、場合によってはそのなんかね、その ネパールレストランがなんかビザ屋みたいな感じになっちゃってみたいな、ようなことも含めていろいろ書い、まあ、正直に書いてらっしゃるなって感じで、その人もその人は多分心理師かな、 メンタルの、
1: はい、
0: 関係の専門家だったんですけど、で結構ネパールの方悩まれたりとかあるんですけど、うん、どうしてもその外国人の方のメンタルヘルスっていうと僕はブータンの話を思い出してしまったんです。ブータンは何が日本で何があったかと言いますと、
1: はい、
0: コロナのちょっと前にブータン人留学生問題っていうのが大炎上したんですね。これ大炎上したのは外国人労働労務界隈の人は知ってるのかもしれません。それこそ外で最終的には外国人記者協会ですかね、にでこういわゆる労働者側の方とか、そのネパール その留学生の親御さんとかだったかな、ちょっと何人かがお話されて、それは YouTube で多分見られますけれども、で要は扱いがおかしいと、おかしいっていうのは、僕の理解ちょっと、あえて、ごめんなさい大雑把になっちゃうかもしれませんけど、要は借金抱えてきて、でうまくいかないで最後自殺者までお亡くなりになる方が出ちゃいましたみたいな話で理解してるんですけれども、でただその後コロナになっちゃって、なんか最終的にどうなったかよくわからんって話なんですけど、その揉め事自体は、
1: はい、
0: でなかなか日本で真面目に働くっていうのは比較の問題ですよ、まあ、中東よりは負荷低いのかもしれませんけど、まあまあ真面目に働くって結構人によっては大変なのかなって、なんかもっとなんでしょうね、送り出し国って結構もっと緩い感じで、緩いって言ったら怒られますけど、そのガチガチに、
1: はい、
0: 染み上げるような感じっていうのはあんまりないのかな。でも例えばインドなんかはね、大学生のなんか受験勉強とかすごいきつくて自殺者もまあまあ出るみたいなのがあって、メンタル的にきつかったりするんで、その辺のなんでしょう、メンタル適応力とかも含めて、はい、その在日ネパール人の方のメンタルヘルスのことについてどう理解したらいいですか。
1: そうですね、やっぱり留学生で来られる人たちだと、まあ、どうしてもですね、もちろん留学というようなビザで来ているので、勉強というような目的というのはもうです、ね、明確に決められているところはあるんですが、でもじゃあみんなそういう本当に勉強で来られているかといったら、まあ、そうではないケースもというよりもケースが多いのかなというふうに私は思っているんですね。まあ、それが一つの手段になったり、まずは留学生で行って向こうで、まあ、アルバイトもできる、まあ、そこで、もっと稼げるというような、ずっと前からそういうふうになってきているというようなところもあるので、でも時代と一緒にやっぱりいろいろ厳しくここの、まあ、現実というかですね、厳しいところもやっぱりあるので、向こうで思ってたこととこっちに来てからのやっぱりその差というのはですね、結構最近大きくなってきてるのかなと思ってるんですね。やっぱりアルバイトをするにも、まあ、人がやっぱり多くなるとそれなりにいろいろ求められることも多くなるので、それで今ネパール人もだいぶ日本には増えてきた中で、じゃあ日本語をもっと求められてなかなかアルバイトもできない、アルバイトできても、もうなかなかその28時間しかもう決められているルールがやっぱりあるので、週28時間やって、じゃあこれで生活できるかって言ったらそうではないところもやっぱりあるので、それで結構もう悩まれて、国からじゃあ仕送りしてもらって次の年の学費払えるかって言ったら全員そうではないと思うんですね、
0: なるほど、
1: はい、
0: その関係である意味一部教育機関がビザ屋みたいに、要は何でしょうね、教育をするってよりも、要はビザ出してやるみたいな感じ、ビザになる

0: って話があるかもしれませんけど、これってでもちょっといろいろその国際労働移動界隈にアンテナ少し張ってみたところ、別に日本特有の現象ではなくて、なんかカナダとかオーストラリアでも似たような話がどうもあるようで、あれなんですね、なんていうか良くも悪くも日本が特出して善人でも悪人でもないなと、この種の話って人が動くと、なんでしょう、あんまりね、ちょっと商売系がきつい人というか、まあ、悪い人になっちゃうかもしれませんけど、そういう人が仕掛けるなんかビジネスの仕掛け方って国際万国共通してて、それこそなんでしょうね、別に民族に関係ねえんだなっていうのはすごい思ってしまっているんですけど、どうしたらいいんでしょうね。そこでなんか余分な教育機関に、そういう一部のビザ屋みたいなところに教育機関に余分にお金かかるよりはかからないような形が望ましいと思うんですけれども、正面から働いた方がいいんだろうと思うんですけど、どうしたらいいんですかね。
1: いやでもそこはまあ両方の考え方あるのかなと思うんですね。例えばそうやって留学生で来たけど、もちろん目的的には将来的に働きたいで、働いて稼ぎたいというような目的があります。でもその中でも一生懸命勉強して、仕事も勉強もバランスよくやっている方々もまあ多い、まあ、今日本にいる、まあネパールからだと、まあ、最近かなと思ってるんで、ね、まあ、実習士がちょっと増えてきて、まあ、取っていくのがちょっと増えてきて、じゃあそれどれぐらいいるかって言ったら、まだまだ留学生に比べて、まあ、留学生から来てる人たちに比べてまだまだほんのちょっとだと思うんでね。でも今日本全体でまあ活躍してる人たちで見ると、やっぱり留学生で来てる人たちがほとんどなんです。今までですね、もちろん特定の方が活躍してないということではなくて、でもちゃんと留学生で来て、日本語を学んで専門学校まで行って大学まで行って、言葉を学んで、そうやって日本の企業で活躍したり、いろんなところでやっぱり活躍している人たちもいるので、やっぱりそこはもうしょうがないというようなところはあるんですね。やっぱりもう来るときに、もうなんとかやっぱり親がそこまでできないんだけど、でも子供の夢をまあ叶えるために、じゃあこうやってでも行きなさいみたいな、お金はなんとかやっぱり借りますっていうな、そうやって来てる人たちも多いので、まあ、それが借りてくるっていうのは、それが悪いことがあったら私はちょっとそういうふうに思ってないし、あと来てる人たちも、まあ、みんなじゃいいとかって言ったらそうではないところもありますし、でも最近はだんだん持ってることと今の若者、まあ我々が来てる時の人たちとちょっと違う考え方を持ってる人たちもやっぱり多いので、まあ、来てすぐに稼げるんだろうというみたいな簡単な考え方で来ちゃって、あ、ここに来た時に全然思ったと違うじゃんみたいな感じで、まあ、一気にどん底というかですね、もうどうしようみたいな感じでメンタル的にもやられたりとかすることもやっぱりあるので、
0: もしかしたらネパール一部のネパールの人の中では、日本で来たらいきなり月30万円稼げるとか話になってませんか、もしかしたら。
1: そういう噂を広げる人たちも中にはネパールにもいるんですよ。ですので、そうやってそういうことを聞いてくる人たちは確かにここに来てやっぱり思ってることと全然違うじゃんみたいなので、一気にメンタル的にやられるというような人たちもいます。
0: 実際は例えば特定技能1号で日本に最初来る人って、はい、お給料って手取りどれぐらいのイメージしておいたらいいですか。
1: まあ、手取りで言うと、まあ、大体15万円
0: ぐらい。あ、ごめんなさい、そうか、手取りで言っちゃいましたね。額面だとどれぐらいですか。
1: まあ、20万円。
0: あ、そうですね、
1: ちょっとプラスぐらいの、
0: ぐらいが、まあ、特定技能1号で最初に、はい、
1: まあ、業種にもよります。
0: 業種は比較的もらえる業種って何ですか。
1: まあ、外食とか、まあ、レストラン飲食系は、まあ、比較的にちょっと高いのかな。まあ、労働時間もちょっと高いというのは、長いというようなところもやっぱりあるので、
0: あれですかね、定額残業代みたいなのがオンして、はい、額面の全体としては金額が上がるみたいな、
1: はい、そうですね、
0: ですね、なるほどね、はい、なるほど。介護だとなかなかそういう形にはしづらいですよね、定額残業
1: だと。そうですね、定額面ではちょっと難しいので、そこはもうちょっと来てから半年1年後に、まあ、増えていくというようなイメージを持っている方々も多いかな。
0: なるほど、なるほど、
1: こういうのは理解しているかなと思いますね、皆さん。
0: そういうことなんですね。業種によっては何でしょう、建設業がすごい足りないとかいう話ですけど、なんか中東の情勢の最新の情勢からいくと、はい、なかなか今資材面とかも上がっちゃって、はい、建設でも今までもうちょっと前まではウェルカムだったのが、日本で、今日本の話してますけど、はい、ちょっと前まではウェルカムなのが、ちょっと新しく人も来るのをちょっと待ってくるみたいな動きも一部あるみたいですけど、本当に今直近の話を、そうですね、してますけれども、どうなんですか、その辺の動きっていうのはまだそんなに。

0: ない感じですか。
1: そうですね、建設についてはもともとやっぱり、まあ、ネパールから建設で来る人はもう少なかったというところは、うん、まあ、あるんですね、うん、まあ、受け入れていただいて、受け入れしていただいているところは、まあ、給与面では、まあ、そこは、まあ、いい給料を出していただいているのかなというふうに思うんですが、うん、まあ、今のそうですね、最近のそういう動きについては自分ちょっとまだ、あんまりそういう理解してないところもあったんですが、まあ、これからそうするとちょっと動き変わってくるのかなというふうに思うんですね。
0: そうですね、うん、まあ、なんでしょうね、それこそサランラップを買いだめするとかしないとか、うちでもまだいいだろうとか、もう買えとか夫婦でなんか話が飛び交っておりますけれども、まあなんかがね、それこそシンナーがなくて塗装ができないとか、なんかいろいろ結構世の中いろんな人がいろいろ助け合ってなんかできてるみたいで、どっかが止まると止まるっていうのはあるんだなっていうのがね、またちょっと思われますけれども、うん、あとそうですね、またちょっとお話、健康面のところでお話がありますけれども、はい、日本に来てそうですね、まあ、健康普通に例えば特定技能1号とかで働いてらっしゃって、はい、健康保険ね、はい、会社の
1: そうですね、
0: に入る人とかは、まあ、別にそれでいいと思うんですけど、はい、そうでない人は国民健康保険になると思うんですけど、はい、国民健康保険になると、ごめんなさいね、これもまた別にネパールの人だけってわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、普通の会社の健康保険って基本的にほぼ不払いないじゃないですか、会社が天引きしていますから、天引き会社の分をオンして、
1: はい、
0: でただ国民健康保険だとまあまあ不払いがあるようなんですけど、でネパールの人も例外ではない、残念ながら例外ではないんですけど、はい、その辺の何でしょう、ネパールって公的健康保険ないんですか。まず
1: ないですね。
0: そういう、じゃあ、あと民間の健康保険に入る感覚もないっていうお話でしたっけ。
1: そうです、そこまで積極的ではない。
0: じゃあ医療にあらかじめ保険料払うっていう感覚はあんまり持ってないんですか、ね、
1: 持ってないことが多い。
0: そうすると国民健康保険みたいな話だと払わないけど、はい、でも例えば在留資格、ビザの更新に不払いだと更新されないとかなったら払いますよね、さすがに、
1: はい、
0: ですよね。それは、まあ、税金も一緒ですけど。
1: そうですね、
0: だから不払い運で言うなら国がちゃんとそういう仕組み作っとけっていうふうにまあ思うんで、うん、まあ、ビサラさんも日本人だから国に行ってやってくださいちゃんとお前らが仕組み作れと。そうしたらちゃんとネパールの人も特化損壊はちゃんと分かるんだから当然従うと言ってやってくださいよなんかそういうね、国がちゃんと仕組み作っとかないで、なんかいきなり何でしょう、何でしょうね、ギュギュッと半分ぐらい締めればいいのに、フルフルの力で締めるから、なんかだその何でしょうね、ハレーションというか、なんかマイナスの効果分かってるのかなっていう事案が最近、ね、締める方向性は僕全体的には反対じゃないんですけど、ただ大丈夫かなっていうところもあるのでなんか国に言ってやってくださいとね。水沢さんも国に税金払ってるんだから、で、ね、ちゃんと日本国籍持ってるのは言ってやってくださいよ、本当に僕も言いますけど。いやでもそうすると、まあ、いや怪我とかしたら病院行くっていうのは、それは意識はあるんですよね。
1: まあ、日本に
0: ネパール
1: では、それはネパールでですか。
0: 日本でですね。
1: あ、日本ですね。あ、それはもちろんですね。怪我とかしたら、うん、何か体調悪い時には、まあ、病院に行くっていうのはもちろんのことだと思いますし、留学生の時はそういう感覚がやっぱり少ない、
0: うん、
1: なぜかというと自分もそうだったと思ってます。
0: 働き出すと違うんです、はい、
1: そうですね、うん、やっぱり留学生の時ってそこまでやっぱり分かんないですね。健康保険をこれ払わないとどうなるとか、まずはやっぱり若いのでそんな病気にならねえだろうみたいな、まずはそういったところの過信というかですね、自信持ってるところもあったり、まあ、なんかあればその時考えようみたいな人も、もちろんですね、ちゃんとしてる人もいるので、まあ、全員そうではないんですが、まあ、そういう面でなんかあってから動き出すというようなことは特に留学生の方々が多いのかなというふうには思ってます、うん、はい、
2: これ会社に、はい、就職しますよね、はい、介護施設もそうです、はい、その時は適用されるわけですか。
1: その時はもちろんですね、会社のやっぱりルール
2: というか、ね、の中で組みされるということですよね、はい、なるほどね、
0: うん、歯医者さん、そっか、ネパールはもうお医者さんでも歯医者さんでも保険がないってことですけど、
1: はい、
0: 歯医者さんにね、健康保険が効く国っていうのは意外と、まあ、少ないのか分かんないですけど、うん、歯医者さんは制限される国多いですけど、日本はじゃんじゃん歯医者さん受けられますけど、その辺はネパールの人って どう思ってるんですかね。

0: そうですね、結構日本語学校さんにもよく言われたりとかするんですが、結構こっちに来てから吐いたいとかこれ痛いとかみたいな学生がやっぱり多いので、来る前にちゃんと治療してから来てもらえるようにちょっとお願いしますので言われたりするんですが、向こうではそんなに歯医者さんに行くとかですね、なんかないと行かないことがやっぱり多いので。
1: 虫歯とかどうなんですか？
0: 虫歯は、まあそうですね、割とあるのかな
1: って。 歯磨く習慣ってありますか？
0: それはあります。それはちゃんとそうですね。
1: あって、はい、虫歯はまあまああって、虫歯になるとネパールではどうするんですか？
0: まあそうですね、普通に病院行く。
1: ああ、まあ行くんですね。でもお金かかりません？まあまあ
0: そうですね、ネパールでも、まあ、病院もいろいろ国が運営している病院だったり、まあ、そういったところに行くとそんなに、
1: 本当
0: にすごい安く、ほとんどただのような感じで、
1: は
0: い、受けられますので
1: 。でも詰め物とかしだすとお金かかりません？
0: まあ、そういったところもそんなに高くないですね。
1: あ、そうなんですね、はい、へ
2: え、はい、じゃあ日本に来たらびっくりしますね、
0: そうなんですよ。ネパールはですね、やっぱりもちろんすごいいい病院に行きたいとか、まあ、私プライベートな病院に行きたいとかなれば、まあ、そういったところ高いんですが、いや一般の病院で大丈夫ということであれば、もう全然安く本当に
2: そうなんですね、
0: 治療は受けられますので、ほとんど本当にただのような感じ。それこっちに来た時に本当びっくりする。
2: そうですよね、
0: びっくりしましたね。何もしてないの、なんで保健所こんなに来るのみたいな。
1: なるほど、確かになんか書いてあるけどこれってあったんだっけみたいな、真面目に詰めると ね、いろんな項目でありますよね。確かにね、
2: 確かに、
1: なるほど。いや、歯医者の話はめっちゃ勉強になりました。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日はこれぐらいに、
2: はい、わ、はい、かりました。はい、でもなんかお話ししてるとね、次から次へともっと知りたくなるなみたいなところがあるので、また次回も楽しみにしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんな

0: のご要望にお答えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: サッコ

0: い、ということで、4月最終週4月29日ということで、今日本日で佐久間さんが卒業されてしまう。
1: そうですね。
0: ということで、はい、山口すずの、むくむく菩薩への道、山口すずと
1: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。いや、もうなんか卒業式のような気持ち
0: ね、悲しいけれど、めでたいのか。
1: まあね、ご活動が、ね、これからいろいろと、活発にさらになられると思います
0: ね。なんかリスナーの皆さんはね、すごく楽しみにしていてね、しかもむくむく菩薩まで絡んでいただいて、
1: はい、
0: もうこんなに幸せなことはありませんでした。
1: いや、そうですね、
0: なんか
1: だいたい、まああんまり、そうね、そんなにこう私たちのことを気にしてくださるっていうのは本当にありがたくて、まあ、最初に私が聞いた時にね、いつもこうなんて最初言うのかななんていうのを、こうクイズし始めてくださったのが2021年の初めぐらいだったんですよね。まあ、そこからね、もうあっという間に、そのやり取りから5年ですからね。
0: 早いですね。
1: そうですね、あっという間に、
0: 直接佐久間さんにお会いして、はい、ラジオも撮らせていただきましたし。
1: そうですね。
0: なんかありますよね。なんか、なんだろう、あれ、いつもはニコニコなんですよ。
1: いや、それ
0: いつもはニコニコ。
1: それはそうでしょうよ。
0: いや、そうじゃない人もいますよ。いらっしゃいますよ。ニコニコ村じゃない人。
1: あ、ニコニコ村じゃない人はそうなんです。あのね、結構、あ、これなんかあれだな、あ、面白いというか、あの写真に撮られ慣れてないというか。
0: はいはい。
1: まあ、私なんかもそうだったんですけど、
0: うん、
1: 高校生ぐらいの時私全然笑えなかったんですよね。
0: どういうことですか？
1: 写真だけじゃなくて、普段からやっぱ笑えない人間だったんですよ、
0: 笑って生活してないってこと？
1: あ、友達とはね、わははっていうのはあるんだけど、基本的になんかこう、なんて言うんだろうね、こう
0: 写真だと、スンってなるってことですか？
1: 写真で笑ってんのも友達といる時はあったりするんだけど、なんかやっぱりどうもこう素直じゃないっていうんですかね。まあ素直じゃないっていうと変なんだけど、今でもスマホとかで、はい、みんな写真撮るよって言った時に、
0: はいはい、
1: すごい真面目な顔になっちゃう人とかがやっぱいて。
0: います。
1: いるんですよ。
0: それは決め顔ってこと？
1: 決め顔ではないんだよね。で、でも決め顔なのかな。何人か僕の友達でいるんですけど、でもちょっと聞いたんだけど、笑いたいんだっていうんですよ、その人は。だけど、こううまくそういう風にできないって言うんですね、顔が。
0: へえ、気持ちはある。
1: 変な顔になるって言うんですよ。いやいや、普通に笑うたらいいんじゃないかって言うんだけど、でもその普通に笑うが分かんないっていう気持ちも分かるんだよね、私は。

0: 私は笑うと、
1: うん、
0: もう常に目がなくなっちゃうので。
1: はいはいはいはい。佐久間さんもそうですよね。
0: そう
1: そう、ニコニコ村のね
0: だから、
1: うん、
0: 目を開けて笑うができないです、むしろ。
1: で、目を開けて笑ってると、
0: 目を開けて笑うと
1: なんか言われるじゃない
0: です
1: か、
0: 気持ち悪くなっちゃう。
1: 目が笑ってないってよく言うじゃないですか。
0: でもなんか女優さんとかは綺麗に笑うじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: 目開いてて、
1: はい、
0: ああいうの一生で一回で一回やってみたいんですよ。
1: 目開いてて笑うっていうのはやっぱ目が大きいってことなのかな。
0: ひどい、それはひどい。
1: でも目大きい、
0: それ悪口、もう完全に私に対する悪口じゃないですか
1: いやいや、作りの問題。あの目が大きくても、
0: うん、
1: こう笑った時に横に伸びるから、
0: あ、
1: 物理的に目が細くなるじゃないですか、
0: うん、
1: だから普段は大きいんですよね、だけど笑った時にこう目が細くなるっていう話で、
0: うん、
1: でもなんか細くなってた方が笑ってる感は出るんだよね、
0: うん、それ、
1: うん、
0: スタンプの影響だと思います。
1: スタンプの影響もあるかもしれない。
0: スタンプの影だって、スタンプ目あれだもん、笑ってるやつは棒ですもん。
1: そうそうそうそうそうそう。だけど笑ってない人は、
0: うん、
1: 自分、昔の自分も含めてね、
0: うん
1: うん、やっぱり目がね、あのマジなんだよね。こう眉間にシワが寄ってるような感じっていうか。
0: なるほど、うん、あんまり楽しそうじゃないってことですね。
1: 楽しそうじゃない。なんかみんなでディズニーランドとか行って、
0: うん、
1: 写るんですで、昔撮るんですよ写真を、
0: うん、
1: でバシッて撮ったのを現像して出てくると、
0: うん、
1: 出てきた自分にがっかりするっていうのが結構ありましたね。
0: へ
1: うん、今はすぐあの見て、
0: うん、
1: あちょっと笑ってないから撮り直そうとかいうことがあったりすると思うんですよ。とか
0: そんなことあります？
1: ある。
0: へ、
1: うん、なんか目つぶっちゃってるとか。
0: だって常にもう、だって私笑ってんのか目つぶってんのか分かんないからどっちだって大丈夫ですもん。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: うん、でもまあ佐久間さんはそのいつもニコニコしてますけども、
0: うん、
1: それは写真撮るときはニコニコしますよね、
0: うん、
1: 私も、
0: うん、
1: だけど、まあ、たまにそのね、あの冷静になるときっていうか、
0: うん、
1: 一人でいるときは、佐久間さんも公にお話しされてますけども、
0: うん、
1: 一人でいるときはそんなに別に、
0: うん、
1: あの喋ってるわけじゃないって
0: そんなにってことは喋ってんのかな。
1: いや、喋っいつもねラジオとかだとわーってこう流暢に喋られるじゃないですか、
0: うん、
1: だけど一人でいる時はちゃんと黙々と作業をして、
0: うん
1: うん、
0: そんなね、
1: うん、
0: 一人でずっと喋ってるとかね、
1: ね、
0: なかなかないですよ。
1: だからやっぱたまにね、たまにふとした時にこう、
0: うん、
1: あの笑顔じゃない時があったとしてもそれは、はい、
0: 真剣なキラ
1: ッと、そう、気合を入れてる時もあるわけですよ。
0: そうですよね、
1: カメラを向けられたら、
0: うん、
1: それは笑うでしょうと。まあムクムクさんも、
0: うん、
1: そんなにこういつも笑ってるわけじゃないでしょうから。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: 私だって私の方が笑ってる割合少ないと思いますからね。
0: 何の張り合い
1: っていうのが、
0: うん、
1: まああのそうそうそうそう、いつもね、いやあのまあ佐久間さんの
0: うん、
1: 思い出というか、
0: はい、
1: さんの、
0: うん
1: うん、
0: そう、いつもニコニコで、うん、時々キラッてしたなんか瞳の奥スナイパーみたいな目
1: それあんまり見たことない。
0: 本当ですか？
1: ないよ。
0: スッて
1: スッてなってんのだってあのなんかお蕎麦とか食べてる時だって、
0: はいはいはい、
1: あ、お蕎麦食べてる時も、
0: うん、
1: あんまり笑って、あれ笑顔じゃない時あります
0: よ。そういうこと。
1: 佐久間さんがお蕎麦食べてる動画あるんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれもう一生懸命食べてますよね、
0: うん、
1: 怒ってる顔はしてないけど、
0: うん、
1: あの決して別に笑顔っていうほどの笑顔じゃない、うん、あの笑顔、うん、そうだな、パーセンテージで言うと、
0: うん、
1: 写真写りが 100% だとしたら、
0: うん、
1: 30% ぐらいの笑顔で食べてる、ね、
0: 結構少なめ。
1: いやいやいや私なんかゼロだから食べてる時、
0: うん、
1: うん、なんであの佐久間さんの、 あのお食事動画は、
0: うん、
1: ちょっと笑ってるのがいいんだよね。ちょっと嬉しそうな感じがいい。

0: 30%の、
1: そうそう 30% ぐらいの、
0: うんうん、笑顔、
1: あれ私ああいうの撮ったらですね、
0: うん、
1: 全然面白くないと思います。
0: なんかもうカメラ向けられたら普通ではいられないじゃないですか。
1: ああ、
0: だからなんか、
1: うん、あの佐久間さんの食べてる動画は自然ですけどね、なんかカメラ向けられてる感がないですよね。
0: ああ、じゃあもう常に 30% 運転が普通なんですね。
1: ああ、そうかもしれない。うん。
0: それはすごい技ですよ。
1: うん、まあ、技というかやっぱりね、あの
0: 鍛えてる日々。
1: いや、人と会うと自然とそうなるんじゃないですかね。
0: うん、
1: 一人でいるときは笑わないかもしれないけどね。
0: だからあれですよ、一人でいい、うん、自然ってことは、うん、いつ誰に見られても 30% でいられる、ちゃんと自分でそういう風にされてるんですよ、
1: うん、
0: きっと。
1: そうそう、私もこの間、私もっていうか私はこの間ですね、
0: うん、
1: 話しかけられたんですよ、突然道端で、うん、その時すごい険しい顔してたんですね、もっとにこやかにしとけばよかったなと。
0: あ、知り合いだった。
1: 知り合いに。
0: ああ。でもその人よく声かけましたね、勇気出して。
1: うん、まあね、私のなんかこの顔の作り的にいつも険しいから、
0: うーん、
1: まあ、これで普通だと思ってくれてんのかもしれないけどね。なんか怒ってそうだなみたいになったら声かけづらいじゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ私基本話しかけないでオーラみたいのが出てるんで。
1: おお、
0: なんかその話を今日、そういえば、
1: うん、
0: あれだ、人として、
1: はい、
0: 思春期の話になったんですよ、
1: うんうん、
0: で、生徒さんで思春期ぐらいのね、中学中3の男子がいて、
1: はい、
0: で高1のお兄ちゃんも通ってるんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、その子たちと一緒にレッスンをし始めて、で、まあ、多分ねお兄ちゃんの方はもう反抗期みたいなのが終わってるんだろうな、わかんないけど、
1: うん、
0: ニコニコできるんですよ、
1: うん、
0: 人と話すとき、
1: うん、
0: いろんな、うん、で中学3年生の弟くんは多分ちょっと恥ずかしいんだと思うんだよね、
1: はいはいはい、
0: だからニコってしないわけじゃないんだけど一生目合わないみたいな、
1: うん、
0: ですごいできてるよって言ってもないみたいな。わかります、
1: わかります、わかります。
0: でその話を仲間としてて、
1: うん、
0: いやそういえば私思春期の時目バッキバキでしたみたいな話になって写真を見せてくれたんですけど、
1: うん、
0: 確かに今のその隣で話している子からは想像できないぐらいの目が座ってる感じ、
1: うん、ああそうなん
0: です。であだ名が女の子なんですけど、
1: うん、
0: ジャックナイフって言われてましたって言ってて、
1: まあそうなんだよね。
0: 何その思春期のその特有の目ってあるのって言ったらありますよって言ってました。
1: 女の子でなるの珍しいですけどね。
0: もう全てに、
1: うん、
0: もう敵だったって言うんですよ。信じれるか信じれないかを見定めてたとか言って、
1: うん、
0: 思春期でそれを見たらロバートの、
1: うん、
0: 秋山さんが思春期の少年みたいな、
1: うん、
0: 思春期の目みたいなやつをやってて、
1: うん、
0: でそれを画像を見たらなんかうつろっていうか、
1: うん、
0: ちょっとなんかやっぱ変わってる目してるので、うん、あ、思春期ってこういう感じなんだっていうのを改めてねちょっと感じましたね。
1: 結構平均的に男子はそうですよね、
0: うん。ですかその思春期の目、
1: 思春期の反抗期の目っていうのは本当笑えないんですよあれ。私やっぱ長かったんですよね反抗期。
0: それは大人たちを見定めてんですか。
1: 大人たちとも仲良かったんだけど、
0: うん、
1: 親かな多分。
0: は
1: あ、親なのかな、わかんない。なんか多分きっとホルモンバランスの問題だと思うんだけど。
0: なんで？
1: なんかね、別に学校の先生とかには反抗しないんだよね。
0: 反抗してるわけじゃないんですよその子も、
1: うん、
0: さっき言った子ね、
1: 言った方もね、
0: うん、
1: 反抗はしてないけど、
0: でもなんかちょっとやっぱりこうなんて言うんだろう、感情を表現するのが

0: しいっていうのかな、
1: 恥ずかしいとか下手というかね、
0: うん、なんか嬉しいもちょっとそのハニカムっていうか表現しづらいし、なんか真剣にやってるのも、うん、なんか真剣な顔するのもなんかなみたいな感じになっちゃって、目があれかな、
1: 表情のバリエーションが少ないというわけではないけど、
0: うん、
1: あ、
0: だから隠そうとするってことなのかな、
1: そう、恥ずかしいが一番こう上に来てしまうのじゃないかなと。
0: なるほど、
1: うん、なんで、
0: うん、
1: あの、まあ、喜怒哀楽の中で、
0: うん、
1: 怒ってる、
0: うん、
1: 悲しい、
0: うん、
1: 喜ぶ時ですら、
0: うん、
1: 同じような感じになっちゃうというか、
0: あ、そうか、
1: 楽しいとか、楽しい時にも
0: だから目がうつろみたい、ロバートがやるとね、その子がとかじゃなくて、
1: うん、
0: あのロバート秋山がやるとなんか目がねうつろだった、
1: スンってなってるん
0: ですよね、そう、スンってなってるんですよね、うん、
1: そういうことなんです。なので、
0: うん、
1: うん、結構ね、目が笑ってないっていうのとまた違うんだけど、それはね、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう意味で言うと、まあ、佐久間さんを見てて、
0: 佐久間さんの話、うんうん、思春期ではないと思う、
1: 佐久間さんにも思春期はあったと思うんだけどきっとね、
0: うんうん、
1: なんか佐久間さんを見てて思うと、うん、やっぱなんかああいうふうにこう楽しそうに、うん、しているのはいいなと思いますね。
0: そうですね、これは男女関係なくね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なんかその方がいいですよね、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: なんかこうくまくまからこうくまくまパラダイスから教わったことかなっていう気がしますね、
0: うんうん、そうだね、うん、これを聞いてる思春期の君たち、
1: はい
0: 決して、まあ、今しかできない目をしたらいいとは思うけどね、
1: うん、
0: でもなんか喜怒哀楽が表せたらもっと自分の素敵なところを発見してもらえる可能性がありますよね。
1: そうですね、うん、なんでなるべく楽しそう、うん、楽しそうにする
0: わけじゃないけど、でも怒ってもいいと思うんですよね、
1: 怒ってもいいと思う、うん、もちろん、
0: まあ言うて私もかなり人見知りなんで、
1: うん、
0: 目が泳いじゃうけど、
1: うん、
0: まあそうね、
1: うん、
0: 私も思春期の目してたのかな、してたか、
1: 女性はそんなにないんじゃないかなと私は思うんですけどね、
0: ああ、うん、やっぱ男の人がそうなりやすい、
1: なりやすいと思います、
0: 男の子が、
1: うん、
0: じゃあみんな男の、でもそれは女子がいる中でそうなっちゃうだけで、男子の中で話してるときは思春期の目はしてないってことなんですよね、
1: してないね、
0: あ、だからカメラで全体を撮られた時とかにそうなっちゃうだけで、
1: うん、
0: 男友達の中でいるとそうじゃないってことなんですね、
1: うん、そう、やっぱ駅とかで、
0: うん、
1: 一緒にこう群れて行動してる中学生とか男子見るとみんなニコニコはしてますよね、
0: 確かに、
1: うん、
0: 楽しそう、新規の目はしてなさそう、
1: してない、してない、それ今どうなんでしょう、この21世紀の、
0: うん、
1: 中学生は思春期も大丈夫なのかな、うん、なんかもっとこう、
0: うん、
1: 我々の90年代っていうのは鬱屈した何かがあったのかもしれないね、社会的にどうなんだろう、
0: どう、まあ、
1: 社会的背景でそういう目をしてたのか、
0: うーん、どうかな、分かんないけど、うん、
1: でもね、まあ今の子もきっとそうだと思います、
0: うん、
1: うん、よく聞きますよ、う、ね、うん、友達の息子とかね、
0: うん、そっか、
1: うん、
0: あれか
1: 女子は、
0: うん、
1: 私友達から聞くんですけど、
0: うん、
1: 娘がいる、
0: はいはいはい、
1: 話してくれなくなってくるっていう、
0: あ、そうですよ、
1: そうそう、
0: 話さない、
1: 話さないよね、お父さんと、
0: うん、
1: うん、
0: なんか嫌だ、
1: なんか嫌だっていうね、
0: うん、
1: お、それだ、同じだ、だからもしかしたらだけど、
0: うん、
1: 女子はもっと後に出てくるのかも、高校生ぐらいから、
0: あ、そうですね、確かに
1: 男子は中学生ぐらいかな、
0: あ、うん、そっか、なるほどね、
1: 私結構長

0: 開けないようにしつつも、褒めたいときはちゃんと褒めようって思いますね。
1: うん、そのニコニコの扉は自分で開けるものだからね。
0: うん、
1: うん、
0: だこっちは変わらずに接してようと思います。
1: はい、
0: はい、ということでここで1曲聴いてください、はい。

0: 私が8とかっていう昔の数字は、
1: うん
0: うん、結構数が多いよっていう意味で使われてるみたいなのをラジオで言ったの覚えてますか？
1: はい、
0: 昔のその言葉だけど、
1: うん、
0: 青いとかが、
1: うん、
0: 緑じゃんって話からそうなったんですけど、
1: うん、
0: それについて西小岩さんがですね、
1: はい、
0: X でヤマタノオロチといえばドラえもんのタイムマシーンがなくなったびっくりマークの話、
1: うん、
0: よく覚えてますね。ドラえもんのヤマタオロチの説明にのび太がなんで頭が8つなのに七股のオロチじゃ七股のオロチじゃないのとしつこく迫り、さすがのドラえもんも昔からそう決まってるのと切れますということで、ちょうどねなんかそれのね漫画、
1: はいはい、
0: をアップしてくださってるんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: そうだから数じゃないってことなんだよね、
1: うん、
0: 2、4、6、8、そうそうそうそう、八つ股に分かれてるから、なんかちょっとこの回のドラえもん知ってます？お話。
1: この回のドラえもんはね知らないです。
0: あ、そうなんですね、うん、そうか。なんかあ、これ今見たんですけど、
1: うん、
0: ヤマタ、あ、のび太くんのそもそも数の数え方が間違ってるかも。
1: うーん、
0: あれなんか私もちょっとよく分かんなくなってきちゃったな。でもとにかくですね、そう、昔から8っていう数字は多い数だから、もう8以上はないっていうことなんですよ。
1: この絵も雑ですけどね、うん、
0: こんなおたまじゃくしみたいな感じのね、気になる方はぜひ私の、X 見ていただければなと思うんですけれども、うん、ヤマタノオロチね、
1: 22巻
0: はい、うん、なんですね、
1: うん、
0: ぜひ西小岩さんありがとうございます。私の何気ないね発音に対、発音じゃない、発言に対してね拾っていただいてありがとうございます。いつもこのドラえもんの唇がいいですね、横から見た、
1: うん、
0: やっぱ昔のドラえもんって結構唇ちゃんと出てるんですよね。
1: 出てますよね、
0: うん、今は出てない気がする。
1: どうかな、あ、まあそうだね、
0: こんなには、
1: うん、
0: うん、
1: これなんかうんちく言ってる時はこういう三の口なんじゃないですかね多分、うん、
0: あとはですね、前回の、放送聞いてくださって、うん、はい、ドクケムシさんがね、牛皮はもともと牛の皮って書いたんですって、気持ち悪くてそびばでーんって書いてくださってるんですけど、
1: うん、
0: 牛皮は牛の皮はちょっとね、
1: そうなんですよね、
0: 嫌ですよね、
1: うん、そう、カウレザーなんですよね
0: 、うん、まあ、牛皮といえば私好きな牛皮ありまして、あんみつ、
1: うんうんうんうん、
0: に
1: 入ってる、
0: 入ってますよね、
1: 赤と緑の、
0: うん、緑の、
1: うん、
0: あれ好きですね。
1: あれはいいよね、厚みもいい、
0: うん、うん、なんか厚すぎず、
1: そうそうそう、
0: あ、なんか
1: でも残念ながら、
0: うん、
1: あれと名取の昆布飴が同じぐらいのサイズ感でしたねあのあんみつの中の牛皮と昆布飴が、
0: はい、
1: なんかこう、
0: うん、
1: 大きさは同じ感じがしたかな。
0: あれ以来昆布飴食べてます？
1: 今日も食べようと思ったんですけど進まないんだよねまだねどういう時かな、やっぱ多分これからあったかくな
0: って、将棋打つ時って言ってましたっけ、
1: 将棋とか
0: じゃあ打たなかったら

0: ずっと食べないってことですか。
1: だから私将棋も麻雀もできないのでこれから勉強して、
0: うん、
1: 健康麻雀とかやり始めたら、
0: うん、健康麻雀って何ですか。なんかあのお尻の座椅子のとこがあのあれですか、こう健康になるみたいな。
1: 健康麻雀って何なんでしょうね、
0: うん、
1: あのよくあるんですけど、
0: 足元になんかあれかな、つぼ押しみたいなマットがあるってこと。
1: 健康、いやそういうんじゃないんですよ。健康麻雀っていうのは、
0: うん、
1: そもそもその賭けないんですよ。その麻雀って賭け事だったんですね、
0: うん、
1: 博打というか、
0: うん、
1: で健康麻雀とは、
0: うん、
1: 賭けない、飲まない、吸わない。だからやっぱそのあのタバコ黙々、
0: うん、
1: それで賭け事、お金をかける、
0: うん
1: うん、でお酒を飲んだり、
0: うん、
1: っていうのがまあ大体イメージだったんですよね、
0: うん、
1: 昔、
0: うん、
1: なんですけども今はもうそういうんじゃない、
0: うん、
1: よくあれですかね、デイサービスとか行くと、
0: うん、
1: 麻雀コーナーがあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱさすがにねそこは、
0: うん、
1: 昔みたいにこうジュゲムみたいなね、こう
0: ジュゲム
1: の雲みたいになってないですよ。昔の雀荘とかは、私もよくその仕事で、
0: うん、
1: ガス屋さんの仕事で雀荘行きましたけど、
0: うん、
1: すごかったですもんね。もう匂いもそうだけど、紙タバコの煙で黙々だったんですよね。
0: あ、みんなが吸ってる。
1: みんな吸ってる。
0: あ、うん、なるほどね。
1: なのであれなんで、多分手持ち無沙汰というか、
0: はいはいはいはい、
1: わなわなしちゃう、貧乏ゆすりしたくなる気持ちっていうんですかね、待ってる間。
0: ああ、
1: うん、でそれをなんか歯固めっていうんですかね、だからこう、
0: うん、
1: 噛んでた方がいいと思うんだよね。
0: うん、
1: 相手の
0: 落ち着く、
1: そう、相手の手を待つ時、衝撃もそうだと思うんですけど、うん、
0: なるほど、
1: うん、その時に、
0: うん、
1: 昆布飴、
0: 昆布飴が、
1: うん、
0: てるてるてる。
1: だけどちょっと私からすると、
0: うん、
1: まあ、どっちもどっちなんだけど、
0: うん、
1: まあ、私は塩分をちょっと控えなきゃいけないっていう立場からすると、
0: うんうんうん、
1: 結構ねしょっぱいんですよ昆布飴。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、塩分が高いんです。
0: あ、昆布に含まれてるからか、元から。
1: そうです、そうです。まあ、腎臓が悪い方はちょっと昆布飴は要注意。
0: あ、へー。
1: それと同様にやっぱその甘いそのハイチュウとかさ、
0: うん、
1: ソフトキャンディーは糖尿の方はやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないですねだからやっぱりだから両方ともあるわけです。
0: 難しいですね。
1: 難しいんですよやっぱりね。だから何がいいのかなと思うと、
0: うん、
1: ガムなんだろうなと思うんだけどね。
0: ガムね、
1: うん、
0: まあ最後スペイって捨てられますもんね。
1: そうそうそうそう、そう、もうね、うん、味がしなくなってもね、
0: うん、
1: なんで、
0: うん、
1: まあただ麻雀とかね、
0: うん、
1: 将棋やられる方は、
0: うん、
1: たまにそのガムばっかだとちょっと飽きちゃうし、
0: うん、
1: するから
0: だったら健康にいいね、
1: そうそう、
0: 昆布飴を
1: ミネラルが取れるから、
0: はい、
1: うん、いいんじゃないかなと。
0: なんか昆布飴調べたら結構いろんなブランド出してるんですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそうそう、最初私ね、ナトリは出てこなかったんですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: そう、私もなんかいい画像ないかなって調べたら、
1: うん、
0: 結構いろんなちっちゃな会社とかも出してる商品がたくさんあって、
1: うん、
0: あ、昆布飴ってニーズがあるからみんな作るんだなって思いました。
1: いや本当いっぱいありますね、
0: うん、うん、北海道の会社とかもありましたよ、
1: ね、この名取さんも先週お話ししましたけど、
0: うん、
1: 函館
0: など
1: だし、
0: うん、
1: あと大阪とかそっちの方にもやっぱあるんですね。
0: やっぱ昆布だし文化、
1: だし文化だからこれ関西では人気なんでしょうね。
0: ああ、そうか、
1: うん、やっぱいや根強いファンがやっぱりいるもんで、
0: うん、
1: カラオケボックスで、
0: うん、カラオケボックス、うん、久々に聞きました。
1: ボックスって言うの、うん、今
0: カラオケ、
1: うん、カラオケでいいの、
0: はい、
1: でカラオケで、あとカラオケじゃなくてもなんですけど、一部のファミレスのドリンクバーのコーナーに昆布茶があるんですよね、
0: うんうん、
1: 下流の、
0: ああ、うん、まあ
1: 玉露園とかのね、
0: はいはいはい、う
1: ん
0: う
1: ん、であれがね、
0: うん、
1: カラオケにあるんですよ。カラオケのドリンクバーにあるんだけど、
0: うん、
1: カラオケ歌いながら昆布茶かってちょっと思うんだけど、
0: 私今その話

0: 聞いて、うん、献血ね、
1: うん、
0: 献血ルームは、
1: うん、
0: オニオンスープなんだよね。
1: あ、それは理にかなってるかもしれないね。
0: あ、そうなの。
1: うん、きっと多分、
0: うん、
1: いろいろこう出てくじゃないですか、血液、
0: うんうん、
1: 取るから、
0: うん、
1: トマトジュースって出るんですか。
0: いや、
1: トマトジュースはなんか見た目だけだもんね。だから多分トマトジュースは意味ないと思うから。
0: 血
1: だから。
0: いや、トマトジュースあったら私多分トマトジュース飲んでるんですけど。
1: ないよね。
0: うん、
1: きっと多分トマトジュースでは血液の、
0: うん、
1: こう補給というかその復活には役立たないんじゃないかな、うんうん、
0: なるほど、
1: うん
0: うん
1: うん、多分そういうまあオニオンスープもどうなのか、うん、もしかしたらそういう、
0: でも昆布茶もあったかもしれないです。
1: そうですね、塩分、
0: うん、必要なのかな、
1: なんじゃないかな、
0: うんうん、
1: 糖分とかじゃないんでしょうね、うん、
0: あのね、でもスポーツドリンクはねペットボトルで必ず持たせられるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、それは絶対そうだと思います。
0: 献血しながら飲んでくださいねって、どのぐらい飲みましたとか言ってチェックされて、
1: うん
0: うん、あの、私ちょっと苦手なんで
1: スポーツドリンク、
0: はい、ルール違反をしたりするんですけど、
1: 流しちゃったりとか
0: でも、うん、そのぐらい、うん、ちゃんとチェックされます。飲んでくださいねって。
1: 結婚式の新郎みたいなことしますねね、あれもなんかバケツありますもんね、後ろにね。
0: そうですね、
1: 継がれたらシャーってやる
0: んですよね、うん、シャーってね、
1: うん、
0: そうですね。
1: スポーツドリンクが嫌い、
0: まあ、一生分のスポーツドリンクをもう中学生でもうほぼ飲み尽くしたと思うんですね。
1: あ、そうだそうだそうだ。
0: それぐらいすっごい飲んだんですよ。
1: うん、
0: うん、まあ、あの小学生から。
1: そうですね。
0: そう、ずっとテニスをやってたんでね。
1: うん、
0: うん、
1: だからやっぱあれも献血はやっぱあの自分の体液というか、
0: うん、
1: まあ、それをこう身代わりという、身代わりっつうんじゃないかな、うん、捧げてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: だからまあね、先方もねぎらってくれてんだよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、その方がいい血が取れるのか、まあ、倒れないようにしてくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
0: うん、
1: もうなんか私なんかはもうね、献血はもうできないけど、なんだろう、針刺してそれでも気持ち悪くなっちゃうタイプだったんで、
0: う
1: ん、昔、
0: うん、
1: 迷走神経反射っていうんですかね、なんかこう刺してわ怖い怖いって思ってるんですよ、
0: うん、
1: 針刺さるのが、
0: うん、
1: 怖い怖いくるくるくるって思ってるとすごい力んじゃって、
0: へ
1: ー、でもう肩とかも力入ってる状態で、
0: うん、
1: ブスって刺さると、
0: うん、
1: もううーって血圧が下がっちゃうみたいな。
0: あ、そんなのあんですね。
1: はい、そういうタイプの人だったんですけど、
0: うん、
1: まあ、慣れとは恐ろしいもので、こんなにしょっちゅう血を抜かれてるとは私も想像もしなかったですけど、
0: 鈴、うん、
1: さんも意外と献血ね、趣味ですもんね。
0: 趣味の一つとしてやってますけど、
1: うん、
0: あの、まあ、世の中のために何かできるかなって思った時にそれをやり始めたんですけど、
1: うん、
0: あの刺さるところも見なければ、管で、あの抜かれてるところも見えないようにしてもらってます。
1: ああ、見ない方がいいですね。
0: うん、うん、
1: だからどれくらい出てるか分かんないんです。あ、でも最後に400
0: か、
1: うん、
0: あ、見せられないですよ、もう嫌だって言っているので、
1: うん、
0: はい取れましたみたいなことは全然されないです。
1: いや、だから400も抜かれたら、
0: うん、
1: やっぱスポーツドリンク飲んでほしいですよ
0: まあそうですよね、
1: うん、
0: そうですね、まあ、何回か血圧足りなくて抜かれなかった、もうそこ にも入れなかった時もあるし、
1: うん、
0: でも抜き終わった後に100下回っちゃったので、ここにいてくださいって言われた時もあったしギリギリのところを攻めてるんですけど、でも人様の役に立つためにはみたいな、なんだかよく分かんない気持ちになって続けてるものですね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: そうそうそう、私はもうその血液製剤を入れちゃってるので、
0: うん、
1: あのお断りって感じなんですよ、
0: うんうん、
1: なんですけど、私はだから その輸血じゃないな、献血 してくれた方に助けてもらった側の人間なので、
0: うんうん
1: うん、なんでね、まあありがたいなと思いますよね、
0: うん、ね、うん、ないよりはあった方が、
1: そうそうそうそう、
0: 誰かの役に当たってるかもしれない。
1: そうですね、
0: うん、うん、
1: というところですね、
0: はい、
1: うん、ね、昆布茶

0: うん、ありがとうございました。そう、求肥の話からね、
1: はい、
0: あともう一方いただいております。長文、はい、ご紹介します。山口すずさん、アシスタントのジャンボリー鶴田さん、ご無沙汰しております。某インチケ親父です。ありがとうございます。ここのところお茶と飴の話題が続いていましたね。その会話の中で、ああ山口すずさんらしいなとほっこり拝聴しつつ、ふと気づいたことがありメールしてみました。というのも、関東では見かけないお茶と飴が西の方にはあるのですよ。その名もグリーンティーと冷やし飴。どこの商店街や少し大きなスーパー、ショッピングモールにはお茶屋さんがあると思うのですが、夏になると店先にクールサーバー、かっこ某ファミレスのドリンクバーに置いてあるようなアイスコーヒーとか入ってるあれですにグリーンティーと冷やし飴が出てくるんですよ。お店の人に注文するとサーバーから、プラカップに注がれます。私が子供の頃は1杯50円から100円程度でしたが、今どれくらいなんですかね。もし夏に西の方にお出かけの際はぜひお茶屋さんをチェックしてみてくださいね。ちなみにこれも関東では見かけないのですが、関西では夏にはわらび餅を売る軽トラが町内を巡回していて、そこにも、必ず冷やし飴があります。かっこ冬は石焼き芋屋さんになる。昔は石焼き芋やわらび餅の他に豆腐やパン、魚屋や廃品回収、竹竿、などの竿竹かなどの軽トラが町内を巡回していたように思うのですが、今は全然見かけないですね。山口すずさん、ジャンボリー鶴田さんはそのような町内を巡回するものを売る軽トラとか、利用したことありますか。またこれを見た、かっこ聞いたら、あー夏が来るんだなと思うようなものはあったりしますか、ということでたくさん、聞いてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。親父
0: さん、ありがとうございます。
1: もうずっとこの昆布飴論争を聞いてくださってたってことですね、うんうん、
0: そうですね。
1: あの今ちょっと調べてみたんですけども、うん、グリーンティー、これはあの私たちは知らないんですが、うん、抹茶を、
0: うん、
1: まあ冷やし抹茶に、
0: は
1: あ、グラニュー糖が入ってる。
0: え、甘いの？
1: 甘いらしい、でやっぱ1杯50円ぐらいで、
0: なんで横文字？
1: やっぱ関西、そのあのサンガリアで、
0: うん、
1: ミックチュージューチュってある、甘いんですよ。
0: 私冷やし飴はね知っていました。
1: うん、
0: ですけどグリーンティーは全然知らない。
1: なんかでも今思うと、これをあの画像とか見るとですね、
0: うん、
1: 非常に美味しそうなんですね。夏の定番で、
0: 甘いのかな。
1: 甘い、これね多分私京都で飲んだと思うんですけど、それこそ辻利とかのところで飲みましたけども、
0: うん、
1: これはね美味しかったですね。
0: へえ、
1: 宇治抹茶で、うん、
0: だミルクが入ってない甘いドリンクと思えばいいのかな。抹茶オレとか好きなんですけど、
1: あーなんかでも
0: オレじゃない抹茶ってことですよね。
1: オレじゃない抹茶でお茶っていう、お茶で甘いお茶っていうとなんか結構アジアにありがちだよね、やっぱり。
0: あー、うん、なるほど、
1: うんうん、なんかその暑いアジアの国では、うん、飲んでそうな雰囲気っていうか。
0: なるほどね、うん、そうね、
1: まあ、これが西の、
0: あ初めて知りました、ありがとうございます。
1: 冷やし飴も、うん、これはあんまり、これもまたあの関西地方ですよね、
0: うん
1: うん、
0: 冷やし飴ね、
1: うん、
0: これ冷やし飴の元みたいな瓶を私初めてもらったのが冷やし飴って初めて知ったと思って、
1: うん、
0: あの風邪をひいた時にね、あのいただいたんですけど、この冷やし飴を、
1: 生姜が入ってる、
0: はい、
1: うん、
0: なので、まあ、喉にいいよって言っていただいたのがすごい美味しいなと思って、確かにこれはあの知ってはいました。あとわらび餅の軽トラね、
1: うん、
0: 初めて知りました。
1: いやそれもないですよね。
0: 全然ないです。
1: ないっ
0: す、うん、
1: うん、
0: そんなにわらび餅みんな好きなんだね。
1: 好きだと思います。やっぱり関西とはだいぶ大阪とかと比べると文化違う。

0: だなと
1: ね思いますね。
0: 焼き芋、
1: うん、焼き芋ありました、私がちっちゃい頃。
0: あの逆に関西にはあるのかなって思います。それは絶対あるよね。
1: でもあの、うん、昔は焼き芋屋やわらび餅の他にって書いてくださってるので、ね、うん、ありますね。
0: ある
1: ね。あと豆腐はあった。
0: 豆腐あります。
1: パン屋さんはなかったかな。
0: パンも大阪の人好きだもんね、
1: うん、うん。あとはね、なんて言うんだろう、今もそういえばね、去年も見たんだけど、あれミニコンビニじゃないんだけど、ミニヤホ屋さんみたいな、
0: うん、
1: こうトラックでウィングがバーって開いて、うん、なんか地方に売りに来るやつ。
0: あ、移動スーパーですね。あ、
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、移動スーパーはね、私ももう本当それなんですよ。あの移動スーパーは、うちの方は月水金で来てました、
1: うん。あ、結構来てますね。
0: なんかいつもね、アルプスの少女ハイジの、
1: そう、テルルチュチュチュチュテルルチュチュチュチュチュチュテルルチュチュチュチュ、そうでした。
0: で、今から5分間こちらに停車しますみたいなこと言って、
1: うん、
0: で音楽消すんですよ。
1: あ、確かにそうだったわ。
0: そう、それで結構な音量で知らせてくれて、
1: うん、
0: でもうそれで私がバーってダッシュして、うん、ばあちゃんから金もらって行って、
1: うん
0: うん、で観音開きのトラックで、
1: うん、
0: 後ろの、
1: うん、
0: 扉がバーッ開いて、
1: うん、
0: 横のガルウィングがバーッて上がるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それが見たかった。
1: あ、
0: やっぱり
1: 私も蓮田のあの小見線、貝塚の小見線に行ってました。小見線に来るんですよ、あのトラックが。
0: あ、
1: でそれを懐かしいなって思い出したのが、
0: うん、
1: 多分去年、あ、2年前になっちゃうのかな、
0: うん、
1: 2年前か、あのユッキーちゃんと一緒に焼き芋、
0: うんうん、
1: ハンバーガーを食べた帰りに焼き芋屋の三好に寄ったんですけど、
0: はい、
1: 三好街道のところにそれが来てたの。
0: あ、
1: 確かに言われてみるとスーパー近くにいなかったんですよ、
0: ね、あの辺はね。
1: そう、
0: うん、
1: でいつも来るんですかって言ったら、あのそれを待ってたおじいちゃんがいつも来るよって言ってました。
0: うん、
1: 本当にのどかな光景だったんですけど、うん、あ、未だにあるんだって思いましたね。
0: うん、
1: やっぱ埼玉でもあるってことは、もっと地方はもっとありますよね。
0: うん、今ですね、結構調べたら、
1: うん、
0: あの身近なところ、久喜、
1: うん、
0: 桶川のオフィシャル の市のホームページに、
1: うん、
0: 移動スーパーのスケジュール書いてあります。
1: お、じゃあ市役所とかに来てるのかな。
0: はい、霞さんとか。
1: あ、霞ね、はいはい、
0: 稲毛屋さん、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、その辺りは
1: 大手スーパーがやってんですね。
0: 今はやってると思います。
1: あれ完全に個人だったと思う。
0: 昔はそうでした。
1: うん、
0: うん、昔はね、まあ、個人なのか。
1: でもアルプスの少女を流してるってことは、
0: うん、
1: お元締めは一緒だった。
0: 元締めがいるんだと思う、あれ。
1: うん、
0: うん、
1: そうかもしんない。
0: そうそうそうそう、だそうですね、暴飲式親父さんの言うところで言うと、
1: うん、
0: 私たち埼玉では、
1: うん、
0: 特別なんかこうスペシャルなものを売りに来てくれる人は、
1: うん、
0: あんまりいなかったのかな。
1: そうですね、
0: 何でも持ってきちゃう、その牛乳、
1: うん、
0: そう、牛乳買ってたな。
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、なんか特殊な牛乳だったのかな、あれ。
0: 4点
1: 牛乳屋さんがやってたのかな、じゃあ。
0: 牛乳屋さんっぽかったかな、なんかね、
1: なんかそんな気がしますね。
0: どっか
1: 特殊ブランドな牛乳だったのかな。
0: そうそうそう、なんかそのアナウンスに牛乳のことが入って、うん、フレーズが入ってるんですよね。3.5 牛乳みたいな。
1: あ、言ってた。
0: うん、そうそうそう。
1: うわ、すごい。これの情報知ってる人いたらぜひメッセージ欲しいです。このスーパー知ってるみたいな、移動、
0: うんうん、あれなんか多分もうちょっとで思い出せそうなんですけどね。出てこないんで、ね、
1: うん、
0: あとはまあちり紙交換はね、うちの方は熊谷茂雄さんっていうところが来てて、
1: へ、
0: 今思えば熊谷から来てたんだろうなと思うんだけど、
1: あのほうき売る人とかいましたよ。
0: さおだけ屋さんはいましたよね。
1: うん、
0: さおだけってなんだろうって思ってて、さお、うん、だけしか売ってないのかな。
1: あ、でもそう思いますよね。
0: でもさおの竹なんですよね、多分。
1: はい、
0: うん、
1: と思います、
0: うん、
1: あとは廃品回収もいましたね。

0: そうそうそう、
1: 入りにくいですよ。今は多分あるんだけど、チラシも私ね、実は仕事場で廃品回収屋さんとかお願いしたことあるんですけど、うん、別にスピーカーつけて廃品回収とは来なかったですね。
0: ああ。
1: だから存在はしてるけど、うん、流さないのかな。
0: ああ、そうかもね、
1: うん。うん。携帯番号が書いてあって、おじちゃん直通の。
0: はいはい。
1: ただ電話をするってだけです。
0: ああ。
1: うん。
0: だってあれ流してんのもガソリンもったいないですもんね。
1: ああ、そういうこと。
0: すごいノロノロ、20キロ以下ぐらいで走ってるから。
1: 今は個人の携帯に連絡してもらえれば、うん、そこにピンポイントで行けるから、うん、放送する必要がなくなってきたんでしょうね。
0: そうね。でも今なんか思うと、うん、まあ、今もやってたら申し訳ないですけど、ちり紙交換ってすごかったですね、あれ。いや本当なんか新聞紙とか渡すんですよ、
1: うん、
0: そうすると本当にトイレットペーパーくれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: あのまんまのトイレットペーパーを
1: 直
0: で渡される。
1: おじさんが直持ったやつを直で、
0: そうそうそう、直でありがとうとか言いながら、結構シュールですよね。
1: まあそうですね、うん、石側目は使いたくないです、ね、
0: 石側目
1: わかんないですけど、まあちっちゃい頃はそんなことも考えなかった。
0: 考えないけどね。
1: はい、うん、まあそんな話をしていたらもうあと少しとなってしまいましたね。
0: はいはい、
1: はい、あの某インチキワイデさん本当にメッセージありがとうございました。すごく嬉しいです。またお待ちしておりますね。
0: ありがとうございます。
1: うん、そして移動スーパーについてですね、ぜひ我こそはこの情報を持ってるぞみたいな 3.5 牛乳のところが出どころがどこだよみたいなのを知ってる方がいらっしゃったらね、うん、ぜひメッセージお待ちしております。suzu@suzu-song.com すず @suzu-song.com までお待ちしております。もしくは山口すず X、検索していただくと、出てきます。それを、@つけてですね、リポストなどしていただけると私も検索できますし、メッセージ読めますのでご紹介できます。ということで皆さんメッセージありがとうございましたね。え、まあ今日で本当に佐久間さんご卒業なのでね、
0: はい、
1: はい、もう本当に今までありがとうございました。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします、
1: うん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということでその分みずきちゃんが、
0: はい、
1: あれですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: やって前まで直前まで喋ってくださるということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: みずきちゃん今後ともぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで、今週の4月最後、4月29日ムクムク菩薩への道、最後までお聞きくださりありがとうございました。5月はね、5月8日万福寺さんでライブもありますし、5月23日はいすみでライブもあります。そして私チャズのライブも5月17日ありますので、盛りだくさんなのでぜひ遊びにいらしてください。ということで、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのムクムク菩薩への道、山口すずと
0: ジャンボリ鶴田でした。
1: また来週ね。バイバーイ。

0: こんばんは。本日も始まりました4月のコーノスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏実がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマに、まったりのんびり女子トークしていきます。市民オペラ団体コーノスオペラユリカの情報やコーノスのおすすめ情報もたくさんお届けいたします。ぜひ最後まで聞いてください。では最初のコーナー、今月の掲示板ということで、それぞれの近況や旬な情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、では先ほどもう順番を決めたので、はいはい、私からお話しさせていただきます。
1: お願いします。
0: と言っても何でもない、しかも珍しくお仕事の日の一日の話なんですが、うんうん、まあ、仕事内容の方ではなくて、うん、それ以外のことをお話しします、
1: うんうんうん、
0: はい、それはとある金曜日だったんですけど、うん、私結構自由な携帯で働かせてもらっているので、うん、まあ、一応ちゃんと休みの日は固定で決まっていて、で出勤の日も決まっていて、お店自体のお店の休みっていうのもあってっていう感じで、シフトはすごい安定してるんですけど、うん、たまたま今ちょっと人の入れ替えとかで、うん、この日部屋いっぱいみたいな日があって、うん、だから休みでもいいかもっていう感じの日があったんですよ、うん、で前日の時点でそれが分かっていたので、うん、あ、休みでもいいし、私自身も休みになっても別にいいし、休みになったらなったで図書館行きたいなみたいな思ってて、うん、大きい図書館行きたいな、でも別に仕事だったら仕事でその働いた分だけお金もらえるし、どっちでもいい